0: اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین، فرار و فروپاشی ارتش سرکوبگر رضا شاه طی 3 ساعت، سوم شهریور 1320.
1: مسعود رجوی 1374. روزی که متفقین به ایران حمله کردند، رضا شاه به شدت روحیه خودش را باخته بود. ندامت می کرد، عجز و لابه می کرد، گریه می کرد. می رفت خانه فروغی، نخست وزیر سابق و لاحق، که با سفارت انگلیس یک طوری پادرمیانی کند که انگلیسی ها او را ببخشند. از انگلیسی ها می خواست، حالا که من را می فرستید، پس بگذارید پسرم ولیعهد باشد. عاقبت اعلی حضرت همایونی وقتی که 100 بار اظهار ندامت فرمود، انگلیسی ها قبول کردند.
2: قبل از سوم شهریور 1320، برای اینکه برنوهای ارتش سلاح ها سالم بمونه، خرج کمتر بشه، مثلا هر سربازی که برنوش خشم افتاد یا یک ماه زندانش میکردن یا دستی کم 50 ضربه شلاق. ولی روزی که متفقین ریختن قبل از سوم شهریور 1320، برای اینکه برنوهای ارتش سلاح ها سالم بمونه، خرج کمتر بشه، مثلا هر سربازی که برنوش خشم افتاد یا

0: ندامت میکرد، عجز و لابه میکرد، گریه میکرد، بلند میشد میرفت خونه فروغی، نخست وزیر، نخست وزیر سابق و لاحق، که با سفارت انگلیس یه طوری پادرمینی کنه که انگلیس ها ببخشنش. بعد دستور داد سلاح ها رو، میخواست به متفقین ثابت کنه که کوتاه اومده. توی تهران سلاح ها رو تو جوب ریختن، لشکر یک و دوی مقیم تهران تو جوب دیگه ریختن، به کسی هم جمع نمی کرد. چون تمام کاری که متفقین کردن، میگن متفقین متفقین، انگلیس ها از طریق کرمانشاه جاده شما فروغ رفتیم وارد شدن و در این گردنه فتح آره اونجا درگیری مختصری داشتن. یکی دو تا کشتی کوچک شلیک کرد از جنوب، روسا اومدن در قزوین اردو زدن، هواپیماهای امریکایی اومد رو تهران چرخی، هواپیماهای کوچولو تو فیلم های جنگ جهانی دوم میبینید، بمب هایی که شاید 100 کیلو هم نمیشد، چند تا انداختن چند عدد، یعنی 10 تا نشد، تو امیرآباد تهران و رژیم فروری. این وضعیت رضا شاه. حالا که منو میفرستین، اول که میخواست خودش باشه، پس بذاریم پسرم ولی عهد باشه. آقا بعد متفقین اینو پذیرفتن، امریکایی ها نمیخواستن بپذیرن، میخواستن جمهوری کنن. انگلیس ها که وارد به امور ایران بودن گفتن آقا برای ایران سلطنت بهتر. بچه شاه، بچه شاه رو هم تا 40-50 رو جواب نداد سفارت انگلیس، همه رفیقش پردوست رو میفرستاد به سفارت انگلیس. انگلیس ها تاقچه بالا گذاشتن، از اونجایی که همه پیش خدمت های دربار عوامل خود انگلیس بودن، سر میشه گزارش هاش رو براش رو میکردن. یکی از گزارش هایی چرا رادیو برلند گوش دادی؟ این بدبخت شاه رادیو نمیتونست گوش بده. رادیو فارسی برلند چرا گوش دادی؟ پیش خدمت های دربار این چیز رو براش میگفت. دو، یک نقشه پشت سرت هست که روش پیشروی ارتش هیتلر تعقیب شده. چرا؟ عاقبت اعلیحضرت رومانی وقتی که 100 بار از گوش دادن رادیوی برلند و اون نقشه این سخت جرائمش بود اظهار ندامت فرمود، انگلیس ها قبول کرد. در هیچ بحران جدی، چون خود رضا شاه رو هم به اون قد و قوار و قیافه خودشون رو بردن، جنرال آیرون ساید آمد، این افسر قذاب کودتای سوم اسفند، سوم هوت سید ضیاء طباطبایی بود. بعد سید ضیاء رو از نظر سیاسی از دادش مات کرد، سوم اسفند 1299، و دولت سید ضیاء که کنار رفت، تدریجا این افسر قذاب که فرمانده لشکر قذاب بود خودش وارد معامله شد با انگلیس ها و دست آخر پذیرفتن. هنر جالبی البته داشت، هنر سرکوب افراد فاقد سلاح، خوب شاهید. بعد هم بسیار پول و اموال جمع میکرد، همه این املاک پهلوی که میبینید به زور گرفته. این روحیه اینا بود. حتی اون شاپور علیرضا که بود، یک روز که شنیده بود هواپیمای متفقین میاد، پیشنهادش این بود، هم خودش هم به برادرش محمد رضا شاه، که بلند شو بریم سفارت انگلیس پناهنده بشیم. تو قلب تهران نشستن، مثلا بمبای اون زمان، هواپیمای اون زمان انتباه بود من چیزی نیست. در سال 1332 هم شاه جیم شد به بغداد اول و بعد رفت ایتالیا، بعد از کودتا وارد شد.
1: استعفای بلادرنگ رضاخان و تبعید به جزیره موریس. انتقال سلطنت به پسرش محمد رضا

0: با واسطگی فروغی نخست وزیر بعد از اشغال ایران و عامل کهنه‌کار انگلستان. در مانور نظامی در اطراف همدان یک سال قبل از اشغال ایران، رضا شاه از جنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد؟ جنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت، پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، جنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است. رضا خان مجلس شورای ملی دستساز خود را طویله خطاب می کرد و هر کس را که می خواست مورد تفقد و عنایت قرار دهد دستور می داد او را هم وارد طویله نمایند.
1: گزیده خاطرات تاج الملوک، ملکه مادر، مادر محمد رضا شاه و زن رضا شاه از اشغال ایران در شهریور 1320.
2: ارتش در ساعات اولیه تارومار شد. فرماندهان از جلو و سربازها پشت سرشان فرار کردند. رزمارا و سرتیپ هدایت با شدت و حرارت استدلال می کنند که ارتش ایران حتی نمی تواند 1 ساعت مقاومت کند.
3: آهی وزیر دادگستری از طرف انگلیسی ها به رضا می گوید بهترین کار این است که فروغی کابینه تشکیل بدهد. فروغی وابسته به انگلیس بود.
2: نصرالله انتظام رئیس کل تشریفات شاهنشاهی بود. تلفن فروغی با سفیر انگلیس تمام شد و گفت شاه تمام شد، باید برود. انتظام میپرسد کجا برود؟ فروغی میگوید به تبعید.
3: شوروی و آمریکا میخواستند در ایران جمهوری اعلام شود، اما انگلستان به نفع سلطنت پهلوی موضع گیری کرد و چرچیل گفته است جمهوری برای ایران زود است.
2: متن استعفا را فروغی به خط خود نوشت و رضا امضا کرد.
3: 3 نفر کاملا مورد تایید انگلیس ها بودند: قوام السلطنه، زکی‌الملک فروغی و سید ضیاء طباطبایی. هر 3 نفر با رضا تماس گرفتند و توصیه کردند هر چه زودتر ایران را ترک کنند.
0: پخش در پایان اخبار.
4: یاران شورشگر، کارزار جهانی نوادان.
5: تاریخ گذشته های نچندان دور و تا همین امروز گواهی می دهد که جوانان ایران زمین هرگز در مقابل هیولای آدمخوار ولایت فقیه سرخم نکردند. یک روز در قامت میلیشیای قهرمان مجاهد خلق در خیابانهای تهران و شهرهای کوچک و بزرگ در سراسر شهرهای ایران قد علم کردند و با فداکاری‌های فراوان خمینی را از ماه به چاه کشاندند. روز دیگر در لباس ارتش آزادی بخش تنور جنگی خمینی را گل گرفتند. روزهای متمادی در سال 88، دی ماه 96، آبان ماه 98، شهریور ماه 1401 و دی ماه خونین گذشته به خیابان‌ها آمدند. ارکان حکومت پلید را به لرزه افکندند و با بذل خونهای پاکشان استمرار قیام تا پیروزی را تضمین و بیمه کردند. امروز شاخص و سمبل این جوانان در کانونهای قهرمان شورشی رشد و ارتقا یافته، در زیر چتر مقاومت و مجاهدین سازماندهی شده و تبدیل به گنجینه عظیم و ارزشمند برای تحقق رهایی و آزادی ایران و ایرانی گردیده است. امروز با صدای بلند اعلام می کنیم که ما جوانان هوادار مقاومت و سازمان مجاهدین خلق با تمام توان خیش در کنار خواهران و برادران شجاع خود در ایران ایستاده ایم. از هیچ کمکی به آنها کوتاهی نخواهیم کرد. صدایشان را هرچه رساتر به گوش جهان خواهیم رساند. چرا که همه با هم در یک مسیر مشترک، یعنی رهایی از ظلم و ستم و دیکتاتوری، چه از نوع شیخ و چه از جنس شاه، قدم گذاشتیم.
6: ما حامیان جوان مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران امروز اعلام می‌کنیم که در کنار خواهران و برادران شجاع خود در ایران ایستاده ایم. صدای آنها صدای ماست و ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که این صدا هر روز رساتر در جهان شنیده شود. ما از برنامه 10 مادهی خانم مریم رجبی برای آینده ایران حمایت می‌کنیم. درود بر جوانان شجاع و کانونهای شورشی ایران.
7: Zij blijven strijden voor vrijheid. Zij blijven strijden voor de toekomst van Iran. Eer aan de moedige jongeren en verzetsheden van Iran. Geen shah, geen mullah, geen dictatuur, maar vrijheid, democratie voor Iran.
8: Ma har roz va har sa'at ta khah khun anha bude hastim va khahim bud. Nami bakhshim و نه فراموش میکنیم. رژیم غارت و جنایت و مافیای صدور تروریسم نه با جنگ و نه با نشستن بر سر میز مذاکره تعیین تکلیف نخواهد شد.

0: سلام و درود بر شما یاران مقاومت. یادی میکنیم از سربداران 67، برادرم مهدی عظیم‌زاده متولد 1337 در تهران، در سال 55 پس از ورود به دانشگاه ریاضیات کرج فعالیت‌های سیاسی را به عنوان هوادار مجاهدین بر علیه حکومت شاه شروع کرد. با آغاز انقلاب ضد سلطنتی او نیز در صفوف انقلابیون فعالانه در مبارزات مردم علیه شاه شرکت کرد. سرانجام تابستان سرخ 67 از راه رسید و جلادان بر اساس حکم خمینی ملعون تمامی سربهای سربلندی که با دشمن انسان سازش نکردن را سربدار کردند. ما نیز همانند هزاران هزار داغدار گلهای پرپر شده در قتل‌عام 67 هنوز از محل دقیق دفن خبری نداریم. خدایا مردم ما گرفتارند، امیدشون به کانونهای شورشی است که فشارها را تحمل می کنند ولی جلوی رژیم را ول نخواهند کرد. زمان تعیین و تکلیف با مافیای ولایت فقیه فرا رسیده است و پاسخ مردم ایران به ویژه خانواده های سربداران 67 این است: سرنگونی، سرنگونی، لعنت بر خمینی و آل خمینی، زنده باد کانونهای شورشی،
1: سرنگونی،
0: سرنگونی، سرنگونی.
2: از مقاومت حسین نجاتی تا مقاومت حدود مردم ایران، امروز در 38 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 در برابر یاد هزاران دختر و پسر جوان مجاهد سر و تعظیم فرود می آورم که جان خود را از دست دادم، اما از باورها و آرمانهایشان دست نکشیدم. من امروز می خواهم از برادرم حسین نجاتی صحبت کنم، اما داستان حسین داستان هزاران جوانی که در برابر ظلم تسلیم نشدند. حسین میدانست ایستادگی هزینه دارد، میدانست زندان، شکنجه و مرگ در انتظارش است، اما وقتی در برابر هیئت مرگ قرار گرفت حاضر نشد هویت و آرمان خود را انکار کند. آنها را کشتند اما نتوانستن اراده و آرمانشان را بکشن.
3: نام خدا و به نام تمامی خلقهای قهرمان ایران و به نام کانونهای شورشی قهرمان، من برادر دوتا از شهدای سازمان هستم که قهرمانانه جان خود را برای آزادی و رهایی مردم ایران در این مسیر از دست دادند. یکی از برادران من محمد رضا حیدری در سال 1360 در همدان شناخته شد و فهمیدن که کی هست و او را دستگیرش کردن. ما که اینجا جمع شدیم نه تنها خونخواه شهدا، چه شهدای دهه 60 و چه شهدای اخیر کانونهای شورشی و تمامی شهدای قهرمان ایران هستیم، بلکه در روز موعود همون جوری که برادرمون مسعود خواسته همگی مسلح و با سلاح جواب این خونخواهی رو خواهیم داد.
4: استفاده از مجازات اعدام برای ساکت کردن مخالفان، ارعاب جوامع و مجازات افرادی که از حقوق بشر خود استفاده می کنند هرگز قابل توجیه نیست. مردم ایران باید آزاد باشند تا بدون ترس از حق آزادی بیان و تجمعات استفاده کنند.
5: لغو حکم ضد انسانی اعدام در ایران آغاز دموکراسی و آزادی و زندگی با کرامت برای مردم ایران خواهد شد. ایرانی که پنجمین کشور ثروتمند و 16مین کشور بزرگ جهان است. بیش از 100 سال است که حکم ضد انسانی اعدام در دو دیکتاتوری شاه شیخ در جهت حفظ قدرت دیکتاتوری و چپاول و غارت اموال مردم ایران در جریان است. در طی 48 سال دیکتاتوری رژیم آخوندی که ادامه دیکتاتوری شاه خائن است، بیش از 120 هزار مجاهد و مبارز اعدام شدند که فقط در تابستان خونی 67 30 هزار تن از آنان در سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی قتل‌عام شدند و قتل‌عام‌ها تا دی‌ماه خونین 1404 ادامه یافت و همچنان با اعدام‌های وحشیانه روزانه در ایران جریان دارد.
6: RTL لوکسانبورگ، نقض مداوم حقوق بشر در ایران. ایرانیان یاد هزاران کشته شده در قتل عام 1367 را گرامی می‌دارند.

0: بحران کمبود بنزین و صف‌های طولانی، عقب نشینی موقت رژیم از گران کردن قیمت همراه با ادامه زمینه‌سازی‌ها.
1: یک شیش چهار سال پنج اینجا هم جاده هراز بنزین گلستان روستایی رزه که و صف ماشین سنگینا بابت گازوئیل و نبودن گازوئیل داخل جایگاه ها. این کار هر روز ماه، مشکلات هر روز ما.
2: عارف معاون اول پزشکیان: اگر مردم مخالف باشند اقدامی نخواهیم کرد. بعضی اقدامات خوب باید با تأخیر انجام شود.
3: ما مطمئنن هر اقدامی که در دولت چهاردام کرده یا میکنیم مبنام رضایت مردم هست و بنامونم بر این هست که بعد از توجیه مردم که این تصمیم به نفع شماست انجام بدیم. بلا اگر احساس کنیم که مردم مخالف هستن یا آمادگی اقدام ندارن ختم کنم نخواهیم کرد. و همین دلم در دو جنگی که ما داشتیم بعضی از برنامه های جدی رو به تأخیر انداختیم. ما اصلاحات نان رو داشتیم، در سوخت هم همین مسیر هست. تلاش اون هست که انشالله اصلاح کنیم و هدفمند کردن یارانا که یکی از محورهای اصلی کلیدی راهبردی نظام بوده در 3-4 دهه گذشته رو امیدوار هستیم که بتونیم با جدیت اعمال کنیم. ملاحظات زمان جنگ هم رو میکنیم، برای زمان جنگ که از بعضی اقدامات خوب خود با تأخیر انجام بگیره. به همین دلیل اصلاحات اصولا گام به گام هست، هر گام رو با نظر مردم و بعد از اقدام با نظر سنجی و نظرهایی که میکنیم اگر موفق بود گام مردم رو بداره. بلا برمیگردیم اصلاح.
4: رئیس دفتر پزشکیان: کسی بیش از سهمیه بخواهد بنزین خریداری کند قیمت بالاتری خواهد داشت. محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان روز دوشنبه دوم شهریور گفت تفاوت قیمت بنزین با کشورهای اطراف زیاد شده است. تردیدی نیست که باید در وضعیت بنزین مداخله کنیم. به افزود وقتی تولید در نتیجه جنگ کاهش پیدا کرده باید مصرف کاهش پیدا کند. در مورد سیاست‌های قیمتی تردیدهایی وجود دارد و هنوز گزینه واحدی را نمی‌توانم اعلام کنم. کاهش سهمیه‌های بنزین قطعی است. کسی بیش از سهمیه بخواهد بنزین خریداری کند قیمت بالاتری خواهد داشت، اما هنوز این قیمت تعیین نشده است.
5: به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا، پزشکیان در خصوص مشکلاتی که کشور در زمینه بنزین با آن مواجه بود تصریح کرد: ما همچنان در مسیر افزایش تولید تلاش می‌کنیم و در این حال به اندازه تولید توزیع می‌کنیم. مردم هم مثل گذشته با درک درست از شرایط همکاری خواهند کرد. منتها باید اصل صرفه‌جویی از دولتی‌ها و دستگاه‌ها شروع شود. وی افزود برنامه‌ریزی کنید که چگونه می‌شود ماشین‌های دولتی و مصرف دستگاه‌های دولتی را کاهش داد و میزان ترددهای ماشین‌ها را پایین آورد.
6: غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارتجاء با تاکید بر اینکه وقت گرانی بنزین نیست، از پزشکیان خواست فعلا این سیاست را اجرا نکند. وی در حساب ایکس خود نوشت: اگر کسی یا کسانی تاکید دارند الان وقت جراحی اصلاح قیمت انرژی هست، توجه نکن، وقتش الان نیست.
5: قلحکی از مهره‌های رسانه‌ای رژیم نیز در حساب ایکس خود نوشت: پس از هشدارهای مختلف درباره تبعات افزایش قیمت بنزین، تصمیم فعلی دولت بر عدم تغییر قیمت بنزین تا آخر سال بوده و به دلیل مشکلاتی که تأمین سوخت را با سختی مواجه کرده، در میزان سهمیه بنزین هر ایرانی تغییراتی رخ خواهد داد.
7: فلاحی خطاب به پزشکیان: اجازه ندهید همان کسانی که پوست موز حذف نابهنگام عرض ترجیحی را زیر پای شما انداختند، پوست موز افزایش قیمت بنزین را زیر پای شما بیندازند.
8: چرا ادعی وحدت شکن که میخواهند جامعه را در گنداب تفرقه گرفتار کنند در قالب کارشناس در رسانه‌های مختلف از جمله رسانه ملی ظاهر میشوند و ذخایر انقلاب را زیر سوال میبرند برای گندم ری انتخابات دور بعد ریاست جمهوری قد علم کردند، در حالی که باید نظامی باشد، مردمی باشد، ایرانی باشد که اینها بتوانند در انتخابات شرکت بکنند، در حال تصفیه حساب سیاسی هستند، مملکت را به گند تفرقه کشیدند. برخی از اینها که در حال نسخه پیچیدن برای نیروهای نظامی ما هستند سربازی هم نرفتند، در عمرشان اسلحه دست نگرفتند. برخی که کارشناس اقتصادی شدند و صغرا کبرا میچینند دو واحد اقتصاد پاس نکردند. و تذکر آخر به دولت آقای پزشکیان. آقای پزشکیان که شما درخشان دو جنگ را مدیریت کردید در حوزه مطالبات اقتصادی و بازار، امروز اجازه ندید همان کسانی که پوست موز حزب نابهنگام عرض ترجیحی را زیر پای شما انداختند، امروز پوست موز افزایش قیمت بنزین را زیر پای شما بیاندازند. آنها به دنبال این هستند که این بیمار را بدون عکس و اسکن و آزمایش به همان اتاق جراحی بفرستند که ما را با مشکلات اساسی مواجه کرد.
2: سقاب اصفهانی، معاون پزشکیان: آقای پزشکیان به من گفت اگر این توافق گند خورد باید همه کاسه‌کوزه ها را سر من بشکنند، نه سر آقا.
9: من میگم مثلا دولت فدایی یا رهبری، هر دولتی. الان آقای پزشکیان به من میگفت، من میگفت واسطادم مثل شیر، هر تیری باید به من بخوره، تیر نباید به رهبری بخوره. اگر این توافق گند خورد توش باید همه کاسه‌کوزه ها سر من بشکنند، نه سر آقا. من اصلا رئیس جمهور شدم این کارو بکنم. چرا رئیس شورا امنیت ملی رئیس جمهوره؟ چون قرار اون مسئولیت بپذیره. و آقای رئیس جمهور مگه نمیتونست خالی کنه؟ بگه نه آقا، هرچی خودتون زیر سلام میره، امر صریح بفرمایید ما انجام بدیم، من هیچ کاری بر عهده نمیگیرم، میترس. رهبری رو فرمودن، من یه نظری داشتم، جمع‌بندی گفتم، خودتون جمع‌بندی کنید، جمع‌بندی کردن، من بهشون اعتماد کردم و امضا کردم و اجازه دادم، اجازهشو صادر کردم. اما با جواب منو بدید، اصلا رئیس شما برای همینه الان تازه داد من داشتن رئیس شما لذت میبره، افتخار میکنه رئیس شما رو شجاع. حتما رئیس شما میدونست امضا، ما شب قبل امضا با هم صحبت کردیم، با رئیس شما گفتم، بودم رئیس شما این فوش زیاد داره، ماستیم فوش بخوریم، فوش بخوریم، ما باید فوش بخوریم. آقا چرا ما به ما بزنن، به آقا چرا بزنن؟ من نمیخوام. بعضی ممکن سیاسی نگاه کنن بگن آقا جا خالی بده، بیا مصاحبه کن بگو آقا به من چه. نه، من ممنونم از این پای، ممنون هدایتاشم، ایشون به من اعتماد کرده، به جمعی از مسئولین کشور اعتماد کرده، امضا کرد، اجازه امضا داده، اجازه کار داده، ما هم امضا کردیم، داریم اونجلا، منم باید پاسخگوی اعتماد ایشان باشم، من و همه. بعد میبینی چقدر تحت فشار بردن آقای پزشکیان، آقای قالیباف توی عین بند خدا آقای عراقچی رو. من نمیخوام بگم با سه بزرگوار اختلاف نظری نداریم، ما هم تو بعضی موضوعات اختلاف داریم، طبیعیه، ولی حقو که نباید زیر پا بذاریم، انصافو که نباید زیر پا بذاریم.
4: قیمت دلار از 204,000 تومان گذشت. دوشنبه دوم شهریور 1405.
10: دلار 202,000 تومان هم امروز رد کرد، امروز 2,6405. این هم از وضعیت بازارمونه که هیچ خبری نیست، نمیدونم تا کی میخواد ادامه دار باشه این وضعیت.
11: وضعیت کار کاسبی جماعتیه که با 1000 تا آرزو میان سر مغازه‌هاشون کار کنن. دلار شد 200 تومان، جنس تو بازار نیست. بعد صبح یه مشتری به من زنگ زده میگه تو دوزی آقا، چرا جنس تو مغازت داری نمیفروشی؟ میگه آقا من میفروشم، مشکلی ندارم، ولی اگه بفروشم نمیتونم جایگزینش کنم، نمیتونم بخرم، از کی بخرم؟
12: از چی بخرم؟ من اینجا با دلار 200,000 تومان نمیدونم چی بیارم، چی به مشتری معرفی کنم. مدیران خودرو 6 میلیارد دلار بودجه گرفته تو سال 1404، دفتر شرکت چری ماشین وارد کنه. کل سهام شرکت چری 12 میلیارد دلاره. یعنی نصف ارزش کل سهام شرکت چری رو گرفته که بره ماشین بیاره.
5: برخی سناریوها نرخ 240 تا 250,000 تومان را به عنوان محدوده محتمل یا نرخ تعادلی پایان سال مطرح می کنند. روزنامه حکومتی خراسان نزدیک به قالیباف دوشنبه دوم شهریور زیر عنوان رمزگشایی از دلار 200,000 تومانی نوشت: آنچه به هیجان اخیر بازار دامن زده، اقدامات جدید پیرامون حساب‌های تراستی ایران در امارات است، شبکه‌ای که بخشی مهم از تجارت خارجی کشور از مسیر آن انجام می‌شود. بر اساس اطلاعات مطرح شده، بسته جدید فشارهای تحریمی که از دوشنبه آغاز می شود، به طور مشخص می تواند با هدف ایجاد اختلال در این حسابها و شبکه پرداخت مرتبط با آنها اعمال شود. در شرایطی که زیرساختهای پرداخت با اختلال مواجه است، نرخ ارز تا پایان سال احتمالاً دیگر در محدوده های قیمتی پیشین قابل ارزیابی نخواهد بود. برخی سناریوها نرخ 240 تا 250,000 تومان را به عنوان محدوده محتمل یا نرخ تعادلی پایان سال مطرح می کنند.
0: اعتراض بازنشستگان و سایر اقشار علیه ستم و چپاول آخوندی.
13: امروز دوم شهریور 1405 اینجا شهرستان گردسار نرسیده محمد آباد. ما مطالبه گران حقابه شهرستان گردسار که حقمون تضییع شده اینجا جمع شدیم و مطالبه حقابه خود را داریم.
14: تجمع مالباختگان شرکت کرمان موتور نمایندگی محمدی، یک ساله که الان پول دادن ولی متاسفانه کارا انجام نشده و اصلا کاری پیش نمیره. ماشینا رو هم کلا خالی کردن از داخل نمایندگی و شده نمایندگی تیگار متاسفانه.
7: خبرگزاری حکومتی مهر وابسته به وزارت اطلاعات خبر داد رایزن فرهنگی ایران در فرانسه که با اقدام سیاسی و خصمانه دولت فرانسه از این کشور اخراج شد، بامداد یک شنبه یکم شهریور ماه به کشور بازگشت.
15: آنچه ما داشتیم به عنوان دستاورد و خروجی برای من خیلی ارزشمنده، منتها به نظرم میرسه که الان شاید خیلی زمان مناسبی برای اینکه من هم تمرکز داشته باشم بتونم راحت خدمتتون باشم و صحبت بکنیم خیلی الان زمان مناسبی نیست.
7: در همین حال سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفت به طرف فرانسوی اعلام کردید که دو دیپلمات فرانسه به دلیل تخلف از مقررات اجازه بازگشت به ایران را ندارند.
16: توضیح دادم. خب دو کارمند سفارت فرانسه در اینجا اقداماتی را انجام دادند که خارج از وظایف قانونی اونها طبق کنوانسیون 1961 روابط دیپلماتیک بود. ما هشدارهای لازم رو دادیم. سفیر فرانسه در اینجا احضار شد. مراتب اعتراض ایران هم شفاهی هم کتبی بهشون ابلاغ شد. متاسفانه واقعیت رو بارونه جلوه دادن و مدعی شدن. ما اعلام کردیم که این دو فرد به دلیل ارتکاب اقداماتی که مغایر با کنوانسیون های روابط دیپلماتیک بود نمی توانند به ایران بازگردند. خب اقدامی که فرانسه انجام داد یک اقدام غیرقانونی است در واکنش به اقدام قانونی ایران و به هیچ عنوان کمک کننده نیست به روابط دو جانبه.

0: همیهنان گرامی، به ادامه اخبار توجه فرمایید. به گزارش آسوشیتد پرس، دوم شهریور، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در تلاش برای شکستن بن‌بست با ایران قول داد روز دوشنبه تحریم‌های حتی قوی‌تری نسبت به تحریم‌های فعلی، از جمله تحریم‌های ثانویه علیه کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه می‌دهند، اعلام خواهد شد. اسکات بسنت در مقاله‌ای در فاینانشال تایمز نوشت رئیس جمهور ترامپ اقتصاد ایران را به نقطه‌ای رساند که ریال هرگز ضعیف‌تر و تورم بالاتر از این نبوده است. آخرین پناهگاه رژیم اکنون در خودفریبی کشورهای ترسویی است که هنوز معتقدند با حفظ مراوده با متجاوز می‌توانند صلح پایدار را تضمین کنند. رویترز نیز به نقل از اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشت با طلوع آفتاب دوشنبه یک روز ری اقتصادی آغاز می شود که بزرگترین تهاجم مالی علیه یک کشور دشمن است و بسنت بدون ذکر جزئیات اعلام کرد آمریکا کشورهای ترسویی را که با حفظ مراوده با اقتصاد و سیستم مالی ایران از آن دلجویی می کنند هدف قرار خواهد داد. او در فاینانشال تایمز نوشت آنها بهتر از عواقب ادامه این روند را در نظر بگیرند. در واکنش به تشدید تحریم‌ها از سوی آمریکا، پاسدار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم در حساب ایکس خود نوشت اگر جنگ اقتصادی ادامه یابد، حتی یک قطره نفت نه از طریق تنگه هرمز و نه از هیچ جای دیگری در خلیج فارس صادر نخواهد شد. ایران مشارکت یا حمایت هر کشوری از جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران را به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد کرد. عراقچی وزیر خارجه رژیم گفت عملیات اقتصادی که ترامپ اعلام کرده یک سناریوی تکراری است.
1: من پاسخ رو در یک توییتی که درست پیش زدم گفتم این یه سناریوی تکراریه از تحریم‌های فلج کننده‌ای که زمان اوباما مطرح شد تا فشار حداکثری که دور اول خدای ترامپ مطرح شد تا الان تحریم‌های خودکننده، اینا همه با عناوین مختلف مطرح میشه. همون قلدری همیشگی هست که ما در سیاست آمریکا دیدیم، به تعبیر یه فیلم تکراری هی دوباره پخش می‌کنن. ما کاملا از حفظیم و می‌دونیم که چگونه بعد با این مقابله طرح‌های تکراری رو هی مجدد به صحنه میارن. باید بدانند که هیچ راهی جز صحبت با احترام با مردم ایران و یک راه حلی که مبتنی بر عدالت و شرافت باشه وجود نداره. باید همه این راه‌ها رو بذارن کنار، برگردن به مسیری که قبلا هم امتحان شده.
0: رویترز دوم شهریور گزارش داد آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان روز دوشنبه در حالی که آمریکا آماده می‌شود تا بزرگترین حمله مالی را علیه شرکای تجاری ایران آغاز کند، در یک مأموریت میانجیگری به تهران سفر کرد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند آصف منیر که با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رابطه نزدیکی برقرار کرده است، برای مذاکره وارد ایران شد. پاکستان اعلام کرد این سفر بخشی از تلاش‌هایش برای ارتقای صلح و ثبات منطقه است و یک منبع پاکستانی گفت انتظار می‌رود منیر با افراد نزدیک به مجتبی خامنه‌ای دیدار کند. آسوشیتد پرس در مورد سفر آصف منیر به تهران نوشت دو مقام منطقه‌ای گفتند سفر ارتشباد آصف منیر در رأس هیئتی به تهران بخشی از تلاش‌های اسلام‌آباد برای کاهش تنش‌ها بین آمریکا و ایران و ترغیب آنها به بازگشت به میز مذاکره است. پایگاه اطلاع رسانی دولت پزشکیان روز دوشنبه نوشت آصف منیر فرمانده ارتش و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با استقبال وزیر کشور وارد تهران شدند و در برنامه‌های سفر خود به تهران با مقامات عالی کشورمان دیدار و گفتگو خواهند کرد. سفر آصف منیر به تهران در راستای تلاش‌های پاکستان برای گسترش همکاری‌های دو جانبه ایران پاکستان و کمک به تقویت صلح و امنیت در منطقه است. سخنگوی وزارت خارجه رژیم در مورد سفر روز دوشنبه آصف منیر و سفر وزیر خارجه عمان در روز سه‌شنبه به تهران گفت این دو سفر هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
2: سفر فرمانده ارتش پاکستان اعلام کردیم امروز قرار هست انجام بشه در چارچوب روابط بسیار خوب و ممتاز ایران و پاکستان صورت میگیره. این رو در نظر داشته باشید که رابطه دو جانبه ایران و پاکستان یکی از بهترین مراحل خودش رو واقعا داره سپری میکنه و هر دو طرف مصمم هستن که با ابتنای بر پیوندهای مختلفی که بین دو کشور وجود داره این روابط رو روز به روز گسترش بدن در همه حوزه‌ها. و پاکستان همزمان میدونید که از چند ماه قبل تلاش میکرده مسایی جمیله به خرج میداده برای کمک به کاهش تنش‌ها در منطقه. سفر عمان هیچ ارتباطی به این نداره، فقط از لحاظ زمانی تقریبا همزمان شده، قرار هست فردا انجام بشه، هم در رابطه با روابط دو جانبه قرار هست بحث بشه و هم در رابطه با موضوعات مرتبط با امنیت تنگه هرمز و مسیرهای تردد و به عنوان دو دولت ساحلی این آبراه.
0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد شمار کشتی‌هایی که عازم بنادر ایران بودند یا از بنادر ایران قصد خروج از تنگه هرمز را داشتند ولی توسط سنتکام تغییر مسیر داده شدند به 70 کشتی بالغ شده است. رویترز دوم شهریور نوشت داده‌های کشتیرانی روز دوشنبه نشان داد که کمتر از 20 کشتی حامل کالا در آخر هفته از تنگه هرمز عبور کردند. این در حالی است که محاصره‌های ایران و آمریکا تردد از طریق این گلوگاه برای محموله‌های انرژی را محدود کرده است. داده‌های اولیه از ردیاب کپلر نشان داد 13 کشتی روز شنبه و 4 کشتی روز یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. این ارقام ممکن است تغییر کند چرا که برخی از کشتی‌ها در مسیر خود فرستنده‌های خود را خاموش می‌کنند. این گزارش که بر اساس داده‌های سیستم شناسایی خودکار تنظیم می‌شود، نشان می‌دهد که در طول 7 روز در مجموع 89 کشتی از تنگه خارج و 103 کشتی وارد شدند. رویترز افزود از 6 ژوئیه تا کنون 23 مورد اصابت پرتابه گزارش شده که منجر به آسیب به پل موتورخانه و سازه‌های کشتی‌ها در تنگه هرمز و اطراف آن شده است. رویترز دوم شهریور گزارش داد قیمت نفت پیش از اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران کاهش یافت. قیمت نفت خام برند صبح دوشنبه با 1.55 دلار کاهش به 92.84 دلار رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس با کاهش 2.04 دلار به قیمت 85.02 دلار در هر بشکه معامله شد. به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع گفت دریافت هزینه خدمات از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز تصویب شد. قشقابی، سخنگوی این کمیسیون افزود بر اساس ماده 3 در قبال خدماتی از جمله خدمات دریانوردی، محیط زیستی، سوخت رسانی در شرایط خاص، بیمه‌ای، ایمنی و سایر خدماتی که در تنگه هرمز ارائه می‌شود، هزینه دریافت خواهد شد. این هزینه‌ها از کشتی‌های کشورهای مجاز به عبور از تنگه هرمز به ریال یا هر ارز دیگری که مورد نظر جمهوری اسلامی ایران باشد، دریافت خواهد شد. نهاد تازه تأسیس رژیم موسوم به مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام کرد با توجه به تخلف برخی شناورها از ترتیبات ایرانی تردد از تنگه هرمز، این شناورها در ترددهای آتی خود از تنگه هرمز با محدودیت‌های مانند جریمه، توقیف یا مصادره مواجه خواهند بود. لازم است صاحبان بار به مقصد یا از مبدأ خلیج فارس پیش از کرایه شناور فهرست به روز مربوط به کشتی‌های متخلف را ملاحظه کنند. آخرین خبر این ساعت. حاجی بابایی نایب رئیس مجلس ارتجاع گفت محاصره اقتصادی یعنی حمله به اقتصاد ایران و ما به ازای آن حمله به شرکت‌های اقتصادی آمریکا در منطقه است.
3: آمریکا صدای اقتدار ایران بزرگ را باید بشنود. محاصره اقتصادی یعنی حمله به اقتصاد ایران و هر کسی به اقتصاد ایران حمله کند، ما به ازای آن حمله به شرکت‌های اقتصادی آمریکا در منطقه و همه کسانی است که در اقتصاد در منطقه آمریکا را کمک می‌کنند. بنابراین آمریکا باید بداند همه نیروهای مسلح ما و مسئولین ما متحد و قدرتمند جلوی ایستادن و از هر گونه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و مقاومت دفاع خواهد کرد. همچنان تنگه هرمز قدرتمندانه در ید جمهوری اسلامی ایران باید باشد تا روزی که آمریکا ادامه محاصره اقتصادی دارد، سخن گفتن با هر کشور دیگری در منطقه در باب تنگه هرمز کار عاقلانه و عالمانه‌ای نمی‌تواند باشد.
0: همیهنان گرامی، در پایان اخبار ضمن خداحافظی، توجه شما را به برنامه‌ای به مناسبت سالگرد اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین و فرار و فروپاشی ارتش سرکوبگر رضا شاه طی 3 ساعت در سوم شهریور 1320 جلب می‌کنیم. خدا نگهدار همگی شما.

اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین، فرار و فروپاشی ارتش سرکوبگر رضا شاه طی 3 ساعت، سوم شهریور 1320، استعفای بلادرنگ رضاخان و تبعید به جزیره موریس، انتقال سلطنت به پسرش محمد رضا با واسطگی فروغی، نخست وزیر بعد از اشغال ایران و عامل کهنه‌کار انگلستان. در مانور نظامی در اطراف همدان یک سال قبل از اشغال ایران، رضا شاه از جنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد؟ جنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، جنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است.

رضاخان مجلس شورای ملی دستساز خود را طویله خطاب می کرد و هر کس را که می خواست مورد تفقد و عنایت قرار دهد دستور می داد او را هم وارد طویله نمایند.

0: در جنگ جهانی اول که قوای تحت امر کلونل محمد تقی‌خان پسیان در دفاع از وطن با قوای اشغالگر روس در نبردی نابرابر می جنگید، رضاخان قزاق سرکرده یک واحد نیروی قزاق ارتش اشغالگر روس بود. در جنگ جهانی دوم پس از اشغال تهران توسط قوای متفقین و برکناری خفتبار رضا شاه توسط سفارت انگلیس، یک سرباز هم به حمایت از او بر نخواست و ارتش رضا شاه که فقط توان سرکوب مردم ایران را داشت مثل یک تکه یخ آب شد.
1: می‌خواهیم ببینیم رضا شاه در اثنای این جنگ‌های خانمانسوز کجا بود و چه می‌کرد. آیا آنگونه که بقایای شاه ادعا می‌کنند در طرف مردم ایران ایستاده بود و حافظ استقلال و منافع مردم ایران بود، یا سودای دیگری در سر داشت؟ آیا ایران را از گزند شعله‌های آتش جنگ‌های جهانی اول و دوم در امان نگه داشت، یا از مسببین اشغال ایران بود؟ در جریان جنگ جهانی اول رضا شاه شاه نبود. او افسر قزاقی بود که تحت امر قوای روسیه تزاری به سرکردگی ژنرال نیکولای باراتوف خدمت می‌کرد. یعنی عملاً یکی از سربازان قوای اشغالگر به حساب می‌آمد. بعد از سقوط تزاریسم در روسیه هم رضا خان با فوج قزاقان تحت فرماندهیش به نیروهای انگلیسی به سرکردگی ژنرال آیرونساید پیوست و در اساس کاری جز سرکوب ایرانیان آزاده و وطن دوست نداشت.
2: در مقطع جنگ جهانی اول ایران در معرض اشغال بود. اون زمان دغدغه هر ایرانی وطن دوستی این بود که از میهنش در برابر اشغالگران دفاع کنه. در همون زمان اگر میرزا کوچک خان و مجاهدان جنگل نبودن، ژنرال باراتوف به راحتی از راه شمال تهران رو اشغال میکرد. رزم حماسی مجاهدان جنگل بود که باعث شد باراتوف و قوای اشغالگر تغییر مسیر بدن و به سمت غرب کشور برن. حالا در اون مقطع رضا خان کجا بود اصلا؟ کی بود؟ یه افسر قزاق بود که برای همین باراتوف اشغالگر مزدوری میکرد. بعد هم عامل سرکوب میرزا کوچک خان و جنبش جنگل شد.
3: این مدالی که در واقع بقایای رضا شاه تلاش میکنن به سینه اون نصب کنن، در واقع یک جعل تاریخه و اینی که او رو حافظ استقلال ایران معرفی کنن، به نظر من یک جعل محرز تاریخیه. خب این چه حافظ استقلالی بوده که شغل رسمیش در جنگ جهانی اول مزدوری برای ارتش اشغالگر روس بوده؟ ارتش اشغالگر روس، ارتش روسیه تزاری از شمال وارد ایران شد. خب یا مثلا در مقطع بعدی ما رضا خان رو دوباره در فاصله بین قزوین به تهران ببینیم که برای کودتای سوم اسفند میاد. بعد از اون که اینا نه لباس داشتن، نه کفش بعضی پاشون بود، نه ساز و برگ جنگی داشتن. اینجا نگاه میکنی ببینی که آیرونسایده که میاد در فاصله داستان کودتا و راه انداختن کودتا چیا از قزوین به تهران، اونه که شارجشون میکنه، اونه که بهشون پول میده توی جنگ دوم که نقش بسیار مفتضح‌تری رضا خان در اشغال شدن ایران توسط نیروهای متفقین داشت.

0: برای بررسی عملکرد رضا شاه در جریان جنگ جهانی دوم، نخست باید نگاهی داشته باشیم به تحولات بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. از سال 1918 تا 1940 میلادی جهان دستخوش دگرگونی‌های گسترده و عمیقی شده بود. جامعه ملل که یکی از دستاوردهای جنگ اول جهانی بود، ضعیف و بی‌خاصیت شده بود. بحران اقتصادی 1929 تقریباً تمامی جهان را تحت تأثیر قرار داده بود. آمریکا و کشورهای مهم اروپایی درگیر مشکلات داخلی و اقتصادی خود بودند. آمریکا اساساً نسبت به بحران در اروپا بی‌تفاوتی اتخاذ کرده و خواهان استرداد پول‌هایی بود که در جریان جنگ به اروپا کمک کرده بود. اروپایی‌ها هم توان پرداخت بدهیشان به آمریکا را نداشتند.
1: بحران‌هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم توی دنیا ایجاد شده بود، باعث شده بود که توی کشورهای اروپایی دیکتاتوری‌های جدیدی سربلند کنند. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلاف تاریخی خودشون بودن. با شکست آلمان در جریان جنگ جهانی اول، امپراتوری هنگری یعنی اتریش و مجارستان هم دچار فروپاشی شده بودن. دولت عثمانی در ترکیه دستخوش شکست و تجزیه شده بود و خلاصه دنیا شاهد ظهور کشورهای جدیدی بود که تازه وارد صحنه سیاسی می شدن و جغرافی های سیاسی عوض شده بود. کلن جبهه بندی های جدیدی در عرصه بین المللی شکل گرفته بود. درست در همون وضعیت آشفته، هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود.
0: آلمان با روی کار آمدن هیتلر از پرداخت غرامت جنگ اول شانه خالی کرد و دوباره به بازسازی ماشین جنگی خود پرداخت تا زمین‌های از دست رفته‌اش را پس بگیرد. هیتلر که از سال 1934 صدر اعظم آلمان شده بود، نیروی نازی را به عنوان اولین ارتش خصوصی جهان تشکیل داد و سرکوبی بی سابقه و سراسری برقرار کرد. هیتلر اقتصاد آلمان را بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را هم برقرار کرد. این کار هیتلر برخلاف تعهدات آلمان در پیمان ورسای بود، اما همین اقدامات به عبور آلمان از بحران اقتصادی منجر شد. هیتلر تمامی این کارها را بدون تصمیم گیری پارلمانی و با سرعت بالا انجام داد و با همین شیوه سلاح‌های جدیدش را در جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کرد و از تمامی کشورهای رقیب پیش افتاد. در ایتالیا هم موسولینی پا به پای هیتلر در حال بحران آفرینی در اروپا و آفریقا بود.
1: شوروی در جریان جنگ جهانی اول زمینای بسیاری را از دست داد. لتونی، لیتوانی، استونی از جمله مناطقی بودند که شوروی اونا را از دست داده بود و مدعی مالکیتشون بود. این موضوع باعث شده بود که شوروی از طرف انگلستان و آمریکا و فرانسه به طور دائم تحت فشار باشه. وقتی هیتلر توی آلمان قدرت رو دست گرفت، آلمان و شوروی قراردادی امضا کردند و روی تقسیم لهستان و بسیاری از مناطق دیگه به توافق رسیدن. اروپا هم خب کاری جز تماشای سیاست مماشات با فاشیسم هیتلری رو نداشت.
0: حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله می نویسد:
2: از همان اوایل جنگ رضا شاه فریفته فتوحات برق‌آسای آلمان شده بود و تعادل قوا را در اروپا به هم خورده دید.
3: وقتی مقدرات یک ملت میفته دست قزاقی که به گواهی دوست و دشمن دو تا ویژگیش چشمگیر بوده، یکی بی‌سوادیش، و یکی هم سابقه مزدوریش در نیروهای بیگانه، خب نتیجهش همین میشه. ببینید بلاهت رضا شاه چقدر بوده که حتی وقتی که شوروی که در جریان قرارداد مولوتوف ریبنتروپ با آلمان متحد شده بود، وقتی که احساس میکنه که منافعش ایجاب میکنه از اون اتحاد دارد بیرون، در میاد بیرون، شوروی تغییر جبهه میده و به متفقین میپیونده، به هر حال منافعش براش مهم بوده. اما باز اینجا ما مواجهیم با رضا شاهی که در واقع آنتنش نمیگیره و به علت همون ارشدم بی سوادی که دوست و دوشان بهش معترفه، همچنان بر مواضع قبلی خودش در حمایت از هیتلر و نیروهای نازی باقی میمونه و نتیجهش میشه اینه که دولتی که ارتش درست حسابی هم نداره، تجهیزات درست حسابی هم نداره، ملتش هم پشتش نیستند، میاد و خودشو میده دم برق نیروهای متفقین. این اون اتفاقیه که اینجا میفته. خب حالا دیگه بحث نیروی اون قدرت ارتش رضا شاه اونه که فقط توان سرکوب مردم ایران رو داشته، اما همین ارتش در برابر نیروهای اشغالگر متفقین مثل یه تیکه یخ بلافاصله آب شد. حالا از مقاومت های پراکنده مثلا یه دو سه واحد ارتش ایران هم، یک نیروی واحد دریاییش در جنوب و یکی دو واحدش دیگه در جای دیگه بگذاریم، مقاومتی صورت نگرفت و فاجعه‌ای پیش اومد که میشد پیش نیاد. اشغال ایران و سقوط تهران یکی از علل اصلیش و بانیان و مسببینش همین رضا شاه و سیاست‌های اشتباه و خیانت آمیزش بود. در برابر نیروهای اشغالگر متفقین مثل یه تیکه یخ بلافاصله آب شد. حالا از مقاومت‌های پراکنده مثلا یه دو سه واحد ارتش ایران هم، یک نیروی واحد دریاییش در جنوب و یکی دو واحدش دیگه در جای دیگه بگذاریم، مقاومتی صورت نگرفت و فاجعه‌ای پیش اومد که میشد پیش

0: مانور سالیانه داشت و این مانور در حضور یک ژنرال فرانسوی که استاد دانشگاه جنگ بود برگزار شد. در جریان آن مانور رضا شاه از ژنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد؟ ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است، زیرا تفنگ و مسلسل در برابر تانک و زره پوش هیچ مقاومتی ندارد.
1: رضا شاه حتی در آخرین لحظاتی که ارتش‌های متفقین وارد خاک ایران شده بودند میتونست با کمی هوشیاری از اشغال پایتخت جلوگیری کنه. متفقین بارها بهش گفته بودند که عوامل آلمان رو از ایران اخراج کن. حتی گفته بودند نیازی نیست سفارت آلمان رو ببندی، یعنی ارتباط دیپلماتیک رو با آلمان داشته باش. فقط عوامل هیتلر رو اخراج کن. یعنی حتی بهش امتیاز دادن که ظاهر قضیه حفظ بشه. اما رضا شاه با بلاغت تمام این کارو نکرد و نهایتاً نیروهای انگلیس و شوروی وارد پایتخت شدند و تهران رو اشغال کردند.
0: نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده اینطور نوشتند:
2: متفقین مایل بودند که قدرت مرکزی یعنی دیکتاتوری رضا شاه از هم نگسلد تا آنها هم بتوانند تمام قوای خود را در جبهه‌های اصلی جنگ به کار بگیرند. همانطور که در یادداشت‌های آنها ذکر شده اشغال تهران نیز مورد نظر نبود، ولی رفتار جانبدارانه شخص رضا شاه و دولت فروغی با عمال نازی موجب شد که متفقین وارد تهران شده خود در کار تصفیه نازی ها دخالت کنند. روز 25 شهریور ماه قبل از آن که نیروهای متفقین وارد تهران شوند، رضا خان بنا به توصیه سفارت انگلیس از سلطنت کنارگیری کرد.
3: ابعاد فاجعه‌ای که رضا شاه برای ایران رقم زد خیلی بیشتر از این حرفاست. تمام رفت و برگشت های مذاکرات رضا شاه با انگلستان و شوروی بدور از نظارت مردم صورت گرفت. دیکتاتور حتی مجلس دستساز خودش هم تو جریان این مذاکرات قرار نمیداد. مجلسی که خودش اسمشو گذاشته بود طویله، به طور کامل از این جریانات بیخبر بود و فقط وقتی رضا شاه فهمید که متفقین در حال ورود به تهران هستن تازه مجلسش یا به قول خودش طویله رو مطلع کرد. یعنی مردم وقتی از آغاز اشغال با خبر شدن که تهران در آستانه سقوط بود.
0: شاه وابسته و وطن فروش در هنگامه سقوط تهران به نیروهای نظامی دستور ترک مقاومت داد. نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده در این رابطه می نویسند:
2: دستور ترک مقاومت نیروهای نظامی هنگامی صادر شد که اکثر واحدهای ارتش حتی قبل از اینکه طرف مقابل را ببینند پاشیده شده بودند. فرماندهان لشکر و افسران ارشد که خود می بایستی نمونه فداکاری در برابر زیردستان باشند، پیش از دستور ترک مقاومت از تهران سر در آورده و واحدهای خود را به امید حوادث سپرده بودند. سلاح بسیاری از واحدها به جا مانده و به دست ایراد و عشایر افتاده بود.
4: به هر حال اینطوری بود که بعد از اشغال تهران انگلیس با یه تلگراف سرخطی تونست شاه مملکت از مملکت اخراج کنه. و بهش بگه که بفرمایید زحمت کم کنید بفرمایید برید. پرونده سلطنت رضا شاه خیلی ساده بسته شد. نه نیروی مسلحی اومد که از اشتفا بکنه، خب ارتشی داشتی که به هر حال همه هم مزدور خودش بودن اون سران و سرکردگان ارتش، خبری نشد. نه حتی یک تظاهرات یک نفره، نه یک گلوله از ارتش شلیک شد در دفاع از رضا شاه و نه حتی یک تظاهرات یک نفره در تهران رخ داد برای حمایت از رضا شاه که بگن که آقا این شاه ماست بذاریم بمونه، شما نمیدونید. اتفاقاتی نیفتاد، در حالی که در عوض تا دلتون بخواد مردم شادی کردن، تا دلتون بخواد روزنامه های دهن بسته و قلم های به زنجیر کشیده شده شروع کردن به افشاگری بر علیه رضا شاه و جنایت های رضا شاه رو، آرت ها و چپول هاش رو افشا کردن و مردم هم یا علی با قباله های زمین های

0: غارت شده و مصادره شده شون راه افتادن و اسناد که شکایت کردن که آقا این زمین ما رو اینجا گرفت، اون گفت که نمیدونم خونه ما رو اینجا گرفت و خواستار بازپسگیری اموال و دارایی هاشون شدن.
1: خب حالا سوالی که سال هاست بر سینه تاریخ ایران حک شده اینه که راستی این چه شاه مردم دوست و چه بانی ایران نوینی بود که سفارت بیگانه از کشورش اخراجش کرد و مردم هم به جای مقاومت جشن گرفتن و به همدیگه تبریک گفتن. این چه حافظ استقلالی بود که خودش کشور رو تقدیم اشغالگرا کرد و هیچ مقاومتی هم در برابر اشغال نکرد.
0: بعد از تمام این صحبت ها و بررسی تمام همین سند ها و مدرک ها و کتبی که در واقع الان فقط اشاره کردیم و نک زدیم به هر کدومش، یک سوال باقی میمونه و اون سوال اینه که این وصله ناچسبی رو که به رضا شاه میزنن و میگن بانی ایران نوین حافظ تمامیت ارضی ایران، این وصله ها رو کی کجا و چطوری به یقه پیرهن رضا شاه نصب کردن؟ به خاطر اینی که اولین قاتل مدافعان تمامیت ارضی ایران همین رضا شاه بود، کسی که دستش در خون مجاهدان مشروطه بوده یا به روی سرداران ملی انقلاب مشروطه از ستارخان و باقرخان علی موسیو در تبریز شلیک کرده، کسی که میرزا کوچک خان رو کشته و خون میرزا کوچک خان از دستش میچکه، کسی که دست در خون کلونل محمد طریخان پسیان داره، کسی که جاده صاف کنه اشغال ایران بوده در جنگ جهانی دوم، کسی که بخش هایی از قطعاتی از سرزمین های ایران در زمان او از ایران جدا شده، کدوم ایران نوین، کدوم استقلال؟ اینا اون سوالاتی که باید بهش جواب داده بشه.
2: گزیده خاطرات تاج الملوک، ملکه مادر، مادر محمد رضا شاه و زن رضا شاه از اشغال ایران در شهریور 1320. سوال: در صورت امکان خاطرات خودتان از خروج رضا شاه را شرح بدهید.
3: تاج الملوک. روز دوشنبه سوم شهریور ماه 1320 من در حمام قصر بودم که زهرا مشهدی سراسیمه وارد شد و با حیرت و وحشت از قول رادیو تهران اطلاع داد که از سایق قوای متفقین به ایران حمله و نواحی سرحدی را بمباران کردند. البته از چند ماه قبل رضا در صحبت‌های خصوصی گفته بود که انگلیسی‌ها فشار می‌آورند که ایران از بی‌طرفی خارج شده و به آلمان اعلان جنگ بدهد. قبل از اینکه بقیه ماجرای روز شوم سوم شهریور ماه 1320 را تعریف کنم، باید عرض کنم که مدت‌ها بود انگلیسی‌ها مسئله حضور اتباع آلمانی در ایران را مستمسک قرار داده و ایران را متهم به همکاری با آلمان می‌کردند.
4: در فاصله سال‌های 1308 تا 1320 شرکت‌های آلمانی، مجارستانی، چکسلواکی، لهستانی و اوکراینی در ایران فعالیت می‌کردند که در رأس آنها کمپانی‌های معظم آلمان مثل زیمنس، آلگمین الکتریسیته، آیگه، کروپ و اشکودا را به یاد می آورم. آلمان در آن موقع یک قدرت صنعتی بزرگ بود و روز به روز هم صنایع آلمان پیش می رفتند. هر قدر صنایع آلمان پیش می رفتند به همان اندازه هم بر دامنه فعالیت های اقتصادی آلمان در ایران اضافه می شد. مسلماً وقتی فعالیت شرکت های آلمانی زیاد می شد، بر تعداد کارکنان آنها و اعضای خانوادشان هم افزوده می شد.
3: مثلا یادم هست که در شاهی رضا داده بود یک کارخانه بزرگ گونی بافی و یک کارخانه بزرگ نساجی ساخته بودند. تکنسین های این کارخانجات آلمانی بودند که همراه اعضای خانوادهشان در همان نزدیکی کارخانه زندگی می کردند و مردم محلی به آن قسمت از شهر محله آلمانی ها می گفتند. سر ریدر بولارد، سفیر کبیر انگلستان در تهران، همین مطلب را مستمسک قرار داده و مرتباً به کاخ می آمد و به جان رضا نق می زد که فعالیت آلمانی ها و عمال و جاسوسان آنها در ایران زیاد و بسیار خطرناک و باعث نگرانی دولت مطبوع او گردیده است. هرچقدر رضا توضیح می‌داد که این آلمانی‌ها فعالیت نظامی ندارند و مستخدم دولت ایران و تکنسین فنی کارخانجات هستند، توی گوش بولارد نمی رفت و بولارد متصل حرفهای خود را تکرار می کرد.
4: دولت انگلستان و یا بهتر بگوییم شخص چرچیل به خوبی تشخیص داده بود که با شکست و نابودی ارتش سرخ به وسیله مهاجمین آلمانی دیگر امید پیروزی در جنگ را دول متفق نخواهند داشت و چه بسا که ارتش هیتلری با ضربت دیگر کار انگلستان و متفقین او را یکسره نماید. چند لحظه بعد از آنکه شوهرم رضا از هجوم سربازان متفقین به مرزهای شمالی و جنوبی ایران مطلع گردید، فوراً سفرهای آمریکا، شوروی و انگلستان را به دربار احضار کرد و در مورد دلیل حمله آنها توضیح خواست. رادیو تهران هم مرتباً خبرهای مربوط به هجوم نیروهای متفقین را پخش می‌کرد و باعث وحشت مردم می‌شد. رضا به رادیو دستور داد که از پخش خبرهای هجوم خودداری کند. بنابراین رادیو به جای پخش اخبار جنگ، مردم را به حفظ انضباط و رعایت اصول شهروندی دعوت می‌کرد. اما مردم که می‌دیدند برنامه رادیو با برنامه‌های روزهای قبل فرق دارد، بیشتر به وحشتشان اضافه می‌شد. آن موقع همه مردم رادیو نداشتند و رادیو متعلق به طبقات اشراف و ثروتمندان بود.
3: در همین تهران خیلی از خانه‌ها برق هم نداشتند تا چه برسد به رادیو. آنهایی که رادیو داشتند بیشتر به برنامه‌های رادیو دهلی و رادیو بی بی سی گوش می‌دادند که به زبان فارسی برای ایران برنامه پخش می‌کردند. شاید باورتان نشود که ما خودمان هم در دربار اطلاعات و اخبار مورد نیازمان را از رادیو دهلی، رادیو لندن و رادیو برلین می گرفتیم. این سه رادیو به زبان فارسی برنامه داشتند. رادیو دهلی و رادیو لندن خبر می دادند که نیروهای انگلیس و روس از شمال و جنوب به ایران حمله کرده و مشغول پیشروی هستند. حتی اطلاعات می دادند که بندر شاهپور و بندر خرمشهر را هم متصرف شدند و نیروهای انگلیسی از خانقین عراق گذشته و وارد قصر شیرین شدند.
4: دو روز بعد که معلوم شد پخش نکردن اخبار جنگ موجب بروز شایعات مخاطره آمیزی شده است، رضا به رادیو دستور داد مجدداً اخبار جنگ را پخش کند. اخباری که به تهران می رسید تکان دهنده بود. روز چهارم شهریور نیروهای انگلیسی که از عراق آمده بودند و نیروهای هندی زیر پرچم انگلستان مناطق نفتخیز جنوب کشور را تصرف کردند و ناوگان جنگی انگلستان همه جهازات جنگی ایران در خلیج فارس و نیروی دریایی ایران را نابود کرد.
3: ارتش در همون ساعات اولیه حمله متفقین تارومار شد. فرماندهان ارتش در سرحدات که دیده بودند توان مقاومت در برابر قوای متفقین را ندارند، خودشان از جلو فرار کرده و سربازها هم از پشت سرشان. فرماندهان ارتش که تا آن روز در برابر رضا ضعیف و زبون و ذلیل بودند و چکمه های رضا را ماچ می کردند، ناگهان دارای دل و جرأت شده و شهامت مخالفت با رضا را پیدا کردند. همان روز حمله متفقین رضا دستور داد جلسه هیئت دولت و جلسه شورای عالی جنگ تشکیل شود تا در باب مقاومت و محاربه با ارتش متفقین تصمیم گیری شود. آنطور که رضا با ناامیدی برایم تعریف کرد، در این جلسه رجال سیویل وزرای دولت میگویند که ما از امور نظامی و جنگ اطلاعات نداریم و نمیتوانیم اظهار نظر کنیم و به این ترتیب خودشان را به کلی از بحث جنگ کنار می کشند. فرماندهان ارتش هم که تا آن روز برای گرفتن پول، بودجه و امکانات و درجه و سایر امتیازات مرتباً شعار می دادند که ارتش ایران چنین و چنان است و می تواند جلوی همه نیروهای همسایه را سد کند، با کمال وقاحت و بیشرمی آب پاکی را روی دست رضا ریخته و به او می گویند کاری از دست ارتش بر نمی آید و باید تسلیم شد. رزمارا و سرتیپ عبدالله هدایت هم با شدت و حرارت استدلال می کنند که ارتش ایران حتی نمی تواند یک ساعت مقاومت کند. رضا کمی بحث و تحقیق و سوال جواب می کند و متوجه می شود که فرماندهان ارتش در تمامی این سالها برای آنکه اسلحه ها کثیف نشود و یا معیوب نشوند و مهمات خرج و حیف و میل نشود، چوب دستی به جای تفنگ به دست سربازها می دادند و سربازها با چوب دستی و تفنگ های بدلی مشق می کردند. همچنین به رضا می گویند که ارتش مهمات کافی که ندارند هیچ، حتی برای دو روز آذوقه هم در انبارهایش نیست.
4: هنوز بحث ادامه داشته که از سرحدات خبر می آورند سربازان در پادگان‌های خراسان و سرخس و نواحی مرزی تفنگ‌های خود را گذاشته و فرار را برقرار ترجیح دادند. در همین جلسه آهی وزیر دادگستری که گویا از طرف انگلیسی‌ها مأموریت داشته است به رضا می‌گوید که بهترین کار این است که دولت عوض شود و زکاالملک فروغی کابینه تشکیل بدهد. رضا متوجه می‌شود که این پیشنهاد از طرف انگلیسی‌هاست. شاید حدود 7-8 سال بود که رضا حتی حاضر نمی‌شد فروغی را ببیند. رضا به نصرالله انتظام رئیس کل تشریفات شاهنشاهی دستور می‌دهد فوری فروغی را مطلع کند. موقعی که انتظام سراغ فروغی می‌رود، مشاهده می‌کند فروغی به حال نزار در بستر بیماری افتاده است و در همان حال با تلفن دارد به انگلیسی صحبت می‌کند. تلفنش که تمام می‌شود به انتظام می‌گوید همین از سایه داشتم با سفیر انگلستان حرف می زدم. کار اعلی حضرت شاه تمام شد. باید برود. انتظام می پرسد کجا برود؟ می گوید به تبعید.
3: فروغی با آنکه به شدت بیمار بود همراه انتظام به کاخ آمد و با رضا ملاقات کرد. قبل از اینکه رضا حرفی به فروغی بزند، فروغی می گوید که شوروی و آمریکا ابراز علاقه کردند که در ایران جمهوری اعلام شود و بساط سلطنت پهلوی جمع شود. اما انگلستان به نفع سلطنت پهلوی موضع گیری کرده و شخص چرچیل گفته است که جمهوری برای ایران زود است. حالیه انگلیسی ها قصد اخراج اعلی حضرت را دارند. بنابراین خوب است برای حفظ پرستیژ خود اعلی حضرت شاه به نفع فرزندشان از سلطنت کناره گیری کنند و اینطور نباشد که انگلیسی ها اقدام کنند. رضا می گوید که مایل هستید کابینه تشکیل بدهید. فروغی فوراً می پذیرد و می رود تا کابینه جدید را تشکیل دهد.
4: مذاکرات بین رضا و فروغی یک ملاقات تشریفاتی بود. چون ماموران خفیه اداره کارآگاهی خبر آوردند که قبلاً اسمیرنوف سفیر شوروی و سر ریدر بولارد سفیر انگلستان و دریفوس سفیر آمریکا به خانه فروغی رفته و با او مذاکرات مفصل به عمل آورده و فروغی را به قبول نخست وزیری و تشکیل کابینه ترغیب و از حمایت کشورهای مطبوع خود مطمئن ساخته بودند.
3: در این بلبشو هیئت دولت تصویب کرد که رضا استعفا کند. متن استعفا را فروغی به خط خود نوشت و رضا امضا کرد. موضوع رفتن رضا از ایران را 3 نفر به او فهماندند. این 3 نفر از رجال قدیمی بسیار به انگلیسی ها نزدیک بودند. البته ما در ایران وابستگان به انگلیس زیاد داشتیم. افرادی مانند شوکت الملک علم که بالای سرش در منزل عکس پادشاه انگلیس را نصب کرده بود و به نوکری برای شاه انگلیس افتخار می کرد. اما در اواخر سلطنت رضا 3 نفر کاملا مورد تایید و توصیه انگلیسی ها بودند.
4: این 3 نفر عبارت بودند از قوام السلطنه، زکاالملک فروغی و سید ضیاءالدین طباطبایی. هر 3 نفر این افراد با رضا تماس گرفتند و به او توصیه کردند هرچه زودتر ایران را ترک کند. آن موقع سید ضیاء در فلسطین زندگی می کرد که تحت پرچم انگلستان بود. سید ضیاء هم یک تلگراف فرستاد و به رضا توصیه کرد قبل از آنکه توسط روس‌ها دستگیر شود از ایران فرار کند.
3: هدف انگلیسی ها از خارج کردن رضا از ایران 2 مطلب بود. مطلب اول این بود که نمی‌خواستند رضا به دست روس‌ها بیفتد. رضا به واسطه آنکه ضد بلشویک بود، مورد تنفر شوروی‌ها قرار داشت. انگلیسی‌ها می‌ترسیدند روس‌ها رضا را بگیرند و اعدام کنند و آنها هم دچار مخاطره شوند.
4: پس بهترین راه خارج کردن رضا از ایران بود. از طرف دیگر نمی‌توانستند با رضا کار کنند، چون رضا معروف به حمایت از آلمان بود. اما اگر رضا از کشور خارج می‌شد و سایه‌اش بر سر شاه جوان سنگینی نمی‌کرد، آنها بهتر می‌توانستند با محمد رضا کار کنند.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز ارتباط مستقیم. اجازه بدید پیش از شروع برنامه ارتباط مستقیم از دو فرمانده دلیر و پاکباز مجاهد خلق و از دو فرمانده ارتش آزادی بخش خواهران مجاهد نسرین شهرابی اکرم و مژگان مهدوی دو عضو شورای مرکزی و شورای ملی مقاومت ایران یاد کنیم که در روزهای اخیر از میان ما پرکشیدند. دو نمونه درخشان زن رزمنده ایرانی با بیش از 4 دهه جنگاوری در نبرد با دیکتاتوری آخوندی که از همه مواهب و امکانات و مدارج تحصیلی خودشون گذشتند و همه رو در طبق اخلاص و مبارزه برای آزادی ایران و ایرانی گذاشتند. یاد و راهشون تا پیروزی می درخشه. خب بیر سراغ برنامه ارتباط مستقیم. 38 سال از قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 میگذره، جنایتی که رژیم خمینی تلاش کرد اونو تو سکوت و خفا به انجام برسونه و آثار و ابعاد اون رو از مردم ایران و جهان پنهان کنه. اما بعد از نزدیک به 4 دهه هنوز بر سر حقیقت این جنایت یک نبرد جدی جریان داره. قتل عام چرا و با چه هدفی انجام شد؟ آیا اونطور که گاه گفته میشه واکنشی به عملیات فروغ جاویدان بود؟ چرا اکثریت بزرگ قربانیان اونو مجاهدین تشکیل میدادن؟ چرا زنان مجاهد، حتی زنانی که حکم زندان داشتند، در برابر هیئت‌های مرگ قرار گرفتند؟ و اگه هدف صرفاً ایجاد رعب در جامعه بود، چرا این جنایت در نهایت اختفا انجام گرفت؟ و حالا امروز چه کسانی و با چه هدفی در صدد تحریف واقعیت این جنایت بی‌سابقه هستند؟ برای بررسی این موضوع در برنامه ارتباط مستقیم این هفته دعوت کردیم از آقای دکتر صنوبرق زاهدی، مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی دوران شاه که با ما همراه باشند. خوش آمدید دکتر زاهدی به برنامه ارتباط مستقیم.
1: متشکرم از دعوت من به این برنامه که همواره علاقه‌مندم در مورد این موضوع بحث کنم و بحث کنیم. و اجازه بدین که قبل از شروع بحث من هم به نوبه خودم ابراز در واقع ستایش و تمام فهم خودم رو یا بخشی از فهم خودم رو از دو خواهر بزرگوارمون که اخیراً به جاودان فروغ ها پیوستند خدمت بینندگان عزیز و شما ابراز کنم. به نظرم اون چیزی که در سالیان پیش رهبر مقاومت آقای رجوی گفتن که تعبیر کردن از وجود تاریخی جدید به عنوان زن رزمنده و موحد مجاهد خلق، در واقع این دو خواهر بزرگوار ما سمبل والای این ارزش جدید بودند. و فکر میکنم در این حال یک تعبیر دیگه هم در قدیم من یادم هست، در نامه‌ای که یا در مطلبی که باز نوشته بودن در اون زمانهایی که اشرف شهیدان به شهادت رسید، نوشته بودن که اشرف در واقع محضر توده‌ها رو درک کرده بود. من به نظرم این تعبیر بسیار تعبیر گویایی برای بیان شخصیت این دو خواهر مجاهد هست که فی الواقع تمام شخصیتشون نشون میداد که درک محضر توده ها رو کردن و در واقع به عنوان رزمندگان بسیار عالی قدر و فرماندهان بزرگ مقاومت ایران، ولی بسیار خاکسار و متواضع که هر انسانی رو در واقع به ستایش وامی داشت، این ارزش ها رو نمایندگی می کردن. بنابراین فقط یک احساس دارم که فکر می کنم انسان دلگیر میشه از این که خواهران ما، به خصوص دختران جوان ایران زمین، تا به حال محروم شده از این که بتونن به طور مستقیم با چنین ارزش‌هایی، با چنین فرماندهانی یا با چنین رهبرانی در واقع بتونن ارتباط برقرار کنن و بفهمن که دنیایی که بهره کشی رو نفی میکنه چه ویژگی‌هایی داره.
0: دقیقاً.
1: بنابراین امیدواریم که و بی تردید ارزش‌هاشون در همه مجاهدین و هوادارانشون و در همه کانهای شورشی زنده و جاوید خواهد موند.
0: بله. خب دوستان عزیز، تصاویر رو با هم می‌بینیم و بعد گفتگومون رو با آقای دکتر زاهدی آغاز می‌کنیم. با خب اگه موافق باشید در شروع ببینیم چه واقعیت‌های پایه‌ای حول بحث قتل عام، جنایت بی‌سابقه در سال 67 وجود داره و به نظر شما بعد از گذشت 4 دهه چه حقایقی به اثبات رسیده و چه حقایقی مورد مناقشه است؟
1: بله، عرض شد خدمت شما که بعد از گذشت در واقع 38 سال هم که شما میگین نزدیک 4 دهه، به نظرم برجسته ترین حقیقت این هست که این واقعه یا این فاجعه، نمیدونم با چه تعبیری میشه در یک کلام اسمش گذاشت، همون قتل عام، در واقع این از یک سو با یک دید در واقع به عنوان یک ذخیره تاریخی برای مردم ایران، برای خلق ایران، برای اینکه مشخص باشه که برای آرمان آزادی و استقلال و دموکراسی چه باهایی پرداخته شده، و البته از طرف دیگه برای نشون دادن ماهیت و هویت جنایتکارانه رژیم آخوندی که متاسفانه هنوز هم در ایران بر سر کاره. این هر بار که راجع به این صحبت بشه بخشی از این حقیقت عیان و برجسته میشه. ولی همین تعبیری که شما گفتیم مثلا تعبیر خوبیه که ببینیم که طی این سالیان چه اتفاقی افتاده. خب ببینید، مقوله قتل عام در واقع کشتار مجاهدین یا به عبارتی نابودی مجاهدین، این از روز اول در واقع در برنامه کار خمینی بوده. خمینی به زودی درک کرد که به قول معروف مجاهدین رو نمیشه به تسلیم واداشت و اونها آمادگی ندارن که در مقابل دیکتاتوری آخوندی سرخم بکنن، و اون چیزی خودش میگفت ولایت فقیه، اینم روشن بود به خاطر اینکه اساسا همه دستگاهش رو رد کردن. به همین خاطر تصمیم قاطع گرفته بود که مجاهدین از بین ببره. این صرفا یک بحث یا یک حرف نیست، این همش الان دیگه تقریبا اسنادش، بخشای بسیار زیادی از اسنادش روشن هست. مثلا فرض کنید که همون حکمی که اون آخوند جنایتکار در بم در فاز سیاسی که هنوز در واقع هیچ، هنوز فعالیت‌های سیاسی مجاهدین هم در کوچه و خیابان هم جریان داشت، اعلام کرد که در واقع لو داد به قول معروف نیت جنایتکاران خمینی رو که مجاهدین خلق مرتدین و از کفار بدترند، حرمت مالی ندارن، حرمت جانی هم ندارن. حرمت جانی ندارن یعنی مدور دمن، یعنی باید کشتشون. کما اینکه آدمایی مثل یک جنایتکاری بود به اسم ابوالقاسم سرحدی زاده که اینم زنده است یا مرده خبر ندارم، مرده است هیچ خبر ازش نیست، اون موقع رئیس اداره زندان‌های کشور بود، بحث بود اون زمان در مورد شکنجه‌ای که شروع شده بود تو زندان‌ها صورت بگیره، و این اومد گفت که خب صحبت من 6 زندان بود، چرا 6 زندان از کجا اومده بود، ولی به هر حال صحبت این شد که زندان‌ها، اون گفت برای مجاهدین نباید 6 زندان بلکه باید 6 گورستان درست کرد. باز این هم در فاز سیاسی بود. کما اینکه اون آخوند خبیث و ملعون ابوالقاسم خزعلی، اون هم در مسجد بناهای مشهد و جاهای مختلف هم گفته بود، گفته مجاهدین با ریخ به دریا، با ریخ به خلیج فارس، از این حرفا زیاد زده بود، گفته ما خون شما تشنه ایم. منظورم این هست که این کسایی که به نوعی لو میدادن یا بیان میکردن خواست خمینی رو از همون روز اول مشخص بوده. تا میرسیم در واقع به بعد از 30 خرداد، خب در آغاز در واقع شروع مبارزه مسلحانه و از اون طرف اعدام های دستی جمعی رژیم، هم قصد این بود که مجاهدین از بین ببرن. اگر بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم، تا اونجایی که به فهم اونها از تشکیلات مجاهدین، از توان مجاهدین برمیگرده، فکر میکردن که در اون قتل عام های سال 60-61 در واقع مجاهدین رو از بین بردن، و منطقا تصویر اونها چون داشتن خواست خمینی رو اعمال میکردن، تصویر اونها این بود که اون مجاهدین که موندن دیگه مجاهدین سر موزه نیستند. فکر کردن مجاهدین سر موزه رو همه رو از بین بردن، اما واقعیت این نبود. واقعیت این بود که خب مجاهدین هر بار در واقع رژیم فکر کرده از بین بردن و اعلام کرده از بین بردیم، ولی دو مرتبه مثل ققنوس از خاکستر خودشون برمیخیزن و در همه جا، نه فقط در زندان‌ها، البته خواستم در زندان‌ها تو اون دوران که خب ده ها هزار زندانی مجاهد در سراسر کشور در زندان‌ها بودند، در واقع مجدداً شکل دادن خودشون رو و تونستن خودشون جمع جور بکنن، تشکیلاتشون رو شکل بدن در داخل زندان‌ها، و این اون چیزی بود که مجدداً برای در دستگاه خمینی مجاهد سر موزه رو باز مطرح کرد. به خصوص اگر نگاه کنیم که این همزمان هست با به اصطلاح شکلگیری در واقع ارتقای استراتژی رزم مجاهدین به ارتش آزادی بخش. یعنی وقتی نگاه کنیم سالای 64-65 در واقع ارتش آزادی بخش شکل میگیره که در سال 66 در واقع اعلام میشه. اینجا در واقع تو زندان هم به نوعی تشکیلات خوب شکل گرفته طی اون سالیان. نمیخوام بگم اینا به هم وصله، ولی به هر حال این واقعیت هم وجود داره که به همین خاطر دیگه خمینی
0: در یه حرکت جلو رونده در تمامیتش
1: در تمامی اجزا، بنابراین خمینی یک بار دیگه حس کرد که مجاهدین فکر کرد که تمشکن کرده در اون دوران، ولی باز اینا هستن و به خصوص که رزمش هم شروع شده بود در نوار مرزی، بنابراین و تصمیم گرفت که مجاهدین رو به قول معروف اگر بخوام حالا کلمه شاد خیلی چیزه باشه تمام کش کنه، مجاهدین رو که فکر میکرد کشته نابود کرده یک بار دیگه. و این در واقع فرمان قتل عامی که در یا دستور یا حکم قتل عامی که در سال 67 داد در واقع با این هدف بود که اون کاری که کم کرده بود یا نکرده بود تمومش کنه. خب حالا سوال اینه که بعد از اینکه اتفاق افتاد بعد چی شد؟ خب اونچه مسلمه خمینی این کارو کرد و بعد هم با تمام قوا، یعنی با تمام امکاناتی که در اختیار داشت تلاش کرد که کسی مطلع نشه از اینکه چه اتفاقی داره میفته تو زندان‌ها. در واقع هدف این بود که همیشه خودش هم گفته، کلماتش حتی به کار برده، گفته همه کسانی از مجاهدین که سر موضع هستن رو اعدام کنید. بعدم که سوال میکنن که چه کار کنیم، مثلا این کار بکنیم اون کار بکنیم، سوال خلاصه تاکتیکی ازش میکنن.
0: اینکه اون... دوره زندانشون تموم شده.
1: آره. مثلا سوال تاکتیکی خلاصه ازش
0: اعدام نبوده.
1: وقتی سوال تاکتیکی ازش میکنن اون جواب استراتژیک میده. اون میگه نه کنیم دشمنان اسلام رو نابود کنید. اون کاری بکنید که من میخوام، همه رو باید بکشین در یک کلام. خب پس بنابراین و بعدم برای اینکه همه رو بکشه دیگه تمام زندان رو تعطیل کرد، تمام ربات رو از چیز کردن، تمام ارتباطات داخل زندان رو قطع کردن، حتی بچه ها دیگه بهداری هم بیمار رو دیگه بهداری رو میبردن، در واقع هر گونه ارتباط رو از بین بردن برای اینکه بتونن فقط با این هدف که بتونن نابود کنن. حالا این کار رو کردن، بعد از اون هم یک نوع سانسور مطلق، اونم در دورانی که مثلا نبود که اینترنت باشه و ارتباطات وجود داشته باشه و این واقعی که اتفاق میفته بشه منتقل کرد به بیرون و به جامعه و بعد به دنیا و این امکاناتی که وجود نداشت. مجاهدین به خاطر تشکیلاتشون، به خاطر قدرتشون و قوتشون در این زمینه، خب تونستن اون زمان در واقع از اطلاعات سری حتی اون چی داره میگذره اونو به دست بیارن و اون رو به نه البته در اجزا بلکه در کلیات بتونن به دست بیارن اون اطلاعات رو، اون اطلاعات رو به اصطلاح به جهان هم اعلام بکنن. و خب میدونیم که مثلا در روزهایی که هنوز قتل عام جریان داشت، یعنی در روز 3 شهریور سال 1367 آقای رجوی تلگراف زد به دبیرکل سازمان ملل و گفت که خمینی در حکمی با دست خط خودش، یعنی با همین روشنی، حکم قتل عام مجاهدین رو صادر کرده. خب پس بنابراین ما یعنی مجاهدین و رهبری مقاومت از این حکم اطلاع داشتن و بعد اطلاعات دیدم که در اون نامه اومده بود. منظورم این هست که خب مجاهدین تونستن بخشی از این واقعیت سرپوشیده که رژیم تمام تلاش کرده بود پوشیده نگه داره رو به بیرون ایران به خصوص اعلام بکنن. در درون کشور رژیم با تمام قوا سانسور اعمال کرد، به طوری که هیچ کس تا سالیان یک کلمه در مورد این موضوع حرف نمی‌زد. تا دیگه در سال 99-2000 که کتاب خاطرات منتظری منتشر شد و بخشی از این واقعیت در واقع شروع کرد، از اون کتاب اسناد و مدارکش آشکار شد. حالا از اون زمان تا به حال اگر بخوایم ببینیم که چه اتفاق افتاده، اتفاقات در مجموع اتفاقات مهم افتاده. یه اتفاق خیلی روشن اینه که قتل عام واقع شده. شما ممکن بپرسین خب این حرف چقدر روشن که قتل عام واقع شده؟ نه روشن نیست. روشن نیست به این معنی که اگر نگاه کنیم به خود رژیم، خود خمینی، شخص خمینی که فرمان و حکم قتل عام داده، خودش اصلا نمیگه که قتل عام شده. خمینی در نامه‌ای که نوشته که به موجب اون نامه، در واقع آخرین نامه‌ای است که خطاب منتظری نوشته، اون رو عزل کرده از جانشینی از ولایت اهدیش، میگه که کشتن عده معدودی از افراد که در جهان مبارزه مسلحانه در جنگ مسلحانه با اسلام انقلاب کشته شده بودند. یعنی روشنه که از نظر خمینی این کلمه مطلقاً معنی نداره که بگه خود بگه تو زندان‌ها کسی اعدام شده. کما اینکه میایم از اون سال میایم به همین 3-4 سال پیش توی دادگاه سوئد، حمید نوری اصلا قبول نداشت قتل عام صورت گرفته و هرچی هم که شهود میمدن شهادت میدادن و توضیح میدادن با جزئیات زندانیا میگفتن، میگفت نه اصلا هیچی نبوده، چنین چیزی نبوده، اون چه اتفاق افتاده این بوده که مجاهدین حمله کردن به مرزهای ایران، به داخل ایران، بعد اونجا درگیری شد، اینا همشون کشته شدن، 200 نفرشون تونستن در برن، بعدم اونجا اینا قتل عام شدن. این پس ما برین، و حتی این به اصطلاح حکم قتل عام خمینی رو هم نفی می‌کرد. پس ما برین، یکی این که روشن شد که قتل عام بوده، به نظرم این به عنوان یک اصل ثابت الان تثبیت شده. یکی این که این قتل عام در واقع موضوع این قتل عام یا حکم خمینی و برای خود قتل عام در اساس موضوعش مجاهدین بودن. خود همین هم مورد سوال بود، هنوز هم برخی ها بعضی وقتا تلاش میکنن که یه مقدار روی این سایه بندازن، چون واقعیت اینه که خب حکم خمینی که الان وجود داره، متنش و چه میدونم هزاران مقاله و مطلب و گفتار در موردش نوشته و گفته شده، خب این هم روشنه از الف تا یش همش در مورد مجاهدینه. یه نکته دیگه که به نظرم به عنوان اصل ثابت میشه گفت این هست که روشن شده است که رژیم در تمامیت خودش، وقتی میگیم رژیم ولایت فقیه، یعنی از سر خودش که شخص خمینی باشه تا خامنه‌ای و رفسنجانی و احمد خمینی که اون موقع در واقع ارکان اصلی بالای حاکمیت بودن، و تمام دستگاه رژیم و به طور خاص وزارت اطلاعات که در واقع وزارت اطلاعات طراح و پیشبرنده این پروژه بوده، سازماندهش بوده در واقع، و قوه قضاییه در تمامیت خودش باز که قوه قضاییه در واقع مجری خواست یا در شکل قوه قضاییه بوده که مثلا آخوندهایی که به عنوان قاضی دخالت داشتن اینها این کار انجام میدادن. یک واقعیت دیگه که روشن شده این هست که این افرادی که اعدام شدند اینها همه قبلا توسط خود همین رژیم محاکمه شده بودن و محکوم شده بودن. حالا بعضشون داشتن دوران محکومیتشون رو به اصطلاح در کاد خود چارچوب خود رژیم که منتظرید اینجا رو که چیز میشه، اصلا کلمات خیلی زشتی به کار میبره، برای اینکه میگه ما نمیگه ما غلط کردیم، کلمات خیلی بدتر میگه، میگه وقتی ما این کارو کردیم میکنیم که خودمون داریم این کارو کردیم، رو محکوم کردیم به زندان، آن داریم اعدام میکنیم. پس ما برای اینم روشن شده که این بچه‌ها در واقع این زندانیان قبلا توسط خود همین رژیم، توسط همین قضات جنایتکار، توسط همین نیری، همین رئیسی و محمدی گیلانی و مبشری و اینها محاکمه شده بودن و اینا به زندان محکوم شده بودن. حالا برخیشون حکمشون تموم شده بود، داشتن به قول معروف ملکشی میکردن، برخیشون هم نه، اساساً داشتن دوران محکومیتشون رو میگذروندن. پس بنابراین این هم یک حقیقت دیگه هست که روشن شد. یه حقیقت دیگه که روشن شده که خب در آغاز واقعا روشن نبود چجوریه، اینه که الان تقریبا قطعی شده است، هیچ کسی نیست که اینو نگه، که هزاران نفر اعدام شدند. این کلمه هزاران نفر، حالا در اینکه هزاران نفر چند هزاران هست، تو این هنوز به اصطلاح توافق کامل وجود نداره. پس بنابراین این هم یکم یک نکته دیگه که به نظرم قطعی شده باز و میشه به عنوان اصول مسلم این پروژه رژیم به حساب آورد این هست که این قتل عام از پیش طراحی و برنامه‌ریزی شده بوده. یعنی اینجور نیست که فل بداهه یک دفعه تا یک دو سه روز تصمیم گرفتن این کار بکنن، نه، اونقدر شهادت و قرائن و شواهد وجود داره که این به عنوان اصل مسلم پذیر، هیچ کسی نیست که بیاد حرف جدی بزنه در قتل عام. حرف جدی که میگم یعنی آدمی باشه که بالاخره آخون نباشه، پاسدار نباشه، بخواد راجع قتل عام حرف بزنه. این میگه که این قتل عام از پیش طراحی شده بود و برنامه‌ریزی شده بود و بعد در این نقطه، در این تابستان سال 67 به اجرا درآمد. حالا یه مسائلی هم وجود داره که همونجوری که اشاره کردم روش توافق قطعی وجود نداره. مثلا اینکه تعداد اعدام شدگان چند نفر بودن، چقدر اعدام شدن، به قول معروف آمار اعدام شدگان چند نفره. خب مجاهدین که حالا میشه بیشترم توضیح داد، اعلام کردن از همون اوائل که حدود 30,000 نفر در قتل عام اعدام، در این کشتار بزرگ اعدام شدند. بقیه جریانات حرفای متفاوت میزنند، دی حالا بعضی میگن 2,000 نفر، 3,000 نفر، 5,000 نفر، تا این حدود تا 5,000 نفر، مثلا افی بلورن میگه، بین المللی میگه 5,000 نفر، یه مقدار بیشتر از 5,000 نفر هم گفته، بعد این حدود، این حدود میگن. اینم یکی از به اصطلاح یکی از مسائلی که روش مثلا اتفاق نظر 100% نیست. یک موضوع دیگه که روش به هر حال یک جوری نقاش هست این هست که برخی تلاش میکنن به شکلی از اشکال این قتل عام رو به عملیات فرو جاویدان نسبت بدند. حالا این که چجور نسبت بدن متفاوته، ولی به هر حال در ارتباط عملیات فرو جاویدان میخوان این رو بدونن. اینها از جمله مسائلی است که در واقع میشه گفت
0: پایه های این
1: نه این دوتای آخر چی گفتم چیزی هست که روش
0: مناقشه است.
1: مناقشه است، ولی اون موارد اول چی گفتم تقریبا نه جز مواردی است که روش مناقشه است.
0: یه موضوع دیگه هم که روایت های مختلفی هست در موردش مطرح میشه، البته اون دوتا از طرف رژیم و حامیانش، میگن واکنشی بوده به عملیات فروغ جاویدان مجاهدین، در این رابطه نظر میچه؟
1: خواهم این الان نقل کردم از امیر نوری، امیر نوری همین حرف، البته اون امیر نوری بیشتر از این میگه، اون میگه اصلا نبوده، همونجا بوده. پس بنابراین این روایت در واقع در اساس منصفانه بخوایم بگیم روایت رژیمه. البته متاسفانه خب برخی هم حالا به عمد یا به اصطلاح ناآگاه این رو به نوعی تکرار میکنن. خب شاید هم در آغاز یک مقداری چون مسائل هنوز کمتر روشن شده بود، من یه نکته دیگه هم اینجا بگم که ببینید خیلی از حقایق در مورد این جریان قتل عام هست که هنوز روشن نیست، و این حرف که الان گفتم این اصل از اصول مسلم اولیه این قضیه است که من نگفتم اونجا. شما میگین که اصل اول چیه؟ من اصل اول اینه که حقایق و وقایعی که در اون زمان اتفاق افتاده هنوز از نظر من بالای 90 درصد روشن نیست تو جزئیات.
0: چرا که همه چی در خفا بوده؟ آره
1: نه، به خاطر اینکه دستاندرکار حرف نزدن،
0: مدارک
1: دستاندرکاران این جنایت که حرف نزدن اونس که بله. با شواهد و قرائن و آدمایی که در گوشه برخه این بچهای زندان بودن، سلول بودن، توی گوشه بودن. آخه این کشور به این بزرگی که حالا این جنایتکار که خودش جزء ارکان قتل عام هست پور محمدی، این میگه که 30 هیئت قتل عام وجود داشته، اطلاعاتی که وجود داره از چند تا اینا بیشتر نیست. به هر حال این نکته رو میشه خودش در واقع خودش موضوعیه.
0: بله.
1: که این حقایق روشن نشده و بسیار کم در ابعاد بسیار اندک در واقع این حقایق روشن شده. بنابراین میخوام بگم که این طبیعی هست که زمان که میگذره نور تابونده میشه به گوشه های از حقایق، حقایق روشن میشه. همونجور من گفتم الان تقریبا کسی تو این تردید نداره که قتل عام از پیش تدارک دیده شده بوده. من اگر اجازه بدید برای این موضوع یک متنی دارم با خودم، اگر که بتونم پیداش کنم از عفو بین الملل اینو میخوام بخونم. به نظرم این خیلی مطلب مهمیه که خود این پایه رو اول به اصطلاح بگیم که چرا ما میگیم که قتل عام از پیش تدارک دیده شده بوده. خب برای این که بگیم قتل عام از پیش تدارک دیده شده بوده، در واقع ده ها سند، مدرک، صدها شهادت اینا وجود داره، ولی شاید بهتر باشه که اگر من این مطلب عفو داشته باشم و نم خوب باشه، به نظر میاد که نیاوردمش به خودم. یک صفحه هست به هر حال عفو بین‌الملل جمع‌بندی کرده، متاسفانه ندارم اینجا به خودم، عفو بین‌الملل جمع‌بندی کرده و گفته که مجموعه شهادت ها و فاکت ها و حقایقی که وجود داره نشون میده که به اصطلاح دستبندی هم کرده اینها رو، مثلا مطالبی که زندانمارها به زندانیان گفتند.
0: بله.
1: در موارد متعدد زندانمانا به زندانیان گفتن که ببینید برنامه داریم براتون، میخواییم از بین ببریم شما رو، برین حساب کارتون رو بکنین. مثلا از این نوع حرفا اصلا کم نیست، موارد متعدد به زندانیان مختلف اینو گفتن. یا مثلا طرف ما توی بند گفته که ببین ما روزش که بشه چیکار میکنیم، شما رو توی تک تک مثلا گفت تک تک سلولاتون چیز میندازیم، بم میندازیم، نابودتون میکنیم. از این نوع از این یک نوع جنس حرف هست که در واقع از قول مقامات زندان خطاب به زندانیان هست. یک چیز دیگه که عفو بین‌الملل جمع‌بندی کرده در واقع عبارت هست از تحولاتی که در زندان، در زندانها درست قبل از قتل عام صورت گرفته، مثلا در ماه‌های منتهی شده یا حتی یک سال قبل از قتل عام، از جابجایی کردن، جابجا کردن زندانیان، دستبندی کردن زندانیان. مثلا آقای جفری رابرتسون در شهادتی که جلوی دادگاه سوئد داد خودش این رو گفت که این دستبندی کردن زندانیان که در سال 66 صورت گرفته نشان دهنده قاطع این هست که افراد ظاهرا به زرد و سرخ و سفید تقسیم کرده بودن در درون زندان، خب می‌خواستن پس یه سری رو اعدام بکنن. یعنی در واقع دست
0: آماده سازی هایی بوده برای این کار،
1: یعنی منظور از آماده سازی ها انواع اقسام آماده سازی ها. حالا عفو بین‌الملل اینا رو جمع‌بندی کرده، گفته مجموعه این دلایل و شواهد و قرائن و رفتاری که باشون کردن همین ها نشون میده که این قتل عام از پیش تدارک دیده شده بوده. خب نگاه کنین این یک پایه، گفتم که این جزء پایه های بس جزء اون اصول اولیه است. خب این اصل اول رو با روش یه مقداری مستحکم بیستیم که این رو همه قبول دارن الان. پس بنابراین به طور ابتدایی نمیشه گفت که قطعه هم رفت داره به فروغ جاویدان، چون قطعه هم از پیش طراحی شده بوده. حالا پس چرا میگن که قطعه هم به فروغ جاویدان رفت داره؟ ببینید دو تا حرف میزنن در اینجا که این دو تا حرف رو باید به اصطلاح مورد بحث قرار داد. یکی اینه که میگن که همین که شما گفتین این تعبیر، حالا میگن که قتل عام مجاهدین در زندان‌ها واکنش رژیم بوده به فروغ جاویدان.
0: بله.
1: پاسخ این همینی که گفتم، خب اگر از پیش تدارک شده بوده پس واکنشمون نبوده. پس این حرف دیگه اصلا از به قول معروف این حرف اون ملایی که حرف میزنه از روی خاک بلند میشه دیگه، برای اینکه اصلا این تو اینجا هیچ چیزی وجود نداره، یعنی تردید در این وجود نداره که قتل عام از پیش تدارک دیده شده، سازماندهی شده و برنامه‌ریزی شده بوده. بنابراین دیگه اینکه واکنش به فروغ جاویدان، ولی یک نکته دیگه هست که اون نکته مرا ظریف‌تره. یه عده دیگه میگن که قتل عام درسته که از پیش تدارک دیده شده بود، اما مجاهدین با حمله به ایران، حال من دارم با زبون دارم میگم، به حمله به ایران بهانه دادن دست خمینی که خمینی زندانیان رو قتل عام بکنه. خب این حرف رو باید یه مقداری روش وایساد و دید که چه حد این حرف میتونه درست باشه. اولین سوالی که به ذهن خود من همین امروز اومد، داشتم این فکر میکردم، گفتم مگه خمینی برای کشتن مجاهدین نیاز به بهانه داشت؟ مگه از پیش مثلا شک داشت مگه که باید این کارو بکنه؟ این حرف جدی نیست، یعنی حرف نه جدی سیاسیه، نه با واقعیت اجتماعی هماهنگه، نه با رابطه مجاهدین و خمینی میخونه. حالا از این که به نوعی یک حرف به قول یک نوعی پولمیکه، از این عبور میکنیم. ببینید واقعیت اینه که اگر این حرف زده بشه که قتل عام مجاهدین در این نقطه و در این زمان میتونه در ارتباط باشه با جنگ ایران عراق و با ارتش آزادی بخش در داخل خاک عراق، به نظرم این میتونه منطقی باشه. چرا؟ برای اینکه رژیم از مجاهدین ضربات کاری توی جریان از ارتش آزادی بخش ضربات کاری دریافت کرد. بنابراین اگر این حرف رو بگیریم پایه، این حرف میتونه درست باشه. پس در منطق، همونجا میگم منطق، در منطق تصمیم به زهر خوردن خمینی باید با تصمیم کشتن مجاهدین یک تصمیم باشه. یعنی یک نیروی هست به اسم مجاهدین که این نیرو اومدن در داخل ایران عملیات کردن، جنگیدن، رزم کردن، بعد رفتن ارتش آزادی بخش تشکیل دادن و ارتش آزادی بخش داره کارهای جدی میکنه و اون کارهای جدیش رژیم رو به تنگنا انداخت و خمینی رو مجبور کرد جام زهر بخوره. چون دیگه الان ما نمیخوایم رو تحلیل جنگ ایران عراق بریم، چون بریم تاریخ روشنه که عامل ایرانی که خمینی رو مجبور کرد که زهر رو سر بکشه ارتش آزاد بخش بود دیگه. خود چیزام به سرا آخوندان بارها این حرف رو زدن. حالا پس بنابراین خمینی در واکنش، این واکنش میشه واکنش به این، در واکنش به استراتژی ارتش آزادی بخش تصمیم گرفت مجاهدین از بین ببره. خب اگر اینجوریه پس اون زمان که اون استراتژی زهر رو به کامش ریخته، همون زمان هم تصمیم گرفته که این کشتار رو انجام بده. حالا نگاه کنین اینو بیارین روی حکم قتل عام. حکم قتل عام تاریخ نداره. تاریخ این حکم کیه؟ چه زمانیه؟ سوال، نمیدونیم کیه. من میگم میدونیم کیه. تاریخ حکم قتل عام آگاهانه خمینی تاریخ نذاشته، برای اینکه همواره بشه از این حکم علیه مجاهدین استفاده کرد. این پس دلیل خاصی که این کارو کرده. هنوزم میگن دیگه، میگن حکم قتل عام خمینی در مجاهدین هنوزم مجراست، هنوزم به اصطلاح نافذه، هنوزم باید اجرا بشه. ولی این رو در زمان این حکم رو نوشته، همون روزی نوشته که جام زهر رو سر کشیده. در منطق دارم میگم اینجوریه. اون روز کیه؟ اون روز همون روزیه که توش اعلام کرد که من دیگه زهر رو میخورم. اون روز 25 تیر 1367. اون سندی که توش زهر خورده تاریخ داره، این سند تاریخ نداره. حالا این حرف، یه حرف اول در گام اولی حرف منطقیه، حرف مستدله، میشه براش دلیل آورد، اثبات کرد، به اصطلاح با منطق تاریخی میشه این رو اثبات کرد. حالا بخوام براش فاکت بیاریم، یعنی یه فاکت روشن بیاریم. ببینید ما که نمیدونیم که هنوز گفتم نمیدونن حرف بزنن خود اینا که چه روزی این کمیته های مرگ تشکیل شد، چه روزی خمینی دستور تشکیل کمیته های مرگ رو داد. ولی یه آدم اومده ادعا کرده و گفته که ما میدونیم که این کار کرده، اونم سخنگوی وزارت خارجه آمریکاست. خب سخنگوی وزارت خارجه آمریکاست کجا این اطلاع آورده؟ خب اون دستگاه اطلاعاتی دارن دیگه. آقای جفری رابرتسون تو همین چیزش، تو همین شهادتش جلوی دادگاه سوئد داد، بدون اینکه خیلی روی این متمرکز بشه، گفت فکر کنم اطلاعات سیا این رو نشون میداده. حالا به هر حال اون خانم اورتگاس در کنفرانس مطبوعاتیش اومد رسما اعلام کرد که کمیته های مرگ، کمیسیون های مرگ در تاریخ 19 جولای یعنی 28 تیر تشکیل شده است. خب پس نگاه کنین، روز 25 تیر خمینی آتش‌بس پذیرفته، 4 روز بعد
0: کمیته های مرگ
1: تشکیل، منطقی است. خب حالی از اونوری حال بریم، اگر کمیته های مرگ 28 تیر تشکیل شده، پس قبلش این دستور خمینی، این حکم خمینی صادر شده دیگه، نمیتونه بعدش باشه که، چون اصلا کمیته های مرگ توی این حکم اومده، قبلش که اصلا چنین چیزی وجود نداشته که. اول خمینی اون حکم داده، بعد رفتن تشکیلاتشون رو انداختن، شروع کردن تو کشورهای مختلف، تو شهرهای مختلف، تو تهران جای مختلف کمیته مرگ درست بکنن. پس این کمیته های مرگ هم در واقع محصول اون حکم قطعام خمینی. به این ترتیب وقتی ما این استدلال رو کنار هم بذاریم، به نظرم اینجوری باید واقعیت رو گفت. واقعیت این نیست که حتی عملیات فوق جاویدان بهانه قتل عام هم باشه. قتل عام از پیش تدارک دیده شده بود، از پیش برنامه ریزی شده بود، از پیش اون داده، بعد رفتن تشکیلاتشون رو انداختن، شروع کردن تو کشورهای تو شهرهای مختلف، تو تهران جای مختلف کمیته مرگ درست بکنن. پس این کمیته های مرگ هم در واقع محصول اون حکم قتل عام خمینی. به این ترتیب وقتی ما این استدلال رو کنار هم بذاریم، به نظرم اینجوری باید واقعیت رو گفت. واقعیت این نیست

تشکیل شده بود و شروع هم کرده بودن. حالا این به طور اتفاقی همزمان میشه با عملیات فروع جاویدان. خب شاید اینجا دیگه حالا شاید وقتی که فروع جاویدان هم میشه، خب اینا به قول معروف بیشتر به قول معروف آتششون تندتر میشه که بیشتر بکشن. اینو این حرف میتونه منطقی باشه، ولی اینکه ما بتونیم از توالی تاریخ یا از وقایع در بیاریم که ربطی داره بین شروع عملیات فروع جاویدان با قتل عام، به نظرم این به هیچ چیز جدی تاریخی مستند نیست.

0: هفته گذشته روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد از قول منابع رسمی رژیم برای نهمین ماه متوالی از تداوم رکود در فعالیت‌های تولیدی خبر داد. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای مجید حاج‌علی رضایی تا به همین موضوع بپردازیم. سلام می‌کنیم به شما. خوش اومدید به گفتگوی این ساعت ما.
1: با سلام به شما و بینندگان سیمای آزادی و مخصوصاً دلاوران و قهرمانان کانون شورشی در داخل میهن.
0: بله، اگه اجازه بدید ابتدا دو تصویر از صحبت‌های یک

0: کنید ریاد و یک بازایی رو با هم بشنویم و بعد بپردازیم به سوالات.
1: بعد 10 سال خونه دل خوردن و زجه زدن برای تولید، باید نیروهامون رو تعدیل کنیم. بعد 10 سال خونه دل خوردن برای تک تک آجرهای این کارخونه، این دستگاه ها، انبار مواد اولیه، آزمایشگاه و و دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. بعد 10 سال سر و کله زدن با این همه اداره و سازمان، غذا، دارو، استاندارد، بیمه، دارایی، مالیات، اینها دیگه نمیشه ادامه داد. وقتی 7 ماه مواد اولیه وارد کشور نشده، وقتی که مردم قدرت خرید ندارن، وقتی که تورم و هزینه ها دارن سرمایه در گردشون میبلعن، دیگه نمیشه ادامه داد. وقتی که طلا و دلار بازدهیش چند برابر تولیده، چطوری ادامه بدیم؟ با تمام احترامی که برای همه تولید کننده ها قائلم، دیوانگیه توی این مملکت تولید کنیم. حدود 1 ماه دیگه ما محصول داریم برای ثبت سفارش، بعد از اون دیگه مخلصم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ امروز 29/5/405، میدون تربار مرکزی، فاز 2، سالن 11، کل میدون تربار. البته کلن بازار خوابیده، هیچی نمیخرم، والا بازار خوابیده، مشتری هم نیست. همه ببین میدون کلن بین دارید، بازار خراب، خربوزه همه مونده به دست، هندونه، خربوزه، همه کل میوه ها، هیچ کس نمیخره.
0: بله، صحبت های این تولیدگر و فروشنده هموطن رو شنیدیم که چطور از ابعاد فاجعه‌ای که در این صنعت ها وجود داره صحبت میکنن. به نظر شما ابعاد رکود چقدر هست و به چه شکل؟ اگه بشه در این رابطه برامون توضیح بدیم.
3: داستان خیلی ساده اما به شدت و بسیار تلخه. این دو هموطنمون حرف دل خیلی از مردم رو دارن میزنن. میگه 7 ماه مواد اولیه نداریم، مردم قدرت خرید ندارن، تورم افسار گسیخته تمام سرمایه در گردش واحدهای تولیدی رو داره مثل اژدها میبلعه. وقتی سود بازار طلا و دلار و حتی دلالی بیشتر از زحمت کشیدن و جون خون دل خوردن برای واحدهای تولیدیه، دیگه دیوونگیه که آدم بره دنبال واحدهای تولیدی و روی اون سرمایه گذاری کنه. رکود اقتصادی به جایی رسیده که بازار مصرف کاملا فلج شده. نکته دردناک اینه که دیگه حتی اگه کسی سرمایه‌ای هم داشته باشه، سرمایه‌شو تو بانک هم بذاره، این سرمایه بعد از مدتی پودر میشه. فرض کنید شما مثلا اول سال 10 میلیارد تومان توی بانک سرمایه گذاری کنید. بعد از 6 ماه و تورم 50%، ارزش این سرمایه شما به 5 میلیارد تومان سقوط میکنه، یعنی پولتون ارزشش نصف میشه. از طرف دیگه تولید کننده ها مثل همین هموطن عزیزمون، برای اینکه از هزینه هاشون بزنن و این واحدهای تولیدیشون رو با چنگ و ناخن و دندون حفظ کنن و یه راه نفسی باز کنن، مجبورن که کارگرها و نیروی کارشون رو اخراج کنن. این باعث بالا رفتن آمار ورشکستگی و تعدیل نیرو به قول خودشون شده که روز افسون هم داره توی رکوردهای جدیدی توی جامعه به ثبت میده.
0: بله، حالا دیروز پزشکیان در صحبتاش روی تولید ملی انگوش گذاشت و گفته بود که اگر تولید ملی نداشته باشیم دوام نخواهیم آورد. آیا به نظر شما این صحبت پزشکیان اینطور نیستش که میخواد دوباره موتور تولید رو به راه بندازه؟
3: اجازه بدین کمی فنی تر و تخصصی صحبت کنیم. تولید 5 رکن اساسی داره که بدون اونا چرخه تولید اساساً شکل نخواهد گرفت. اول مواد اولیه، 2 نیروی کار، 3 سرمایه گذاری، 4 بازار مصرف و پارامتر تکنیکی 5 مدیریت کلان و ساختارهای پایدار اقتصادیه. وقتی این 5 رکن توسط سیاست‌های این رژیم نابود شده، دیگه حرف زدن از تولید فقط یه جست میان توهیه. همین خود پزشکیان اعتراف کرد که با وجود جنگ و تحریم هایی که بر ما اعمال شده، ما بیش از 2 میلیون بشکه نفت رو خرج موشکی سپاه کردیم، یا هزینه های هنگفتی که دارن روزانه خرج نیابتی هاشون تو لبنان میکنن. حقیقت اینه که ساختار سیاسی فعلی رژیم اصلا دنبال تولید نیست. نگاه این حکومت یه نگاه امنیتی و نظامیه. پزشکیان هم در واقع تو پازل قدرت فقط نقش تدارکات چیه مشتبه خامنه‌ای رو بازی میکنه. اگه اینا واقعا دنبال تولید بودن، دست به چاپ صدها هزار میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه نمیزدن که باعث افسار گسیختگی تورم تو جامعه بشه، یا مثلا با واردات بیرویه خودروهای خارجی در اوج بیدفاعی صنعت خودروی داخلی کمر تولید ملی رو میشکنن. این کار یعنی نفی آشکار تولید داخلی، یا به جای وارد کردن کالاهای لوکس اقدام به فراهم کردن مواد اولیه برای کارخونه ها میکردن. اگه دنبال تولید ملی بودن، مالیات ها رو 50% افزایش نمیدادن، یا جلوی این اخاذی ها و قبض های سر به فلک کشیده آب و گاز و برق رو میگرفتن، یا در مقابل حتی میتونستن سود یا بهره بانکی روی وام های مربوط به بخش تولید رو کمتر کنن، یا انواع و اقسام اقدام های پیشگیرانه و حتی ترغیب کننده دیگه ای که برای گسترش و شکوفایی تولید تو همه کشورهای دنیا متداوله رو انجام میدادن. اما هیچ خبری از اینا نیست. چرا؟ چون نگاه این رژیم، چون اقتصاد این رژیم یک اقتصاد از برای منافع امنیتی و حفظ بقای خودش، نگاهش اصلاً پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه نیست. این دقیقاً مثل این میمونه که شما یک کرگدن رو بشونید اونور نیمکت بخواید بهش درس اقتصاد بدید. اگه بخوام خیلی خلاصه جمع بزنم، باید بگم تا این رژیم هست، نه از تولید خبری خواهد بود و نه از رفاه اجتماعی. این شعارهای تبلیغاتی و پوشالی که مثلا پزشکیان میگه، یا اون خامنه‌ای گور به گور شده هر سال با شعارهای اقتصادیش مطرح میکرد، یا حتی همین بچهش هنوز حتی در قالب شعار هم هیچ حرفی از اقتصاد نداده، همه نمایش و شوهای تبلیغاتیه. اینا همش فقط برای منحرف کردن اذهان عمومیه، در حالی که قیام‌ها و اعتراضات مردم تو خیابون این واقعیت رو به اشد وجه داره فریاد میزنه و حرف دل مردم رو میزنه که تا ساختار و تمامیت این رژیم برجاست، چرخه تولید چک نخواهد گرفت و چرخهای اقتصاد هم به چرخش در نخواهد اومد.
0: بله، خیلی ممنون از شرکتتون در این گفتگو و توضیحاتتون پیرامون وضعیت اقتصادی میهنمون. خیلی ممنون از شما.
3: با تشکر از فرصتی که در خدمتتون بودید.
4: این البته مسئله خارج کشوری بیشتری براش داشته، حتی همه دانشجوی بالای 200 نفر.
5: سلام به شما بینندگان گرامی سیمای آزادی. پیچیدگی های شرایط سیاسی میهنمون به حدیه که گاهی شعله های جنگ با رژیم بالا میگیره و گاهی تبع مماشات. گاهی در رژیم ادعاهایی تحت عنوان این که ما ابرقدرت چهارم هستیم مطرح میشه و گاهی رئیس جمهورش میگه 47 ساله در باتلاقیم. و از این قبیل اظهارات ضد و نقیض بسیار زیاد هست. اما صورت مسئله درست چیه و چطور باید در برابر این همه هیاهو و کشمکش های سیاسی مسیر اصولی رو از ادعاها و تمایلات جدا کنیم؟ این موضوعیه که قصد داریم با میهمان گفتگوی این هفته فراسو آقای جواد دبیران، معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان، به اون بپردازیم. آقای دبیران سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
3: من هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون، علل خصوص کانونهای قهرمان شورشی، پیشقراولان ارتش آزادی بخش ملی، در خدمتتون هستم.
5: برای ابتدا بگذارید از اینجا شروع کنیم. وضعیت دیکتاتوری ولایت فقیه و نامشروع بودنش و اینکه مردم ایران در قیام‌های متعدد خواهان سرنگونی اون بودند بر کسی پوشیده نیست، اما در صحنه بین‌المللی هم شاهد هستیم که سیاست رایج چند دهه اخیر در مقابل رژیم آخوندی زیر ضرب رفته. در کنفرانس هایی هم که اخیراً مقاومت ایران برگزار کرد، بسیاری گفتند سیاست مماشات با رژیم ام از تغییر رفتار یا مهار شکست خورده. از نظر شما کدوم شواهد مشخص این نتیجه گیری رو توجیه میکنه؟
3: خب اگر نخواهیم خودمون رو در حد فقط حرف محدود بکنیم، کافی مسیر 30 چند ساله سیاست اتحادیه اروپا و اروپا رو در قبال رژیم مرور کنیم، از گفتگوی انتقادی که تو دهه 70 بهش پرداختند یا بعداً اسمش رو گذاشتن گفتگوی جامع وقتی که خاتمی اومد، تا بعد از اون وقتی که مذاکرات هسته‌ای 3 کشور اصلی اروپایی بود با رژیم، بعدش رسیدیم به برجام و بعد سالیانی که تلاش میشد تا همون برجام رو حفظ بکنن تا تحریم‌های هدفمند و به اصطلاح اسنپ‌بک یا ماشه، و در نهایت بازگشت به فشار و جنگ. واقعیتش اینه که تقریبا همه ابزارهای مختلف و متعارف رو اروپا امتحان کرد. مسئله این نیستش که مذاکره خودش ذاتاً غلط هستش. مذاکره خب میتونه برای جلوگیری از جنگ یا یه بحران یا حل یه پرونده مشخصی خب میتونه لازم باشه، ولی مسئله اینه که این امید که از درون همین ساختار، ساختار همین حاکمیت، یه رژیم به اصطلاح متعارف‌تر قابل اصلاح بیرون بیاد، خب این غلط بارها با واقعیت، یا بهتر بگم با دیوار سخت واقعیت برخورد کرده و جواب خب رد گرفته. واقعیت اینه که تو همون سالایی که غرب دنبال به اصطلاح عناصر معتدل یا مدره بود در درون این رژیم میگشت، همون موقع داشت ماشین سرکوب، ماشین اعدام رژیم تو داخل داشت یک ریز کارش رو میکرد، برنامه موشکی رژیم داشت توسعه پیدا میکرد، شبکه های نیابتی رژیم، شبکه های منطقه‌ای رژیم، تروریسم رژیم تو منطقه گسترش پیدا میکرد، پروژه هسته‌ای رژیم مخفیانه داشت پیش میرفت. فراموش نکنیم که همون موقع افشای سایت های اتمی نطنز و عراق تو سال 2002 80 خودمون، همون موقع اینها که توسط مقاومت ایران انجام شد به اصطلاح یک سرفصل بود، ابعاد پنهان برنامه هسته‌ای رژیم رو آورد و تو دستور کار رسیدگی به بین‌المللی گذاشته. یعنی ما الان برمیگردیم نگاه میکنیم اسناد ما صحبت از 133 رشته افشاگری میکنه، افشاگری هسته‌ای میکنه تو تمام این 3 دهه که گفتم سیاست های اروپا ادامه داشت. تو تمام این مدت خب ما فقط مقاومت ما یک منتقد نبوده به سیاست غرب، بلکه خودش دست به کار شده، موارد زیادی از این اطلاعات رو جمع آوری کرده در داخل ایران با توجه به شبکه‌ای که داشته و این اطلاعات رو افشا کرده و اینطوری در واقع سیاست بین‌المللی رو روش تأثیر گذاشته. آقای جنتیلونی، پائولو جنتیلونی، نخست وزیر سابق ایتالیا که خودش یک سیاستمدار بسیار پرتجربه است و بیش از 2 دهه در سطوح رهبری و بالا سیاست رو پیش برده در کشور خودش، تو کنفرانس روم که تو تیر ماه بود خیلی صریح گفت که خودش جز کسانی بود که زمانی به راه‌حل‌های دیپلماتیک امید بسته بود در رابطه با رژیم، ولی این امیدها به اصطلاح راه به جایی نبرد، کارساز نشد. به همین خاطر من فکر میکنم این جنبندی درسته که مذاکره برای حل بحران لازم هست، اما اینکه تبدیل بشه این مذاکره به استراتژی تغییر ماهیت رژیم، اونم یه همچین رژیمی، خب این یه امری است که سالیان
6: یا بهتر بگم دهه هاست توسط اروپا امتحان شده، آزموده شده و شکست خورده. خط مقاومت چی بود تو همین فاصله؟ خط مقاومت این بود و همواره رو این تاکید داشت که مسئله ایران در نهایت مسئله داخلی قدرت سیاسیه و نه یک مسئله، یک مسئله که محدود بشه یک پرونده هستی یا یک مسئله دیپلماتیک.
5: بله، ممنونم از توضیحاتتون. از محورهای صحبت‌های سخنرانان در کنفرانس‌های مقاومت بی‌اعتباری آلترناتیو سلطنت بود. با اینکه رضا پهلوی ظاهراً با زائقه سیاسی شخصیت‌های غربی باید نزدیک‌تر باشه، اما این شخصیت‌ها چرا و با چه استدلالی بی‌اعتباری آلترناتیو سلطنت رو مطرح می‌کردند؟
6: خب اجازه بدید از به این موضوع من از موضع سیاسی اول نپردازم، از موضع سیاسی مقاومت. سوال ساده در این رابطه به نظر من اینه که خب یه آلترناتیو جدی، اگر کسی مدعی آلترناتیو، باید ببینیم که این با معیارش چیه، با چه معیارهایی باید خلاصه سنجیدش. آیا تو داخل کشور مثلا سازمان داره، تشکیلات داره؟ آیا توی دوران سرکوب سنگین رژیم هزینه داده؟ و اگه هزینه داده این استمرار داشته؟ ما بحث چهارده رو داریم میکنیم. آیا چنین جریانی مستقل از دولت‌های خارجی عمل میکنه؟ برنامه روشنی داره برای انتقال قدرت؟ و مثلا حتی بعد از سقوط رژیم میتونه حاکمیت رو به مردم ایران، به رأی مردم بسپره؟ به اینا سوال جدیه. اینا همون معیارهاییه که به نظر من برای بررسی هر آلترناتیو جدی باید مطرح کرد. اگه با این معیارا رو نگاه کنیم، اگه این معیارا رو بذاریم وسط، خب من فکر میکنم مشکل جریان سلطنت خیلی روشن‌تر میشه. با هیچ کدوم از اینا تطابق نداره. خبرگزاری رویتر یه ماه پیش تو ماه ژوئیه اومد یک تحقیق خیلی مفصلی کرده بود که اونجا ارائه داد. اگه اشتباه نکنم فکر میکنم با نزدیک به 50 نفر مصاحبه کرده بود برای همچین تحقیقی. اونجا میگه که اونچه که به پروژه رضا پهلوی لطمه زده و لطمه میزنه و لطمه زده، فقدان سازماندهی گسترده تو داخل ایران، عدم تواناییش در متحد کردن اپوزیسیون و مشکلاتی که تو شبکه حامیاش باش مواجه. این قضاوت یه قضاوت مقاومت ایران نیست، این قضاوت در واقع این یک تحقیق معتبریه چند ماهه و که گفتم در ماه گذشته توسط رویترز داده شد. در نقطه مقابل این جریان ما شاهد این هستیم که خب یک مقاومتی هست، مقاومت ایران 61 سال استمرار کار سازمانی تشکیلاتی در مبارزه داره با 2 تا دیکتاتوری، شبکه داخل کشور، و برخوردار هستش از یک ساختار سیاسی شورای ملی مقاومت، برنامه انتقال داره، برنامه طرح 10 ماده‌ای داره، برنامه‌ای داره که میگه آقا بعد از سرنگونی دولت موقت باید حداکثر ظرف 6 ماه انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان برگزار کنه، برای مجلس قانونگذاری ملی. یعنی این مقاومت مدعی مالکیت ایران نیست، مأموریت خودش اومده تیز تعریف کرده، گفت آقا مأموریتش انتقال حاکمیت به مردمه.
5: بله آقای دبیران، میخوام برگردم دوباره به موضوع جنگ، چون ما پیشتر سر این صحبت کردیم که رژیم و برخی در غرب مدعی بودند که چون رژیم سرنگون نشده قوی تر از جنگ بیرون اومده، اما خب در کنفرانس های مقاومت شخصیت هایی شرکت میکردن استدلال میکردن و میگفتن که رژیم از جنگ ضعیفتر بیرون اومده. بالاخره ضعیفتر یا قوی تر، نظر شما چیه؟
6: خب من فکر می‌کنم برای این موضوع ضعیف‌تر یا قوی‌تر میشه باز چند تا معیار گذاشت، از جمله اینکه آیا انسجام رژیم در رأسش، در رأس حاکمیت، وضعیت اقتصادی به چه صورته، ظرفیت سرکوب و اینکه خلاصه ترس رژیم، وحشت رژیم از جامعه، میزان ترسش، میزان وحشتش از جامعه. اگر این معیارا رو بذاریم وسط، من فکر می‌کنم با این معیارا نگاه کنیم، خب رژیم به وضوح ضعیف‌تر شده، هرچند هنوز ابزار سرکوب داره، ابزار سرکوب خطرناک داره. در رأس قدرت اگر نگاه کنیم، خب می‌بینیم جنگ بخشی از لایه فرماندهی و سیاسی رژیم رو از بین برد و رژیم رو دچار خلاهای جدی کرد تو رأس. و رژیم برای پر کردن این خلاها اومد چیکار کرد؟ مجبور شد بره سراغ چهره های دستچندم نظام، چهره هایی که در گذشته عموماً یا تو لایه یک نظام نبودن یا از این لایه کنار گذاشته شده بودن. با این افراد دارم داره میچرخونه. تو اقتصاد اشاره کردم خدمتتون، تورم 66% فقط تو همین دو ماه گذشته، و یا سر مواد غذایی که اصلا با این واقعا با 128% تورم که اعلام شده، با این چه فشار اجتماعی داره الان اعمال میشه. تو جامعه هم که رویکرد رژیم اصلا کاهش سرکوب نبوده، عکسش ادامه رو بالا برده. البته نباید سازی کرد که خب هر رژیمی که ادامه میکنه حتما تو رو آستانه سقوط هست، ما هم چه حرفی نداریم، اما وقتی تشدید سرکوب با بحران اقتصادی، با خسارت جنگی که دیده، با وحشتی که رژیم روزمره داره از قیام، همه اینا کنار هم دیگه همزمان داره رژیم، اینا هیچ کدوم نشونه یه به اصطلاح یک حکومت باثبات نیست، نشونه اعتماد به نفس یک حکومت نیست. مهمتر از همه جنگ درست دست رژیم رو توی یه جایی باز گذاشت برای سرکوب، ولی تضادهای بنیادین رژیم رو حل نکرد. جامعه‌ای که چند قیام سراسری، قیامایی که توش مردم خواستار سرنگونی رژیم شدن، اینا رو، این وضعیت رو به قبل برنگردوند. رژیم تونسته زنده بمونه اما نتونسته مسئله مشروعیت رو حل بکنه، از نظر مردم ایران نامشروعه. نتونسته مسئله اقتصاد رو حل کنه، مسئله جانشینی رو حل کنه، شکافای داخلی رو حل کنه، و مسئله مهمتر از همه نیروی سازمان یافته مخالفش رو، مقاومت سازمان یافته تو داخل رو، نتونسته این مسئله رو حل کنه. پس پاسخ به نظر من دقیق‌تر و جدی‌تر اینه که رژیم ضعیف‌تر اما همچنان خطرناک است. این فکر میکنم حرف یا عبارت واقع بینانه تریه که در واقع در سایه اون نباید قدرت سرکوب رژیم رو دست کم گرفت از یه طرف، ولی از طرف دیگه به هیچ وجه نباید بقای این چند ماهش رو نشونه به اصطلاح قدرت استراتژیک رژیم دونست. تا جایی که به مقاومت برمیگرده هم نتیجه روشنه. توی همچین مرحله باید عنصر داخلی رو بیشتر سازمان داد، تقویت کرد، و فشار رو باید دقیقاً رو نقطه ضعف رژیم متمرکز کرد. نقطه ضعف رژیم کجاست؟ جامعه ناراضی و نیروی تغییر. این دوتا رو باید تقویت کرد.
5: خب تمام، به جایی رسیدیم که به یکی از سوال بعدی من، و اونم سوال سر راه حل هست. بزنین از زبان شخصیت هایی که در کنفرانس های مقاومت شرکت میکنن بپرسم، چرا خیلی از اونها پیشنهاد حمایت از گزینه سوم، یعنی حمایت از راه حل مقاومت و شورای ملی مقاومت رو میدن؟ این حمایت چطور متفاوت از مداخله جنگی یا مماشات است و چه ضمانتی برای اثرگذاری اون وجود داره؟
6: خب گزینه سوم از یک اصل خیلی ساده شروع میشه، میگه نه بیایم پای حفظ رژیم از طریق امتیاز دادن، و امید ببندیم به اصلاح از درون رژیم، چیزی که تو تمام این سالیان از طرف غرب خطی بود که پیش میرفت، پیش گرفته شده بود، و نه اینکه سرنوشت ایران رو به جنگ خارجی بسپرن. آقای فرهوفشتات، نخست وزیر بلژیک که سالیان در این مقام بود، در کنفرانس روم صحبت از این کردش که بایستی جامعه جهانی، جهان دموکراتیکشون میگفت، بایستی با مردم ایران، با مقاومت ایران تعامل بکنه، همکاری بکنه، همکاری فعال بکنه. معنیش این نیستش که غرب بیاد برای مردم ایران حکومت انتخاب کنه، درست عکسش. حرف ایشون این بود که بایستی مانع جلوی این نیروی ایرانی تغییر رو باید برداشت. بس نیروی اصیل نیروی ایرانی تغییر است، باید مانع جلوش رو برداشت. این حمایت چطوری میتونه باشه؟ خیلی مشخص. به رسمیت شناختن حق مردم برای مقاومت کردن در مقابل همچین سرکوب، در مقابل سپاه، در مقابل همچین دیکتاتوری. ارتباط سیاسی علنی برقرار کنن با اپوزیسیون، با اپوزیسیون سازمان یافته، اون نیروی تغییر. فرماندهان رژیم، نهادهای سرکوب رژیم رو، اینا رو هدف تحریم ها قرار بدن، تحریم هایی که هدفمند باشن رو اینا. مقامات رژیم رو، جنایتکارا، اینا رو حسابرسی قضایی ازشون، جزایی ازشون بشه. مسئولیت از مجازات رو از روی اینا بردارن. شبکه‌های اطلاعاتی رژیم رو محدود کنن، شبکه‌های تروریستی رژیم رو تو اروپا محدود کنن، تو غرب موضوعش اخراج کنن. بیان پای اینکه اینترنت آزاد در اختیار مردم ایران قرار دادن و در یک کلام صدای این مقاومت رو که داخل وجود داره هست، این رو به جامعه جهانی امکان رسوندنش رو فراهم کنن. البته شما از ضمانت پرسیدید، خب تضمین پرسیدید، ضمانت 100% خب تو سیاست وجود نداره، اما میشه گزینه ها رو و در اینجا گزینه سوم رو با شواهدش سنجید. مقاومت ما یک برنامه اعلام شده داره برای آینده: جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، لغو اعدام، نه به اعدام، حقوق ملیت ها تو چارچوب تمامیت ارضی کشورمون، یک ایران غیر اتمی که تهدید نباشه، و انتخابات آزاد که پایه همه چیزه. همینطور خب ما از دولت موقت شورای ملی مقاومت صحبت میکنیم که قرار نیست به وضوح کجا، قرار نیست جایگزین رأی مردم بشه. وظیفه خودش رو میدونه که انتخابات آزاد صرف 6 ماه فراهم بکنه. و از همه مهمتر، خب این استراتژی برخلاف دو گزینه دیگه، یعنی جنگ و مماشات، جنگ و امتیاز دادن به رژیم، یعنی حفظ رژیم، عامل داخلی رو، نیروی تغییر داخلی، نیروی مقاومت، این رو در کانون سیاست خودش قرار میده. این همون نکته‌ایه که به اصطلاح هرچی میگذره صحتش بیشتر آشکار میشه. جنگ هم همین رو اثبات کرد. بمباران میتونه یه هدف رو بزنه، مذاکره میتونه یه بحران رو نمیدونم مهار کنه، اما تغییر نظام سیاسی فقط وقتی به اصطلاح پایدار هست، یه نظام دموکراتیک پایدار میتونه بره، که نیروی سازمان یافته از درون همون جامعه این به اصطلاح تغییر رو پیش ببره، رو کول اون سوار باشه، رو دوش اون سوار باشه. گزینه سوم در یک کلام در اصل سیاست به رسمیت شناختن همین واقعیته، واقعیت اینکه نیروی تغییر در داخل ایران هست.
5: آقای دبیران، ما تا الان یه میزان راجع به وضعیت رژیم صحبت کردیم، راه حل ها رو بررسی کردیم، اما یک سوال کماکان باقی مونده، اونم توی همه این تحولات و کشاکش های سیاسی، نقش کانون های شورشی در کجای این پازل قرار میگیره؟
6: به نظر من کانونای شورش قلب بحثن، چون همون عنصر داخلی است که الان صحبت کردم که سالها تو تحلیل‌های غربی گم بوده، یعنی اون حلقه مفقوده این مقاومت. ببینید اعتراض خودجوش، قیام خودجوش خیلی مهمه، اما وقتی میخواین یه دیکتاتوری رو پایین بکشین این کافی نیست. اعتراض، اون قیام باید تداوم پیدا کنه، باید سازمان پیدا کنه، باید بتونه با سرکوب دور بزنه، راههای مقابله با سرکوب رو پیدا کنه، باید به یک چشمانداز سیاسی وصل باشه، راه کار داشته باشه، برنامه داشته باشه. نقش کانونا دقیقا تو این نقطه است، همینا رو محقق میکنن این کانونای شورش. ببینید تو قیام دیماه امسال سال گذشته، کانونای شورشی 630 عملیات کردن علیه مراکز سرکوب رژیم، علیه نیروهای رژیم. بعدش ما عملیات پتک آتشین رو داشتیم 5 روز قبل از شروع جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل. تو این پتک حمله 250 تن از اعضای کانونای شورشی، رزمنده های مجاهدین، حمله کردن به مجموعه رهبری رژیم. گفتم بهتون که آقای جانسانو که خودش، چون من فکر کنم تحلیلش خیلی مهمه، که 28 سال خودشون توی سیا معاون سرویس عملیات مخفی بوده، یعنی کسی که اشراف داره به چیز، اومد این رو ارزیابی کرده و گزارش که داده بود، گفته بود یه همچین اقدامی بدون شناسایی طولانی مدت، بدون ارتباطات امنی که وجود داشته باشه بین این نیروهایی که تهاجم کردن، بدون سازماندهی و تقسیم کار سازمانی و بدون اینکه اطلاعات داشته باشن از همون محیط، بخیر محیط امنیتی رفتن دیگه، امکان پذیر نبوده. چرا این اهمیت داره؟ چون بحث رو به نظر من از یه سطحی به یه سطح دیگه میکشونه، از این سطح که بگن آقا اصلا اپوزیسیون در داخل وجود داره یا نه، به سطح اینکه توان و عمق این سازمان چیه. به این فارغ از این، من فکر میکنم که رژیم هم خودش حرف داره میزنه راجع به اینکه آدرس میده از آلترناتیو خودش، رفتار خود رژیم در مقابل مقاومت خودش حرف داره میزنه. مجاهد قهرمان، رژیم اومد مجاهد قهرمان مهدی خانکی رو، جوون 26 ساله رو اعدام کرد. علت اصلی اعدامش رو عضویت در مجاهدین و شرکتش توی اعتراضات کرج گفت. همینطور ما خب قبل از اون دیدیم که ظرف یک ماه به ابتدای بهار خودمون چطور 8 عضو مجاهد ظرف اون یک ماه اعدام شدند. بعدش هم که ده ها شورشگر قیامی اعدام شدن و صف طولانی که الان تو انتظار اعدام هستند از قیام کنندگان و زندانیان سیاسی. البته اینا به تنهایی طبعا ابعاد و اندازه اجتماعی یک سازمان رو ثابت نمی کنه، اما یه چیز رو روشن می کنه که رژیم این نیروی سازمانیافته رو تهدید امنیتی جدی می بینه، و من میگم تهدید اصلی امنیتی خودش مونه. بنابراین وظیفه مقاومت اینه که همین شبکه رو گسترش بده، نه منتظر جنگ باشه، نه منتظر شکافی که خلاصه معجزه آسا توی رأس رژیم نمیدونم ایجاد بشه، یا اینکه دولت خارجی بیاد به ما بخواد آزادی رو هدیه کنه.
5: بله، شما جنبه‌های مختلفی از راه حل‌های مقاومت رو بررسی کردین. سوال آخرم در مورد ایرانیان خارج از کشور هست. در خارج از کشور اشرف نشون‌ها چطور تونستند همین خط مقاومت رو که الان شما توضیح دادید پیش ببرند؟
6: اگه بخوام خیلی روشن بگم، نقش خارج کشور جایگزین نیروی داخل نیست. بلکه مکمل و پشتوانه اونه. موتور تغییر تو داخله. اما این موتور تو یه دیکتاتوری، اونم یک دیکتاتوری بسته، نیاز داره صداش به جهان برسه. سرکوبش، جنایتایی که اونجا میشن، باید تو خارج در نهادهای مختلف باید مستند بشه، باید به حساب این رژیم گذاشته بشه. باید برای اون مقاومت بایستی فضای سیاسی براش ایجاد بشه. اشرف نشانا تو خارج دقیقا همین کار رو انجام میده. یعنی اون سانسوری که وجود داره، اون سانسور خبری، اون محاصره اطلاعاتی که وجود داره، این رو میشکنن. این خبرات برسه. نمونهش رو گفتم، افشاگری های هسته‌ای مقاومت. امروز هم رسوندن خبر اعدام ها، فعالیت خبر، فعالیت این کانون های شورشی، تک تک عملیات هاشون، خبر سرکوب قیام، اینا رو به رسانه ها رسوندن، به نهادهای حقوق بشری رسوندن. اینا همون کارکردی رو داره که اون موقع افشاگری در رابطه با هسته ای رژیم داشت. یه صحنه دیگه اینه که اون واقعیتی که در داخل ایران وجود داره، این تلاطم و این فعالیتایی که داره اونجا میشه، اینا رو بایستی موضوع کرد، مطرح کرد در صحنه سیاسی خارجی. ببین ما شاهد خب این کنفرانس ها هستیم، الان اشاره ای هم شد به کنفرانس ها که تو پاریس بود، توی روم بود، توی پارلمان ایتالیا بود، یا تو کشورهای دیگه، یا همین روزهای گذشته در استرالیا. اینا هیچ کنون فقط گردهمایی های مثلا شکلی که نیست. اینا محل تلاقی و محل برخورد تجربه مقاومت ما هست با سیاستمدارا و دیپلماتا، که خیلی از اونا همین الان خودشون به این نتیجه رسیدن و میان از این صحبت میکنن که معادله ایران رو راه حل نمیشه فقط بین دوگانه جنگ و یا سازش با رژیم، تعامل با رژیم یا هر چی اسمش رو بذاریم محدود کرد. بایستی نگاه کرد به یه نیرویی که داخل ایران هست. از این صحبت میکنن. این تغییر توی به اصطلاح حرفای اونها، تو حرف سیاسیشون، تو مواضع سیاسیشون، تو ادبیات سیاسیشون همینطوری به وجود نیامده. حاصل سالها کار پیگیر، به اصطلاح ایجاد رابطه، شبکه، ارائه سند، مدرک و جنگ سیاسی در مقابل کارزارهای بوده، کارزارهایی که سعی کرده چهره مقاومت رو تخریب کنه، مخدوش بکنه، حاصل ایناست. فارغ از این، یه عرصه دیگه بخوام بگم بهتون، بحث استقلال سیاسی مقاومت ماست. اصل کس نخورد پشت من فقط برای داخل کشور نیست، برای ما تو خارج هم هست. یک دستور کار داره برای ما و اونم اینه که به جای انتظار اینکه یه دولت یا یه رسانه خلاصه بیاد یهو و حقیقت رو کشف بکنه، به انتظارش که نباید وایساد، باید خودمون کار کنیم، تولید کنیم، فعالیت کنیم، شبکه سیاسی بسازیم، افکار عمومی رو قانع کنیم، حمایت بین‌المللی یکی یکی اونم از پایین به دست بیاریم و اینطوری اینها رو، این دستاوردها رو در خدمت نیروی داخل که نوک پیکان این مبارزه ماست قرار بدیم. به نظرم امید اصلی هم امروز دقیقا تو همین پیوند هست، پیوند این دو حلقه، مقاومت، یه طرف مقاومت با تجربه، با برنامه در خارج، و یک شبکه سازمان یافته و فداکار در داخل. هرچی این دو حلقه بیشتر به هم وصل بشن، با هم کار بکنن، همدیگر رو تکمیل کنن، وزن مقاومت ما در معادله آینده ایران بیشتر میشه. اصل راهبردی کماکان این هست که عامل تعیین کننده خود مردم ایران هستند و مقاومت سازمان یافته، مقاومت شرافتمندی که از دل این مردم در اومده و منافع این مردم رو در واقع سلوحه کار خودش قرار داده. حمایت خارجی میتونه وجود داشته باشه و باید وجود داشته و اما باید در خدمت این عامل قرار بگیره، نه اینکه جای اون رو بگیره.
5: بله، سپاسگزارم از شما آقای دبیران که در گفتگوی این هفته فراسرو شرکت کردید و به خاطر توضیحات روشنگری که دادید براتون آرزوی موفقیت در کارزارهای پیش رو دارم و از حضورتون در اینجا خداحافظی میکنم.
6: منم بسیار سپاسگزارم از فرصتی که دادید تا با هممیهنانم کلامی صحبت کنم.
5: بله، بینندگان عزیز، برنامه فراسرو در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همه.

Angela Bob, you know the kind of show. Thank you.

0: در روزهای اخیر دفاع کم سابقه محمد خاتمی از تفاهم نامه و تمجید اون از پزشکیان دوباره شکاف درون حاکمیت رو آشکار کرده. خاتمی هشدار میده که اگر این فرصت رو از دست بره رژیم با مشکلات عجیب روبرو میشه.
1: فرصتی ایجاد شده که این فرصت رو اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا ظهور پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ تفاهم نامه، هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشه اینقدر امتیاز به طرف مخالف نداده و اینقدر در مقابل اون تعهد برای خودش حاصل نکرده. 9 مرتبه آمریکا گفته متعهد میشه، امضا شده، امضای دو تا رئیس جمهور دیرشه.
0: اما از طرف دیگه نشونه های از مخالفت جریان منتسب به مجتبی خامنه‌ای دیده میشه. آیا این فقط اختلاف بر سر یک توافق خارجیه یا پشت اون مسئلهی بسیار بزرگتر، یعنی جنگ قدرت و حتی نگرانی از آینده و بقای رژیم قرار گرفته؟ و در چنین شرایطی جایگاه اصلاح طلبان، جامعه معترض و آلترناتیو آینده ایران کجاست؟ برای پاسخ به این سوالات هم هستیم با آقای عباس سنوبری در استودیو. آقای سنوبری با سلام و خوش آمد به شما. اولین سوالم اینه که چرا خاتمی اینقدر بر حفظ تفاهم نامه تاکید میکنه و اون رو یک فرصت استثنایی برای رژیم میدونه؟
2: من اول سلام میکنم به شما و به همه هموطنانمون در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارن. اما در مورد سوالتون به نظرم فهم موضع خاتمی نیازمند اینه که مقداری در حرفاش دقت کنیم. حرفایی که درباره این تفاهم نامه زده، شما الان بخشایش رو پخش کردید، اون الان دیدیم که به صراحت هشدار میده که اگه این فرصت از دست بره رژیم با مشکلات عجیب روبرو خواهد شد. حتی فراتر از این میگه که بعد از جنگ جهانی دوم سندی با چنین امتیازهایی برای طرف مقابل کم سابقه بوده، یا آمریکایی که گفته بود آمریکا تو این تفاهم نامه چند بار تعهد داده، از جمله درباره احترام به حاکمیت ملی و ترک مخاصمه. از همین زاویه هم هستش که خب تو تمجید از پزشکیان هم گفته بود که حاضر دستشو ببوسه که شجاعانه و فداکارانه این تفاهم نامه رو امضا کرده. البته اشاره کرده بود به تاییدش توی شعام و همچنین تایید مجتبی خامنه‌ای. به نظر من تصور خاتمی اینه که این تفاهم نامه میتونه خطر ادامه جنگ رو کاهش بده و همچنین مثلا بخشی از محدودیت ها رو کنار بزنه و بالاخره نتیجهش برای رژیم یک فضای تنفسی ایجاد کنه، چون که خاتمی هم به خوبی میدونه که خب وضعیت اقتصادی همچنین وضعیت اجتماعی کشور بسیار بحرانیه. بنابراین نگرانی اصلیش رو اینطوری میشه خلاصه کرد که ادامه وضعیت جنگی، از اون طرف فشار اقتصادی، فشار بحران اقتصادی، فشار خارجی، نارضایتی های داخلی، اینا همه میتونن مجموعه ای از بحران ها رو که روی هم انباشته کنن. خب از این زاویه به نظرش تفاهم نامه راهیه برای کم کردن یکی از مهمترین فشارهای خارجی و خلاصش خریدن زمان برای نظام. به همین دلیلم وقتی میگه این فرصت رو نباید دست بدیم، در واقع از یک مسئله بسیار بزرگتر صحبت میکنه، پیدا کردن یه راهی برای عبور رژیم از این مقطع بسیار خطرناک.
0: بله آقای سنوبری، ما تو روزهای اخیر شاهد مواضعی هم از طرف حسن خمینی و پزشکیان علاوه بر خاتمی بودیم در دفاع از همین تفاهم نامه. اینا رو با هم دیگه اگه اجازه بدیم بشنویم، برگردیم سوال خودم.
3: سیاستمدارانی که از خوف دشنام سخن نمیگویند، بیان مواضع کارشناسان نمیکنند، خائن، چون دروغ میگند. گاهی سکوت کردن دروغ گفتن است. فتح مبین مربوط به احد و بدر و خندق و تبوک نیست، مربوط به صلح حدیبیه. گاهی مصالحه درست ثمراتش از صدها جنگ میشه.
0: بله، سوالم اینه که پس چرا در مقابل این نگاه که الانم داشت توضیح میداد خودش چیز گفت، جریان منتسب به مجتبی خامنه ای با این تفاهم نامه مسئله داره؟ اختلاف واقعی اینا سر چی هستش؟
2: ببینید، در ظاهر یه طرف میگه باید خطر جنگ رو کاهش داد و از فرصتی مثل تفاهم
3: صلح حدیبیه. گاهی مصالحه درست ثمراتش از صدها جنگ میشه.
0: بله، سوالم اینه که پس چرا در مقابل این نگاه که الانم داشت توضیح میداد خودش چیز گفت، جریان منتسب به مجتبی خامنه ای با این تفاهم نامه مسئله داره؟ اختلاف

0: و آغاز عقب نشینی تعادل قدرت رو تو داخل نظام به هم بزنه. چون برای جریان ولایت راه کار یا جنگ یا حداقلش حفظ یک وضعیت دائمی تقابل و اون چی بهش میگن نه جنگ و نه صلح، یا مثلا به عبارت دیگه مثلا یه چیزی مثل خروس جنگی.
1: دلیلش چیه؟
0: جنگ و فضای امنیتی قدرت رو تو هر چه بیشتر تو رأس نظام یعنی سپاه و دستگاه وابسته ولی فقیه متمرکز میکنه. خب تو چنین شرایطی مطالبات سیاسی مردم، مطالبات اقتصادی، مطالبات اجتماعی، اینا به نام امنیت ملی سرکوب میشه و باندهای رقیب هم دیگه اونچنان امکان حضور نداره، امکان مانور کمتری پیدا میکنه. اما اگه جنگ کنار بره خب سوالای دیگه فوراً مطرح میشه. خب پس چرا وضعیت اقتصادی اینطوریه؟ چرا آزادی‌های سیاسی نیست؟ چرا ساختار قدرت تغییر نمی‌کنه؟ چرا سهم سایر باندها افزایش پیدا نمی‌کنه؟ خب از همینجاست که خب اختلاف با اصلاح طلبا و جریان پزشکیان دیگه فقط یک اختلاف سر یه سند خارجی نیست. یه سطح دعوا خب بر سر سهم باندها از قدرته، به خصوص که خب اینجا این وسط مشتبا به خاطر از دست دادن خانوادهش تو این جنگ خودش خب زیحق میدونن. اما تو شرایط امروز موضوع از صحن قدرت بالاتر رفته. جریان مسلط نگران اینه که اگه یه عقب نشینی بزرگ رو شروع کنه فقط اصلاح طلبا جلو نیان، بلکه کل جامعه به حرکت در بیاد و مطالبات انباشته شده اینا وارد صحنه بشه. خب به همین دلیل هم تفاهم نامه‌ای که خاتمی اونو فرصت نجات میبینه میتونه از نگاه جریان ولایت خب آغاز یک سلسله عقب نشینی باشه.
1: بله آقای سنوری، میشین بیشتر برامون توضیح بدین که چرا یک عقب نشینی خارجی یا کاهش جنگ میتونه برای هژمونی همین ولی فقیه خطرناک باشه؟
0: ببینید دلیل اصلی اینه که تو نظام ولایت فقیه عقب نشینی معمولا تو یه نقطه متوقف نمیشه. اگه حکومت توی مسئله بزرگ مثل مثلا جنگ و سیاست خارجی عقب بشینه، خب بلافاصله این سوال تو جامعه ایجاد میشه، خب چرا توی سایر مسائل عقب نشینی نکنه؟ چرا زندانی سیاسی آزاد نشه؟ چرا سرکوب کاهش پیدا نکنه؟ چرا وضعیت زنا، کارگرا، بازنشسته ها که این بنده خداها هر روز الان توی خیابونن، هر روز دارن تظاهرات میکنن، نمیدونم وضعیت معلم ها، سایر اقشار محروم، چرا اینا تغییر نکنه؟ و خلاصه چرا ساختار سیاسی باد بشه؟ بنابراین عقب نشینی میتونه راه رو برای مجموعه ای از مطالبات باز کنه، چون اون وقت کنترلش برای رژیم بسیار دشوار میشه. یادمون نرفت که خمینی هم سال 62 گفته بود که اگه تو این میدان یه قدم عقب بشینیم شکست میخوریم. خب امروز این نگرانی بسیار بیشتر هم شده، چون که خب جامعه امروز چندین قیام و اعتراض بزرگ رو گذرونده و نارضایتی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شدت انباشته شده. از طرف دیگه خب ادامه جنگ هم که خب برای رژیم بسیار پرهزینه است، فشار اقتصادی، کاهش درآمد، نمیدونم بحران معیشتی، نارضایتی، اینا همه میتونه وضعیت انفجاریه که تو جامعه هست اینا انفجاری تر کنه. به همین دلیل هم خب رژیم تو یک تناقض گرفتار شده. ادامه جنگ خطرناک، عقب نشینی هم بخواد بکنه اونم خطرناک. حالا چه رژیم از مسیر جنگ ادامه بده، چه مجبور به عقب نشینی و خلاصه زهر خوردن بشه، اینا هیچ کدومون بحران اصلی یعنی رویاروی رژیم با جامعه ناراضی رو حل نخواهد کرد.
1: بله اجازه بدید نظرات هموطنان رو هم در همین رابطه بخونیم. هموطنی گفتن خاتمی و مجتبی شاید دو روش متفاوت را نمایندگی کنند، اما مسئله اصلی یکیست، حفظ ساختار قدرت، یکی با شعار اصلاح و دیگری با تکیه بر استمرار ولایت. در کامنت دیگه هم اومده که اگر خاتمی نماد تلاش برای نجات نظام از مسیر نرم تر است، مجتبی

0: میتواند نماد تلاش برای حفظ همان نظام با آرایش جدید باشد. اما جامعه ایران دیگر با تعویض مهرها فریب نمیخورد. در کامنت دیگه هموطنی گفتن که توافقنامه وحشت رژیم از قیام دیگری را نشان میدهد که در شرف آمدن است. بله، با درود به این هموطنان. آقای سنوبری، خاتمی امروز از تفاهم و کاهش تنش حرف میزنه، اما کارنامه سیاسی خودش رو اگه بررسی کنیم چه چیزی در رابطه با پروژه اصلاحات درون این رژیم نشون میده؟
1: به نظرم برای پاسخ به این سوال باید خاتمی امروز رو در کنار خاتمی 14 گذشته دید. همه میدونیم که خب 8 سال از سال 76 تا سال 84 خاتمی رئیس جمهور بوده. تو اون دوره هم خب یه امیدهایی رو دامن زده بود که شاید مثلا بشه از درون ساختار موجود یه تغییر جدی ایجاد کرد. اما خود خاتمی هم تو در پایان کارش به جای رسید که اومد نقش رئیس جمهور رو گفتش که تدارکات چی بیشتر نیست.
0: بله، چرا؟ نه،
1: ببین، چون که در مهمترین مسائل ساختاری خاتمی هیچ وقت از چارچوب بلدفقی عبور نکرد. سوابق خاتمی هم توی دهه 60 کاملا روشنه. اون مسئولیت داشته تو وزارت فرهنگ و ارشاد و ستاد تبلیغات جنگ و همچنین سرپرستی مؤسسه کیهان. اون تو تبلیغات جنگ و بسیج گسترده دانش آموزا برای فرستادنشون به جبهه و روی مین خب نقش داشته. از اون طرف با اصل ساختار بلدفقی مشکلی نداشته. به سپاه هم اینا میگفتن که آرمانی ترین نیروی مسلح عالم، یا مثلا جنایتکارهای وزارت اطلاعات رو بهشون میگفتش که سرمایه های ارزنده کشور، یا قصاب اوین لاجوردی جنایتکار رو که همین سالگرد هلاکتش به دست قهرمان ملی علی اکبر اکبری همین دیروز بود، میگفت به اونا، به لاجوردی میگفت خدمتگزار مردم. هیچ وقت هم حرف از تغییر قانون اساسی رژیم نزد و میگو اصلا این خیانت به ملت ایرانه و حتی علیه کسایی که از نفی و براندازی نظام صحبت میکردن علیه اونا موضع گره، یا حتی تو حرفاش تو بحث مشروعیت حکومت هم از نظر اون ولایت فقیه و حکومت دینی رو به یک منشأ مثلا الهی و وحیانی و اینا نسبت میداد، نه رأی مردم. بنابراین تناقض اصلی خاتمی اینه که میخواست در داخل ساختاری اصلاح ایجاد کنه که خوب حاضر نبود پایه اصلیش یعنی ولایت فقیه رو زیر سوال ببره. و ناگفته نمونه که در دوران ریاست جمهوری خاتمی غربیا نسبت بهش امید زیادی داشتن. حتی بیل کلینتون بعدن که از ریاست جمهوری کنار رفت خودش گفتش که در غرب از انتخاب یک رئیس جمهوری جدید تو ایران خوشنود بودن. اما خب نتیجه چی شد؟ خاتمی نتونه ساختار قدرت رو تغییر بده، نه ولایت فقیه رو محدود کنه، نه اعتماد بخش بزرگی از جامعه رو بتونه حفظ کنه. خب از این زاویه خب موضع امروزش درباره تفاهم نامه که خب در ادامه همون نگرایشه، تلاشی برای نجات و اصلاح شرایط در داخل همون چارچوب بدون دست زدن به اساس نظام بلدفقی.
0: بله، کامنت دیگه هم اجازه بدیم بخونیم. هموطنی گفتن خاتمی روباه کسی بود که 500 هزار نفر از جوانان ایران را در جریان جنگ به عراق به روی مین فرستاد. بله، آقای سنوبری، به عنوان آخرین سوال اساسی که اینجا مطرح اینه که اگه هم جنگ و هم عقب نشینی بر رژیم الان بحرانزا هستش و شما بهش اشاره کردین، این سوال نهاری این که آلترناتیو آینده ایران چیه پس؟
1: ببینید، در رابطه با آلترناتیو که شما صحبت میکنید، برای سالها درود. مقاومت ایران خب از اساس گفته بارها گفته که هر نوع عقب نشینی از عقب نشینی رژیم استقبال میکنه، حالا چه تو پرونده اتمی باشه، چه تو مسئله جنگ و چه هر عقب نشینی دیگه ای که قدرت سرکوب و مانور رژیم رو کاهش بده. خب منطق این موضوع هم اینه که هر زهر خوردنی میتونه بخشی از اقتدار رژیم رو در هم بشکنه و فضای بیشتری رو برای حرکت جامعه ایجاد کنه. البته باید به یک نکته هم اشاره کنم که تجربه قیام دی 96 نشون میده که فعالیت های بچه شاه و جریان سلطنت عملا تو جیب رژیم ریخته و باعث تشدید تفرقه تو جبهه مخالفا شده. یکی از رسانه های حکومتی قبلا گفته بود که پهلوی خواها اینا با اختلاف افکنی بین اپوزیسیون خدمتی رو به رژیم میکنن که خب هیچ گروه دیگه قادر به انجام اون نبوده. البته خب ارتباطات پیرامونی رضا پهلوی هم خب با عناصر وابسته به سپاه یا دستگاه اطلاعاتی هم که خب بارها افشا شده. از اون طرف تجربه عراق، نقش طلبی هم خطر نفوذ اطلاعاتی رو گوشزد میکنه. خب چلبی کسی بود که خب پس از جنگ عراق گزارش‌هایی درباره نقش شبکه اطلاعاتیش و ارتباطش با سرویس اطلاعاتی رژیم منتشر شد. پس در این نگاه مسئله فقط سرنگونی رژیم نیست، بلکه اینه که خب چه چیزی جاشو میگیره. آینده ایران نباید باز تولید ولایت فقیه باشه و نه بازگشت به سلطنت و حکومت موروثی. آلترناتیوی میتونه پاسخگوی جامعه امروز ایران باشه که خب بر حاکمیت مردم، جمهوری، جدایی دین و دولت، آزادی های سیاسی، برابری و خلاصه حق انتخاب آزادانه مردم استوار باشه، که خب این هم یعنی یک جمهوری دموکراتیک. در نهایت هم خب نیروی تعیین کننده این تحول نه اختلاف باندهای درون رژیم، نه مانورهای قدرت‌های خارجی، عامل اصلی مردم ایرانن، اعتراضات اجتماعی، مقاومت سازمان یافته و خلاصه نیرویی که بتونه انتقال حاکمیت به مردم رو محقق کنه. بنابراین چه رژیم جنگ رو ادامه بده، چه مجبور به عقب نشینی بشه، بحران بنیادیش توی اینجا باقی میمونه، یعنی رویارویی با یه جامعه که دیگه نمیخواد بین اشکال مختلف استبداد یکی رو انتخاب کنه، بلکه خواهان حاکمیت خودشه و این هم چیزی نیست جز یک جمهوری دموکراتیک.
0: بله، بسیار بسیار ممنون. متاسفانه فرصت برنامه به پایان رسید. سوالاتی هم از طرف هموطنان داشتیم که به علت کمبود وقت متاسفانه نمیتونیم بهشون بپردازیم. به هر حال با تشکر از این هموطنی که ما رو با

0: زندانی محکوم به تحمل حبسه، نه محروم شدن از حقوق اولیه انسانی. با این حال گزارش های منتشر شده از زندان های مختلف ایران از کمبود امکانات اولیه، وضعیت نامناسب بهداشت و درمان، تراکم جمعیت و شیوع بیماری حکایت داره. زندان فشافویه یکی از نمونه های برجسته این وضعیته. اما گزارش ها نشون میده مشکلات مشابهی در زندان های دیگه از جمله زندان زنان فردیس کرج هم وجود داره. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با خانم آزاده عالمی. خانم عالمی با سلام و خوش آمد به شما. همطور که در گزارش هم شاهدش بودیم، از گزارش های تازه از همین وضعیت زندان فشافویه منتشر شده. شرایط زندانیان توی زندان چطوری هستش و مهمترین مشکلات اونها چیه؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
1: بله، سلام دارم خدمت شما. خب گزارش های جدیدی که از زندان فشافویه یا هم تهران بزرگ به دستمون رسیده واقعا نگران کننده است و نشون میده که زندانی ها با چه شرایط سختی دارن دست و پنجه نرم میکنن. این زندان در واقع 6 تا بخش یا تیپ بهش میگن داره و تخمین زده میشه که حدود 22 هزار نفر اونجا، تازه طبق آماری که گفته میشه، یعنی نمیشه راستی آزمایی کرد تو این آمارها، نگهداری میشن. یعنی فرسنگ ها بیشتر از ظرفیت واقعی این زندان. این شلوغی زیاد خب همه امکانات زیستی رو کاملا از کار انداخته. برای مثال تراکم شدید و مشکل کفخوابی، مثلا توی تیپ های 2 و 5 که مربوط به زندانی های مالیه، توی سالون هایی که کلن 240 تا تخت داره گاهی تا 400 نفر رو جا دادن. این یعنی بیشتر از 160 نفر توی هر سالن مجبورن توی راهروها دم سرویس های بهداشتی یا توی حسینیه روی زمین سرد بخوابن، همون چیزی که بهش میگن کف خوابی. همچنین از گرمای طاقت فرسا و کولرهای خراب میشه گفت. توی همین فصل گرما سیستم های خنک کننده یا سرمایشی قدیمی و ناکارآمد که بهشون هواساز میگن اصلا جوابگوی این همه جمعیت نیستن. تحمل این گرمای شدید برای آدمایی که سالمند هستن، بیمارای قلبی و کسایی که داروی خاص مصرف میکنن واقعا طاقت فرسا و مثل شکنجه هستش. از طرفی مشکل آب آشامیدنی و آلوده و شور. آب لوله کشی توی زندان اصلا قابل خوردن نیست. شوره و باعث بیماری های پوستی و ریزش شدید موی زندانی ها شده. زندانی ها مجبورن آب معدنی رو با هزینه خودشون از فروشگاه زندان بخرن. خب کسی که پول نداره چی کار باید بکنه؟ مجبور میشه همون آب آلوده و آلوده رو بخوره یا اینکه تشنه بمونه. خب اینم خودش کلی بیماری و اینا پشتش داره. یا میشه از غذای بد و بیکیفیت زندان گفت، در واقع طبقاتی شدن غذا و زندان. کیفیت نون و غذای زندان انقدر پایینه که خیلی از زندانیا دچار مشکلات گوارشی میشن و مجبورن غذا رو دور بریزن. خود این مسئله باعث شده کسایی که دستشون به دهنشون میرسه یه جورایی امکانشو دارن از خود فروشگاه زندان با قیمتهای بالا خرید بکنن و زندانی های کم بضاعت دچار سوء تغذیه شدید بشن. یا اینکه کمبود شدید پزشک و دارو. طبق قانون خود آیین‌نامه زندان‌های رژیم آخوندی، برای زندانی با این جمعیت باید پزشک شبانه روزی حضور داشته باشه، اما برای 22 هزار نفر زندانی امکانات بهداری و تعداد پزشکا انقدر کمه که عملا رسیدگی درمانی درستی انجام نمیشه. وضعیت بازداشت شدگان قیام دیماه هم خب خیلی سخته. توی تیپ 6 که بازداشت شدگان قیام و زندانی های سیاسی رو نگه میدارن، علاوه بر همین مشکلاتی که من به شما گفتم، فشارهای روانی و رفتارهای تبعیض آمیز مضاعفی روی همین زندانی ها وجود داره. مجموعه این شرایط که در واقع بخشی از شکنجه و شکستن زندانیان مقاوم است، خب سلامت جسمی و روانی زندانی ها رو کاملا در معرض خطر قرار داده.
0: بله خانم عالمی، ما شاهدیم که گزارش های مشابهی هم از زندان های دیگه به ویژه زندان زنان فردیس کرج هم منتشر شده. آیا میشه گفت که ما با یک به اصطلاح مشکل موردی روبرو هستیم یا یک وضعیت گسترده الان تو زندان ها هستش و برای جلوگیری از ادامه این وضعیت چه باید کرد؟
1: خب از نظر من گزارش هایی که از زندان های مختلف میرسه نشون میده که ما با یک مشکل موردی در یک زندان خاص روبرو نیستیم، بلکه با یک وضعیت بسیار گسترده و نگران کننده در زندان های ایران مواجه هستیم. وقتی گزارش های زندان فشافویه، اوین، زندان مرکزی کرج، ملایر، گنبد کابوس و زندان زنان فردیس کرج رو کنار هم قرار میدیم، یک الگوی مشترک دیده میشه: تراکم شدید جمعیت، کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، مشکلات آب و غذا، نبود تهویه و سرمایش مناسب و خطر گسترش بیماری ها. برای مثال در زندان اوین طبق گزارش هایی که اخیراً به دستمون رسیده از شیوع یک بیماری ویروسی در چند سالن بند 7 منتشر شده، در شرایطی که زندانیان در فضای بسته و متراکم زندگی می کنن و امکانات بهداشتی و خنک کننده کافی ندارن، طبیعیه که بیماری ها به سرعت گسترش پیدا می کنه. از اون طرف در زندان مرکزی کرج گزارش ها از تراکم بسیار شدید حکایت داره، به طوری که در اتاقهایی که برای 9 نفر طراحی شده تا 30 زندانی نگهداری میشن و بسیاری ناچار به کفخوابی هستن. گزارش شده که صدها زندانی تنها زمان بسیار محدودی برای استفاده از حمام دارن. چنین وضعیتی هم کرامت انسانی زندانیان رو نقض میکنه و هم خطر بیماری های جسمی و روانی و بهداشتی رو افزایش میده. در زندان ملایر هم گزارش هایی از ابتلای گسترده زندانیان به بیماری و نبود رسیدگی پزشکی و دارو منتشر شده. همچنین در زندان گنبد کابوس بالا زدن فاضلاب و آلودگی محیط سلامت زندانیا رو در معرض خطر جدی قرار داده. اما وضعیت زنان زندانی در زندان فردیس که اشاره کردین بهش، به ویژه واقعا نگران کننده است. بر اساس گزارش ها بالا زدن فاضلاب در محوطه هواخوری محیط زندان رو بسیار آلوده کرده و زنان زندانی در معرض بیماری های عفونی قرار گرفتن. در عین حال گزارش شده که زنان بیمار با کمبود یا خودداری از رسیدگی پزشکی مواجه هستند. حضور زندانیان سیاسی از جمله معصومه صنوبری، عاطفه حسنی و فاطمه نادری در این شرایط بحرانی به نظر من ابعاد سیاسی بحران بهداشتی زندان فردیس رو نشون میده و وضعیت برای زنان زندانی سیاسی که علاوه بر شرایط سخت زندان تحت فشارهای مضاعف قرار دارن نگرانی بیشتری ایجاد میکنه و به رغم اعتراضات مکرر و دست جمعی زندانیا این وضعیت بحرانی به هیچ وجه بهش رسیدگی نشده. رئیس و دیگر عوامل سرکوبگر زندان نه تنها هیچ اقدامی نکردند بلکه با وقاحت مدعی کمبود بودجه شدند. بنابراین این بیعملی عامدانه در زندانهای مختلف و در نقاط مختلف کشور بخشی از یک سیاست، به نظر من بخشی از یک سیاست جنایتکارانه رژیم برای تحمیل مرگ تدریجی به زندانیان هستش. اما خب راهکار چیه و مسئولیت با کیه و چه کار باید کرد؟ طبق قانون خود رژیم آخوندی خب اونها مسئول هستند. تأمین آب سالم، غذای مناسب و بهداشت و درمان رایگان توی زندانها وظیفه مستقیم سازمان زندانها و قوه قضایی است. توی یک حکومت دیکتاتوری مذهبی که تمام ثروت و منابع کشور دست خودش هست، ادعای کمبود بودجه برای حداقل نیازهای انسانی زندانیان فقط یک دروغ و یک بهانه است. نظام ولایت فقیه از بیتوجهی به وضعیت زندگی و سلامت زندانیان به عنوان یک ابزار آمدانه برای شکنجه خاموش و اذیت کردن زندانی ها استفاده میکنه. این حکومت به جای اینکه نیازهای اولیه پول ایران و ایرانی رو خرج سرکوب مردم، به جای در واقع اینکه این نیازها رو برآورده کنه، پول ایران و ایرانی رو خرج سرکوب مردم و جنگ افروزی برای بقای خودش میکنه. مسئولیت مستقیم هر اتفاقی از بیماری گرفته تا مرگ تدریجی زندانیان کاملا به عهده رژیم جنایتکار ولایت فقیه و دستگاه قضایی سرکوبگر اون هست. تنها راهی که میتونه وضعیت زندانیان رو کمی بهبود بده اینه که رژیم رو مجبور به پاسخگویی بکنیم، و اون هم با همین اطلاع رسانی هایی که مقاومت ایران طی این مدت‌ها سالیان دراز کرده، مثلا در 26 و 30 مرداد در اطلاعیه شورای ملی مقاومت خب همه اینها بازتاب شده و ابراز نگرانی خودشون رو کردن، و همچنین بازتاب دادن صدای زندانیان سیاسی و خانواده هاشون و رسانه‌ای کردن این وضعیت فاجعه بار. از طرف دیگه با افشاگری هایی که مقاومت ایران میکنه و همچنین سازمان های حقوق بشری، ما میتونیم جامعه جهانی رو برای ورود نهادهای مستقل بین المللی تشویق کنیم به طوری تا اونها با فشارهای بین المللی گزارشگرهای ویژه حقوق بشر و هیئت‌های حقیقتیاب رو به طور مستقل بتونن به داخل زندان‌های ایران بفرستن تا اونا از نزدیک از این زندان‌ها بازدید کنن و بدون حضور زندانبان‌ها با خود زندانی‌ها حرف بزنن، و این فکر می‌کنم تنها راه برای جلوگیری از این مجازات و فشارهای مضاعف و مرگ تدریجی که روی زندانی‌ها هست میتونه باشه.
0: بله خانم عالمی، اجازه بدید در این فرصت کوتاهی که داریم نظرات هموطنان رو هم در کامنت های بخونیم، و یک سوال رو هم مطرح کردن، اگه میشه این سوال رو هم شما کوتاه پاسخ بدین. هموطنی در کامنتی گفتن دیوارهای زندان نباید دیوارهای فراموشی باشند. صدای زندانیان که در گرما، بیماری، کمبود امکانات و محرومیت درمانی گرفتارند باید شنیده شود. جان انسان حتی پشت میله های زندان خط قرمز است. در کامنت دیگه هم اومده در بیرون زندان و مردم در زندان بزرگ رژیم هستند و اوضاع خوبی هم ندارد. اکثریت مردم در فقر و فلاکتی هستند که آخوندها به وجود آوردند. ایران یک زندان بزرگ است. در سوالی هم اومده که خانواده های زندانیان تا چه اندازه از وضعیت و محل نگهداری عزیزانشان اطلاع دارند؟ بفهم.
1: خب من فکر میکنم که خب یکی از مشکلات همینه که زندانی خانواده های زندانیان سیاسی و یا غیر سیاسی از وضعیت اسفبار و یا اینکه کجا زندانی شدن عزیزانشون بی اطلاع هن، و این خودش یک درد بزرگیه که باید به هر شیوهی که میشه براش راه حل پیدا بشه. یعنی خانواده ها بتونن از وضعیتی که عزیزانشون در زندان‌های این حکومت جنایتکار دارن با خبر بشن، مطلع بشن و اطلاع رسانی کنن و افشاگری کنن. خب این یکی از مشکلاتیه که ما داریم، و این اطلاعات به سختی از داخل زندان‌ها بیرون میاد.
0: بله بسیار بسیار ممنون از شما و هموطنانی که ما رو با کامنت‌ها و سوالاشون همراهی کردن. خیلی ممنون از شما خانم عالمی و توضیحاتی که برامون داشتید.
1: ممنون از وقتی که به من دادید.
0: خدا نگهدار.

28 مرداد سالگرد کودتای استعماری شاه و شیخ علیه دولت ملی دکتر مصدق در سال 1332. 28 مرداد ما سالگرد کودتای سیاه و ننگین است که در سال 1332 با همدستی مثلث شوم شاه و شیخ و استعمار صورت گرفت و به حکومت دکتر محمد مصدق، تنها حکومت ملی پس از مشروطه در ایران، پایان داد. از آنجا که رهبر نهضت ملی ایران آنچنان که خودش در بیدادگاه نظامی خروجید بر سر منافع مردم ایران کمترین سازشی را نمیپذیرفت، از همه چیز میگذشت و با هر قوه‌ای مخالفت میکرد، هدف کینتوزی و توطئه‌های مکرر و مشترک دربار، ارتجاع و استعمار قرار داشت. این توطئه مشترک یک بار در 9 اسفند 1331 عملی شد، اما به یمن حضور جوانان و حامیان مصدق شکست خورد.

همچه روزی که بعداً با کودتای 28 مرداد تکمیل شد. شاه تاخچه بالا گذاشت و گفت که من میخوام مملکت رو ترک کنم. مددفارای اون زمان شاه که بعد لات و لومپنهای روزگار سردستشونم اون زنک معروف در دربار شاه به نام ملکه اعتزادی، اینا دور کاخ مرمر جمع شدن و آخوندهای اون روزگار و لات و لومپنهای اون روزگار قوغا به پا کردن که ما نمیگذاریم اعلیحضرت برن، مملکت بی صاحب میشه و مصدق کشور رو تحویل کمونیستا میده. اون زمان بحث تروریسم نبود، به جای تروریسم برچسب روزگار چون زمان استالین هم بود و اتحاد شوروی کمونیسم بود. یه سناریوی کاملی برای کودتا چیده بودن که از اونجا برند، از کاخ مرمر نزدیک نخست وزیریه، مصدق رو اونجا ساقط کنند. چون هنوز فضای اختناق نبود، جوانها و ملیون اون روزگار به هم گشتند. دکتر فاطمه شهید هم بود و این کودتا را خفه کردند، یعنی آخوندها و لات و لومپنها و آن زنک درباری حقیقت تنابداری درست کرده بودند برای مصدق که در روز 9 اسفند در هم پیچیده شد.

پنج ماه بعد همین توطئه مشترک در شب 25 مرداد 1332 تدارک دیده شده بود. اما به یمن هوشیاری محافظان دکتر مصدق با شکست مواجه شد. سرانجام مثلث شاه و شیخ و استعمار که منافع خود را در خطر جدی می دیدند مشترکاً ضربه نهایی را در 28 مرداد 1332 وارد کردند.

از صبح 28 مرداد اوباشی که توسط طراحان کودتا بسیج شده بودند با چوب و چماق و تپانچه به خیابانها ریختند و حوالی ظهر نظامیان کودتاچی ساختمان رادیو در میدان ارک را به تصرف خود درآوردند. در ساعت 3:30 بعد از ظهر اطلاعیه زاهدی که سقوط دولت دکتر مصدق و انتصاب خود به نخست وزیری را اعلام می کرد از رادیو پخش شد. همزمان کودتاچیان با تانک و زره پوش اقامتگاه دکتر مصدق را محاصره کرده و با رگبار مسلسل و شلیک گلوله‌های تانک مورد حمله قرار دادند. مصدق بر اثر اصرار و فشار یارانش و در حالی که چندین تیر به در و دیوارهای اتاق اقامت او خورده بود، توسط آنان از اقامتگاه خارج و روز بعد دستگیر شد. شاه که چند روز قبل به خارج گریخته بود، به ایران بازگشت و بدین ترتیب دیکتاتوری سلطنتی برای 25 سال دیگر بر ایران حاکم شد. پس از کودتا آخوند کاشانی بلافاصله طی اطلاعیه‌ای پشتیبانی خود را از دولت نظامی سرلشکر زاهدی اعلام کرد.

طرح عملیاتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که این کودتا را با به کارگیری عوامل کودتا و آخوند کاشانی و آخوند بهبهانی و اوباش تحت امر آنها اجرا کرد، بعدها توسط انتشارات آرشیو اطلاعات ملی آمریکا منتشر شد.

در سندی که سالها بعد آمریکایی ها از ردبندی سری خارج کرده و آن را منتشر کردند، نوشته شده سفیر آمریکا در عراق هنگام فرار شاه به بغداد با وی تماس گرفت و درباره کودتای نظامی با وی هماهنگی های لازم را به عمل آورده است. سفیر آمریکا در آن سند از جمله نوشته است اطلاعات امنیتی فوق‌العاده سری از بغداد به وزیر خارجه آمریکا 17 اوت 1953 ساعت 7 صبح. شاه از طریق مقامات عراقی تمایل خود را برای تماس با من سفیر آمریکا در عراق ابراز کرد. به خاطر دادن آخرین اطلاعات دست اول توسط شاه درباره اتفاقات اخیر ایران به وزارت خارجه آمریکا و یادآوری سیاست طرفداری شاه از غرب و سیاست دفاع از او از جانب وزارت خارجه، سریعاً سر ساعت 9:30 دیشب به شاه که در مهمانخانه دولت عراق بود زنگ زدم. من با شاهی روبرو شدم که به دنبال 3 شب بیخوابی، خسته و درباره اتفاقات نگران بود، اما نسبت به آمریکایی‌ها که عمل کرده و طرح را به اجرا گذاشته بودند تلخی نداشت. از او شاه خواستم که به منظور حفظ اعتبارش در ایران هرگز نشان ندهد که خارجی ها در بقای اخیر ایران دخالت داشتند. شاه قبول کرد. شاه ادعا کرد که در هفته های اخیر بیش از پیش حس کرده که باید علیه مصدق که جسورانه قانون اساسی را زیر پا می گذارد عمل کند. بدین خاطر وقتی 2 هفته پیش پیشنهاد شد که از یک کودتای نظامی حمایت کند، قبول کرده است.

0: سالها بعد شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ یکی از عوامل بسیج کننده اوباش برای اجرای کودتا بر نقش مؤثر ارتجاع به ویژه آخوند کاشانی در آن کودتای ضد ایرانی اعتراف کرده است.
1: 47 سال پیش کودتا شدیم که سوار تانک بودم، آقای جعفری سوار تانک بود، هفتی دست بود، اینی میزد اونی میزد، من یعنی جانبین بودم اونو بزنم.
2: مثلا طرفدار کاشانی بودم، تحت کاشانی ما رفتیم تو خونش صوبی دیدنش، گفت برین علازه دارم ممکن میره بیرون، برین نظریم بره بیرون. کسی که امروز در مصدق میخواد شاه رو ممکن بیرون کنه، ما خب دوست داشتیم شاه رو، بودیم بریم نظریم بره.
1: 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن بیسیم رو گرفته بودن میان شهربانی میفرستن اقعا من تو زندان رو من میبرم بیرون. گو برو مادرت رو میگودم نه تا شو علازات برنگرده من با مادرم فعلم و تمام مرداد که شاید من شدون برگردیم. بعد ما همون جا با همون رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کاتیلاک بود رو کرد رفقا همون سوار شدیم که به صافی معمولیت همون این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خون و زندگی هاشون بگن تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابونا و با ماشین شعار دادن و عکس شعار رو برداشتن و
3: تمام دیوارهای اتاق آقای دکتر مصدق قلوبش خورده بود، من میخورد و صدای مهی بود تا یکی از گلوله ها وارد اتاق میشه، یه گلوله رسام از تانک میخوره گلوله. آقای دکتر مصدق حرکت نمیکنه. آقای دکتر صدیقی بگید که آقای چیزه بدید بریم از اتاق بیرون اینجا. نه، تخت من از اینجا برد بدیم بزرگم.

اردشیر زاهدی در سالهای کهولت اسنادی از پرداختهای دلاری و ریالی ژنرال شوارتزکوف به ماموران و آخوندهایی مثل کاشانی و بهبهانی و فلسفی و دسته های اوباش به دانشگاه استنفورد داد که عکسهایش منتشر شد.

0: از دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه بهمن 1350.
1: مشروطه برای مدت محدودی دوام آورد.
2: در 28 آقای دادستان، برای اینکه قطع نکنید ماه و سال آن را نمیگویم. بله، در 28 مشروطیت به خاک سپرده شد. احتیاجی نیست که من سیاست دولت مصدق را روشن کنم. او نمیخواست هیچ سلطه‌ای بر کشور ما برقرار باشد. از نظر اقتصادی اولین و آخرین بودجه متعادل را تقدیم به مجلس کرد. برای اولین بار صادرات با واردات برابری کرد. به هر حال آن روز گرم تابستان، آن روز 28 در تاریخ ایران به سیاهی و سردی تبدیل شد. بعدها ایدن نخست وزیر انگلیس در خاطراتش گفت بعد از سقوط مصدق تنها شبی بود که خواب راحت کرده است. می گفتند که آفتاب هرگز در مستعمرات انگلستان غروب نمی کند و هر جا موجی باشد ساحلش انگلستان است. مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می خواست.

0: مسعود رجوی 14 اسفند 1364، مقاومت انقلابی سراسری و شورای ملی مقاومت تا کنون موفق شده است در مسیر نجات ارزش‌های اصیل و ترقی خواهانه ملی و میهنی، نام مصدق را نیز از دست برد فرصت طلبی و وابستگی گرایی مبتذل در امان نگه دارد و تا آنجا که می تواند اجازه ندهد فرصت طلبان و خیانتکاران و میوه چینان حرفه‌ای بازار سیاست نام پیشوای مبارزات ضد استعماری مردم ایران را بیالایند و از آن سوء استفاده کنند. بسیاری مدعیان که در آغاز تحت نام مصدق دکان فرصت طلبی گشوده بودند، در جریان تعمیق مرزهای جنبش و ضد جنبش چهره‌های واقعی خود را برملا کرده و به انحاء مختلف بروز دادند که بین جنبش و ضد جنبش بیگمان رژیم خمینی خوناشام یا بقایای دیکتاتوری سلطنتی را برمی‌گزینند.
1: این ملت اونجا که پای شرافت به استقلال مملکت در میان باشد، مرگ را بر زندگانی آلوده بلند و رسوایی ترجیح می‌دهد و به هیچ قیمت از ادامه نهضتی که اون را به بهای خون فرزندان خود خرید است باز نخواهد ایستاد.
2: مصدق در بیدادگاه نظامی فریاد می‌زد من می‌خروشید اونجایی که حق در کار باشه با هر قوه‌ای مخالفت می‌کنم، از همه چیز می‌گذرم، نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم، هیچ چیز ندارم مگر وطنم را که جلو چشمانم دارم. در سال 50 در همون بیدادگاه های نظامی شاه اعلام کردیم که جملگی فرزندان مصدقیم و امروز باید تکرار بکنیم که ما هم فقط وطنمون و تحمل و رئیس جمهور برگزیده مقاومت اون رو در برابر چشمانمون داریم.

واقعیت این بود که بعد از سرکوب 28 مرداد، از اونجا که هیچ نیروی متشکل و مسلح انقلابی در صحنه نبود، شکست نهضت ملی با همه یأس و انفعال‌های بعدیش پذیرفته شده و جا افتاده بود. یعنی که بالفعل خبری از مقاومت نبود و نیروهای سیاسی اون روزگار نتونسته بودند آلترناتیوی ارائه بکنند، آلترناتیوی که دست کم بتونه در مراحل بعدی با شاه مقابله کنه و دست پیش رو در برابر رژیم شاه داشته باشه در تحولاتی که در پیش بود. در فاصله سالهای 39 تا 42 هم که یک فضای به نسبه باز سیاسی ایجاد شده بود و جوش و خروش مردمی اوج گرفت، باز هم این مهم محقق نشد. به این ترتیب یک فرصت تاریخی بزرگ از دست رفت که مردم ایران تاوونش رو برای 15 سال دادند در استمرار دیکتاتوری کامل العیار شاه از تا سال 57.

0: خمینی در کودتای 28 مرداد سال 1332 با کاشانی و دربار علیه دکتر مصدق پیشوای نهضت ملی ایران در یک جبهه بود. حتی بعد از انقلاب ضد سلطنتی هم از اینکه مصدق از استعمار و ارتجاع سیلی خورده ابراز رضایت و خوشحالی میکرد. در مورد حقد و کین خمینی نسبت به نهضت ملی ضد استعماری مردم ایران به رهبری مصدق و جنبش ملی کردن نفت، همین بس که حتی در خرداد 1358 میگفت
1: ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست، این اشتباه هست. ما اسلام ها میخواییم. اسلام که آمد نفت هم مال خود. مقصد ما اسلام هست، مقصد ما نفت نیست. تا اگه یه نفر نفت ها ملی کرده اسلام ها کنار بذاریم، برای اون سینه بزنیم. برای هر استخوانی میتی را انداختن و دنبالش با اسلام مخالفت کردن قابل تحمل نیست.
0: یعنی که حتی تحمل یک میتینگ برای مصدق رو هم بعد از انقلاب ضد سلطنتی نداشت. در سال 1377 مطبوعات رژیم نوشتند که امام فرمودند نگذارید بگویم که در زمان آن مردک اسلام چه سیلی خورد. این هرزه درایی درباره مصدق بزرگ، یعنی همون کسی است که خودش رو در بیدادگاه نظامی ایرانی و مسلمان و علیه هرچه ایرانیت و اسلامیت معرفی کرد، همون کسی که در بیدادگاه گفت مسلک من مسلک حضرت سید الشهداست،

اگرچه مصدق بزرگ در اثر نیرنگ ها و دسایس طیف رنگارنگ دشمنان بیرونی و درونی مردم ایران به مقصد نهایی نرسید و سرانجام با توطئه مشترک استعمار خارجی و استبداد داخلی و کودتای سیاه 28 مرداد روبرو گردید، ولی مبارزات میهن پرستانی او و سازش ناپذیریش در برابر دشمنان آزادی و استقلال ایران برای ملت ما و نسل‌های بعد درس‌ها و آموزش‌ها و سنت‌های گرانبها و فوق‌العاده ارزشمندی بر جای گذاشت که مسلماً از پیروزی‌های درخشان مقطعی بسا ارزشمندتر است. درس‌ها و آموزش‌هایی که نه فقط راهگشای مبارزات مردم ایران بلکه الهام بخش مبارزات رهایی بخش بسیاری از ملل تحت سلطه گردید.

بدین ترتیب مصدق به سمبل میهن پرستی و سازش ناپذیری و الگوی آزادی خواهی و استقلال طلبی تبدیل شد و در قلوب تمام ایرانیان آزاده جای گرفت. بگذاریم که پیشوای فقید جنبش ضد استعماری مردم ایران در روزگار زمامداریش مصیبت‌ها و طعن و لعن‌های بسیاری را متحمل گردید. در چنین فضایی بود که بازار گندم نمایی و جو فروشی به سود استعمار و دربار ننگین شاه رواج وافر یافت. کاشانی و حزب توده برای خردگیری بر مصدق بسا مستضعف پناهی و چپ نمایی نموده و حتی مصدق را دست نشانده امپریالیسم معرفی می کردند و امثال بقایی و حائری زاده و شمس قنات‌آبادی نیز دموکرات پناه شده و به قول خودشان برای حفظ کیان دموکراسی پارلمانی در برابر خودکامگی و دیکتاتوری مصدق اشک تمساح می ریختند و کار به جایی رسید که سرلشگر زاهدی باد استقلال به قبقب می انداخت و به مصدق می تاخت که چرا در گفتگو با دولت انگلیس غرامت و داوری لاهه را پذیرفته است. همین سرلشکر زاهدی یعنی نخست وزیر کودتای 28 مرداد مصدق را دشمن آزادی و عوام فریب نیز می‌خواند. آیت و شیطان‌هایی چون کاشانی و بهبهانی دست در دست دربار روز نهم اسفند 1331 قصد جان مصدق را نمودند و به این منظور شعبان بیمخ را کفن پوش در رأس گروهی از چماغداران جان برکف اسلام ریاکارانیشان به خانه مصدق فرستادند و شاه خائن نیز در مقابله با مصدق و برای تحمیل مجلس فرمایشی سنا به قانون اساسی استناد می کرد و ادعا می نمود که مشروطیت جزءاً و کلاً تعطیل بردار نیست. این توطئه ها و دسایس رنگارنگ که مظهر همسویی و اتحاد عمل عینی همه اضداد مصدق یعنی اضداد استقلال و آزادی ایران با دربار محمد رضا شاه بود، سرانجام در کودتای 28 مرداد به یکدیگر گره خورد. دولت ملی دکتر محمد مصدق سقوط کرد و رهبر جنبش ملی شدن صنعت نفت به اسارت دشمن درآمد. مصدق بزرگ در سال 1340 به مناسبتی به مشی مبارزه مسلحانه که توسط مجاهدین انقلاب الجزایر در پیش گرفته شده بود اشاره کرد و نوشت: دیگران هم اگر علاقه به وطن دارند باید همین راه را بروند و آن را انتخاب نمایند. و ادامه داد که حرف زیاد است و مستمع به تمام معنی فداکار کم. چه می شود کرد؟ بلکه خدا بخواهد که این نقیصه در ما رفع شود و ما هم بتوانیم بگوییم مملکت و وطنی داریم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چیز می‌گذریم. مردم ایران تا کنون به روشنی دریافتند که چه کسانی به راستی درد مردم و میهن دارند. بس این رو با دشمن درنده خو و ضد بشری چنگ در چنگند و متقابلا چه کسانی همسو و همنوا با رژیم خمینی و با ناجوانمردی تمام بر اردوی مقاومت خنجر میزنند. در این میان مقاومت انقلابی سراسری همچنان که از آغاز بر حسب برنامه شورای ملی مقاومت و دولت موقت در نظر داشته تا
تاکنون موفق شده است که در مسیر نجات ارزش‌های اصیل و ترقی خواهانه ملی و میهنی، نام مصدق را نیز از دست برد فرصت طلبی و وابستگی گرایی مبتذل در امان نگه دارد و تا آنجا که میتواند اجازه ندهد که فرصت طلبان و خیانتکاران و میوه‌چینان حرفه‌ای بازار سیاست نام پیشوای مبارزات ضد استعماری مردم ایران را بیالایند. خوش‌های اصیل و ترقی ملی و میهنی، نام تقرانیز از دست فرصت طلبی و وابسترائی مبتذل در امان نگه دارد تا آنجا که مد اجازه دهد که طلبان و خیلکاران میوه‌چینان فعی بازار راست

و به انهای مختلف بروز دادند که ما بین جنبش و ضد جنبش، بیگمان رژیم خمینی خوناشام و یا بقایای دیکتاتوری سلطنتی را برمی‌گزینند. هموطنان عزیز، مصدق در آخرین دفاعیات خود گفته بود مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. حیات و عرض و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سرفرازی میلیون ها ایرانی و نسل های متوالی این ملت کوچکترین ارزشی ندارد و از آنچه برایم پیش آورده اند هیچ تأسف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا سرحد امکان انجام دادم. من به حس و عیان می‌بینم که این نهال برومند در خلال تمام مشقت‌هایی که امروز گریبان همه را گرفته به ثمر رسیده و خواهد رسید.

0: اینک درخت برومند مقاومت شکوهمند خلق قهرمان ایران، همان جلوگاه ایمان پرشور و میهن پرستانه پیشوای فقید ماست.
1: فرزندان عزیز وطن، با چشمان باز و بیدار مراقب سردرشت خانه فرزند خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند.
2: ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قرنی در آتش نفاق و فقر و جهل می‌سوخت، یا باید چندی دیگر این ذلت و ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ سربلند خود را از دست بدهد و بنده وار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جسته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخار آمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم ملی بستر هست و نیست و مرد و بقای یک مملکت شروع شده و با وحدت و اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.

0: نزدیک 50 ساله که ایران ما تو چنگال دیکتاتوری وحشی ولایت فقیه اسیره. تو این سالها خیلی اتفاقا افتاده. تو سالهای اخیر شاهد قیامهای سراسری مردم ایران بودیم. آخوندها همه ی قیامها رو سرکوب کردن و سرنگون نشدن. بعد هم که جنگ شد و حتی خامنه‌ای هم مرد، اما باز این رژیم سرنگون نشد. داستان چیه؟ آیا این رژیم قوی تر شده؟ آیا اصلاً سرنگون شدنیه؟
1: سلام. این همون سوال برنامه ماست. راستی پاسخ چیه؟ چون خود آخونده که اصلاً دو تبلیغات و رسانه هاشون میگن ما امپراتور شدیم. اصلاً میخواییم دنیا رو بگیریم. ملاحظه کنید.
2: آقا امپراتور شدیم. قدرت اول دنیا شدیم.
3: به نظر میرسه که وقت اینه که دیگه عرب‌ها تخلیه کنن. معادله جنگ گویا قراره به جایی برسه که ما دیگه همه اون ملاحظات، حسن همجواری، رسم رفاقت و برادری رو کنار بذاریم. رسماً از همینجا با صدای بلند به تأسی از فرمانده های محترممون تخلیه کنید سریع.
4: ایران در کویت متوقف نخواهد شد، بلکه به سمت دیگر کشور خلیج فارس پیشروی میکنه، بحرین و قطر و امارات و بعد میره طرف عمان، اونجا رو میگیره، نهایتا عربستان رو میگیره و میره طرف اردن، سر را اردن رو شلپر میکنه.
1: بله، این روزها بازار خالیبندی بسیجی ها داغ داغه. اما واقعیت چیه؟ آیا واقعیت همینه که اینا میگن یا پشت این داد و قال ها واقعیت دیگه‌ای در جریانه؟
5: اجازه بدید همین سوال مهران رو با یک مثال شبیه سازی کنیم. ما اینجا یه مجموعه کلید داریم، اون طرفش هم یه دونه قفله. کلید اول رو میندازیم به قفل، باز نمیشه، در میاریم. کلید دومی رو میندازیم، بازم باز نمیشه. کلید سوم رو میندازیم، بازم باز نمیشه. کلید چهارم رو میندازیم، بازم باز نمیشه. اینا معنیش چیه؟ آیا همه این کلیدا خرابن؟ آیا معنیش اینه که این قفله کلن باز نشدنیه؟ نه آقا جون، معنیش اینه که این کلیدها کلید این قفل نیستن، مال این قفل نیستن. باید اینا رو بذاریم کنار، بریم دنبال کلید اصلی، یعنی کلید همین قفل بگردیم بازش کنیم. سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه هم راه داره. قفل این رژیم با هر کلیدی باز نمیشه. باید کلید درست رو پیدا کرد.

47 ساله که از عمر این رژیم میگذره، اما طولانی شدن یه وضعیت به این معنی نیستش که اون وضعیت همیشگیه. ولی ذهن ما گاهی این دوتا رو با هم اشتباه میگیره. وقتی چیزی مدت زیادی ادامه پیدا میکنه، کم کم فکر میکنیم همیشه بوده و همیشه هم میمونه. مثل کسی که سالها توی زندانه و بعد از مدتی دیوارهای زندان رو بخشی از دنیا میبینه. دقیقاً در حالی که اون دیوارها ساخته شدن و هر چیزی که ساخته شده میتونه از بین بره. پس بخشی از مشکل فقط بیرون از ما نیست. یه بخشش تصویریه که اون واقعیت توی ذهن ما ساخته. پس سوال این نیست که چرا این رژیم هنوز سرنگون نشده. سوال اینه که راستی چه عاملی باعث بقای این رژیم شده؟ یا چه کمبودی باعث شده که این رژیم سرنگون نشه؟ یا به زبان اون مثالی که زدیم، کلید اصلی باز کردن این قفل کجاست؟

0: آقا این که کلیدهای قبلی کلید باز کردن این قفل نبودن رو من قبول دارم، اما من میگم این رژیم قوی تر شده، اینو نمیشه منکر شد. چرا؟ تو نگاه کن، نگاه کن، کل دنیا رو علاف کرده، موشک میزنه به تأسیسات کشورهای دیگه، پایگاه‌های مختلف آمریکایی رو میزنه، مردم و جوانهای ایران رو اعدام میکنه. این نشونه قدرتش نیست؟ ابرقدرت آمریکا رو تهدید میکنه؟
1: نه.
0: چرا؟ چرا نیست؟
1: چون پشتوانه سیاسی نداره. همه این کارهایی که میکنه هیچ پشتوانه سیاسی نداره. پاسخ رو خانم مریم رجوی تو سخنرانی مهمی در بنیاد این آودی ایتالیا داده. اول اون رو بشنویم بعد بیایم راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم.
2: In recent months, some have mistakenly argued that the regime emerged stronger from the war. This claim has no political basis. Instead, it is just an echo of the regime's own propaganda, which present its survival in the war as a sign of strength. However, we have said from the very beginning that foreign bombings would not lead to the fall of the regime of Mullah. The overthrow of this regime can only be achieved by the people of Iran and the organized resistance. The evidence and facts prove that the regime is caught in a dead end. It cannot move forward and it cannot go back. Since the start of the war, the regime has clearly used it as a shield for its own survival.
0: حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که رژیم آخوندی آخه چطوری از یک جنگ مهیب میاد برای بقای خودش استفاده میکنه؟ بابا مگه این جنگ بهش ضربه نمیزنه؟
1: آها، به جای خوبی رسیدیم. اتفاقا همه داستان مهران همینجاست. پس معلومه که یه عامل خیلی خیلی خطرناکتری وجود داره که رژیم برای فرار از اون مجبور به جنگی پناه ببره که اونم براش مهلکه. وزیر خارجه رژیم دقیقاً به این واقعیت اعتراف میکنه و این موضوع رو خیلی روشن و صریح توضیح میده. ببینید،
3: ما جمهوری اسلامی ما نمی جنگیم چون جنگ هزینه داره، خطر داره، دیدیم دیگه نتش. ما نمی جنگیم مگر اینکه هزینه نجنگیدن از هزینه جنگیدن بیشتر باشه. اگر شما به نقطه‌ای برسی که نجنگی بیشتر هزینه میدی تا بجنگی، باید بجنگی. تردید نباید بکنی.
1: میبینید چی میگه؟ میگه اگه نمی جنگیدیم باید هزینه بیشتری میدادیم. یعنی در واقع میگه جنگیدیم چون هزینه جنگیدن کمتر از نجنگیدن بود.
0: بابا توی این جنگ خامنه‌ای به درک رفت، سرکرده سپاهش، کلی پاسدار دونه درشت، شمخانی، لاریجانی، وزیر اطلاعات این رژیم همه به فنا رفتن. راستی اون چیه که هزینهش از کتلت شدن رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم بیشتره؟ اون چیه که هزینش از کشته شدن سرکرده سپاه ضد خاتم و کلی پاسدار و ارگان دیگه تو رژیم بیشتره؟ چیه اون هزینه که به خاطر فرار از اون حاضر شده این هزینه ها رو بده؟
1: اون چیزی که هزینش برای رژیم از جنگ هم بیشتره اسمش همون عامل سرنگونیه. رژیم حاضر جنگ بشه، رژیم حاضر خامنه‌ای به فنا بره، اما سرنگون نشه. بریم ببینیم تا همین جای کار رژیم از همین جنگ، همین اتفاقایی که افتاده چه استفاده‌ای کرده. بریم ببینیم که از جنگ چطور سپری برای بقای خودش ساخته.
4: به رژیم با استفاده از فضای جنگی در کشور هزاران نفر از جوانهای قیام آفرین رو دستگیر کرد. تعداد زیادی از شورشگران قیام دی رو اعدام کرد و هنوزم میکنه. تو همین مدت جمعی از مجاهدین قهرمان رو اعدام کرد. این جنایت‌ها همه زیر سایه جنگ اتفاق افتاد.
5: رژیم با استفاده از همین فضای جنگی ماها بسیجی‌ها و مزدوراش رو توی خیابون نگه داشت تا راه قیام رو ببنده. تو همین فضا مجلس دستچین شدهش رو تعطیل کرد تا از بالا گرفتن جنگ و دعوای گورکا جلوگیری کنه.
1: اینا کارهایی بود که رژیم با استفاده از فرصت جنگ انجام داد. حالا وقتی آتش بس شد چی؟ یه بار مرور کنید. هیچی دیگه. همه‌شون افتادن به جون هم. کینگ مجتبی گفت علل اصول نظر دیگه ای داشتن. بسیجی ها ریختن سر پزشکیان و قالیباف. به عراقچی سنگ زدن. مرگ بر عراقچی گفتن. حتی خواستار عزل و محاکمه پزشکیان شدن. اون یکی اسمشو گذاشت شبه کودتا. بعد صدا و سیما حرفای پزشکیان رو قطع کرد. پزشکیان هرچی از دهنش در اومد به رئیس صدا و سیما گفت. بعد خلاصه سران نظامی رو منتصب کردن، جابجا کردن، رئیس دبیر شعام رو عوض کردن. خلاصه تیکه پاره کردن هم دیگه رو. تو کف خیابون هم شاهد بودیم که اعتراضات اخشار مختلف شروع شد، از کارگرا تا بازنشسته ها. بعد هم مردم قهرمان اصفهان که به اعدام شورشگرها در ملأ عام اعتراض کردند و کار به درگیری کشیده شد. وقتی عراقچی میگه نجنگیدن خطرش بیشتر از جنگیدنه، یعنی همین. یعنی به چشم دیدیم که فروکش کردن آتش جنگ به بی‌ثباتی رژیم دامن زد. در واقع همه بلاهایی که تو این مدت بر سر رژیم اومده بود زیر پوش جنگ مخفی شده بود. اما بعدش دیدیم که سر باز کرد و بحران فوران کرد. حالا سوال اینه که راستی چرا رژیم گرفتار چنین گسست‌هایی شده؟ چرا نمیتونه مهارش کنه؟ این سوال دو عامل عمده داره. اولیش آمادگی جامعه ایران برای از سرگیری قیام هاست. توضیحاتش رو از زبان دکتر علی باقری بشنویم.
6: جامعه ایران منتظر جرقه است. وضعیت انفجاری هر روز خاطر از قبل میشه و مبنای این وضعیت هم تعارض بین جامعه و حاکمیت. مردم ایران ولکن این رژیم نیستن، اونم بعد از دیدن 48 سال جنایت و غارت، بعد از دیدن این همه اعدام، بعد از دیدن صحنه‌های هولناک قرار دادن پیکر شهدای قیام داخل کیسه‌های سیاه. این آتشفشان اجتماعی خاموش شدنی نیست. در واقع مردم ایران پاسخی به هیچ کدوم از مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادشون نمیگیرن. دیگه خود مهرهای ریز و درشت این رژیم هن که اعتراف میکنن شورش و قیام در راه. و رژیم داره تمام تلاشش رو میکنه که سد راه این قیام بشه. قیام هایی که در هر مرحله رشد میکنن، متکامل تر میشن و یک قدم به سرنگونی نزدیک‌تر میشن.
1: پس دلیل اول ضعف رژیم جامعه انفجاری ایرانه. دومیش چیه؟ دومیش اینه که هژمونی ولایت فقیه به خطر افتاده. یعنی چی؟ یعنی ستون خیمه ولایت اون قبلیه فرو ریخته، جدیده هم به شدت لرزان. تمام.
7: اگه جنگ نبود و رژیم در یک وضعیت اضطراری نبود، کینگ مجتبی خامنه‌ای هرگز نمیتونست به این راحتی‌ها ولی فقیه بشه. حداقل 40 آخوند از مجلس 84 نفری خبرگان به پسر خامنه‌ای رأی ندادند.

0: مجتبی و بخشی از رژیم به دنبال ادامه جنگ هستند و توقف اون رو باعث سرنگونی رژیم میدونن. بخش دیگه هم فکر میکنن که اگر رژیم به جنگ افروزی ادامه بده سرنگون میشه. موقعیت متزلزل هژمونی ولایت فقیه یعنی همین.
1: علاوه بر این دو عامل که گفتیم عوامل ضعف رژیم هستند، یکیش جامعه انفجاری ایران و دومی که ستون خیمه ولایت افتاده، یک سری عوامل دیگه هم وجود داره که اونها چیه؟ این که این رژیم در محاصره انواع و اقسام بحران هاست. بذارید با همین بحران ها رو مرور کنیم. به گفته همه کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران در حال سقوط آزاده. سال هاست که رشد تولید ناخالص داخلی منفی شده و سرانه تولید ناخالص داخلی از سال 90 تا 403 نصف شده و سال هاست که اقتصاد ایران توانایی تولید شغل رو از دست داده. پول ایران یکی از بی‌ارزش‌ترین پولای جهان شده. زیرساخت‌های کشور دچار ویرانی شدند. محیط زیست ایران در عرصه‌های متعددی دچار فروپاشی شده. بسیاری از شهرها از جمله پایتخت با کمبود آب مواجه هستند. کشوری که روی دریای نفت و گاز در تأمین انرژی مورد نیاز خودش ناتوانه. این رژیم با قرار دادن اقتصاد کشور تحت کنترل سپاه پاسداران و بنیادهای وابسته به خامنه‌ای، طبقه متوسط و بخش خصوصی مستقل رو نابود کرده. تو این وضعیت حتی اگه درآمد رژیم از محل فروش نفت هم جهش پیدا کنه یا مثلا دارایی‌های مالی مسدود شده رژیم آزاد بشه، بازم چیزی تغییر نمی‌کنه. چون مثل همیشه پولا خرج چی میشه؟ خرج موشک و پهپاد و نیابتی و اینها. اما همه این بحران ها و عوامل ضعف و گسستگی قبول، همه اینا رو به چشم میشه دید، اما بالاخره یه چیزهای دیگه هم مقابل چشم های ما هستن. قبول کن احسان، این که رژیم داره موشک میزنه، تنگه میبنده، نیابتی هاش هستن، ساختارش سرپاس. ببین این که مجبوره و برای نجات از مرگ داره دست و پا میزنه قابل فهمه، بحثی سر این نیست، ولی بالاخره توانشو داره که میزنه. اینا نشونه قدرت نیست.
2: بذار یه بحث دیگه ای رو اینجا روشن کنیم. اول باید بین دو تا چیز فرق بذاریم مهران، بین قدرت و ثبات با توان آسیب زدن. ببینید یه چاقو توی دسته یه دیوونه خطرناکه. چاقو بدید دسته یه دیوونه، همه دستش فرار میکنن. اما یه مسلسل دست یه آدم عاقل خطرناک نیست. از قضا کسی که احساس خطر میکنه دائم اسلحه‌اش رو بقیه نشون میده. یه سوال میپرسم، به نظر چند تا کشور توی دنیا هستن که میتونن همین کارهایی که رژیم داره الان میکنه رو انجام بدن؟ مثلا مصر کانال سوئز رو نمیتونه ببنده، عرضش 200 متر فکر کنم. یا مثلا چند تا کشور تو دنیا هستن که میتونن موشک بزنن به همسایه هاشون، منتها نیازی به این کار ندارن؟ چرا بزنن؟ اونی که این کارو میکنه و بعد عواقب خطرناک این کار رو میپذیره، یعنی مشکل بزرگتری داره.
1: هانا آرنت فیلسوف سیاسی میگه خشونت معمولاً وقتی وارد صحنه میشود که قدرت در خطر افتاده است. قدرت واقعی از مشروعیت مردمی در میاد. وحشیگری قدرت نیست، بلکه جای خالی قدرت رو پر میکنه.
3: راستی، معنی قدرت برای یک حاکمیت چیه؟ قدرت تسلیحاتی، نیروی نظامی یا قدرت اقتصادی؟ جواب گزینه هیچ کدامه. برای ارزیابی قدرت یک حاکمیت، باید دید اون حاکمیت با پشتوانه چه قدرتی روی کار اومده و میخواد بقای خودش رو تضمین کنه. به عنوان مثال، پشتوانه قدرت شاه یک ابرقدرت یعنی آمریکا بود. به همین خاطر به حاکمیت اون ژاندارم منطقه میگفتن. تا وقتی دست آمریکا پشت تخت شاه بود، شاه قدرت داشت و همه دنیا میگفتند که حکومتش یک حکومت وابسته است. و دیدیم به محض اینکه آمریکا به حمایت از شاه پایان داد، دیکتاتوری سلطنتی هم با انقلاب مردم فرو ریخت. در دموکراسی‌های غربی پایه قدرت چیه؟ پایه قدرت میزان رأیه که هر دولتی در انتخابات آزاد به دست میاره. اگه حزب خودش در حد نصاب رأی داشته باشه، به تنهایی میتونه دولت تشکیل بده. اگه نداشته باشه، باید با احزابی که بخش دیگه ای از آرای جامعه رو دارن ائتلاف کنه و دولت تشکیل بدن که بخش بزرگی از جامعه خواستار اون هستن.
2: این یعنی معنی و پایه قدرت. قدرت اقتصادی و نظامی هم روی همین پایه سوار میشه. حتی دیکتاتوری‌های کلاسیک هم اغلب به بخش کوچیکی از جامعه یا قومی از اقوام اون جامعه متکی هستند و بر اساس همون میزان از حمایت ولو اینکه کم باشه حاکمیت خودشون رو به زور به کل جامعه تحمیل میکنن. حالا با همین معیار یه نگاهی به رژیم ولایت فقیه بندازیم. تو جهان که ایزوله ترین حاکمیته، تو جامعه که هیچ پایگاهی در هیچ قشری نداره. این حرف ما نیستا، این حرف آمارهای خودشونه.
3: مطابق آمارهای رسانه‌های حکومتی، نرخ فقر در ایران از 41% رد شده. سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری به 90 میلیون تومان رسیده. این در حالی که برای سال 1405 حداقل دستمزد 16 میلیون و 625 550 تومان تعیین شده. یعنی یک خانواده کارگری بیش از 4 برابر زیر خط فقر. با این شاخص 80% جامعه زیر خط فقرند. بنا به گفته بسیاری از منابع، آمار شرکت کنندگان در انتخابات مجلس رژیم در سال 402 رو 8.2% معادل 5 میلیون نفر اعلام کردند. در انتخابات ریاست جمهوری رژیم در سال 1403 هم روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران نرخ مشارکت رو کمتر از 8% اعلام کرد.
2: تاریخ پر از حکومت‌هایی که به قول هانا آرنت تا یه رو پیش از سقوط در اونها همه چیز عادی و طبیعی به نظر می اومده و جنایت و وحشیگریشون به نظر تمامی نداشت. اما چون قدرت نماییشون پشتوانه واقعی نداشت، فرو ریختن. یکی از اونها هیتلر بود. برخی به دنبال اصلاح کردنش بودن. بعضی‌ها باهاش معامله می‌کردن، بعضی‌ها تلاش می‌کردن مهارش کنن. اما در نهایت به گور تاریخ سپرده شد. این قضیه از قضا در فرانسه خیلی شبیه ایران امروز خودمونه. داستان آزادی پاریس در اوت 1944.
0: سال 1944 چند شهر کوچک فرانسه در حمله آمریکا به نورماندی از دست قوای هیتلر آزاد شد. قرار بود طبق طرح آمریکایی امگات، فرماندار نظامی بیگانه، حکومت رو در دست بگیره. اما قیام مسلحانه در شهرهای فرانسه به ویژه پاریس با هسته‌های کوچک مسلح و بسیار سازماندهی شده و فداکار آغاز شد و همزمان ارتش آزادی بخش لکلرک که فرانسوی بود و در بخشی از آفریقا توسط فرانسوی‌های آزادی‌خواه تشکیل شده بود، نبرد رو آغاز کرد و خودش رو به پاریس رسوند. ژنرال دوگل در پاریس در میان نیروهای مسلح رژه رفت و از اشغال فرانسه به دست متفقین جلوگیری کرد. نیروهای متفقین و مشخصاً آمریکا عملاً در برابر دولت موجود فرانسه قرار گرفتند و طرح تعیین فرمانداری نظامی علی‌رغم میل آنها منتفی شد. فرانسه آزاد را فرانسوی‌ها با نیروی متشکل و سازمان رزم خودشون شکل دادند.
2: بله، تاریخ پر از حکومت‌هایی که در وحشیگری هیچ حد و مرزی رو نمی‌شناختند، اما وقتی در مقابل قیام مسلحانه قرار گرفتند، به ناگهان فرو ریختند. رژیم ولایت فقیه در ضعیف‌ترین نقطه عمرش قرار داره. بحران‌های درونیش در اوجه. انزوای بین‌المللیش بی سابقه است. حالا دیگه تو همسایه‌های خودش هم حتی دوستی نداره. سپاهش هم که تو لیست تروریستی همه دنیا قرار گرفته. پیمان‌ها بر علیهش داره شکل می‌گیره. جامعه مافوق انفجاری هم که نه تنها حامی رژیم نیست، بلکه دشمن اصلیشه. به خاطر همین رژیم آخوندی از یک جرقه هم میترسه و مدام دادش از قیام و طوفانی که تو راه بلنده. علاوه بر اینا سرکوب هم نتونسته کانونهای شورشی رو که نیروی اصلی سازمان یافته کف خیابون هستن از دور خارج کنه، بلکه کانونها با یکانهای ارتش آزادی از سرکوب عبور کردن و مرحله تثبیت رو پشت سر گذاشتن. حالا سوال اصلی اینه که برای کامل کردن مسیری که طی شده چیکار باید کرد؟ یه قفل ممکنه سالها بسته بمونه اما سرانجام باز میشه. چه موقع؟ وقتی که کلید درست رو دستت بگیری و توی قفل بچرخونی. تا دیداری دیگه، خدا نگهدار همگی. خدا نگهدار.

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ اینکه آلمانی گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد ما محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد، حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها. ببینید اوکی فاکس آنلاین خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود، اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه گوش میکنه، درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود دوتا، یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران، زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس، شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن، ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد، این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دو هم نشون بدین لطفا، اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانیست که ساختن در لشکر پادگان دو، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش توپنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک تیربارون شد، یکی از مشهورترین اعدامی ها این مرد که ملاحظه فرمایید اونجا فقط تودهی بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه هم نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران تودهی. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم، این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن. اونجا افسران رشید این مملکت بودن که فقط تودهی بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقا هم رگ خودش زده، اینم در دادگاه سرهنگ. اسم ایشون چی بود امیر جان؟ اسم ایشون رو من یادم رفت. یاد جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی، آخه کجا گاندی مثل تو بود؟
شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مشهد همه صفی هم دیگه اینجوری فکر میکنید. این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا. بعد از انقلاب دوره ناپلئون بازم سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه. بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آقا شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، از شخصیت‌های ملی، پدرشون هم شخصیت‌های ملی، مقاله نوشته. مقاله خود تیکه‌هاش رو خواهم خوند. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خازه باش، یک کمی خاشه باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا. موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرف ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیاری هیچی نیست، nothing به قول امریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگی نبود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست. اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت، قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن، یعنی پادشاهی مشروطه، بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت. این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنی پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه، من فر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونشو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشین، پیش جدای طلبام که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب.
خب خدمت کنم. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمدید. آقا شما تخصص چی که میخواد خدمت کنی؟ چی کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه تر از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی. ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودی. سنتون هم گذشته دیگه بخوان خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست. اینا حرف های آزادی خواهانه نیست. اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روا نمیذاشتم و داوطلبانه خودم را در تیررس. کدوم تیررس؟ شما در کدوم تیررسی پدر جون؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیررس؟ یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودتو در ماشاءالله خیلی دلاوری شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیررس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویم در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباسی بیدست کنی شکرخون حبیبین مزارت شما رو کاری ندارم. من به شما اطمینان میدن شما ترکیه هم تشریف ببرید. میتونید حتی ممکنه کردستان هم شما که کاری ندارم. خیالتون راحت باشه. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع شدن، یعنی بعضی ها من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب میگوید فوکوس آنلاینه، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 روز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت تعدیله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومایی در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانه. آقا خنده آب جوک. آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینو به اصطلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای
در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. نتیجه میدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی. در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنه. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب. بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفع زن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامد اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم این چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است زیرا ایران کشور چندقومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حسابی، این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض این که چماق رو به دست گرفتن هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه موضع کرده بودن پدر اینا رو در آورد، یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی که باشون حرف بزنه. هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این سابقه معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چشم جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده.
بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون داریم اینجا. تعلیمات ایران دیکتاتوری بوده. به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چشک جهان میدونن که در شما دیکتاتور بود. و شما میگوی نه.

اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجایی و اونقدر رزل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله، مردم را تا حد آموزش بدن، یعنی مردم ایران، این همون ذهنیت این چابرساست، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی، قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود، که نشسته بود این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده، اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درده، دزدان بیتن سر مرد، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار ورده نشونده، بختیار هم چسبیده به این رول سقوط آزاد به قیل درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید، اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر می‌کنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده‌های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین، اون گونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید، اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدرشون رو بیرون کرد. از کجا میدونی؟ از سخنان سپهبد ربیعی، که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانیان توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت، ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشونو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این خیلی خوب داوطلبانه کرد، قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون قذافی صدام حسین البته نبود، مسلما که نبود، بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه.

پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزین دور، این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب. فوکوس آنلاین. یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن. چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی. این رو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کردم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یه چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون میفرمند. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق است. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیج هم مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان، بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخواد خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفاً عمل نکنید. دستگاه ساواک بازی و توطئه علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشین، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خب حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر
از هم میترسن با قیام مردم. فاکوس آنلاین. بنابراین منظورت این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را میدانند. این برمیگرده موضع همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایسته ای داده، برای تو میخون. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنانش رو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشب هم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلا. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه او که هچ. بلیش هم میگه که گوش کنید آقای شریعت مداری میگفت اوکی هیچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما یه شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایرانساز بی‌نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابایی، همونه که پسرش کش. دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش کور کرد گذاشت. هم تاریخ این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج. دفتر مردم ایران رو میبندم مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میگم میخونم باز، اینها خوندنیست و ما بایستی قضایا رو جدیتر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میان مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم. باشد نوشتند که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راه جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه بخت اقبال یاری نمود؟ گیومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگن خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمدشاه
همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن، به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم. اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزرا قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خیشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هنری پنجم یا کن دو شامبور خیشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از این که اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند، پنهان نمی‌سازد. در این که آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. بله، یه جمعی که گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنند. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هم بطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، میگن خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که محروم پدرشون میدن. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میرن، هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد بعد رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا عمری کودتا کردی؟ گرفتی اینا رو کش کردی تو دیگر از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقای چند سال پشیمون میشن.
صبح به صبح روزنامه ها پر بوده از همین عکسای خدمتتون نشون دادم، اینا ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگر کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف برده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی دارید؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شده وحشت افتاده به جان نه خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رن، همین ها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شن. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد، چنین نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد، این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازاری. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم، یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدن که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودن، نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق
نمیدانم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنی ببین حالا حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیری به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستن. وقتی چنین گزارشی می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستی، این دوتان تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، این استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، هر شبت که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسه، فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسویان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید، میبینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمیخواست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گود ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتور یکی از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملت آهاد آن سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنن، آقای حسین مهری، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه براتون میخونم. و در این در واقع بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله، جنایات فراموش نشدنی است.
خیانتی جز تودهی بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت امامی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن، چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا می بردن. بله این هم این نورنبرگ، اینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم امریکاییست. اعلیحضرت همایونی اعمال می فرمودن اینا تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایشبر به ایشون منتسب میکردن و خانم ها گریه میکردن، من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن، بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، چون باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید، اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حق بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آینده‌ای مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

0: روشن شب هجرانم را.
1: هذیانگویی محسن رضایی. در آستانه اعلام تحریم‌های جدید علیه رژیم، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم، کشورهای منطقه را تهدید به حمله کرد و برای بحران اقتصادی نسخه لانچر خانگی پیچید. وی شنبه 31 مرداد در تلویزیون حکومتی برای کشورهایی که با تحریم‌های جدید آمریکا همراهی کنند، خط و نشان کشید و گفت:
2: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنه. منافع اون کشور رو میزنه. چرا؟ برای اینکه رفته با آمریکایی‌ها شریک شده. مثلا آیا میشه یک کشوری چون میخواد با آمریکایی‌ها همراهی بکنه مواد اولیه دارو رو به ما نده؟ میتونه کارو بکنه.
1: تهدید پاسدار رضایی به کشورهای منطقه محدود نماند. وی آمریکا رو هم تهدید کرد.
2: ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا، منافع اقتصادی حمله نکرد. حالا اگه قرار باشه ما را تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم.
1: اما عجیب ترین بخش حرفهای او جایی بود که برای اقتصاد بحران زده رژیم نسخه لانچر خانگی پیچید.
2: جوانهای کشور بیان وارد اقتصاد بشن. همطور که مردم الان تو میادین جمع میشن، تو خانه هاشون، توی محلات شروع کنن به تولید محصولاتی که مورد نیاز خودشون و جامعه هستن. میتونیم در اثر این فشارهای اقتصادی شکوفای اقتصادی مثل شکوفای موشکی داشته باشیم. هر خانه میتونه تبدیل به یک لانچر جنگ اقتصادی بشه.
1: هرچند رسانه‌های رژیم تلاش کردند حرف‌های پاسدار رضایی را به عنوان اقتدار جا بزنند، اما در پشت این تهدیدها ترس و نگرانی جدی از پیامد تحریم‌ها قرار دارد. یک مهره امنیتی رژیم در این باره نوشت: بسته تحریمی جدید آمریکا توسط تهران جدی گرفته شده و مشارکت کشورهای منطقه علل خصوص امارات و دیگران تبعات گسترده و غیر قابل پیش بینی برای آنها دارد. ایران تنش نظامی و اقتصادی جدید را گسترده و تلاش برای بقا می‌بیند. این نگرانی تنها از فشار خارجی نیست. در داخل رژیم هم هشدار درباره آمادگی جامعه برای انفجار اجتماعی بالا گرفته. روزنامه جهان صنعت رژیم در مطلبی از قول یک جامعه شناس نوشت: ما با سال 98 خیلی متفاوت هستیم. معتقدم جامعه اکنون در یک وضعیت بحرانی تر قرار دارد و آمادگی برای ناآرامی در سطح جامعه، حالا اسمش را شورش، انقلاب یا جنبش بگذاریم، خیلی بیشتر شده است. شرایط فعلی نیاز به یک جرقه دارد. اکنون نماینده مجتبی خامنه ای در شوام با این هذیانگویی ها ترس و وحشت سران رژیم را به نمایش گذاشته است. آنها می دانند که فشارهای اقتصادی مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می دهد و هر لحظه ممکن است جرقه قیام زده شود.
3: حقوق بیشتر، قدرت خرید کمتر.
4: 5 سال پیش با حقوقم می شد 9 تا 10 گرم طلا خرید. الان با 35 میلیون نهایتاً حدود 2 گرم.
3: حقوق بیشتر شده، اما زندگی کوچکتر. وقتی کسی شغل دارد و هر روز سر کار می رود، اما درآمدش دیگر از پس یک زندگی معمولی بر نمی آید، چه تغییری در زندگی او اتفاق می افتد؟ یک کارمند و یک معلم برای روایت مردم از تجربه اشان می گویند.
4: من کارمندم. داداشم به هم گفت برو یه شغل دیگه هم یاد بگیر که بتونی زندگیت رو بچرخونی. از کارمندی چیزی برات در نمیاد. 5 سال پیش طلا گرمی حدود 1 میلیون تومان یا حتی کمتر بود. من 7 میلیون حقوق میگرفتم. با اضافه کاری و ایاب و ذهاب میشد حدود 9 میلیون. یعنی با حقوق 1 ماه هم میشد 9 تا 10 گرم طلا خرید. الان با اضافه کاری، حق اولاد و بقیه مزایا حقوقم حدود 35 میلیون تومانه. ولی به هیچ جا نمیرسه. وقتی مقایسه میکنم با این پول نهایتاً حدود 2 گرم طلا میشه خرید. قیمت خونه و ماشین رو هم 5 سال پیش با امروز مقایسه کنید. درد کارمند همینه. هر سال بیشتر کار میکنم. عدد حقوقم بیشتر میشه ولی قدرت خریدم کمتر.
3: برای این کارمند سقوط قدرت خرید یعنی فکر کردن به یک شغل دوم. اما معلمی که با ما صحبت کرده از فشار سنگین تری بر زندگیش میگوید.
5: میدونید تو این شرایط بیشتر ما معلم‌ها به چی فکر میکنیم؟ حقوق من قبلا تا دهم ماه میرسید. الان دیگه تا روز پنجم هم نمیرسه. فشار زندگی بعضی وقتها اینقدر زیاده که حتی فکر مرگ میاد سراغ آدم. بارها به خودم میگم خودم رو بندازم جلوی یه ماشین. حداقل میمیرم و خانواده‌ام تا چند وقت با پول دیگه من خوب زندگی میکنن. گاهی به خودم میگم من اشتباه کردم این شغل رو انتخاب کردم. به خدا این فقط حرف من نیست. خیلی از معلم‌ها زیر همین فشار زندگی میکنن.
3: اما برای این معلم فشار معیشتی فقط یک مسئله شخصی نیست. او از تجربه‌ای میگوید که به گفته خودش میان بسیاری از همکارانش مشترک است.
5: معلم‌ها واقعاً از نظر معیشتی تحت فشارن. ولی یه چیز رو هم فهمیدیم. تا همه متحد نشیم و حقمون رو با هم مطالبه نکنیم به جایی نمیرسیم.
6: منم به همکارای جوانتر میگم اگه اول راهید فقط به اسم کارمندی دل خوش نکنید. یه مهارت دیگه هم یاد بگیرید. الان با همکارم که حرف میزنم تقریبا هیچ کس از این وضعیت راضی نیست. اگه همین جوری پیش بره بالاخره مردم میان تو خیابون و حقشون رو مطالبه میکنن.
3: یکی میگوید قدرت خرید حقوقش در 5 سال به شدت پایین آمده. دیگری میگوید درآمدش دیگر حتی تا 5 ماه دوام نمی آورد. دو روایت متفاوت با یک نقطه مشترک. شغل دارند، کار می کنند و حقوق می گیرند. اما تأمین یک زندگی معمولی برایشان هر روز دشوارتر شده است. و وقتی داشتن شغل هم امنیت اقتصادی نمی آورد، فشار معیشتی دیگر فقط مسئله درآمد نیست، به مسئله زندگی شاغلان تبدیل می شود.
7: ترس از نفوذ یا کنترل جامعه. وقتی یک قانون با عنوان مقابله با نفوذ از جاسوسی فراتر می رود و به ارتباطات علمی، رسانه‌ای و اقتصادی هم می رسد، سؤال این است: مرز امنیت و کنترل جامعه کجاست؟ کلیات طرحی در مجلس با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور با هدف اعلامیه مقابله با نفوذ خارجی به تصویب رسیده است. اما دامنه آن بر اساس متن منتشر شده تنها به فعالیت‌های جاسوسی محدود نمی‌شود و حوزه‌هایی مثل ارتباطات علمی، رسانه‌ای، اقتصادی، فرهنگی و فعالیت‌های مدنی را نیز در بر می‌گیرد. حامیان فرح می‌گویند کشور در زمینه مقابله با نفوذ با خلأ قانونی روبرو است و قوانین موجود بیشتر بر موضوع جاسوسی متمرکز هستند. روح الله نجابت، عضو کمیسیون امنیت مجلس و یکی از طراحان این طرح، مدعی است که این طرح پاسخی به یک خلأ راهبردی است که سالها در حوزه شفافسازی و مدیریت مخاطرات ارتباطات خارجی وجود داشته است. اما مسئله اصلی مقابله با نفوذ نیست. مسئله تعریف نفوذ و گستردگی رفتاری است که ممکن است تحت عنوان نفوذ جرم تلقی شود. علی نجفی توانا، حقوقدان و جرمشناس، معتقد است در سالهای اخیر شاهد افزایش قوانینی بوده‌ایم که بدون ارائه تعریفی دقیق از برخی مفاهیم، رفتارهای مختلف اجتماعی را وارد حوزه کیفری می‌کند. به گفته او، هنگامی که مشخص نیست چه اقدامی دقیقاً نفوذ محسوب می‌شود، زمینه برای تفسیرهای مختلف و برخوردهای سلیقه‌ای افزایش پیدا می‌کند. در حالی که حتی مقامات خود رژیم نیز در سالهای گذشته از وجود نفوذ در بالاترین سطوح حکومت سخن گفتند.
8: از شما سوال میکنم، این موضوع ساده ای که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسای اسرائیل، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل اکار داره، این که دیگه خبرش اعلام شد، این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها.
7: اینجاست که پرسش های مهمی مطرح می شود. یک خبرنگار چگونه باید تشخیص بدهد که ارتباط یا همکاری با یک رسانه خارجی مشمول این قانون است یا نه؟ یک استاد دانشگاه چگونه میتواند اطمینان پیدا کند که همکاری پژوهشی با یک مرکز علمی خارجی در چارچوب قانون قرار میگیرد؟ یک فعال اقتصادی چگونه باید از وضعیت همه سهامداران و ارتباطات پشت یک شرکت خارجی اطلاع داشته باشد تا مبادا فعالیت او بعداً تحت عنوان نفوذ مورد پیگرد قرار گیرد. چون این ابهام‌هایی می‌تواند پیامدی فراتر از برخورد قضایی را به سانسور و محدودتر کردن جامعه ببرد. وقتی یک استاد دانشگاه، پژوهشگر، خبرنگار یا فعال اقتصادی پیش از هر گونه ارتباط بین‌المللی نگران پیامدهای احتمالی آن باشد، طبیعی است که بسیاری از ارتباطات علمی، رسانه‌ای و اقتصادی با احتیاط بیشتری دنبال شوند یا اساساً کنار گذاشته شوند. اما پرسش اصلی این است: آیا امنیت ملی با افزایش محدودیت‌ها تأمین می‌شود یا با افزایش اعتماد عمومی؟ تجربه بسیاری از کشورهای جهان نشان داده است که رشد علمی و اقتصادی بدون ارتباط گسترده با جهان تقریباً غیر ممکن است. دانشگاه‌های معتبر جهان بر اساس همکاری‌های بین‌المللی، تبادل استاد و دانشجو و اجرای پروژه‌های مشترک علمی توسعه پیدا کردند. محدود کردن این ارتباطات می‌تواند به جای جلوگیری از نفوذ به انزوای بیشتر علمی و اقتصادی منجر شود. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که این طرح را در کنار مجموعه‌ای از روندهای دیگر قرار بدهیم. از برخوردهای انضباطی و امنیتی در دانشگاه‌ها گرفته تا محدودیت‌های رسانه‌ای و کنترل گسترده فضای مجازی. این طرح فقط درباره مقابله با نفوذ نیست، درباره مرزی میان امنیت و کنترل جامعه است. حکومتی که به جای اعتماد به مردم، ارتباط آنها را با جهان تهدید می‌بیند، در نهایت فاصله خود را با جامعه بیشتر می‌کند. تجربه نشان داده هیچ حکومتی با بستن راه‌های ارتباطی و افزایش محدودیت‌ها نمی‌تواند بحران مشروعیت خود را حل کند، زیرا عامل اصلی بحران نه ارتباط مردم با جهان، بلکه شکاف عمیقی میان جامعه و حکومت است.

0: اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین، فرار و فروپاشی ارتش سرکوبگر رضا شاه طی 3 ساعت، سوم شهریور 1320،
1: مسعود رجوی 1374. روزی که متفقین به ایران حمله کردند، رضا شاه به شدت روحیه خودش را باخته بود. ندامت می کرد، عجز و لابه می کرد، گریه می کرد. می رفت خانه فروغی، نخست وزیر سابق و لاحق، که با سفارت انگلیس یک طوری پادرمیانی کند که انگلیسی ها او را ببخشند. از انگلیسی ها می خواست، حالا که من را می فرستید، پس بگذارید پسرم ولیعهد باشد. عاقبت اعلی حضرت همایونی وقتی که 100 بار اظهار ندامت فرمود، انگلیسی ها قبول کردند.
2: قبل از سوم شهریور 1320، برای اینکه برنوهای ارتش سلاح ها سالم بمونه، خرج کمتر بشه، مثلا هر سربازی که برنوش خشم افتاد یا یک ماه زندانش میکردن یا دست کم 50 ضربه شلاق. ولی روزی که متفقین ریختن، از اونجایی که رضا شاه خودش به شدت روحیشو باخته بود، ندامت میکرد، عجز و لابه میکرد، گریه میکرد، بلند میشد در خونه فروغی، نخست وزیر سابق و لاحق، که با سفارت انگلیس یه طوری پادرمیانی کنه که انگلیس ها ببخشنش. بعد دستور داد سلاح ها رو، میخواست به متفقین ثابت کنه که کوتاه اومده. توی تهران سلاح رو تو جوب ریختن، لشکر 1 و 2 مقیم تهران تو جوب دیگه ریختن، به کسی هم جمع نمی کرد. چون تمام کاری که متفقین کردن، میگن متفقین انگلیس ها از طریق کرمانشاه جاده که شما فروغ رفتیم وارد شدن و در این گردنه فتح‌آرا اونجای درگیری مختصری داشتن. یکی دوتا کشتی کوچک شلیک کرد از جنوب، روسا اومدن در قزوین اردو زدن، هواپیماهای امریکایی اومد رو تهران چرخی، هواپیماهای کوچولو تو فیلم های جنگ جهانی دوم میبینید، بمب هایی که شاید 100 کیلو هم نمیشد، چند تا انداختن، چند عدد، یعنی 10 تا هم نشد، تو امیرآباد تهران و رژیم فروری. این وضعیت رضا شاه. حالا که منو میفرستین، اول که میخواد خودش باشه، پس بذاریم پسرم ولیعهد باشه. عاقبت متفقین اینو پذیرفتن. امریکایی‌ها نمیخواستن بپذیرن، میخواستن جمهوری کنن. انگلیس‌ها که وارد به امور ایران بودن، گفتن آقا برای ایران سلطنت بهتر. بچه شاه رو هم تا 40-50 رو جواب نداد سفارت انگلیس. همه رفیقش فردوست رو میفرستاد به سفارت انگلیس. انگلیس‌ها تاقچه بالا گذاشتن. از اونجایی که همه پیشخدمت‌های دربار عوامل خود انگلیس بودن، سرمیشه. گزارش‌هاش رو براش رو می‌کردن. یکی از گزارش‌ها اینه. چرا رادیو برلن گوش دادی؟ این بدبخت شاه رادیو نمی‌تونست گوش بده. رادیو فارسی برلن چرا گوش دادی؟ پیش خدمت‌های دربار این چیز رو براش می‌گفت. دو، یک نقشه پشت سرت هست که روش پیشروی ارتش هیتلر تعقیب شد. چرا؟ عاقبت اعلی حضرت همایونی وقتی که 100 بار از گوش دادن رادیوی برلن و اون نقشه، این سقف جرائمش بود، اظهار ندامت فرمود، انگلیس ها قبول کرد. در هیچ بحران جدی، چون خود رضا شاه رو هم به اون قد و قوار و قیافه خودشون رو بردن، جنرال آیرونساید آمد، این افسر قذاب کودتای سوم اسفند، سوم هوت، فدزیای طباطبایی بود، بعد سید ضیاء رو از نظر سیاسی از دادش مات کرد. سوم اسفند 1299 و دولت سید ضیاء که کنار رفت، تدریجا این افسر قزاق که فرمانده لشکر قزاق بود خودش وارد معامله شد با انگلیس ها و دست آخر پذیرفتن. هنر جالبی البته داشت، هنر سرکوب افراد فاقد سلاح، خوب شاهید. بعد هم بسیار پول و اموال جمع و دولت سید ضیاء که کنار رفت، تدریجا این افسر قزاق که فرمانده لشکر قزاق بود خودش وارد معامله شد با انگلیس ها و دست آخر پذیرفتن. هنر

0: حتی اون شاپور علیرضا که بود، یک روز که شنیده بود هواپیمای متفقین میاد، پیشنهادش این بود هم خودش هم به برادرش محمد رضا شاه که بلند شو بریم سفارت انگلیس پناهنده بشیم. حالا تو قلب تهران نشستن، مثلا بمبای اون زمان اپنا اون زمان انتبا با من چیزی نیست. در سال 1332 هم شاه جیم شد به بغداد اول و بعد رفت ایتالیا، بعد از کودتا وارد شد.
1: استعفای بلادرنگ رضاخان و تبعید به جزیره موری، انتقال سلطنت به پسرش محمد رضا با واسطگی فروغی، نخست وزیر بعد از اشغال ایران و عامل کهنه‌کار انگلستان. در مانور نظامی در اطراف همدان یک سال قبل از اشغال ایران، رضا شاه از جنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد؟ جنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت، پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، جنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است. رضاخان مجلس شورای ملی دستساز خود را طویله خطاب می کرد و هر کس را که می خواست مورد تفقد و عنایت قرار دهد دستور می داد او را هم وارد طویله نمایند.
2: گزیده خاطرات تاج الملوک، ملکه مادر، مادر محمد رضا شاه و زن رضا شاه از اشغال ایران در شهریور 1320.
3: ارتش در ساعات اولیه تارومار شد. فرماندهان از جلو و سربازها پشت سرشان فرار کردند. رزمارا و سرتیپ هدایت با شدت و حرارت استدلال می کنند که ارتش ایران حتی نمی تواند 1 ساعت مقاومت کند.
4: آهی وزیر دادگستری از طرف انگلیسی ها به رضا می گوید بهترین کار این است که فروغی کابینه تشکیل بدهد. فروغی وابسته به انگلیس بود.
3: نصرالله انتظام رئیس کل تشریفات شاهنشاهی بود. تلفن فروغی با سفیر انگلیس تمام شد و گفت شاه تمام شد، باید برود. انتظام میپرسد کجا برود؟ فروغی میگوید به تبعید.
4: شوروی و آمریکا میخواستند در ایران جمهوری اعلام شود، اما انگلستان به نفع سلطنت پهلوی موضع گیری کرد و چرچیل گفته است جمهوری برای ایران زود است.
3: متن استعفا را فروغی به خط خود نوشت و رضا امضا کرد.
4: 3 نفر کاملا مورد تایید انگلیس ها بودند: قوام السلطنه، زکاالملک فروغی و سید ضیاء طباطبایی. هر 3 نفر با رضا تماس گرفتند و توصیه کردند هر چه زودتر ایران را ترک کنند.
1: پخش در پایان اخبار.
5: یاران شورشگر، کارزار جهانی نوه‌دان.
6: تاریخ گذشته های نچندان دور و تا همین امروز گواهی می دهد که جوانان ایران زمین هرگز در مقابل هیولای آدمخوار ولایت فقیه سرخم نکردند. یک روز در قامت میلیشیای قهرمان مجاهد خلق در خیابانهای تهران و شهرهای کوچک و بزرگ در سراسر شهرهای ایران قد علم کردند و با فداکاری های فراوان خمینی را از ماه به چاه کشاندند. روز دیگر در لباس ارتش آزادی بخش تنور جنگی خمینی را گل گرفتند. روزهای متمادی در سال 88

0: 98 دی ماه 96 آبان ماه 98 شهریور ماه 1401 و دی ماه خونین گذشته به خیابان ها آمدند. ارکان حکومت پلید را به لرزه افکندند و با بذل خونهای پاکشان استمرار قیام تا پیروزی را تضمین و بیمه کردند. امروز شاخص و سمبل این جوانان در کانونهای قهرمان شورشی رشد و ارتقا یافته در زیر چتر مقاومت و مجاهدین سازماندهی شده و تبدیل به گنجینه عظیم و ارزشمند برای تحقق رهایی و آزادی ایران و ایرانی گردیده است. امروز با صدای بلند اعلام می کنیم که ما جوانان هوادار مقاومت و سازمان مجاهدین خلق با تمام توان خیش در کنار خواهران و برادران شجاع خود در ایران ایستاده ایم. از هیچ کمکی به آنها کوتاهی نخواهیم کرد. صدایشان را هرچه رساتر به گوش جهان خواهیم رساند. چرا که همه با هم در یک مسیر مشترک یعنی رهایی از ظلم و ستم و دیکتاتوری چه از نوع شیخ و چه از جنس شاه قدم گذاشتیم.
1: ما حامیان جوان مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران امروز اعلام می کنیم که در کنار خواهران و برادران شجاع خود در ایران ایستاده ایم. صدای آنها صدای ماست و ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که این صدا هر روز رساتر در جهان شنیده شود. ما از برنامه 10 مادهی خانم مریم رجبی برای آینده ایران حمایت می کنیم. درود بر جوانان شجاع و کانونهای شورشی ایران.
2: Zij blijven strijden voor vrijheid. Zij blijven strijden voor de toekomst van Iran. Eer aan de moedige jongeren en verzetsheden van Iran. Geen shah, geen mullah, geen dictatuur, maar vrijheid, democratie voor Iran.
3: Ma har roz va har sa'at dadkhah khoon anha boode hastim va khahim bood. Nami bakhshim va na faramoosh mikonim. رژیم غارت و جنایت و مافیای صدور تروریسم نه با جنگ و نه با نشستن بر سر میز مذاکره تعیین تکلیف نخواهد شد.

0: سلام و درود بر شما یاران مقاومت. یادی میکنیم از سربداران 67، برادرم مهدی عظیم‌زاده متولد 1337 در تهران، در سال 55 پس از ورود به دانشگاه ریاضیات کرج فعالیت‌های سیاسی را به عنوان هوادار مجاهدین بر علیه حکومت شاه شروع کرد. با آغاز انقلاب ضد سلطنتی او نیز در صفوف انقلابیون فعالانه در مبارزات مردم علیه شاه شرکت کرد. سرانجام تابستان سرخ 67 از راه رسید و جلادان بر اساس حکم خمینی ملعون تمامی سربهای سربلندی که با دشمن انسان سازش نکردند را سربدار کردند. ما نیز همانند هزاران هزار داغدار گلهای پرپر شده در قتل‌عام 67 هنوز از محل دقیق در خبری نداریم. خدایا مردم ما گرفتارند، امیدشون به کانونهای شورشی است که فشارها را تحمل می کنند ولی جلوی رژیم را ول نخواهند کرد. زمان تعیین و تکلیف با مافیای ولایت فقیه فرا رسیده است و پاسخ مردم ایران به ویژه خانواده های سربداران 67 این است: سرنگونی، سرنگونی، لعنت بر خمینی و آل خمینی، زنده باد کانونهای شورشی،
1: سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی. از مقاومت حسین نجاتی تا مقاومت روز مردم ایران، امروز در 38 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 در برابر یاد هزاران دختر و پسر جوان مجاهد سر و تعظیم فرود می آورم که جان خود را از دست دادند، اما از باورها و آرمانهایشان دست نکشیدم. من امروز میخواهم از برادرم حسین نجاتی صحبت کنم، اما داستان حسین داستان هزاران جوانی که در برابر ظلم تسلیم نشدند. حسین میدانست ایستادگی هزینه دارد، میدانست زندان، شکنجه و مرگ در انتظارش است، اما وقتی در برابر هیئت مرگ قرار گرفت حاضر نشد هویت و آرمان خود را انکار کند. آنها را کشتند اما نتوانستند اراده و آرمانشان را بکشند.
2: نام خدا و به نام تمامی خلقهای قهرمان ایران و به نام کانونهای شورشی قهرمان، من برادر دوتا از شهدای سازمان هستم که قهرمانانه جان خود را برای آزادی و رهایی مردم ایران در این مسیر از دست دادند. یکی از برادران من محمد رضا حیدری در سال 1360 در همدان شناخته شد و فهمیدن که کی هست و او را دستگیرش کردن. ما که اینجا جمع شدیم نه تنها خونخواه شهدا، چه شهدای دهه 60 و چه شهدای اخیر کانونهای شورشی و تمامی شهدای قهرمان ایران هستیم، بلکه در روز موعود همون جوری که برادرمون مسعود خواسته همگی مسلح و با سلاح جواب این خونخواهی رو خواهیم داد.
3: استفاده از مجازات اعدام برای ساکت کردن مخالفان، ارعاب جوامع و مجازات افرادی که از حقوق بشر خود استفاده می کنند هرگز قابل توجیه نیست. مردم ایران باید آزاد باشند تا بدون ترس از حق آزادی بیان و تجمعات استفاده کنند.
4: لغو حکم ضد انسانی اعدام در ایران آغاز دموکراسی و آزادی و زندگی با کرامت برای مردم ایران خواهد شد. ایرانی که پنجمین کشور ثروتمند و 16مین کشور بزرگ جهان است. بیش از 100 سال است که حکم ضد انسانی اعدام در دو دیکتاتوری شاه و شیخ در جهت حفظ قدرت دیکتاتوری و چپاول و غارت اموال مردم ایران در جریان است. در طی 48 سال دیکتاتوری رژیم آخوندی که ادامه دیکتاتوری شاه خائن است، بیش از 120 هزار مجاهد و مبارز اعدام شدند که فقط در تابستان خونی 67 30 هزار تن از آنان در سکوت و بیعملی جامعه جهانی قتل‌عام شدند و قتل‌عام ها تا دیماه خونین 1404 ادامه یافت و همچنان با اعدام های وحشیانه روزانه در ایران جریان دارند.
5: RTL لوکسانبورگ، نقض مداوم حقوق بشر در ایران. ایرانیان یاد هزاران کشته شده در قتل عام 1367 را گرامی می‌دارند.

0: بحران کمبود بنزین و صف‌های طولانی، عقب نشینی موقت رژیم از گران کردن قیمت همراه با ادامه زمینه‌سازی‌ها.
1: یک شیشه 4 سال و 5 اینجا هم جاده هراز با بنزین گلستان روستایی رازه که و صف ماشین سنگینا بابت گازوئیل و نبودن گازوئیل داخل جایگاه ها. این کار هر روز ماه، مشکلات هر روز ما.
2: عارف معاون اول پزشکیان: اگر مردم مخالف باشند اقدامی نخواهیم کرد. بعضی اقدامات خوب باید با تأخیر انجام شود.
3: ما مطمئنن هر اقدامی که در دولت چهاردام کرده یا میکنیم مبنامون رضایت مردم هست و بنامون هم بر این هست که بعد از توجیه مردم که این تصمیم به نفع شماست انجام بدیم. بلا اگر احساس کنیم که مردم مخالف هستن یا آمادگی اقدام ندارن ختم کنن نخواهیم کرد. همین دلم در دو جنگی که ما داشتیم بعضی از برنامه های جدیمون رو به تأخیر انداختیم. ما اصلاحات نان رو داشتیم، در سوخت هم همین مسیر هست. تلاشمون هست که انشالله اصلاح کنیم و هدفمند کردن یاران ها که یکی از محورهای عظیم کلیدی راهبردی نظام بوده در 3-4 دهه گذشته رو اونها هستیم که بتونیم با جدیت اعمال کنیم. ملاحظات زمان جنگ هم را میکنیم، برای زمان جنگ که از بعضی اقدامات خوب خود با تأخیر انجام بگیره. به همین دلیل اصلاحات اصولا گام به گام هست، هر گام رو با نظر مردم و بعد از اقدام با نظر سنجی و نظرهایی که میکنیم اگر موفق بود گام مردم رو بداریم. بلا برمیگردیم اصلاح.
4: رئیس دفتر پزشکیان: کسی بیش از سهمیه بخواهد بنزین خریداری کند، قیمت بالاتری خواهد داشت. محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر پزشکیان، روز دوشنبه دوم شهریور گفت تفاوت قیمت بنزین با کشورهای اطراف زیاد شده است. تردیدی نیست که باید در وضعیت بنزین مداخله کنیم. و افزود وقتی تولید در نتیجه جنگ کاهش پیدا کرده، باید مصرف کاهش پیدا کند. در مورد سیاست‌های قیمتی تردیدهایی وجود دارد و هنوز گزینه واحدی را نمی‌توانم اعلام کنم. کاهش سهمیه‌های بنزین قطعی است. کسی بیش از سهمیه بخواهد بنزین خریداری کند، قیمت بالاتری خواهد داشت. اما هنوز این قیمت تعیین نشده است.
5: به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا، پزشکیان در خصوص مشکلاتی که کشور در زمینه بنزین با آن مواجه بود تصریح کرد: ما همچنان در مسیر افزایش تولید تلاش می‌کنیم و در این حال به اندازه تولید توزیع می‌کنیم. مردم هم مثل گذشته با درک درست از شرایط همکاری خواهند کرد. منتها باید اصل صرفه‌جویی از دولتی‌ها و دستگاه‌ها شروع شود. وی افزود برنامه ریزی کنید که چگونه می شود ماشین های دولتی و مصرف دستگاه های دولتی را کاهش داد و میزان ترددهای ماشین ها را پایین آورد.
6: غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارتجاء، با تاکید بر این که وقت گرانی بنزین نیست، از پزشکیان خواست فعلا این سیاست را اجرا نکند. وی در حساب ایکس خود نوشت: اگر کسی یا کسانی تأکید دارند الان وقت جراحی اصلاح قیمت انرژی هست، توجه نکن، وقتش الان نیست.
5: قلحکی از مهره‌های رسانه‌ای رژیم نیز در حساب ایکس خود نوشت: پس از هشدارهای مختلف درباره تبعات افزایش قیمت بنزین، تصمیم فعلی دولت بر عدم تغییر قیمت بنزین تا آخر سال بوده و به دلیل مشکلاتی که تأمین سوخت را با سختی مواجه کرده، در میزان سهمیه بنزین هر ایرانی تغییراتی رخ خواهد داد.
7: فلاحی خطاب به پزشکیان: اجازه ندهید همان کسانی که پوست موضع حذف نابهنگام عرض ترجیحی را زیر پای شما انداختند، پوست موضع افزایش قیمت بنزین را زیر پای شما بیندازند.
8: چرا ادعی وحدت شکن که میخواهند جامعه را در گنداب تفرقه گرفتار کنند در قالب کارشناس در رسانه‌های مختلف از جمله رسانه ملی ظاهر میشوند و ذخایر انقلاب را زیر سوال میبرند برای گندم ری انتخابات دور بعد ریاست جمهوری قد علم کردند، در حالی که باید نظامی باشد، مردمی باشد، ایرانی باشد که اینها بتوانند در انتخابات شرکت بکنند، در حال تصفیه حساب سیاسی هستند، مملکت را به گند تفرقه کشیدند. برخی از اینها که در حال نسخه پیچیدن برای نیروهای نظامی ما هستند سربازی هم نرفتند، در عمرشان اسلحه دست نگرفتند. برخی که کارشناس اقتصادی شدند و صغرا کبرا میچینند دو واحد اقتصاد پاس نکردند. و تذکر آخر به دولت آقای پزشکیان. آقای پزشکیان که شما درخشان دو جنگ را مدیریت کردید در حوزه مطالبات اقتصادی و بازار، امروز اجازه ندید همان کسانی که پوست موز حزب نابهنگام عرض ترجیحی را زیر پای شما انداختند، امروز پوست موز افزایش قیمت بنزین را زیر پای شما بیاندازند. آنها به دنبال این هستند که این بیمار را بدون عکس و اسکن و آزمایش به همان اتاق جراحی بفرستند که ما را با مشکلات اساسی مواجه کرد.
2: سقاب اصفهانی، معاون پزشکیان. آقای پزشکیان به من گفت اگر این توافق گند خورد باید همه کاسه کوزه ها را سر من بشکنند، نه سر آقا.
9: من میگم مثلا دولت فدایی رهبریه، هر دولتی. الان آقای پزشکیان به من میگه، من میگم واسطادم مثل شیر، هر تیریه باید من بخوره، تیر نباید به رهبری بخوره. اگر این توافق گند خورد توش باید همه کاسه کوزه ها سر من بشکنند، نه سر آقا. من اصلا رئیس جمهور شدم این کارو بکنم. چرا رئیس شورای امنیت ملی رئیس جمهوره؟ چون قرار اون مسئولیت بپذیره. و آقای رئیس جمهور مگه نمیتونست خالی کنه؟ بگه نه آقا، هر چی خودتون زیر سلام میره، امر صریح بفرمایید ما انجام بدیم، من هیچ کاری بر عهده نمیگیرم، میترس. رهبری رو فرمودن، من یه نظری داشتم، جمع‌بندی گفتم، خودتون جمع‌بندی کنید، جمع‌بندی کردن، من بهشون اعتماد کردم و امضا کردم و اجازه دادم، اجازهشو صادر کردم. اما با جواب منو بدید، اصلا رئیس جمهور برای همینه؟ الان تازه داد من داشتن رئیس جمهور لذت میبره، افتخار میکنه، رئیس جمهور شجاع، حتما رئیس جمهور میدونست امضا. ما شب قبل امضا با هم صحبت کردیم، با رئیس جمهور گفتم بودم رئیس جمهور این فوش زیاد داره، واشتیم فوش بخوریم ما باید فوش بخوریم. آقا چرا ما به ما بزنن، با آقا چرا بزنن؟ من نمیخوام. بعضی ممکن سیاسی نگاه کنن بگن آقا جا خالی بده، بیا مصاحبه کن بگو آقا به من چه. نه، من ممنونم از این پای، ممنون هدایتاشم، ایشون به من اعتماد کرده، به جمعی از مسئولین کشور اعتماد کرده، امضا کرد، اجازه امضا داده، اجازه کار داده، ما هم امضا کردیم، داریم اون جلو. منم باید پاسخگوی اعتماد ایشان باشم، من و همه. بعد میبینی چقدر تحت فشار بردن آقای پزشکیان، آقای قالیباف توی عین بند خدا آقای عراقچی رو. من نمیخوام بگم با سر بزرگوار اختلاف نظری نداریم، ما هم تو بعضی موضوعات اختلاف داریم، طبیعیه، ولی حقو که نباید زیر پا بذاریم، انصافو که نباید زیر پا بذاریم.
4: قیمت دلار از 204,000 تومان گذشت. دوشنبه دوم شهریور 1405.
10: دلار 202,000 تومان هم امروز رد کرد، امروز 2,6405. این هم از وضعیت بازارمونه که هیچ خبری نیست، نمیدونم تا کی میخواد ادامه دار باشه این وضعیت.
11: وضعیت کار کاسبی جماعتیه که با 1000 تا آرزو میان سر مغازهاشون کار کنن. دلار شد 200 تومان، جنس تو بازار نیست. بعد صبح یه مشتری به من زنگ زده میگه تو دزدی آقا، چرا جنس تو مغازت داری نمیفروشی؟ میگه آقا من میفروشم، مشکلی ندارم، ولی اگه بفروشم نمیتونم جایگزینش کنم، نمیتونم بخرم، از کی بخرم؟
12: از چی بخرم؟ من اینجا با دلار 200,000 تومان نمیدونم چی بیارم، چی به مشتری معرفی کنم. مدیران خودرو 6 میلیارد دلار بودجه گرفته تو سال 1404، دفتر شرکت چری ماشین وارد کنه. کل سهام شرکت چری 12 میلیارد دلاره. یعنی نصف ارزش کل سهام شرکت چری رو گرفته که بره ماشین بیاره.
5: برخی سناریوها نرخ 240 تا 250,000 تومان را به عنوان محدوده محتمل یا نرخ تعادلی پایان سال مطرح می کنند. روزنامه حکومتی خراسان نزدیک به قالیباف دوشنبه دوم شهریور زیر عنوان رمزگشایی از دلار 200,000 تومانی نوشت: آنچه به هیجان اخیر بازار دامن زده، اقدامات جدید پیرامون حساب‌های تراستی ایران در امارات است. شبکه‌ای که بخشی مهم از تجارت خارجی کشور از مسیر آن انجام می شود. بر اساس اطلاعات مطرح شده، بسته جدید فشارهای تحریمی که از دوشنبه آغاز می شود، به طور مشخص می تواند با هدف ایجاد اختلال در این حسابها و شبکه پرداخت مرتبط با آنها اعمال شود. در شرایطی که زیرساختهای پرداخت با اختلال مواجه است، نرخ ارز تا پایان سال احتمالاً دیگر در محدوده‌های قیمتی پیشین قابل ارزیابی نخواهد بود. برخی سناریوها نرخ 240 تا 250,000 تومان را به عنوان محدوده محتمل یا نرخ تعادلی پایان سال مطرح می‌کنند.
0: اعتراض بازنشستگان و سایر اقشار علیه ستم و چپاول آخوندی.
13: امروز دوم شهریور 1405 اینجا شهرستان گرمسار نرسیده محمد آباد. ما مطالبه گران حقابه شهرستان گرمسار که حقمون تضییع شده اینجا جمع شدیم و مطالبه حقابه خود را داریم.
14: تجمع مال باختگان شرکت کرمان موتور نمایندگی محمدی. یک سالی که الان پول دادن ولی متاسفانه کارا انجام نشده و اصلا کاری پیش نمیره. ماشینا رو کلا خالی کردن از داخل نمایندگی و شده نمایندگی تیگارد متاسفانه.
7: خبرگزاری حکومتی مهر وابسته به وزارت اطلاعات خبر داد رایزن فرهنگی ایران در فرانسه که با اقدام سیاسی و خصمانه دولت فرانسه از این کشور اخراج شد، بامداد یک شنبه یکم شهریور ماه به کشور بازگشت.
15: آنچه ما داشتیم به عنوان دستاورد خروجی برای من خیلی ارزشمنده، منتها به نظرم میرسه که الان شاید خیلی زمان مناسبی برای اینکه من هم تمرکز داشته باشم بتونم راحت خدمتتون باشم و صحبت بکنیم خیلی الان زمان مناسبی نیست.
7: در همین حال سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفت به طرف فرانسوی اعلام کردید که دو دیپلمات فرانسه به دلیل تخلف از مقررات اجازه بازگشت به ایران را ندارند.
16: توضیح دادم. خب دو کارمند سفارت فرانسه در اینجا اقداماتی را انجام دادند که خارج از وظایف قانونی اونها طبق کنوانسیون 1961 روابط دیپلماتیک بود. ما هشدارهای لازم رو دادیم. سفیر فرانسه در اینجا احضار شد. مراتب اعتراض ایران هم شفاهی هم کتبی بهشون ابلاغ شد. متاسفانه واقعیت رو بارونه جلوه دادن و مدعی شدن. ما اعلام کردیم که این دو فرد به دلیل ارتکاب اقداماتی که مغایر با کنوانسیون های روابط دیپلماتیک بود نمی توانند به ایران بازگردند. خب اقدامی که فرانسه انجام داد یک اقدام غیر قانونی است در واکنش به اقدام قانونی ایران و به هیچ عنوان کمک کننده نیست به روابط دو جانبه.

0: همیهنان گرامی، به ادامه اخبار توجه فرمایید. به گزارش آسوشیتد پرس، دوم شهریور، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در تلاش برای شکستن بن‌بست با ایران قول داد روز دوشنبه تحریم‌های حتی قوی‌تری نسبت به تحریم‌های فعلی، از جمله تحریم‌های ثانویه علیه کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه می‌دهند، اعلام خواهد شد. اسکات بسنت در مقاله‌ای در فاینانشال تایمز نوشت رئیس جمهور ترامپ اقتصاد ایران را به نقطه‌ای رساند که ریال هرگز ضعیف‌تر و تورم بالاتر از این نبوده است. آخرین پناهگاه رژیم اکنون در خودفریبی کشورهای ترسویی است که هنوز معتقدند با حفظ مراوده با متجاوز می‌توانند صلح پایدار را تضمین کنند. رویترز نیز به نقل از اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشت با طلوع آفتاب دوشنبه یک روز ری اقتصادی آغاز می شود که بزرگترین تهاجم مالی علیه یک کشور دشمن است و بسنت بدون ذکر جزئیات اعلام کرد آمریکا کشورهای ترسویی را که با حفظ مراوده با اقتصاد و سیستم مالی ایران از آن دلجویی می کنند هدف قرار خواهد داد. او در فاینانشال تایمز نوشت آنها بهتر از عواقب ادامه این روند را در نظر بگیرند. در واکنش به تشدید تحریم‌ها از سوی آمریکا، پاسدار محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت رژیم، در حساب ایکس خود نوشت اگر جنگ اقتصادی ادامه یابد، حتی یک قطره نفت نه از طریق تنگه هرمز و نه از هیچ جای دیگری در خلیج فارس صادر نخواهد شد. ایران مشارکت یا حمایت هر کشوری از جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران را به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهد کرد. عراقچی وزیر خارجه رژیم گفت عملیات اقتصادی که ترامپ اعلام کرده یک سناریوی تکراری است.
1: من پاسخ را در یک توییتی که درست پیش زدم گفتم این یک سناریوی تکراریه از تحریم‌های فلج کننده‌ای که زمان اوباما مطرح شد تا فشار حداکثری که دور اول خدای ترامپ مطرح شد تا الان تحریم‌های خود کننده، اینا همه با عناوین مختلف مطرح میشه. همون قلدری همیشگی هست که ما در سیاست آمریکا دیدیم، به تعبیر یه فیلم تکراری هی دوباره پخش می‌کنن. ما کاملا از حفظیم و می‌دونیم که چگونه بعد با این مقابله طرح‌های تکراری رو هی مجدد به صحنه میارن. باید بدانند که هیچ راهی جز صحبت با احترام با مردم ایران و یک راه حلی که مبتنی بر عدالت و شرافت باشه وجود نداره. باید همه این راه‌ها رو بذارن کنار، برگردن به مسیری که قبلا هم امتحان شده.
0: رویترز دوم شهریور گزارش داد آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان روز دوشنبه در حالی که آمریکا آماده می شود تا بزرگترین حمله مالی را علیه شرکای تجاری ایران آغاز کند، در یک مأموریت میانجیگری به تهران سفر کرد. رسانه های ایرانی گزارش دادند آصف منیر که با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رابطه نزدیکی برقرار کرده است برای مذاکره وارد ایران شد. پاکستان اعلام کرد این سفر بخشی از تلاش‌هایش برای ارتقای صلح و ثبات منطقه است و یک منبع پاکستانی گفت انتظار می‌رود منیر با افراد نزدیک به مجتبی خامنه‌ای دیدار کند. آسوشیتد پرس در مورد سفر آصف منیر به تهران نوشت دو مقام منطقه‌ای گفتند سفر ارتشباد آصف منیر در رأس هیئتی به تهران بخشی از تلاش‌های اسلام‌آباد برای کاهش تنش‌ها بین آمریکا و ایران و ترغیب آنها به بازگشت به میز مذاکره است. پایگاه اطلاع رسانی دولت پزشکیان روز دوشنبه نوشت آصف منیر فرمانده ارتش و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با استقبال وزیر کشور وارد تهران شدند و در برنامه‌های سفر خود به تهران با مقامات عالی کشورمان دیدار و گفتگو خواهند کرد. سفر آصف منیر به تهران در راستای تلاش‌های پاکستان برای گسترش همکاری‌های دو جانبه ایران پاکستان و کمک به تقویت صلح و امنیت در منطقه است. سخنگوی وزارت خارجه رژیم در مورد سفر روز دوشنبه آصف منیر و سفر وزیر خارجه عمان در روز سه‌شنبه به تهران گفت این دو سفر هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
2: سفر فرمانده ارتش پاکستان اعلام کردیم امروز قرار هست انجام بشه در چارچوب روابط بسیار خوب و ممتاز ایران و پاکستان صورت میگیره. این رو در نظر داشته باشید که رابطه دو جانبه ایران و پاکستان یکی از بهترین مراحل خودش رو واقعا داره سپری میکنه و هر دو طرف مصمم هستن که با ابتنای بر پیوندهای مختلفی که بین دو کشور وجود داره این روابط رو روز به روز گسترش بدن در همه حوزه ها. و پاکستان همزمان میدونید که از چند ماه قبل تلاش میکرده مسایی جمیله به خرج میداده برای کمک به کاهش تنش ها در منطقه. سفر عمان هیچ ارتباطی به این نداره، فقط از لحاظ زمانی تقریبا همزمان شده، قرار هست فردا انجام بشه، هم در رابطه با روابط دو جانبه قرار هست بحث بشه و هم در رابطه با موضوعات مرتبط با امنیت تنگه هرمز و مسیرهای تردد و به عنوان دو دولت ساحلی این آبرا.
0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد شمار کشتی‌هایی که عازم بنادر ایران بودند یا از بنادر ایران قصد خروج از تنگه هرمز را داشتند ولی توسط سنتکام تغییر مسیر داده شدند به 70 کشتی بالغ شده است. رویترز دوم شهریور نوشت داده های کشتیرانی روز دوشنبه نشان داد که کمتر از 20 کشتی حامل کالا در آخر هفته از تنگه هرمز عبور کردند. این در حالی است که محاصره های ایران و آمریکا تردد از طریق این گلوگاه برای محموله های انرژی را محدود کرده است. داده های اولیه از ردیاب کپلر نشان داد 13 کشتی روز شنبه و 4 کشتی روز یک شنبه از تنگه هرمز عبور کردند. این ارقام ممکن است تغییر کند چرا که برخی از کشتی ها در مسیر خود فرستنده های خود را خاموش می کنند. این گزارش که بر اساس داده های سیستم شناسایی خودکار تنظیم می شود نشان می دهد که در طول 7 روز در مجموع 89 کشتی از تنگه خارج و 103 کشتی وارد شدند. رویترز افزود از 6 ژوئیه تا کنون 23 مورد اصابت پرتابه گزارش شده که منجر به آسیب به پل موتورخانه و سازه های کشتی ها در تنگه هرمز و اطراف آن شده است. رویترز دوم شهریور گزارش داد قیمت نفت پیش از اعلام تحریم های جدید آمریکا علیه ایران کاهش یافت. قیمت نفت خام برند صبح دوشنبه با $1.55 کاهش به $92.84 رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس با کاهش $2.04 به قیمت $85.02 در هر بشکه معامله شد. به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع گفت دریافت هزینه خدمات از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز تصویب شد. قشقابی سخنگوی این کمیسیون افزود بر اساس ماده 3 در قبال خدماتی از جمله خدمات دریانوردی، محیط زیستی، سوخت‌رسانی در شرایط خاص، بیمه‌ای، ایمنی و سایر خدماتی که در تنگه هرمز ارائه می‌شود، هزینه دریافت خواهد شد. این هزینه‌ها از کشتی‌های کشورهای مجاز به عبور از تنگه هرمز به ریال یا هر ارز دیگری که مورد نظر جمهوری اسلامی ایران باشد، دریافت خواهد شد. نهاد تازه تأسیس رژیم موسوم به مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام کرد با توجه به تخلف برخی شناورها از ترتیبات ایرانی تردد از تنگه هرمز، این شناورها در ترددهای آتی خود از تنگه هرمز با محدودیت‌های مانند جریمه، توقیف یا مصادره مواجه خواهند بود. لازم است صاحبان بار به مقصد یا از مبدأ خلیج فارس پیش از کرایه شناور فهرست به روز مربوط به کشتی‌های متخلف را ملاحظه کنند. آخرین خبر این ساعت. حاجی بابایی نایب رئیس مجلس ارتجاع گفت محاصره اقتصادی یعنی حمله به اقتصاد ایران و ما به ازای آن حمله به شرکت‌های اقتصادی آمریکا در منطقه است.
3: آمریکا صدای اقتدار ایران بزرگ را باید بشنود. محاصره اقتصادی یعنی حمله به اقتصاد ایران و هر کسی به اقتصاد ایران حمله کند، ما به ازای آن حمله به شرکت‌های اقتصادی آمریکا در منطقه و همه کسانی است که در اقتصاد در منطقه آمریکا را کمک می‌کنند. بنابراین آمریکا باید بداند همه نیروهای مسلح ما و مسئولین ما متحد و قدرتمند جلوی ایستادن و از هر گونه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و مقاومت دفاع خواهد کرد. همچنان تنگه هرمز قدرتمندانه در ید جمهوری اسلامی ایران باید باشد تا روزی که آمریکا ادامه محاصره اقتصادی دارد، سخن گفتن با هر کشور دیگری در منطقه در باب تنگه هرمز کار عاقلانه و عالمانه ای نمیتواند باشد.
0: همیهنان گرامی، در پایان اخبار ضمن خداحافظی، توجه شما را به برنامه‌ای به مناسبت سالگرد اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین و فرار و فروپاشی ارتش سرکوبگر رضا شاه طی 3 ساعت در سوم شهریور 1320 جلب می‌کنیم. خدا نگهدار همگی شما.

اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین، فرار و فروپاشی ارتش سرکوبگر رضا شاه طی 3 ساعت، سوم شهریور 1320، استعفای بلادرنگ رضاخان و تبعید به جزیره موریس، انتقال سلطنت به پسرش محمد رضا با واسطگی فروغی نخست وزیر بعد از اشغال ایران و عامل کهنه‌کار انگلستان. در مانور نظامی در اطراف همدان یک سال قبل از اشغال ایران، رضا شاه از جنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد؟ جنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، جنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است.

رضا خان مجلس شورای ملی دستساز خود را طویل خطاب می کرد و هر کس را که می خواست مورد تفقد و عنایت قرار دهد دستور می داد او را هم وارد طویل نمایند.

0: در جنگ جهانی اول که قوای تحت امر کلونل محمد تقی خان فسیان در دفاع از وطن با قوای اشغالگر روس در نبردی نابرابر می جنگید، رضا خان قزاق سرکرده یک واحد نیروی قزاق ارتش اشغالگر روس بود. در جنگ جهانی دوم پس از اشغال تهران توسط قوای متفقین و برکناری خفتبار رضا شاه توسط سفارت انگلیس، یک سرباز هم به حمایت از او بر نخواست و ارتش رضا شاه که فقط توان سرکوب مردم ایران را داشت مثل یک تکه یخ آب شد.
1: می‌خواهیم ببینیم رضا شاه در اثنای این جنگ‌های خانمانسوز کجا بود و چه می‌کرد. آیا آنگونه که بقایای شاه ادعا می‌کنند در طرف مردم ایران ایستاده بود و حافظ استقلال و منافع مردم ایران بود یا سودای دیگری در سر داشت؟ آیا ایران را از گزند شعله‌های آتش جنگ‌های جهانی اول و دوم در امان نگه داشت یا از مسببین اشغال ایران بود؟ در جریان جنگ جهانی اول رضا شاه شاه نبود. او افسر قزاقی بود که تحت امر قوای روسیه تزاری به سرکردگی ژنرال نیکولای باراتوف خدمت می‌کرد. یعنی عملاً یکی از سربازان قوای اشغالگر به حساب می‌آمد. بعد از سقوط تزاریسم در روسیه هم رضا خان با فوج قزاقان تحت فرماندهیش به نیروهای انگلیسی به سرکردگی ژنرال آیرونساید پیوست و در اساس کاری جز سرکوب ایرانیان آزاده و وطن دوست نداشت.
2: در مقطع جنگ جهانی اول ایران در معرض اشغال بود. اون زمان دغدغه هر ایرانی وطن دوستی این بود که از میهنش در برابر اشغالگران دفاع کنه. در همون زمان اگر میرزا کوچک خان و مجاهدان جنگل نبودن، ژنرال باراتوف به راحتی از راه شمال تهران رو اشغال میکرد. رزم حماسی مجاهدان جنگل بود که باعث شد باراتوف و قوای اشغالگر تغییر مسیر بدن و به سمت غرب کشور برن. حالا در اون مقطع رضا خان کجا بود اصلا؟ کی بود؟ یه افسر قزاق بود که برای همین باراتوف اشغالگر مزدوری میکرد. بعد هم عامل سرکوب میرزا کوچک خان و جنبش جنگل شد.
3: این مدالی که در واقع بقایای رضا شاه تلاش میکنن به سینه اون نصب کنن در واقع یک جهل تاریخه و اینی که او رو حافظ استقلال ایران معرفی کنن به نظر من یک جهل محرز تاریخیه. خب این چه حافظ استقلالی بوده که شغل رسمی جهانی اول مزدوری برای ارتش اشغالگر روس بوده؟ ارتش اشغالگر روس، ارتش روسیه تزاری از شمال وارد ایران شد. خب یا مثلا در مقطع بعدی ما رضا خان رو دوباره در فاصله بین قزوین به تهران ببینیم که برای کودتای سوم اسفند میاد. بعد از اون که اینا نه لباس داشتن، نه کفش بعضی ها پاشون بود، نه ساز و برگ جنگی داشتن. اینجا نگاه میکنی ببینی که آیرون سایده که میاد در فاصله داستان کودتا و راه انداختن کودتا چیا از قزوین به تهران، اونه که شارجشون میکنه، اونه که بهشون پول میده توی جنگ دوم که نقش بسیار مفتضح‌تری رضا خان در اشغال شدن ایران توسط نیروهای متفقین داشت.

0: برای بررسی عملکرد رضا شاه در جریان جنگ جهانی دوم، نخست باید نگاهی داشته باشیم به تحولات بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. از سال 1918 تا 1940 میلادی جهان دستخوش دگرگونی‌های گسترده و عمیقی شده بود. جامعه ملل که یکی از دستاوردهای جنگ اول جهانی بود، ضعیف و بی‌خاصیت شده بود. بحران اقتصادی 1929 تقریباً تمامی جهان را تحت تأثیر قرار داده بود. آمریکا و کشورهای مهم اروپایی درگیر مشکلات داخلی و اقتصادی خود بودند. آمریکا اساساً نسبت به بحران در اروپا بی تفاوتی اتخاذ کرده و خواهان استرداد پولهایی بود که در جریان جنگ به اروپا کمک کرده بود. اروپایی ها هم توان پرداخت بدهیشان به آمریکا را نداشتند.
1: بحران هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم توی دنیا ایجاد شده بود، باعث شده بود که توی کشورهای اروپایی دیکتاتوری‌های جدیدی سربلند کنند. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلاف تاریخی خودشون بودن. با شکست آلمان در جریان جنگ جهانی اول، امپراتوری هنگری یعنی اتریش و مجارستان هم دچار فروپاشی شده بودند. دولت عثمانی در ترکیه دستخوش شکست و تجزیه شده بود و خلاصه دنیا شاهد ظهور کشورهای جدیدی بود که تازه وارد صحنه سیاسی می شدن و جغرافیای سیاسی عوض شده بود. کلن جبهه بندی های جدیدی در عرصه بین المللی شکل گرفته بود. درست در همون وضعیت آشفته، هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود.
0: آلمان با روی کار آمدن هیتلر از پرداخت غرامت جنگ اول شانه خالی کرد و دوباره به بازسازی ماشین جنگی خود پرداخت تا زمین‌های از دست رفته‌اش را پس بگیرد. هیتلر که از سال 1934 صدر اعظم آلمان شده بود، نیروی نازی را به عنوان اولین ارتش خصوصی جهان تشکیل داد و سرکوبی بی سابقه و سراسری برقرار کرد. هیتلر اقتصاد آلمان را بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را هم برقرار کرد. این کار هیتلر برخلاف تعهدات آلمان در پیمان ورسای بود، اما همین اقدامات به عبور آلمان از بحران اقتصادی منجر شد. هیتلر تمامی این کارها را بدون تصمیم گیری پارلمانی و با سرعت بالا انجام داد و با همین شیوه سلاح‌های جدیدش را در جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کرد و از تمامی کشورهای رقیب پیش افتاد. در ایتالیا هم موسولینی پا به پای هیتلر در حال بحران آفرینی در اروپا و آفریقا بود.
1: شوروی در جریان جنگ جهانی اول زمینای بسیاری را از دست داد. لتونی، لیتوانی، استونی از جمله مناطق بودند که شوروی اونا را از دست داده بود و مدعی مالکیتشون بود. این موضوع باعث شده بود که شوروی از طرف انگلستان و آمریکا و فرانسه به طور دائم تحت فشار باشه. وقتی هیتلر توی آلمان قدرت رو دست گرفت، آلمان و شوروی قراردادی امضا کردند و روی تقسیم لهستان و بسیاری از مناطق دیگه به توافق رسیدن. اروپا هم خب کاری جز تماشای سیاست مماشات با فاشیسم هیتلری رو نداشت.
0: حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله می نویسد:
2: از همان اوایل جنگ رضا شاه فریفته فتوحات برقاسای آلمان شده بود و تعادل قوا را در اروپا به هم خورده دید.
3: وقتی مقدرات یک ملت میفته دست یه قزاقی که به گواهی دوست و دشمن دو تا ویژگیش چشمگیر بوده، یکی بیسوادیش و یکی هم سابقه مزدوریش در نیروهای بیگانه، خب نتیجهش همین میشه. ببینید بلاهت رضا شاه چقدر بوده که حتی وقتی که شوروی که در جریان اون قرارداد مولوتوف ریبنتروپ با آلمان متحد شده بود، وقتی که احساس میکنه که منافعش ایجاب میکنه از اون اتحاد دارد بیرون، در میاد بیرون، شوروی تغییر جبهه میده و به متفقین میپیونده، به هر حال منافعش براش مهم بوده. اما باز اینجا ما مواجهیم با رضا شاهی که در واقع آنتنش نمیگیره و به علت همون ارشدم بیسوادی که دوست و دشمن بهش معترفه، همچنان بر مواضع قبلی خودش در حمایت از هیتلر و نیروهای نازی باقی میمونه و نتیجهش میشه اینه که دولتی که ارتش درست حسابی هم نداره، تجهیزات درست حسابی هم نداره، ملتش هم پشتش نیستند، میاد و خودش رو میده دم برق نیروهای متفقین. این اون اتفاقیه که اینجا میفته. خب حالا دیگه بحث نیروی اون قدرت ارتش رضا شاه بمانه که فقط توان سرکوب مردم ایران رو داشته، اما همین ارتش در برابر نیروهای اشغالگر متفقین مثل یه تیکه یخ بلافاصله آب شد. حالا از مقاومت های پراکنده مثلا یه دو سه واحد ارتش ایران هم، یک نیروی واحد دریاییش در جنوب و یکی دو واحدش دیگه در جاهای دیگه بگذاریم، مقاومتی صورت نگرفت و فاجعه پیش اومد که میشد پیش نیاد. اشغال ایران و سقوط تهران یکی از علل اصلیش و بانیان و مسببینش همین رضا شاه و سیاست های اشتباه و خیانت آمیزش بود.
0: یک سال قبل از اشغال ایران، ارتش رضا شاه یک مانور سالیانه داشت و این مانور در حضور یک ژنرال فرانسوی که استاد دانشگاه جنگ بود برگزار شد. در جریان آن مانور، رضا شاه از ژنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت، پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است، زیرا تفنگ و مسلسل در برابر تانک و زره پوش هیچ مقاومتی ندارد.
4: رضا شاه حتی در آخرین لحظاتی که ارتش‌های متفقین وارد خاک ایران شده بودند، میتونست با کمی هوشیاری از اشغال پایتخت جلوگیری کنه. متفقین بارها بهش گفته بودند که عوامل آلمان رو از ایران اخراج کن. حتی گفته بودند نیازی نیست سفارت آلمان رو ببندی، یعنی ارتباط دیپلماتیک رو با آلمان داشته باش. فقط عوامل هیتلر رو اخراج کن. یعنی حتی بهش امتیاز دادن که ظاهر قضیه حفظ بشه. اما رضا شاه با بلاهت تمام این کارو نکرد و نهایتاً نیروهای انگلیس و شوروی وارد پایتخت شدند و تهران رو اشغال کردند.
0: نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده اینطور نوشتند:
2: متفقین مایل بودند که قدرت مرکزی یعنی دیکتاتوری رضا شاه از هم نگسلد تا آنها هم بتوانند تمام قوای خود را در جبهه‌های اصلی جنگ به کار بگیرند. همانطور که در یادداشت‌های آنها ذکر شده، اشغال تهران نیز مورد نظر نبود، ولی رفتار جانبدارانه شخص رضا شاه و دولت فروغی با عمال نازی موجب شد که متفقین وارد تهران شده خود در کار تصفیه نازی ها دخالت کنند. روز 25 شهریور ماه، قبل از آن که نیروهای متفقین وارد تهران شوند، رضا خان بنا به توصیه سفارت انگلیس از سلطنت کنارگیری کرد.
1: ابعاد فاجعه ای که رضا شاه برای ایران رقم زد خیلی بیشتر از این حرف هاست. تمام رفت و برگشت های مذاکرات رضا شاه با انگلستان و شوروی بدور از نظارت مردم صورت گرفت. دیکتاتور حتی مجلس دستساز خودش رو هم تو جریان این مذاکرات قرار نمیداد. مجلسی که خودش اسمشو گذاشته بود طویله، به طور کامل از این جریانات بیخبر بود و فقط وقتی رضا شاه فهمید که متفقین در حال ورود به تهران هستن، تازه مجلسش یا به قول خودش طویله رو مطلع کرد. یعنی مردم وقتی از آغاز اشغال با خبر شدن که تهران در آستانه سقوط بود.
0: شاه وابسته و وطن فروش در هنگامه سقوط تهران به نیروهای نظامی دستور ترک مقاومت داد. نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده در این رابطه می نویسند:
2: دستور ترک مقاومت نیروهای نظامی هنگامی صادر شد که اکثر واحدهای ارتش حتی قبل از اینکه طرف مقابل را ببینند پاشیده شده بودند. فرماندهان لشکر و افسران ارشد که خود می بایستی نمونه فداکاری در برابر زیردستان باشند، پیش از دستور ترک مقاومت از تهران سر در آورده و واحدهای خود را به امید حوادث سپرده بودند. سلاح بسیاری از واحدها به جا ماند. ترک مقاومت نیروهای نظامی هنگامی صادر شد که اکثر واحدهای ارتش حتی قبل از اینکه طرف مقابل را ببینند پاشیده شده بودند. فرماندهان لشکر و افسران ارشد که خود میبایستی نمونه فداکاری در برابر زیردستان باشند، پیش از دستور ترک مقابل

0: اشغال تهران، انگلیس با یه تلگراف سقطی تونست شاه مملکت از مملکت اخراج کنه و بهش بگه که بفرمایید زحمت کم کنید بفرمایید برید. پرونده سلطنت رضا شاه خیلی ساده بسته شد، نه نیروی مسلحی اومد که از اشتفا بکنه، خب ارتشی داشتی که به هر حال همه هم مزدور خودش بودن، اون سران و سرکردگان ارتش، خبری نشد، نه حتی یک تظاهرات یک نفره، نه یک گلوله از ارتش شلیک شد در دفاع از رضا شاه، و نه حتی یک تظاهرات یک نفره در تهران رخ داد برای حمایت از رضا شاه که بگن که آقا این شاه ماست بذاریم بمونه، شما نمیدونید اتفاقاتی نیفتاد، در حالی که در عوض تا دلتون بخواد مردم شادی کردن، تا دلتون بخواد روزنامه های دهن بسته و قلم های به زنجیر کشیده شده شروع کردن به افشاگری بر علیه رضا شاه و جنایت های رضا شاه رو، آرت ها و چپول هاش رو افشا کردن و مردم هم یا علی با قباله های زمین های غارت شده و مصادره شده شون راه افتادن و اسناد که شکایت کردن که آقا این زمین ما رو اینجا گرفت، اون گفت که نمیدونم خونه ما رو اینجا گرفت و خواستار بازپسگیری اموال و دارایی هاشون شدن.
1: خب حالا سوالی که سال هاست بر سینه تاریخ ایران حک شده اینه که راستی این چه شاه مردم دوست و چه بانی ایران نوینی بود که سفارت بیگانه از کشورش اخراجش کرد و مردم هم به جای مقاومت جشن گرفتن و به همدیگه تبریک گفتن. این چه حافظ استقلالی بود که خودش کشور رو تقدیم اشغالگرا کرد و هیچ مقاومتی هم در برابر اشغال نکرد.
0: بعد از تمام این صحبت ها و بررسی تمام همین سند ها و مدرک ها و کتبی که در واقع الان فقط اشاره کردیم و نک زدیم به هر کدومش، یک سوال باقی میمونه و اون سوال اینه که این وصله ناچسبی رو که به رضا شاه میزنن و میگن بانی ایران نوین حافظ تمامیت ارضی ایران، این وصله ها رو کی کجا و چطوری به یقه پیرهن رضا شاه نصب کردن؟ به خاطر اینی که اولین قاتل مدافعان تمامیت ارضی ایران همین رضا شاه بود، کسی که دستش در خون مجاهدان مشروطه بوده یا به روی سرداران ملی انقلاب مشروطه، از ستارخان و باقرخان، علی موسی رو در تبریز شلیک کرده، کسی که میرزا کوچک خان رو کشته و خون میرزا کوچک خان از دستش میچکه، کسی که دست در خون کلونل محمد طهی خان پسیان داره، کسی که جاده صاف کن اشغال ایران بوده در جنگ جهانی دوم، کسی که بخش هایی از قطعاتی از سرزمین های ایران در زمان او از ایران جدا شده، کدوم ایران نوین، کدوم استقلال؟ اینا اون سوالاتیه که باید بهش جواب داده بشه.
2: گزیده خاطرات تاج الملوک، ملکه مادر، مادر محمد رضا شاه و زن رضا شاه از اشغال ایران در شهریور 1320. سوال: در صورت امکان خاطرات خودتان از خروج رضا شاه را شرح بدهید.
3: تاج الملوک. روز دوشنبه سوم شهریور ماه 1320 من در حمام قصر بودم که زهرا مشهدی سراسیمه وارد شد و با حیرت و وحشت از قول رادیو تهران اطلاع داد که از ساعه قوای متفقین به ایران حمله و نواحی سرحدی را بمباران کردند. البته از چند ماه قبل رضا در صحبت‌های خصوصی گفته بود که انگلیسی‌ها فشار می‌آورند که ایران از بی‌طرفی خارج شده و به آلمان اعلان جنگ بدهد. قبل از اینکه بقیه ماجرای روز شوم سوم شهریور ماه 1320 را تعریف کنم، باید عرض کنم که مدت‌ها بود انگلیسی‌ها مسئله حضور اتباع آلمانی در ایران را مستمسک قرار داده و ایران را متهم به همکاری با آلمان می‌کردند.
4: در فاصله سال‌های 1308 تا 1320 شرکت‌های آلمانی، مجارستانی، چکسلواکی، لهستانی و اوکراینی در ایران فعالیت می‌کردند که در رأس آنها کمپانی‌های معظم آلمان مثل زیمنس، آلگمین الکتریسیته، آیگه، کروپ و اشکودا را به یاد می آورم. آلمان در آن موقع یک قدرت صنعتی بزرگ بود و روز به روز هم صنایع آلمان پیش می رفتند. هر قدر صنایع آلمان پیش می رفتند به همان اندازه هم بر دامنه فعالیت های اقتصادی آلمان در

0: ایران اضافه می شد. مسلماً وقتی فعالیت شرکت‌های آلمانی زیاد می‌شد، بر تعداد کارکنان آنها و اعضای خانوادشان هم افزوده می‌شد.
1: مثلاً یادم هست که در شاهی رضا داده بود یک کارخانه بزرگ گونی بافی و یک کارخانه بزرگ نساجی ساخته بودند. تکنسین‌های این کارخانجات آلمانی بودند که همراه اعضای خانوادهشان در همان نزدیکی کارخانه زندگی می‌کردند. و مردم محلی به آن قسمت از شهر محله آلمانی ها می گفتند. سر ریدر بولارد، سفیر کبیر انگلستان در تهران، همین مطلب را مستمسک قرار داده و مرتباً به کاخ می آمد و به جان رضا نیق می زد که فعالیت آلمانی ها و عمال و جاسوسان آنها در ایران زیاد و بسیار خطرناک و باعث نگرانی دولت مطبوع او گردیده است. هرچقدر رضا توضیح می داد که این آلمانی ها فعالیت نظامی ندارند و مستخدم دولت ایران و تکنسین فنی کارخانجات هستند، توی گوش بولارد نمی رفت و بولارد متصل حرفهای خود را تکرار می کرد.
0: دولت انگلستان و یا بهتر بگوییم شخص چرچیل به خوبی تشخیص داده بود که با شکست و نابودی ارتش سرخ به وسیله مهاجمین آلمانی، دیگر امید پیروزی در جنگ را دول متفق نخواهند داشت و چه بسا که ارتش هیتلری با ضربت دیگر کار انگلستان و متفقین او را یکسره نماید. چند لحظه بعد از آنکه شوهرم رضا از هجوم سربازان متفقین به مرزهای شمالی و جنوبی ایران مطلع گردید، فوراً سفرای آمریکا، شوروی و انگلستان را به دربار احضار کرد و در مورد دلیل حمله آنها توضیح خواست. رادیو تهران هم مرتباً خبرهای مربوط به هجوم نیروهای متفقین را پخش می‌کرد و باعث وحشت مردم می‌شد. رضا به رادیو دستور داد که از پخش خبرهای هجوم خودداری کند. بنابراین رادیو به جای پخش اخبار جنگ، مردم را به حفظ انضباط و رعایت اصول شهروندی دعوت می‌کرد. اما مردم که می‌دیدند برنامه رادیو با برنامه‌های روزهای قبل فرق دارد، بیشتر به وحشتشان اضافه می‌شد. آن موقع همه مردم رادیو نداشتند و رادیو متعلق به طبقات اشراف و ثروتمندان بود.
1: در همین تهران خیلی از خانه‌ها برق هم نداشتند تا چه برسد به رادیو. آنهایی که رادیو داشتند بیشتر به برنامه‌های رادیو دهلی و رادیو بی بی سی گوش می‌دادند که به زبان فارسی برای ایران برنامه پخش می‌کردند. شاید باورتان نشود که ما خودمان هم در دربار اطلاعات و اخبار مورد نیازمان را از رادیو دهلی، رادیو لندن و رادیو برلین می گرفتیم. این سه رادیو به زبان فارسی برنامه داشتند. رادیو دهلی و رادیو لندن خبر می دادند که نیروهای انگلیس و روس از شمال و جنوب به ایران حمله کرده و مشغول پیشروی هستند. حتی اطلاعات می دادند که بندر شاهپور و بندر خرمشهر را هم متصرف شدند و نیروهای انگلیسی از خانقین عراق گذشته و وارد قصر شیرین شدند.
0: دو روز بعد که معلوم شد پخش نکردن اخبار جنگ موجب بروز شایعات مخاطره آمیزی شده است، رضا به رادیو دستور داد مجدداً اخبار جنگ را پخش کند. اخباری که به تهران می رسید تکان دهنده بود. روز چهارم شهریور نیروهای انگلیسی که از عراق آمده بودند و نیروهای هندی زیر پرچم انگلستان مناطق نفتخیز جنوب کشور را تصرف کردند و ناوگان جنگی انگلستان همه جهازات جنگی ایران در خلیج فارس و نیروی دریایی ایران را نابود کرد.
1: ارتش در همون ساعات اولیه حمله متفقین تارومار شد. فرماندهان ارتش در سرحدات که دیده بودند توان مقاومت در برابر قوای متفقین را ندارند، خودشان از جلو فرار کرده و سربازها هم از پشت سرشان. فرماندهان ارتش که تا آن روز در برابر رضا ضعیف و زبون و ذلیل بودند و چکمه های رضا را ماچ می کردند، ناگهان دارای دل و جرأت شده و شهامت مخالفت با رضا را پیدا کردند. همان روز حمله متفقین رضا دستور داد جلسه هیئت دولت و جلسه شورای عالی جنگ تشکیل شود تا در باب مقاومت و محاربه با ارتش متفقین تصمیم گیری شود. آنطور که رضا با ناامیدی برایم تعریف کرد، در این جلسه رجال سیویل وزرای دولت میگویند که ما از امور نظامی و جنگ اطلاعات نداریم و نمیتوانیم اظهار نظر کنیم و به این ترتیب خودشان را به کلی از بحث جنگ کنار میکشند. فرماندهان ارتش هم که تا آن روز برای گرفتن پول، بودجه و امکانات و درجه و سایر امتیازات مرتباً شعار میدادند که ارتش ایران چنین و چنان است و میتواند جلوی همه نیروهای همسایه را سد کند، با کمال وقاحت و بیشرمی آب پاکی را روی دست رضا ریخته و به او میگویند کاری از دست ارتش بر نمی آید و باید تسلیم شد. رزمارا و سرتیپ عبدالله هدایت هم با شدت و حرارت استدلال می کنند که ارتش ایران حتی نمی تواند یک ساعت مقاومت کند. رضا کمی بحث و تحقیق و سوال جواب می کند و متوجه می شود که فرماندهان ارتش در تمامی این سالها برای آنکه اسلحه ها کثیف نشود و یا معیوب نشوند و مهمات خرج و حیف و میل نشود، چوب دستی به جای تفنگ به دست سربازها می دادند و سربازها با چوب دستی و تفنگ های بدلی مشق می کردند. همچنین به رضا می گویند که ارتش مهمات کافی که ندارند هیچ، حتی برای دو روز آذوقه هم در انبارهایش نیست.
0: هنوز بس ادامه داشته که از سرحدات خبر می آورند سربازان در پادگانهای خراسان و سرخس و نواحی مرزی تفنگهای خود را گذاشته و فرار را برقرار ترجیح دادند. در همین جلسه آهی وزیر دادگستری که گویا از طرف انگلیسی ها ماموریت داشته است به رضا می گوید که بهترین کار این است که دولت عوض شود و زکاالملک فروغی کابینه تشکیل بدهد. رضا متوجه می شود که این پیشنهاد از طرف انگلیسی هاست. شاید حدود 7-8 سال بود که رضا حتی حاضر نمی شد فروغی را ببیند. رضا به نصرالله انتظام رئیس کل تشریفات شاهنشاهی دستور می دهد فوری فروغی را مطلع کند. موقعی که انتظام سراغ فروغی می رود مشاهده می کند فروغی به حال نزار در بستر بیماری افتاده است و در همان حال با تلفن دارد به انگلیسی صحبت می کند. تلفنش که تمام می شود به انتظام می گوید همین از سایه داشتم با سفیر انگلستان حرف می زدم. کار اعلی حضرت شاه تمام شد. باید برود. انتظام می پرسد کجا برود؟ می گوید به تبعید.
1: فروغی با آنکه به شدت بیمار بود همراه انتظام به کاخ آمد و با رضا ملاقات کرد. قبل از اینکه رضا حرفی به فروغی بزند، فروغی میگوید که شوروی و آمریکا ابراز علاقه کردند که در ایران جمهوری اعلام شود و بساط سلطنت پهلوی جمع شود. اما انگلستان به نفع سلطنت پهلوی موضع گیری کرده و شخص چرچیل گفته است که جمهوری برای ایران زود است. حالیه انگلیسی ها قصد اخراج اعلیحضرت را دارند. بنابراین خوب است برای حفظ پرستیژ خود اعلیحضرت شاه به نفع فرزندشان از سلطنت کنارگیری کنند و اینطور نباشد که انگلیسی ها اقدام کنند. رضا میگوید که مایل هستید کابینه تشکیل بدهید. فروغی فوراً میپذیرد و میرود تا کابینه جدید را تشکیل دهد.
0: مذاکرات بین رضا و فروغی یک ملاقات تشریفاتی بود. چون ماموران خفیه اداره کارآگاهی خبر آوردند که قبلا اسمیرنوف سفیر شوروی و سر در بولارد سفیر انگلستان و دریفوس سفیر آمریکا به خانه فروغی رفته و با او مذاکرات مفصل به عمل آورده و فروغی را به قبول نخست وزیری و تشکیل کابینه ترغیب و از حمایت کشورهای مطبوع خود مطمئن ساخته بودند.
1: در این بلبشو هیئت دولت تصویب کرد که رضا استعفا کند. متن استعفا را فروغی به خط خود نوشت و رضا امضا کرد. موضوع رفتن رضا از ایران را 3 نفر به او فهماندند. این 3 نفر از رجال قدیمی بسیار به انگلیسی ها نزدیک بودند. البته ما در ایران وابستگان به انگلیس زیاد داشتیم. افرادی مانند شوکت الملک علم که بالای سرش در منزل عکس پادشاه انگلیس را نصب کرده بود و به نوکری برای شاه انگلیس افتخار می کرد. اما در اواخر سلطنت رضا 3 نفر کاملاً مورد تایید و توصیه انگلیسی ها بودند.
0: این 3 نفر عبارت بودند از قوام السلطنه، زکی الملک فروغی و سید ضیاءالدین طباطبایی. هر 3 نفر این افراد با رضا تماس گرفتند و به او توصیه کردند هرچه زودتر ایران را ترک کند. آن موقع سید ضیاء در فلسطین زندگی می کرد که تحت پرچم انگلستان بود. سید ضیاء هم یک تلگراف فرستاد و به رضا توصیه کرد قبل از آنکه توسط روس‌ها دستگیر شود از ایران فرار کند.
1: هدف انگلیسی‌ها از خارج کردن رضا از ایران 2 مطلب بود. مطلب اول این بود که نمی‌خواستند رضا به دست روس‌ها بیفتد. رضا به واسطه آنکه ضد بلشویک بود، مورد تنفر شوروی‌ها قرار داشت. انگلیسی‌ها می‌ترسیدند روس‌ها رضا را بگیرند و اعدام کنند و آنها هم دچار مخاطره شوند.
0: پس بهترین راه خارج کردن رضا از ایران بود. از طرف دیگر نمی‌توانستند با رضا کار کنند، چون رضا معروف به حمایت از آلمان بود. اما اگر رضا از کشور خارج می‌شد و سایه‌اش بر سر شاه جوان سنگینی نمی‌کرد، آنها بهتر می‌توانستند با محمد رضا کار کنند.

دل من یه روز به دریا زد و رفت.

Yeah.

ya. Seyguni taze dünyada şu düğün eser

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز ارتباط مستقیم. اجازه بدید پیش از شروع برنامه ارتباط مستقیم از دو فرمانده دلیر و پاکباز مجاهد خلق و از دو فرمانده ارتش آزادی بخش خواهران مجاهد نسرین شهرابی اکرم و مژگان مهدوی دو عضو شورای مرکزی و شورای ملی مقاومت ایران یاد کنیم که در روزهای اخیر از میان ما پرکشیدند. دو نمونه درخشان زن رزمنده ایرانی با بیش از 14 جنگاوری در نبرد با دیکتاتوری آخوندی که از همه مواهب و امکانات و مدارج تحصیلی خودشون گذشتند و همه رو در طبق اخلاص و مبارزه برای آزادی ایران و ایرانی گذاشتند. یاد راهشون تا پیروزی می درخشه. خب بیر سراغ برنامه ارتباط مستقیم. 38 سال از قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 میگذره، جنایتی که رژیم خمینی تلاش کرد اونو تو سکوت و خفا به انجام برسونه و آثار و ابعاد اون رو از مردم ایران و جهان پنهان کنه. اما بعد از نزدیک به 4 دهه هنوز بر سر حقیقت این جنایت یک نبرد جدی جریان داره. قتل عام چرا و با چه هدفی انجام شد؟ آیا اونطور که گاه گفته میشه واکنشی به عملیات فروغ جاویدان بود؟ چرا اکثریت بزرگ قربانیان اونو مجاهدین تشکیل میدادند؟ چرا زنان مجاهد، حتی زنانی که حکم زندان داشتند، در برابر هیئت‌های مرگ قرار گرفتند؟ و اگه هدف صرفاً ایجاد رعب در جامعه بود، چرا این جنایت در نهایت اختفا انجام گرفت؟ و حالا امروز چه کسانی و با چه هدفی در صدد تحریف واقعیت این جنایت بی سابقه هستند؟ برای بررسی این موضوع در برنامه ارتباط مستقیم این هفته دعوت کردیم از آقای دکتر صنوبرق زاهدی، مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی دوران شاه که با ما همراه باشند. خوش آمدید دکتر زاهدی به برنامه ارتباط مستقیم.
1: متشکرم از دعوت من به این برنامه که همواره علاقه‌مندم در مورد این موضوع بحث کنم و بحث کنیم. و اجازه بدین که قبل از شروع بحث من هم به نوبه خودم ابراز در واقع ستایش و تمام فهم خودم رو یا بخشی از فهم خودم رو از دو خواهر بزرگوارمون که اخیراً به جاودان فروغ ها پیوستند خدمت بینندگان عزیز و شما ابراز کنم. به نظرم اون چیزی که در سالیان پیش رهبر مقاومت آقای رجوی گفتن که تعبیر کردن از وجود تاریخی جدید به عنوان زن رزمنده و موحد مجاهد خلق، در واقع این دو خواهر بزرگوار ما سمبل والای این ارزش جدید بودند. و فکر میکنم در این حال یک تعبیر دیگه هم در قدیم من یادم هست، در نامه‌ای که یا در مطلبی که باز نوشته بودن در اون زمانهایی که اشرف شهیدان به شهادت رسید، نوشته بودن که اشرف در واقع محضر توده ها رو درک کرده بود. من به نظرم این تعبیر بسیار تعبیر گویایی برای بیان شخصیت این دو خواهر مجاهد هست که فی الواقع تمام شخصیتشون نشون میداد که درک محضر توده ها رو کردن و در واقع به عنوان رزمندگان بسیار عالی قدر و فرماندهان بزرگ مقاومت ایران، ولی بسیار خاکسار و متواضع که هر انسانی رو در واقع به ستایش با می داشت، این ارزش ها رو نمایندگی می کردن. بنابراین فقط یک احساس دارم که فکر می کنم انسان دلگیر میشه از این که خواهران ما، به خصوص دختران جوان ایران زمین، تا به حال محروم شده از این که بتونن به طور مستقیم با چنین ارزش‌هایی، با چنین فرماندهانی یا با چنین رهبرانی در واقع بتونن ارتباط برقرار کنن و بفهمن که دنیایی که بهره‌کشی رو نفی میکنه چه ویژگی‌هایی داره. بنابراین امیدواریم که و بی‌تردید ارزش‌هاشون در همه مجاهدین و هوادارانشون و در همه کانهای شورشی زنده و جاوید خواهد موند.
0: بله. خب دوستان عزیز، تصاویر رو با هم می‌بینیم و بعد گفتگومون رو با آقای دکتر زاهدی آغاز می‌کنیم. خب خب اگه موافق باشید در شروع ببینیم چه واقعیت‌های پایه‌ای حول بحث قتل عام، جنایت بی سابقه در سال 67 وجود داره و به نظر شما بعد از گذشت 4 دهه چه حقایقی به اثبات رسیده و چه حقایقی مورد مناقشه است؟
1: بله، عرض شد خدمت شما که بعد از گذشت در واقع 38 سال هم که شما میگین نزدیک 4 دهه، به نظرم برجسته‌ترین حقیقت این هست که این واقعه یا این فاجعه، نمیدونم با چه تعبیری میشه در یک کلام اسمش گذاشت، همون قتل عام، در واقع این از یک سو با یک دید در واقع به عنوان یک ذخیره تاریخی برای مردم ایران، برای خلق ایران، برای اینکه مشخص باشه که برای آرمان آزادی و استقلال و دموکراسی چه باهایی پرداخته شده، و البته از طرف دیگه برای نشون دادن ماهیت و هویت جنایتکارانه رژیم آخوندی که متاسفانه هنوز هم در ایران بر سر کاره. این هر بار که راجع به این صحبت بشه بخشی از این حقیقت عیان و برجسته میشه. ولی همین تعبیری که شما گفتیم مثلا تعبیر خوبیه که ببینیم که طی این سالیان چه اتفاقی افتاده. خب ببینید، مقوله قتل عام در واقع کشتار مجاهدین یا به عبارتی نابودی مجاهدین، این از روز اول در واقع در برنامه کار خمینی بوده. خمینی به زودی درک کرد که به قول معروف مجاهدین رو نمیشه به تسلیم واداشت و اونها آمادگی ندارن که در مقابل دیکتاتوری آخوندی سرخم بکنن، و اون چیزی خودش میگه ولایت فقیه، اینم روشن بود به خاطر اینکه اساساً همه دستگاهش رد کردن. به همین خاطر تصمیم قاطع گرفته بود که مجاهدین از بین ببره. این صرفاً یک بحث یا یک حرف نیست، این همش الان دیگه تقریباً اسنادش، بخشای بسیار زیادی از اسنادش روشن هست. مثلا فرض کنید که همون حکمی که اون آخوند جنایتکار در بم در فاز سیاسی که هنوز در واقع هیچ، هنوز فعالیت‌های سیاسی مجاهدین هم در کوچه و خیابان همجا جریان داشت، اعلام کرد که در واقع لو داد به قول معروف نیت جنایتکاران خمینی رو که مجاهدین خلق مرتدین و از کفار بدترند، حرمت مالی ندارن، حرمت جانی هم ندارن. حرمت جانی ندارن یعنی مدور و دمن، یعنی باید کشتشون. کما اینکه آدمایی مثل یک جنایتکاری بود به اسم ابوالقاسم سرحدی زاده که اینم زنده است یا مرده خبر ندارم، مرده‌هاس هیچ خبر ازش نیست، اون موقع رئیس اداره زندان‌های کشور بود، بحثی بود اون زمان در مورد شکنجه‌هایی که شروع شده بود تو زندان‌ها صورت بگیره، و این اومد گفت که خب صحبت من 6 زندان بود، چرا 6 زندان از کجا اومده بود، ولی به هر حال صحبت این شد که زندان‌ها، اون گفت برای مجاهدین نباید 6 زندان بلکه باید 6 گورستان درست کرد. باز این هم در فاز سیاسی بود. کما اینکه اون آخوند خبیث و ملعون ابوالقاسم خزعلی، اون هم در مسجد بناهای مشهد و جاهای مختلف هم گفته بود مجاهدین با ریخ به دریا، با ریخ به خلیج فارس، از این حرفا زیاد زده بود، گفته ما خون شما تشنه ایم. منظورم این هست که این کسایی که به نوعی لو میدادن یا بیان میکردن خواست خمینی رو از همون روز اول مشخص بوده. تا میرسیم در واقع به بعد از 30 خرداد، خب در آغاز در واقع شروع مبارزه مسلحانه و از اون طرف اعدام های دست جمعی رژیم، هم قصد این بود که مجاهدین از بین ببرن. اگر بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم، تا اونجایی که به فهم اونها از تشکیلات مجاهدین، از توان مجاهدین برمیگرده، فکر میکردن که در اون قتل عام های سال 60-61 در واقع مجاهدین رو از بین بردن، و منطقا تصویر اونها چون داشتن خواست خمینی رو اعمال میکردن، تصویر اونها این بود که اون مجاهدین که موندن دیگه مجاهدین سر موضع نیستند. فهم کردن مجاهدین سر موضع رو همه رو از بین بردن، اما واقعیت این نبود. واقعیت این بود که خب مجاهدین هر بار در واقع رژیم فکر کرده از بین بردن و اعلام کرده از بین بردیم، ولی دو مرتبه مثل اونوس از خاکستر خودشون برمیخیزن و در همه جا، نه فقط در زندان ها، بلکه به طور خاص هم در زندان ها تو اون دوران که خب ده ها هزار زندانی مجاهد در سراسر کشور در زندان ها بودند، در واقع مجدداً شکل دادن خودشون رو و تونستن خودشون جمع جور بکنن، تشکیلاتشون رو شکل بدن در داخل زندان‌ها، و این اون چیزی بود که مجدداً برای در دستگاه خمینی مجاهد سر موضع رو باز مطرح کرد. به خصوص اگر نگاه کنیم که این همزمان هست با به اصطلاح شکلگیری در واقع ارتقای استراتژی رزم مجاهدین به ارتش آزادی بخش. یعنی وقتی نگاه کنیم سالای 64-65 در واقع ارتش آزادی بخش شکل میگیره که در سال 66 در واقع اعلام میشه. اینجا در واقع تو زندان هم به نوعی تشکیلات خوب شکل گرفته طی اون سالیان. نمیخوام بگم اینا به هم وصله، ولی به هر حال این واقعیت هم وجود داره که به همین خاطر دیگه خمینی
0: در یه حرکت جلو رونده در تمامیتش،
1: در تمامی اجزا، بنابراین خمینی یک بار دیگه حس کرد که مجاهدین رو فکر کرد که تمشکن کرده در اون دوران، ولی باز اینا هستن و به خصوص که رزمشون هم شروع شده بود در نوار مرزی، بنابراین و تصمیم گرفت که مجاهدین رو به قول معروف، اگر بخوام حالا کلمه شاد خیلی چیزه باشه، تمام کش کنه. مجاهدین رو که فکر میکرد کشته نابود کرده یک بار دیگه، و این در واقع فرمان قتل عامی که در، یا دستور یا حکم قتل عامی که در سال 67 داد، در واقع با این هدف بود که اون کاری که کم کرده بود یا نکرده بود تمومش کنه. خب حالا سوال اینه که بعد از اینکه اتفاق افتاد بعد چی شد؟ خب اونچه مسلمه خمینی این کارو کرد و بعد هم با تمام قوا، یعنی با تمام امکاناتی که در اختیار داشت، تلاش کرد که کسی مطلع نشه از اینکه چه اتفاقی داره میفته تو زندان‌ها. در واقع هدف این بود که همیشه خودش هم گفته، کلمات شاتو به کار برده، گفته همه کسانی از مجاهدین که سر موضع هستن رو اعدام کنید. بعدم که سوال میکنن که چه کار کنیم، مثلا این کار بکنیم اون کار بکنیم، سوال خلاصه تاکتیکی ازش میکنن.
0: اینکه اون... دوره زندانشون تموم شده.
1: آره. مثلا سوال تاکتیکی خلاصه ازش
0: اعدام نبوده.
1: وقتی سوال تاکتیکی ازش میکنن اون جواب استراتژیک میده. اون میگه نه کنیم دشمنان اسلام رو نابود کنید. اون کاری بکنید که من میخوام، همه رو باید بکشین در یک کلام. خب پس بنابراین و بعدم برای اینکه همه رو بکشه دیگه تمام زندان رو تعطیل کرد، تمام ملاقات‌ها رو از چیز کردن، تمام ارتباطات داخل زندان رو قطع کردن، حتی بچه‌ها دیگه بهداری هم بیمارا رو دیگه بهداری می‌بردن، در واقع هر گونه ارتباط رو از بین بردن برای اینکه بتونن فقط با این هدف که بتونن نابود کنن. حالا این کار رو کردن، بعد از اون هم یک نوع سانسور مطلق، اونم در دورانی که مثلا نبود که اینترنت باشه و ارتباطات وجود داشته باشه و این واقعی که اتفاق می‌افته بشه منتقل کرد به بیرون و به جامعه و بعد به دنیا و این امکاناتی وجود نداشت که مجاهدین به خاطر تشکیلاتشون، به خاطر قدرتشون و قوتشون در این زمینه، خب تونستن اون زمان در واقع از اطلاعات سری حتی اون چی داره میگذره اونو به دست بیارن و اون رو به نه البته در اجزا بلکه در کلیات بتونن به دست بیارن اون اطلاعات رو، اون اطلاعات رو به اصطلاح به جهان هم اعلام بکنن. و خب میدونیم که مثلا در روزهایی که هنوز قتل عام جریان داشت، یعنی در روز 3 شهریور سال 1367، آقای رجوی تلگراف زد به دبیرکل سازمان ملل و گفت که خمینی در حکمی با دستخط خودش، یعنی با همین روشنی، حکم قتل عام مجاهدین رو صادر کرده. خب پس بنابراین ما یعنی مجاهدین و رهبری مقاومت از این حکم اطلاع داشتن و بعد اطلاعات دیدم که در اون نامه اومده بود. منظورم این هست که خب مجاهدین تونستن بخشی از این واقعیت سرپوشیده که رژیم تمام تلاش کرده بود پوشیده نگه داره رو به بیرون ایران به خصوص اعلام بکنن. در درون کشور رژیم با تمام قوا سانسور اعمال کرد، به طوری که هیچ کس تا سالیان یک کلمه در مورد این موضوع حرف نمیزد. تا دیگه در سال 99-2000 که کتاب خاطرات منتظری منتشر شد و بخشی از این واقعیت در واقع شروع کردن، از اون کتاب اسناد و مدارکش آشکار شد. حالا از اون زمان تا به حال اگر بخوایم ببینیم که چه اتفاق افتاده، اتفاقات در مجموع اتفاقات مهم افتاده. یه اتفاق خیلی روشن اینه که قتل عام واقع شده. شما ممکن بپرسین خب این هفته خیلی روشن چه قتل عام واقع شده؟ نه روشن نیست. روشن نیست به این معنی که اگر نگاه کنیم به خود رژیم، خود خمینی، شخص خمینی که فرمان و حکم قتل عام داده، خودش اصلا نمیگه که قتل عام شده. خمینی در نامه‌ای که نوشته که به موجب اون نامه، در واقع آخرین نامه است که خطاب منتظر نوشته و اون رو عزل کرده از جانشینی از ولایت اهدیش، میگه که کشتن عده معدودی از افرادی که در جهان مبارزه مسلحانه در جنگ مسلحانه با اسلام انقلاب کشته شده بودند. یعنی روشنه که از نظر خمینی این کلمه مطلقاً معنی نداره که بگه خواد بگه تو زندان‌ها کسی اعدام شده. کما اینکه میایم از اون سال میایم به همین 3-4 سال پیش توی دادگاه سوئد، حمید نوری اصلا قبول نداشت قتل عام صورت گرفته و هرچی هم که شهود میمدن شهادت میدادن و توضیح میدادن با جزئیات زندانیا میگفتن، میگفت نه اصلا هیچی نبوده، چنین چیزی نبوده. اون چه اتفاق افتاده این بوده که مجاهدین حمله کردن به مرزهای ایران، به داخل ایران، بعد اونجا درگیری شد، این همشون کشته شدن، 200 نفرشون تونستن در برن، بعدم اونجا اینا قتل عام شدن. این پس ما برین و حتی این به اصطلاح حکم قتل عام خمینی رو هم نفی می‌کرد. پس ما برین یکی این که روشن شد که قتل عام بوده، به نظرم این به عنوان یک اصل ثابت الان تثبیت شده. یکی این که این قتل عام در واقع موضوع این قتل عام یا حکم خمینی و برای خود قتل عام در اساس موضوعش مجاهدین بودن. خود همین هم مورد سوال بود، هنوز هم برخی ها بعضی وقتا تلاش میکنن که یه مقدار روی این سایه بندازن، چون واقعیت اینه که خب حکم خمینی که الان وجود داره متنش و چه میدونم هزاران مقاله و مطلب و گفتار در موردش نوشته و گفته شده، خب این هم روشنه از الف تا یش همش در مورد مجاهدینه. یه نکته دیگه که به نظرم به عنوان اصل ثابت میشه گفت این هست که روشن شده است که رژیم در تمامیت خودش، وقتی میگیم رژیم ولایت فقیه، یعنی از سر خودش که شخص خمینی باشه تا خامنه‌ای و رفسنجانی و احمد خمینی که اون موقع در واقع ارکان اصلی بالای حاکمیت بودن، و تمام دستگاه رژیم و به طور خاص وزارت اطلاعات که در واقع وزارت اطلاعات طراح و پیشبرنده این پروژه بوده، سازماندهش بوده در واقع، و قوه قضاییه در تمامیت خودش باز که قوه قضاییه در واقع مجری خواست یا در شکل قوه قضاییه بوده که مثلا آخوندهایی که به عنوان قاضی دخالت داشتن اینها این کار انجام میدادن. یک واقعیت دیگه که روشن شده این هست که این افرادی که اعدام شدند اینها همه قبلا توسط خود همین رژیم محاکمه شده بودن و محکوم شده بودن. حالا بعضشون داشتن دوران محکومیتشون رو به اصطلاح در کادر خود چارچوب خود رژیم که منتظری اینجا رو که چیز میشه، اصلا کلمات خیلی زشتی به کار میبره، برای اینکه میگه ما نمیگه ما غلط کردیم، کلمات خیلی بدتر میگه، میگه وقتی ما این کارو کردیم میکنیم که خودمون این کارو کردیم، ما محکوم کردیم به زندان، آن داریم اعدام میکنیم. پس ما برای اینم روشن شده که این بچه‌ها در واقع این زندانیان قبلا توسط خود همین رژیم، توسط همین قضات جنایتکار، توسط همین نیری، همین رئیسی و محمدی ایرانی و مبشری و اینها محاکمه شده بودن و اینا به زندان محکوم شده بودن. حالا برخیشون حکمشون تموم شده بود، داشتن به قول معروف ملکیشی میکردن، برخیشون هم نه، اساسا داشتن دوران محکومیتشو میگذروندن. پس بنابراین این هم یک حقیقت دیگه هست که روشن شد. یه حقیقت دیگه که روشن شده که خب در آغاز واقعا روشن نبود چجوریه، اینه که الان تقریبا قطعی شده است، هیچ کسی نیست که اینو نگه، که هزاران نفر اعدام شدند. این کلمه هزاران نفر، حالا در اینکه هزاران نفر چند هزاران هست، تو این هنوز به اصطلاح توافق کامل وجود نداره. پس بنابراین این هم یکی هم یک نکته دیگه که به نظرم قطعی شده باز و میشه به عنوان اصول مسلم این پروژه رژیم به حساب آورد این هست که این قتل عام از پیش طراحی و برنامه‌ریزی شده بوده. یعنی اینجور نیست که فل بداهه یک دفعه تا یک دو سه روز تصمیم گرفتن این کار بکنن، نه، اونقدر شهادت و قرائن و شواهد وجود داره که این به عنوان اصل مسلم پذیر، هیچ کسی نیست که بیاد حرف جدی بزنه در قتل عام. حرف جدی که میگم یعنی آدمی باشه که بالاخره آخون نباشه، پاسدار نباشه، بخواد راجع قتل عام حرف بزنه. این میگه که این قتل عام از پیش طراحی شده بود و برنامه‌ریزی شده بود و بعد در این نقطه، در این تابستان سال 67 به اجرا درآمد. حالا یه مسائلی هم وجود داره که همونجوری که اشاره کردم روش توافق قطعی وجود نداره. مثلا اینکه تعداد اعدام شدگان چند نفر بودن، چقدر اعدام شدن، به قول معروف آمار اعدام شدگان چند نفره. خب مجاهدین که حالا میشه بیشترم توضیح داد، اعلام کردن از همون اوائل که حدود 30,000 نفر در قتل عام اعدام، در این کشتار بزرگ اعدام شدند. بقیه جریانات حرفای متفاوت میزنند، دی حالا بعضی میگن 2,000 نفر، 3,000 نفر، 5,000 نفر، تا این حدود تا 5,000 نفر، مثلا اف بیرولر میگه، بیرولر میگه 5,000 نفر، یه مقدار بیشتر از 5,000 نفر هم گفته، بعد این حدود، این حدود میگن. اینم یکی از به اصطلاح یکی از مسائلی که روش مثلا اتفاق نظر 100% نیست. یک موضوع دیگه که روش به هر حال یک جوری نقاش هست این هست که برخی تلاش میکنن به شکلی از اشکال این قتل عام رو به عملیات فروج جاویدان نسبت بدند. حالا اینکه چه جور نسبت بدن متفاوته، ولی به هر حال در ارتباط عملیات فروج جاویدان میخوان این رو بدونن. اینها از جمله مسائلی است که در واقع میشه گفت
0: پایه های این
1: نه این دوتای آخر چی گفتم چیزی هست که روش
0: مناقشه است.
1: مناقشه است، ولی اون موارد اول چی گفتم تقریبا نه جز مواردی است که روش مناقشه است.
0: یه موضوع دیگه هم که روایت های مختلفی هست در موردش مطرح میشه، البته اون دوتان از طرف رژیم و حامیانش، میگن واکنشی بوده به عملیات فروغ جاویدان مجاهدین، در این رابطه نظرتون چی؟
1: خواهم این الان نقل کردم از امین نوری، امین نوری همین حرف، البته اون امین نوری بیشتر از این میگه، اون میگه اصلا نبوده، همونجا بوده.
0: بله.
1: پس بنابراین این روایت در واقع در اساس منصفانه بخوایم بگیم روایت رژیمه. البته متاسفانه خب برخی هم حالا به عمد یا به اصطلاح ناآگاه این رو به نوعی تکرار میکنن. خب شاید هم در آغاز یک مقداری چون مسائل هنوز کمتر روشن شده بود، من یه نکته دیگه هم اینجا بگم که ببینید خیلی از حقایق در مورد این جریان قتل عام هست که هنوز روشن نیست، و این حرف که الان گفتم این اصل از اصول مسلم اولیه این قضیه است که من نگفتم اونجا. شما میگین که اصل اول چیه؟ من اصل اول اینه که حقایق و وقایعی که در اون زمان اتفاق افتاده هنوز از نظر من بالای 90 درصدش روشن نیست تو جزئیات.
0: چرا که همه چی در خفا بوده؟ آره
1: نه، به خاطر اینکه دستاندرکار حرف نزدن،
0: مدارک
1: دستاندرکاران این جنایت که حرف نزدن هنوز که بله. با شواهد و قرائن و آدمایی که در گوشه برخه این بچهای زندان بودن، تو سلول بودن، توی گوشه بودن، آخه این کشور به این بزرگی که حالا این جنایتکار که خودش جزء ارکان قتل عام هست پور محمدی، این میگه که 30 هیئت قتل عام وجود داشته، اطلاعاتی که وجود داره از چند تا اینا بیشتر نیست. به هر حال این نکته رو میشه خودش در واقع خودش موضوعیه.
0: بله.
1: که این حقایق روشن نشده و بسیار کم در ابعاد بسیار اندک در واقع این حقایق روشن شده. بنابراین میخوام بگم که این طبیعی هست که زمان که میگذره نور تابونده میشه به گوشه های از حقایق، حقایق روشن میشه. همونجور من گفتم الان تقریبا کسی تو این تردید نداره که قتل عام از پیش تدارک دیده شده بوده. من اگر اجازه بدید برای این موضوع یک متنی دارم با خودم، اگر که بتونم پیداش کنم از عفو بین الملل اینو میخوام بخونم. به نظرم این خیلی مطلب مهمیه که خود این پایه رو اول به اصطلاح بگیم که چرا ما میگیم که قتل عام از پیش تدارک دیده شده بوده. خب برای اینکه بگیم قتل عام از پیش تدارک دیده شده بوده، در واقع ده ها سند، مدرک، صدها شهادت اینا وجود داره، ولی شاید بهتر باشه که اگر من این مطلب عفو داشته باشم و بخونم خوب باشه. به نظر میاد که نیاوردمش به خودم. یک صفحه هست به هر حال عفو ملل جنبندی کرده، متاسفانه ندارم اینجا به خودم، عفو ملل جنبندی کرده و گفته که مجموعه شهادت ها و فاکت ها و حقایقی که وجود داره نشون میده که به اصطلاح دستبندی هم کرده اینها رو، مثلا مطالبی که زندانمارها به زندانیان گفتند.
0: بله.
1: در موارد متعدد زندانمانا به زندانیان گفتن که ببینید برنامه داریم براتون، میخواییم از بین ببریم شما رو، برین حساب کارتون رو بکنین. مثلا از این نوع حرفا اصلا کم نیست، موارد متعدد به زندانیان مختلف اینو گفتن. یا مثلا طرف توی بند گفته که ببین ما روزش که بشه چیکار میکنیم، شما رو توی تک تک مثلا گفت تک تک سلولاتون چیز میندازیم، بم میندازیم، نابودتون میکنیم. از این نوع از این یک نوع جنس حرف هست که در واقع از قول مقامات زندان خطاب به زندانیان هست. یک چیز دیگه که افیون مرجع جمع‌بندی کرده در واقع عبارت هست از تحولاتی که در زندان، در زندانها درست قبل از قتل عام صورت گرفته، مثلا در ماهای منتهی شده یا حتی یک سال قبل از قتل عام، از جابجا کردن زندانیان، دستبندی کردن زندانیان. مثلا آقای جفری رابرتسون در شهادتی که جلوی دادگاه سوئد داد خودش این رو گفت که این دستبندی کردن زندانیان که در سال 66 صورت گرفته نشان دهنده قاطع این هست که افراد ظاهرا به زرد و سرخ و سفید تقسیم کرده بودن در درون زندان، خب می‌خواستن پس یه سری رو اعدام بکنن. یعنی در واقع دست
0: آماده‌سازی‌هایی بوده برای این کار،
1: یعنی منظور از آماده‌سازی‌ها انواع اقسام آماده‌سازی‌ها. حالا عفو بن الملل اینا رو جمع‌بندی کرده، گفته مجموعه این دلایل و شواهد و قرائن و رفتاری که باشون کردن همینا نشون میده که این قتل عام از پیش تدارک دیده شده بوده. خب نگاه کنین این یک پایه، گفتم که این جزء پایه‌های بس جزء اون اصول اولیه است. خب این اصل اول رو با روش یه مقداری مستحکم بیستیم که این رو همه قبول دارن الان. پس بنابراین به طور ابتدایی نمیشه گفت که قطعه ام رفت داره به فروغ جاویدان، چون قطعه ام از پیش طراحی شده بوده. حالا پس چرا میگن که قطعه ام به فروغ جاویدان ربط داره؟ ببینید دو تا حرف میزنن در اینجا که این دو تا حرف رو باید به اصطلاح مورد بحث قرار داد. یکی اینه که میگن که همین که شما گفتین این تعبیر، حالا میگن که قتل عام مجاهدین در زندان ها واکنش رژیم بوده به فروغ جاویدان.
0: بله.
1: پاسخ این همینی که گفتم، خب اگر از پیش تدارک شده بوده پس واکنشمون نبوده. پس این حرف دیگه اصلا از به قول معروف این حرف اون ملایی که حرف میزنه از روی خاک بلند میشه دیگه، برای اینکه اصلا این تو اینجا هیچ چیزی وجود نداره، یعنی تردید در این وجود نداره که قتل عام از پیش تدارک دیده شده، سازماندهی شده و برنامه ریزی شده بوده. بنابراین دیگه اینکه واکنش به فروغ جاویدان، ولی یک نکته دیگه هست که اون نکته مورد ظریف‌تره. یه عده دیگه میگن که قتل عام درسته که از پیش تدارک دیده شده بود، اما مجاهدین با حمله به ایران، حالا من دارم با زبون ندارم میگم، به حمله به ایران بهانه دادن دست خمینی که خمینی زندانیان رو قتل عام بکنه. خب این حرف رو باید یه مقداری روش وایساد و دید که تا چه حد این حرف میتونه درست باشه. اولین سوالی که به ذهن خود من همین امروز اومد داشتم این فکر میکردم، گفتم میگه خمینی برای کشتن مجاهدین نیاز به بهانه داشت مگه؟ مگه از پیش مثلا شک داشت مگه که باید این کارو بکنه؟ این حرف جدی نیست، یعنی حرف نه جدی سیاسیه، نه با واقعیت اجتماعی هماهنگه، نه با رابطه مجاهدین و خمینی میخونه. حالا از این که به نوعی یک حرف به قول یک نوعی پولمیکه، از این عبور میکنیم. ببینید واقعیت اینه که اگر این حرف زده بشه که قتل عام مجاهدین در این نقطه و در این زمان میتونه در ارتباط باشه با جنگ ایران عراق و با ارتش آزادی بخش در داخل خاک عراق، به نظرم این میتونه منطقی باشه. چرا؟ برای اینکه رژیم از مجاهدین ضربات کاری توی جریان از ارتش آزادی بخش ضربات کاری دریافت کرد. بنابراین اگر این حرف رو بگیریم پایه، این حرف میتونه درست باشه. پس در منطق، همونجا میگم منطق، در منطق تصمیم به زهر خوردن خمینی باید با تصمیم کشتن مجاهدین یک تصمیم باشه. یعنی یک نیروی هست به اسم مجاهدین که این نیرو اومدن در داخل ایران عملیات کردن، جنگیدن، رزم کردن، بعد رفتن ارتش آزادی بخش تشکیل دادن و ارتش آزادی بخش داره کارهای جدی میکنه و اون کارهای جدیش رژیم رو به تنگنا انداخت و خمینی رو مجبور کرد جام زهر بخوره. چون دیگه الان ما نمیخوایم تحلیل جنگ ایران عراق بریم، چون بریم تاریخ روشنه که عامل ایرانی که خمینی رو مجبور کرد که زهر رو سر بکشه ارتش آزادی بخش بود دیگه. خود چیزام به سرا اخوندان بارها این حرفو زدن. حالا پس بنابراین خمینی در واکنش، این واکنشی میگه واکنش به این، در واکنش به استراتژی ارتش آزادی بخش تصمیم گرفت مجاهدین از بین ببره. خب اگر اینجوریه پس اون زمان که اون استراتژی زهر رو به کامش ریخته، همون زمان هم تصمیم گرفته که این کشتار رو انجام بده. حالا نگاه کنین اینو بیارین روی حکم قتل عام. حکم قتل عام تاریخ نداره. تاریخ این حکم کیه؟ چه زمانیه؟ سوال، نمیدونیم کیه. من میگم میدونیم کیه. تاریخ حکم قتل عام آگاهانه خمینی تاریخ نذاشته برای اینکه همواره بشه از این حکم علیه مجاهدین استفاده کرد. این پس دلیل خاصی که این کار کرده. هنوزم میگن دیگه، میگن حکم قتل عام خمینی در مجاهدین هنوزم مجراست، هنوزم به اصطلاح نافذه، هنوزم باید اجرا بشه. ولی این رو در زمان این حکم رو نوشته، همون روزی نوشته که جام زهر رو سر کشیده. در منطق دارم میگم اینجوریه. اون روز کیه؟ اون روز همون روزیه که توش اعلام کرد که من دیگه زهر رو میخورم. اون روز 25 تیر 1367. اون سندی که توش زهر رو خورده تاریخ داره، این سند تاریخ نداره. حالا این حرف، یه حرف اول در گام اول، یه حرف منطقیه، حرف مستدله، میشه براش دلیل آورد، اثبات کرد، به اصطلاح با منطق تاریخی میشه این رو اثبات کرد. حالا بخوام براش فاکت بیاریم، یعنی یه فاکت روشن بیاریم. ببینید ما که نمیدونیم که هنوز گفتم نمیدن حرف بزنن خود اینا که چه روزی این کمیته های مرگ تشکیل شد، چه روزی خمینی دستور تشکیل کمیته های مرگ رو داد. ولی یه آدم اومده ادعا کرده و گفته که ما میدونیم که این کار کرده، اونم سخنگوی وزارت خارجه آمریکاست. خب سخنگوی وزارت خارجه آمریکاست کجا این اطلاع آورده؟ خب اون دستگاه اطلاعاتی دارن دیگه. آقای جفری رابرتسون تو همین چیزش، تو همین شهادتش جلوی دادگاه سوئد داد، بدون اینکه خیلی روی این متمرکز بشه، گفت فکر کنم اطلاعات سیا این رو نشون میداده. حالا به هر حال اون خانم اورتگاس در کنفرانس مطبوعاتیش اومد رسما اعلام کرد که کمیته های مرگ، کمیسیون های مرگ در تاریخ 19 جولای یعنی 28 تیر تشکیل شده است. خب پس نگاه کنین، روز 25 تیر خمینی آتش بس پذیرفته، 4 روز بعد
0: کمیته های مرگ تشکیل
1: منطقی هست. خب حالا از اون وری حالا بریم، اگر کمیته های مرگ 28 تیر تشکیل شده، پس قبلش این دستور خمینی، این حکم خمینی صادر شده بیه، نمیتونه قبل بعدش باشه که، چون اصلا کمیته های مرگ توی این حکم اومده، قبلش که اصلا چنین چیزی وجود نداشته که. اول خمینی اون حکم داده، بعد رفتن تشکیلاتشون رو راه انداختن، شروع کردن تو کشورهای مختلف، شهرهای مختلف تو تهران، جای مختلف کمیته مرگ درست بکنن. پس این کمیته های مرگ هم در واقع محصول اون حکم قتل عام خمینی. به این ترتیب وقتی ما این استدلال رو کنار بذاریم، به نظرم اینجوری باید واقعیت رو گفت. واقعیت این نیست که حتی عملیات فوق جاویدان بهانه قتل عام هم باشه. قتل عام از پیش تدارک دیده شده بود، از پیش برنامه‌ریزی شده بود، از پیش حکمش صادر شده بود، از پیش کمیته های مرگ تشکیل شده بود و شروع هم کرده بودن. حالا این به طور اتفاقی همزمان میشه با عملیات فوق جاویدان. خب شاید اینجا دیگه، حالا شاید وقتی که فوق جاویدان هم میشه، خب اینا به قول معروف بیشتر، به قول معروف آتششون تندتر میشه که بیشتر بکشن. این حرف میتونه منطقی باشه، ولی اینکه ما میتونیم از توالی تاریخ یا از وقایع در بیاریم که ربطی داره بین شروع عملیات فوق جاویدان با قتل عام، به نظرم این به هیچ چیز جدی تاریخی مستند نیست.

0: هفته گذشته روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد از قول منابع رسمی رژیم برای نهمین ماه متوالی از تداوم رکود در فعالیت‌های تولیدی خبر داد. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای مجید حاج‌علی‌رضایی تا به همین موضوع بپردازیم. سلام می‌کنیم به شما. خوش اومدید به گفتگوی این ساعت ما.
1: با سلام به شما و بینندگان سیمای آزادی و مخصوصاً دلاوران و قهرمانان کانون شورشی در داخل میهن.
0: بله، اگه اجازه بدید ابتدا دو تصویر از صحبت‌های یک تولیدگر و یک بازاری رو با هم بشنویم و بعد بپردازیم به سوالات.
2: بعد 10 سال خونه دل خوردن و زجه زدن برای تولید، باید نیرومون رو تعدیل کنیم. بعد 10 سال خونه دل خوردن برای تک تک آجرهای این کارخونه، این دستگاه ها، انبار مواد اولیه، آزمایشگاه و و دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. بعد 10 سال سل و کله زدن با این همه اداره و سازمان، غذا، دارو، استاندارد، بیمه، دارایی، مالیات، اینها دیگه نمیشه ادامه داد. وقتی 7 ماه مواد اولیه وارد کشور نشده، وقتی که مردم قدرت خرید ندارن، وقتی که تورم و هزینه ها دارن سرمایه در گردشون میبلعن، دیگه نمیشه ادامه داد. وقتی که طلا و دلار بازدهیش چند برابر تولیده، چطوری ادامه بدیم؟ با تمام احترامی که برای همه تولید کننده ها قائلم، دیوانگیه تو این مملکت تولید کنیم. حدود 1 ماه دیگه ما محصول داریم برای ثبت سفارش، بعد از اون دیگه مخلصم.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ امروز 29/5/400 میدون تربار مرکزی فاز 2 سالن 11 کل میدون تربار. البته کلن بازار خوابیده، هیچی نمیخرم، والا بازار خوابیده، مشتری هم نیست. همه ببین میدون کلن بیندارید، بازار خراب، خربوزه همه مونده به دست، هندونه، خربوزه، همه کل میوه ها، هیچ کس نمیخره.
0: بله، صحبت های این تولیدگر و فروشنده هموطن رو شنیدیم که چطور از ابعاد فاجعه‌ای که در این صنعت ها وجود داره صحبت میکنن. به نظر شما ابعاد رکود چقدر هست و به چه شکل؟ اگه بشه در این رابطه برامون توضیح بدیم.
1: داستان خیلی ساده اما به شدت و بسیار تلخه. این دو هموطنمون حرف دل خیلی از مردم رو دارن میزنن. میگه 7 ماه مواد اولیه نداریم، مردم قدرت خرید ندارن، تورم افسار گسیخته تمام سرمایه در گردش واحدهای تولیدی رو داره مثل اژدها میبلعه. وقتی سود بازار طلا و دلار و حتی دلالی بیشتر از زحمت کشیدن و جون خون دل خوردن برای واحدهای تولیدیه، دیگه دیوونگیه که آدم بره دنبال واحدهای تولیدی و روی اون سرمایه گذاری کنه. رکود اقتصادی به جایی رسیده که بازار مصرف کاملا فلج شده. نکته دردناک اینه که دیگه حتی اگه کسی سرمایه‌ای هم داشته باشه، سرمایه‌شو تو بانک هم بذاره، این سرمایه بعد از مدتی پودر میشه. فرض کنید شما مثلا اول سال 10 میلیارد تومان توی بانک سرمایه گذاری کنید. بعد از 6 ماه و تورم 50% ارزش این سرمایه شما به 5 میلیارد تومان سقوط میکنه، یعنی پولتون ارزشش نصف میشه. از طرف دیگه تولید کننده ها مثل همین هموطن عزیزمون برای اینکه از هزینه هاشون بزنن و این واحدهای تولیدیشون رو با چنگ و ناخن و دندون حفظ کنن و یه راه نفسی باز کنن، مجبورن که کارگرها و نیروی کارشون رو اخراج کنن. این باعث بالا رفتن آمار ورشکستگی و تعدیل نیرو به قول خودشون شده که روز افسون هم داره توی رکوردهای جدیدی توی جامعه به ثبت میده.
0: بله، حالا دیروز پزشکیان در صحبتاش روی تولید ملی

0: انگوش گذاشت و گفته بود که اگر تولید ملی نداشته باشیم دوام نخواهیم آورد. آیا به نظر شما این صحبت پزشکیان اینطور نیستش که میخواد دوباره موتور تولید رو به راه بندازه؟
1: اجازه بدین کمی فنی تر و تخصصی صحبت کنیم. تولید 5 رکن اساسی داره که بدون اونا چرخه تولید اساساً شکل نخواهد گرفت. اول مواد اولیه، 2 نیروی کار، 3 سرمایه گذاری، 4 بازار مصرف و پارامتر تکنیکی 5 مدیریت کلان و ساختارهای پایدار اقتصادیه. وقتی این 5 رکن توسط سیاست‌های این رژیم نابود شده، دیگه حرف زدن از تولید فقط یه جست میان توهیه. همین خود پزشکیان اعتراف کرد که با وجود جنگ و تحریم‌هایی که بر ما اعمال شده، ما بیش از 2 میلیون بشکه نفت رو خرج موشکی سپاه کردیم. یا هزینه‌های هنگفتی که دارن روزانه خرج نیابتی‌هاشون تو لبنان می‌کنن. حقیقت اینه که ساختار سیاسی فعلی رژیم اصلا دنبال تولید نیست. نگاه این حکومت یه نگاه امنیتی و نظامیه. پزشکیان هم در واقع تو پازل قدرت فقط نقش تدارکاتچی مشتبه خامنه‌ای رو بازی میکنه. اگه اینا واقعا دنبال تولید بودن، دست به چاپ صدها هزار میلیارد تومن اسکناس بدون پشتوانه نمی زدن که باعث افسار گسیختگی تورم تو جامعه بشه، یا مثلا با واردات بی رویه خودروهای خارجی در اوج بیدفاعی صنعت خودروی داخلی کمر تولید ملی رو می شکنن. این کار یعنی نفی آشکار تولید داخلی، یا به جای وارد کردن کالاهای لوکس اقدام به فراهم کردن مواد اولیه برای کارخونه ها می کردن. اگه دنبال تولید ملی بودن، مالیات ها رو 50% افزایش نمی دادن، یا جلوی این اخاذی ها و قبض های سر به فلک کشیده آب و گاز و برق رو می گرفتن، یا در مقابل حتی می تونستن سود یا بهره بانکی روی وام‌های مربوط به بخش تولید رو کمتر کنن، یا انواع و اقسام اقدام‌های پیشگیرانه و حتی ترغیب کننده دیگه‌ای که برای گسترش و شکوفایی تولید تو همه کشورهای دنیا متداوله رو انجام می‌دادن. اما هیچ خبری از اینا نیست. چرا؟ چون اقتصاد این رژیم یک اقتصاد از برای منافع امنیتی و حفظ بقای خودش، نگاهش اصلاً پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه نیست. این دقیقاً مثل این میمونه که شما یک کرگدن رو بشونید اونور نیمکت بخواید بهش درس اقتصاد بدید. اگه بخوام خیلی خلاصه جمع بزنم، باید بگم تا این رژیم هست، نه از تولید خبری خواهد بود و نه از رفاه اجتماعی. این شعارهای تبلیغاتی و پوشالی که مثلا پزشکیان میگه یا اون خامنه‌ای گور به گور شده هر سال با شعارهای اقتصادیش مطرح میکرد، یا حتی همین بچهش هنوز حتی در قالب شعار هم هیچ حرفی از اقتصاد نداده، همه نمایش و شوهای تبلیغاتیه. اینا همش فقط برای منحرف کردن اذهان عمومیه، در حالی که قیام‌ها و اعتراضات مردم تو خیابون این واقعیت رو به اشد وجه داره فریاد میزنه و حرف دل مردم رو میزنه که تا ساختار و تمامیت این رژیم برجاست، چرخه تولید چک نخواهد گرفت و چرخهای اقتصاد هم به چرخش در نخواهد اومد.
0: بله، خیلی ممنون از شرکتتون در این گفتگو و توضیحاتتون پیرامون وضعیت اقتصادی میهنمون. خیلی ممنون از شما.
1: با تشکر از فرصتی که در خدمتتون بودم.
2: سلام به شما بینندگان گرامی سیمای آزادی. پیچیدگی های شرایط سیاسی میهنمون به حدیه که گاهی شعله های جنگ با رژیم بالا میگیره و گاهی تبع مماشات. گاهی در رژیم ادعاهایی تحت عنوان که ما ابرقدرت چهارم هستیم مطرح میشه و گاهی رئیس جمهورش میگه 47 ساله در باتلاقیم. و از این قبیل اظهارات ضد و نقیض بسیار زیاد هست. اما صورت مسئله درست چیه و چطور باید در برابر این همه هیاهو و کشمکش‌های سیاسی مسیر اصولی رو از ادعاها و تمایلات جدا کنیم؟ این موضوعیه که قصد داریم با میهمان گفتگوی این هفته فراسو آقای جواد دبیران معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان به اون بپردازیم. آقای دبیران سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
3: من هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون، علل خصوص کانون‌های قهرمان شورشی، پیشقراولان ارتش آزادی بخش ملی، در خدمتتون هستم.
2: برای ابتدا بگذارید از اینجا شروع کنیم. وضعیت دیکتاتوری ولایت فقیه و نامشروع بودنش و اینکه مردم ایران در قیام‌های متعدد خواهان سرنگونی اون بودند بر کسی پوشیده نیست. اما در صحنه بین‌المللی هم شاهد هستیم که سیاست رایج چند دهه اخیر در مقابل رژیم آخوندی زیر ضرب رفته. در کنفرانس هایی هم که اخیراً مقاومت ایران برگزار کرد، بسیاری گفتند سیاست مماشات با رژیم هم از تغییر رفتار یا مهار شکست خورده. از نظر شما کدوم شواهد مشخص این نتیجه گیری رو توجیه میکنه؟
3: خب اگر نخواهیم خودمون رو در حد فقط حرف محدود بکنیم، کافی مسیر 30 ساله سیاست اتحادیه اروپا و اروپا رو در قبال رژیم مرور کنیم، از گفتگوی انتقادی که تو دهه 70 بهش پرداختند یا بعداً اسمش رو گذاشتن گفتگوی جامع وقتی که خاتمی اومد، تا بعد از اون وقتی که مذاکرات هسته‌ای سه کشور اصلی اروپایی بود با رژیم، بعدش رسیدیم به برجام و بعد سالیانی که تلاش میشد تا همون برجام رو حفظ بکنن تا تحریم‌های هدفمند و به اصطلاح اسنپ‌بک یا ماشه و در نهایت بازگشت به فشار و جنگ. واقعیتش اینه که تقریبا همه ابزارهای مختلف و متعارف رو اروپا امتحان کرد. مسئله این نیستش که مذاکره خودش ذاتاً غلط هستش. مذاکره خب میتونه برای جلوگیری از جنگ یا یه بحران یا حل یه پرونده مشخصی خب میتونه لازم باشه، ولی مسئله اینه که این امید که از درون همین ساختار همین حاکمیت یه رژیم به اصطلاح متعارف‌تر قابل اصلاح بیرون بیاد، خب این غلط بارها با واقعیت یا بهتر بگم با دیوار سخت واقعیت برخورد کرده و جواب خب رد گرفته. واقعیت اینه که تو همون سالایی که غرب دنبال به اصطلاح عناصر معتدل یا مدره بود در درون این رژیم میگشت، همون موقع داشت ماشین سرکوب، ماشین اعدام رژیم تو داخل داشت یک ریز کارش رو میکرد، برنامه موشکی رژیم داشت توسعه پیدا میکرد، شبکه های نیابتی رژیم، شبکه های منطقه‌ای رژیم، تروریسم رژیم تو منطقه گسترش پیدا میکرد، پروژه هسته‌ای رژیم مخفیانه داشت پیش میرفت. فراموش نکنیم که همون موقع افشای سایت های اتمی نطنز و عراق تو سال 2002 80 خودمون، همون موقع اینها که توسط مقاومت ایران انجام شد به اصطلاح یک سرفصل بود، ابعاد پنهان برنامه هسته‌ای رژیم رو آورد و تو دستور کار رسیدگی به بین‌المللی گذاشتش. یعنی ما الان برمیگردیم نگاه میکنیم اسناد ما صحبت از 133 رشته افشاگری میکنه، افشاگری هسته‌ای میکنه تو تمام این سه دهه که گفتم سیاست های اروپا ادامه داشت. تو تمام این مدت خب ما فقط مقاومت ما یک منتقد نبوده به سیاست غرب، بلکه خودش دست به کار شده، موارد زیادی از این اطلاعات رو جمع‌آوری کرده در داخل ایران با توجه به شبکه‌ای که داشته و این اطلاعات رو افشا کرده و اینطوری در واقع سیاست بین‌المللی رو روش تأثیر گذاشته. آقای جنتیلونی پائولو جنتیلونی نخست وزیر سابق ایتالیا که خودش یک سیاستمدار بسیار پرتجربه است و بیش از 2 دهه در سطوح رهبری و بالا سیاست رو پیش برده در کشور خودش، تو کنفرانس روم که تو تیر ماه بود خیلی صریح گفت که خودش جز کسانی بود که زمانی به راه‌حل‌های دیپلماتیک امید بسته بود در رابطه با رژیم، ولی این امیدها به اصطلاح راه به جایی نبرد، کارساز نشد. به همین خاطر من فکر میکنم این جنبندی درسته که مذاکره برای حل یه بحران لازم هست، اما اینکه تبدیل بشه این مذاکره به استراتژی تغییر ماهیت رژیم، اونم یه همچین رژیمی، خب این یه امریست که سالیان یا بهتر بگم دهه هاست توسط اروپا امتحان شده، آزموده شده و شکست خورده. خط مقاومت چی بود تو همین فاصله؟ خط مقاومت این بود و همواره روی این تاکید داشت که مسئله ایران در نهایت مسئله داخلی قدرت سیاسیه و نه یک مسئله، مسئله که محدود بشه یک پرونده هستی یا یک مسئله دیپلماتیک.
2: بله، ممنونم از توضیحاتتون. از محورهای صحبت‌های سخنرانان در کنفرانس‌های مقاومت بی‌اعتباری آلترناتیو سلطنت بود. با اینکه رضا پهلوی ظاهراً با ذائقه سیاسی شخصیت‌های غربی باید نزدیک‌تر باشه، اما این شخصیت‌ها چرا و با چه استدلالی بی‌اعتباری آلترناتیو سلطنت رو مطرح می‌کردند؟
3: خب اجازه بدید از به این موضوع من از موضوع سیاسی اول نپردازم، از موضوع سیاسی مقاومت. سوال ساده در این رابطه به نظر من اینه که خب یه آلترناتیو جدی، اگر کسی مدعی آلترناتیو، باید ببینیم که این با معیارش چیه، با چه معیارهایی باید خلاصه سنجیدش. آیا تو داخل کشور مثلا سازمان داره، تشکیلات داره؟ آیا توی دوران سرکوب سنگین رژیم هزینه داده؟ و اگه هزینه داده این استمرار داشته؟ ما بحث 14 رو داریم میکنیم. آیا چنین جریانی مستقل از دولت‌های خارجی عمل میکنه؟ برنامه روشنی داره برای انتقال قدرت؟ و مثلا حتی بعد از سقوط رژیم میتونه حاکمیت رو به مردم ایران، به رأی مردم بسپره؟ به اینا سوال جدیه. اینا همون معیارهاییه که به نظر من برای بررسی هر آلترناتیو جدی باید مطرح کرد. اگه با این معیارها رو نگاه کنیم، اگه این معیارها رو بذاریم وسط، خب من فکر میکنم مشکل جریان سلطنت خیلی روشن‌تر میشه. با هیچ کدوم از اینا تطابق نداره. خبرگزاری رویتر یه ماه پیش تو ماه ژوئیه اومد یک تحقیق خیلی مفصلی کرده بود که اونجا ارائه داد. اگه اشتباه نکنم فکر میکنم با نزدیک به 50 نفر مصاحبه کرده بود برای همچین تحقیقی. اونجا میگه که اونچه که به پروژه رضا پهلوی لطمه زده و لطمه میزنه و لطمه زده، فقدان سازماندهی گسترده تو داخل ایران، عدم تواناییش در متحد کردن اپوزیسیون و مشکلاتی که تو شبکه حامیاش باش مواجه. این قضاوت یه قضاوت مقاومت ایران نیست، این قضاوت در واقع این یک تحقیق معتبریه چند ماهه و که گفتم در ماه گذشته توسط رویترز داده شد. در نقطه مقابل این جریان ما شاهد این هستیم که خب یک مقاومتی هست، مقاومت ایران 61 سال استمرار کار سازمانی تشکیلاتی در مبارزه داره با 2 تا دیکتاتوری، شبکه داخل کشور، و برخوردار هستش از یک ساختار سیاسی شورای ملی مقاومت، برنامه انتقال داره، برنامه طرح 10 ماده‌ای داره، برنامه‌ای داره که میگه آقا بعد از سرنگونی دولت موقت باید حداکثر ظرف 6 ماه انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان برگزار کنه، برای مجلس قانونگذاری ملی. یعنی این مقاومت مدعی مالکیت ایران نیست. مأموریت خودش اومده تیز تعریف کرده، گفت آقا مأموریتش انتقال حاکمیت به مردمه.
2: بله آقای دبیران، میخوام برگردم دوباره به موضوع جنگ، چون ما پیشتر سر این صحبت کردیم که رژیم و برخی در غرب مدعی بودند که چون رژیم سرنگون نشده قوی تر از جنگ بیرون اومده، اما خب در کنفرانس های مقاومت شخصیت هایی که شرکت میکردن استدلال میکردن و میگفتن که رژیم از جنگ ضعیفتر بیرون اومده. بالاخره ضعیفتر یا قویتر، نظر شما چیه؟
3: خب من فکر میکنم برای این موضوع ضعیفتر یا قویتر میشه باز چند تا معیار گذاشت، از جمله اینکه آیا انسجام رژیم در رأسش، در رأس حاکمیت، وضعیت اقتصادی به چه صورته، ظرفیت سرکوب و اینکه خلاصه ترس رژیم، وحشت رژیم از جامعه، میزان ترسش، میزان وحشتش از جامعه. اگر این معیارا رو بذاریم وسط، من فکر می‌کنم با این معیارا نگاه کنیم، خب رژیم به وضوح ضعیف‌تر شده. هرچند هنوز ابزار سرکوب داره، ابزار سرکوب خطرناک داره. در رأس قدرت اگر نگاه کنیم، خب می‌بینیم جنگ بخشی از لایه فرماندهی و سیاسی رژیم رو از بین برد و رژیم رو دچار خلاهای جدی کرد تو رأس. و رژیم برای پر کردن این خلاها اومد چیکار کرد؟ مجبور شد بره سراغ چهره های دستچندم نظام، چهره هایی که در گذشته عموما یا تو لایه یک نظام نبودن یا از این لایه کنار گذاشته شده بودن. با این افراد الان داره میچرخونه. تو اقتصاد اشاره کردم خدمتتون، تورم 66% فقط تو همین دو ماه گذشته، و یا سر مواد غذایی که اصلا با این واقعا با 128% تورم که اعلام شده، با این چه فشار اجتماعی داره الان اعمال میشه. تو جامعه هم که رویکرد رژیم اصلا کاهش سرکوب نبوده، عکسش اعدام ها رو بالا برده. البته نباید سازی کرد که خب هر رژیمی که اعدام میکنه حتما تو رو آستانه سقوط هست، ما همچنین حرفی نداریم. اما وقتی تشدید سرکوب با بحران اقتصادی، با خسارت جنگی که دیده، با وحشتی که رژیم روزمره داره از قیام، همه اینا کنار هم دیگه همزمان داره رژیم، اینا هیچ کدوم نشونه یه به اصطلاح یک حکومت باثبات نیست، نشونه اعتماد به نفس یک حکومت نیست. مهمتر از همه جنگ درسته دست رژیم رو توی یه جای باز گذاشت برای سرکوب، ولی تضادهای بنیادین رژیم رو حل نکرد. جامعه‌ای که چند قیامه سراسری، قیامایی که توش مردم خواستار سرنگونی رژیم شدن، اینا رو، این وضعیت رو به قبل برنگردوند. رژیم تونسته زنده بمونه اما نتونسته مسئله مشروعیت رو حل بکنه، از نظر مردم ایران نامشروعه. نتونسته مسئله اقتصاد رو حل کنه، مسئله جانشینی رو حل کنه، شکافای داخلی رو حل کنه، و مسئله مهمتر از همه نیروی سازمان یافته مخالفش رو، مقاومت سازمان یافته تو داخل رو، نتونست این مسئله رو حل کنه. پس پاسخ به نظر من دقیقتر و جدیتر اینه که رژیم ضعیفتر اما همچنان خطرناک است. این فکر میکنم حرف یا عبارت واقع بینانه تریه که در واقع در سایه اون نباید قدرت سرکوب رژیم رو دست کم گرفت از یه طرف، ولی از طرف دیگه به هیچ وجه نباید بقای این چند ماهش رو نشونه به اصطلاح قدرت استراتژیک رژیم دونست. تا جایی که به مقاومت برمیگرده هم نتیجه روشنه. توی همچین مرحله‌ای باید عنصر داخلی رو بیشتر سازمان داد، تقویت کرد و فشار رو باید دقیقاً رو نقطه ضعف رژیم متمرکز کرد. نقطه ضعف رژیم کجاست؟ جامعه ناراضی و نیروی تغییر. این دوتا رو باید تقویت کرد.
2: و تو هم به جایی رسیدیم که به یکی از سوال بعدی من و اونم سوال سر راه حل هست. بزنین از زبان شخصیت هایی که در کنفرانس های مقاومت شرکت میکنن بپرسم چرا خیلی از اونها پیشنهاد حمایت از گزینه سوم، یعنی حمایت از راه حل مقاومت و شورای ملی مقاومت رو میدن. این حمایت چطور متفاوت از مداخله جنگی یا مماشات است و چه ضمانتی برای اثرگذاری اون وجود داره؟
3: خب گزینه سوم از یک اصل خیلی ساده شروع میشه، میگه نه بیان پای حفظ رژیم از طریق امتیاز دادن و امید ببندیم به اصلاح از درون رژیم، چیزی که تو تمام این سالیان از طرف غرب خطی بود که پیش میرفت، پیش گرفته شده بود، و نه اینکه سرنوشت ایران رو به جنگ خارجی بسپرن. آقای فرهوفشتات نخست وزیر بلژیک که سالیان در این مقام بود در کنفرانس روم صحبت از این کردش که بایستی جامعه جهانی، جهان دموکراتیکشون میگفت، بایستی با مردم ایران، با مقاومت ایران تعامل بکنه، همکاری بکنه، همکاری فعال بکنه. معنیش این نیستش که غرب بیاد برای مردم ایران حکومت انتخاب کنه، درست عکسش. حرف این بود، حرف ایشون این بود که بایستی مانع جلوی این نیروی ایرانی تغییر رو باید برداشت. پس نیروی اصیل نیروی ایرانی تغییر است، باید مانع جلوش رو برداشت. این حمایت چطوری میتونه باشه؟ خیلی مشخص. به رسمیت شناختن حق مردم برای مقاومت کردن در مقابل همچین سرکوب، در مقابل سپاه، در مقابل همچین دیکتاتوری. ارتباط سیاسی علنی برقرار کنن با اپوزیسیون. با اپوزیسیون سازمان یافته، اون نیروی تغییر. فرماندهان رژیم، نهادهای سرکوب رژیم رو، سرکوب رژیم، اینا رو هدف تحریم ها قرار بدن، تحریم هایی که هدفمند باشن روی اینا. مقامات رژیم رو، جنایتکارا، اینا رو حسابرسی قضایی ازشون، جزایی ازشون بشه، مسئولیت از مجازات رو از روی اینا بردارن، شبکه های اطلاعاتی رژیم رو محدود کنن، شبکه های تروریستی رژیم رو تو اروپا محدود کنن، تو غرب موضوعاش اخراج کنن، بیان پای اینکه اینترنت آزاد در اختیار مردم ایران قرار دادن و در یک کلام صدای این مقاومت رو که داخل وجود داره هست، این رو به جامعه جهانی امکان رسوندنش رو فراهم کنن. البته شما از ضمانت پرسیدید، خب تضمین پرسیدید، ضمانت 100% خب تو سیاست وجود نداره، اما میشه گزینه ها رو و در اینجا گزینه سوم رو با شواهدش سنجید. مقاومت ما یک برنامه اعلام شده داره برای آینده: جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، لغو اعدام، نه به اعدام، حقوق ملیت ها تو چارچوب تمامیت ارضی کشورمون، یک ایران غیر اتمی که تهدید نباشه، و انتخابات آزاد که پایه همه چیزه. همینطور خب ما از دولت موقت شورای ملی مقاومت صحبت میکنیم که قرار نیست به وضوح گفته، قرار نیست جایگزین رأی مردم بشه، وظیفه خودش رو میدونه که انتخابات آزاد صرف 6 ماه فراهم بکنه. و از همه مهمتر، خب این استراتژی برخلاف دو گزینه دیگه، یعنی جنگ و مماشات، جنگ و امتیاز دادن به رژیم، یعنی حفظ رژیم، عامل داخلی رو، نیروی تغییر داخلی، نیروی مقاومت، این رو در کانون سیاست خودش قرار میده. این همون نکته‌ایه که به اصطلاح هرچی میگذره صحتش بیشتر آشکار میشه. جنگ هم همین رو اثبات کرد. بمباران میتونه یه هدف رو بزنه، مذاکره میتونه یه بحران رو نمیدونم مهار کنه، اما تغییر نظام سیاسی فقط وقتی به اصطلاح پایدار هست، یه نظام دموکراتیک پایدار میتونه بیاره، که نیروی سازمان یافته از درون همون جامعه این به اصطلاح تغییر رو پیش ببره، رو کول اون سوار باشه، رو دوش اون سوار باشه. گزینه سوم در یک کلام در اصل سیاست به رسمیت شناختن همین واقعیته، واقعیت اینکه نیروی تغییر در داخل ایران هست.
2: من آقای دبیر، ما تا الان یه میزان راجع به وضعیت رژیم صحبت کردیم، راه حل ها رو بررسی کردیم، اما یک سوال کماکان باقی مونده، اونم توی همه این تحولات و کشاکش های سیاسی نقش کانون های شورشی در کجای این پازل قرار میگیره؟
3: به نظر من کانون های شورشی قلب بحثن، چون همون عنصر داخلی است که الان صحبت کردم که سالها تو تحلیل های غربی گم بوده، یعنی اون حلقه مفقوده این مقاومت. ببینید اعتراض خودجوش، قیام خودجوش خیلی مهمه، اما وقتی میخواین یه دیکتاتوری رو پایین بکشین این کافی نیست. اعتراض، اون قیام باید تداوم پیدا کنه، باید سازمان پیدا کنه، باید بتونه با سرکوب دور بزنه، راههای مقابله با سرکوب رو پیدا کنه، باید به یک چشمانداز سیاسی وصل باشه، راه کار داشته باشه، برنامه داشته باشه. نقش کانونا دقیقا تو این نقطه است، همینا رو محقق میکنن این کانونای شورش. ببینید تو قیام دیماه امسال سال گذشته، کانونای شورشی 630 عملیات کردن علیه مراکز سرکوب رژیم، علیه نیروهای رژیم. بعدش ما عملیات پتک آتشین رو داشتیم 5 روز قبل از شروع جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل. تو این پتک حمله 250 تن از اعضای کانونای شورشی، رزمنده های مجاهدین، حمله کردن به مجموعه رهبری رژیم. گفتم بهتون که آقای جانسانو که خودش، چون من فکر کنم تحلیلش خیلی مهمه، که 28 سال خودشون توی سیا معاون سرویس عملیات مخفی بوده، یعنی کسی که اشراف داره به چیز، اومد این رو ارزیابی کرده و گزارش که داده بود، گفته بود یه همچین اقدامی بدون شناسایی طولانی مدت، بدون ارتباطات امنی که وجود داشته باشه بین این نیروهایی که تهاجم کردن، بدون سازماندهی و تقسیم کار سازمانی و بدون اینکه اطلاعات داشته باشن از همون محیط، بخیر محیط امنیتی رفتن دیگه، امکان پذیر نبوده. چرا این اهمیت داره؟ چون بحث رو به نظر من از یه سطحی به یه سطح دیگه میکشونه، از این سطح که بگن آقا اصلا اپوزیسیون در داخل وجود داره یا نه، به سطح اینکه توان و عمق این سازمان چیه. به این فارغ از این، من فکر میکنم که رژیم هم خودش حرف داره میزنه راجع به اینکه آدرس میده از آلترناتیو خودش، رفتار خود رژیم در مقابل مقاومت خودش حرف داره میزنه. مجاهد قهرمان، رژیم اومد مجاهد قهرمان مهدی خانکی رو، جوون 26 ساله رو اعدام کرد. علت اصلی اعدامش رو عضویت در مجاهدین و شرکتش توی اعتراضات کرج گفت. همینطور ما خب قبل از اون دیدیم که ظرف یک ماه به ابتدای بهار خودمون چطور 8 عضو مجاهد ظرف اون یک ماه اعدام شدند. بعدش هم که ده ها شورشگر قیامی اعدام شدند و صف طولانی که الان تو انتظار اعدام هستند از قیام کنندگان و زندانیان سیاسی. البته اینا به تنهایی طبعا ابعاد و اندازه اجتماعی یک سازمان رو ثابت نمی کنه، اما یه چیز رو روشن می کنه که رژیم این نیروی سازمانیافته رو تا تهدید امنیتی جدی میبینه و من میگم تهدید اصلی امنیتی خودش میبینه. بنابراین وظیفه مقاومت اینه که همین شبکه رو گسترش بده، نه منتظر جنگ باشه، نه منتظر شکافی که خلاصه معجزه آسا توی رأس رژیم نمیدونم ایجاد بشه، یا اینکه یه دولت خارجی بیاد به ما بخواد آزادی رو هدیه کنه.
2: بله، شما جنبه‌های مختلفی از راه حل‌های مقاومت رو بررسی کردین. سوال آخرم در مورد ایرانیان خارج از کشور هست. در خارج از کشور اشرف نشون‌ها چطور تونستند همین خط مقاومت رو که الان شما توضیح دادید پیش ببرند؟
3: اگه بخوام خیلی روشن بگم، نقش خارج کشور جایگزین نیروی داخل نیست، بلکه مکمل و پشتوانه اونه. موتور تغییر تو داخله، اما این موتور تو یه دیکتاتوری، اونم یک دیکتاتوری بسته، نیاز داره صداش به جهان برسه. سرکوبش، جنایتایی که اونجا میشن، باید تو خارج در نهادهای مختلف باید مستند بشه، باید به حساب این رژیم گذاشته بشه. باید برای اون مقاومت بایستی فضای سیاسی براش ایجاد بشه. اشرف نشان ها تو خارج دقیقا همین کار رو انجام میدن، یعنی اون سانسوری که وجود داره، اون سانسور خبری، اون محاصره اطلاعاتی که وجود داره، این رو میشکنن. این خبرات برسه، نمونهش رو گفتم، افشاگری های هسته‌ای مقاومت. امروز هم رسوندن خبر اعدام ها، فعالیت این کانون های شورشی، تک تک عملیات هاشون، خبر سرکوب قیام، اینا رو به رسانه ها رسوندن، به نهادهای حقوق بشری رسوندن. اینا همون کارکردی رو داره که اون موقع افشاگری در رابطه با هسته ای رژیم داشت. یه صحنه دیگه اینه که اون واقعیتی که در داخل ایران وجود داره، این تلاطم و این فعالیتایی که داره اونجا میشه، اینا رو بایستی موضوع کرد، مطرح کرد در صحنه سیاسی خارجی. ببین، ما شاهد خب این کنفرانس ها هستیم، الان اشاره هم شد به کنفرانس ها که تو پاریس بود، توی روم بود، توی پارلمان ایتالیا بود، یا تو کشورهای دیگه، یا همین روزهای گذشته در استرالیا. اینا هیچ کنون فقط گردهمایی های مثلا شکلی که نیست، اینا محل تلاقی و محل برخورد تجربه مقاومت ما هست با سیاستمدارا و دیپلماتا، که خیلی از اونا همین الان خودشون به این نتیجه رسیدن و میان از این صحبت میکنن که معادله ایران رو راه حل نمیشه فقط بین دوگانه جنگ و یا سازش با رژیم، تعامل با رژیم یا هر چی اسمش رو بذاریم محدود کرد. بایستی نگاه کرد به یه نیرویی که داخل ایران هست، از این صحبت میکنن. این تغییر توی به اصطلاح حرفای اونها، تو حرف سیاسیشون، تو مواضع سیاسیشون، تو ادبیات سیاسیشون همینطوری به وجود نیامده. حاصل سالها کار پیگیر، به اصطلاح ایجاد رابطه، شبکه، ارائه سند، مدرک و جنگ سیاسی در مقابل کارزارهایی که سعی کرده چهره مقاومت رو تخریب کنه، مخدوش بکنه، حاصل ایناست. فارغ از این، یه عرصه دیگه بخوام بگم بهتون، بحث استقلال سیاسی مقاومت ماست. اصل کس نخورد پشت من فقط برای داخل کشور نیست، برای ما تو خارج هم هست. یک دستور کار داره برای ما و اونم اینه که به جای انتظار اینکه یه دولت یا یه رسانه خلاصه بیاد یهو و حقیقت رو کشف بکنه، به انتظارش که نباید وایساد، باید خودمون کار کنیم، تولید کنیم، فعالیت کنیم، شبکه سیاسی بسازیم، افکار عمومی رو قانع کنیم، حمایت بین‌المللی یکی یکی اونم از پایین به دست بیاریم و اینطوری اینها رو، این دستاوردها رو در خدمت نیروی داخل که نوک پیکان این مبارزه ماست قرار بدیم. به نظرم امید اصلی هم امروز دقیقا تو همین پیوند هست، پیوند این دو حلقه، مقاومت، یه طرف مقاومت با تجربه، با برنامه در خارج، و یک شبکه سازمان یافته و فداکار در داخل. هرچی این دو حلقه بیشتر به هم وصل بشن، با هم کار بکنن، همدیگر رو تکمیل کنن، وزن مقاومت ما در معادله آینده ایران بیشتر میشه. اصل راهبردی کماکان این هست که عامل تعیین کننده خود مردم ایران هستند و مقاومت سازمان یافته، مقاومت شرافتمندی که از دل این مردم در اومده و منافع این مردم رو در واقع سلوحه کار خودش قرار داده. حمایت خارجی میتونه وجود داشته باشه و باید وجود داشته و اما باید در خدمت این عامل قرار بگیره، نه اینکه جای اون رو بگیره.
2: بله، سپاسگزارم از شما آقای دبیران که در گفتگوی این هفته فراسو شرکت کردید و به خاطر توضیحات روشنگری که دادید براتون آرزوی موفقیت در کارزارهای پیش رو دارم و از حضورتون در اینجا خداحافظی می‌کنم.
3: منم بسیار سپاسگزارم از فرصتی که دادید تا با هم‌میهنانم کلامی صحبت کنم.
2: بله. بینندگان عزیز، برنامه فراسو در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همه. این البته مسئله خارج مشتری بیشتری برای شما شده. افغانه دانشجوی بالای 200 نفر.

Thank you.

0: در روزهای اخیر دفاع کم سابقه محمد خاتمی از تفاهم نامه و تمجید اون از پزشکیان دوباره شکاف درون حاکمیت رو آشکار کرده. خاتمی هشدار میده که اگر این فرصت رو از دست بره رژیم با مشکلات عجیب روبرو میشه.
1: فرصت ایجاد شده که این فرصت رو اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا ظهور پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ تفاهم نامه، هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشه اینقدر امتیاز به طرف مخالف نداده و اینقدر در مقابل اون تعهد برای خودش حاصل نکرده. 9 مرتبه آمریکا گفته متعهد میشه، امضا شده، امضای دو تا رئیس جمهور دیرشه.
0: اما از طرف دیگه نشونه هایی از مخالفت جریان منتسب به مجتبی خامنه‌ای دیده میشه. آیا این فقط اختلاف بر سر یک توافق خارجیه یا پشت اون مسئله‌ای بسیار بزرگتر، یعنی جنگ قدرت و حتی نگرانی از آینده و بقای رژیم قرار گرفته؟ و در چنین شرایطی جایگاه اصلاح طلبان، جامعه معترض و آلترناتیو آینده ایران کجاست؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با آقای عباس سنوبری در استودیو. آقای سنوبری با سلام و خوش آمد به شما. اولین سوالم اینه که چرا خاتمی اینقدر بر حفظ تفاهم نامه تأکید میکنه و اون رو یک فرصت استثنایی برای رژیم میدونه؟
2: من اول سلام میکنم به شما و به همه هموطنانمون در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارن. اما در مورد سوالتون به نظرم فهم موضع خاتمی نیازمند اینه که مقداری در حرفاش دقت کنیم. حرفایی که درباره این تفاهم نامه زده، شما الان بخشایش رو پخش کردید، اون الان دیدیم که به صراحت هشدار میده که اگه این فرصت از دست بره رژیم با مشکلات عجیب روبرو خواهد شد. حتی فراتر از این میگه که بعد از جنگ جهانی دوم سندی با چنین امتیازهایی برای طرف مقابل کم سابقه بوده، یا آمریکایی که گفته بود آمریکا تو این تفاهم نامه چند بار تعهد داده، از جمله درباره احترام به حاکمیت ملی و ترک مخاصمه. از همین زاویه هم هستش که خب تو تمجید از پزشکیان هم گفته بود که حاضر دستشو ببوسه که شجاعانه و فداکارانه این تفاهم نامه رو امضا کرد. البته اشاره کرده بود به تاییدش توی شعام و همچنین تایید مجتبی خامنه‌ای. به نظر من تصور خاتمی اینه که این تفاهم نامه میتونه خطر ادامه جنگ رو کاهش بده و همچنین مثلا بخشی از محدودیت ها رو کنار بزنه و بالاخره نتیجهش برای رژیم یک فضای تنفسی ایجاد کنه، چون که خاتمی هم به خوبی میدونه که خب وضعیت اقتصادی همچنین وضعیت اجتماعی کشور بسیار بحرانیه. بنابراین نگرانی اصلیشو اینطوری میشه خلاصه کرد که ادامه وضعیت جنگی، از اون طرف فشار اقتصادی، فشار بحران اقتصادی، فشار خارجی، نارضایتی های داخلی، اینا همه میتونن مجموعه از بحران ها رو که روی هم انباشته کنن. خب از این زاویه به نظرش تفاهم نامه راهیه برای کم کردن یکی از مهمترین فشارهای خارجی و خلاصش خریدن زمان برای نظام. به همین دلیلم وقتی میگه این فرصت رو نباید از دست بدیم، در واقع از یک مسئله بسیار بزرگتر صحبت میکنه، پیدا کردن یه راهی برای عبور رژیم از این مقطع بسیار خطرناک.
0: بله آقای سنوبری، ما تو روزهای اخیر شاهد مواضعی هم از طرف حسن خمینی و پزشکیان علاوه بر خاتمی بودیم در دفاع از همین تفاهم نامه. اینا رو با هم دیگه اگه اجازه بدیم بشنویم، برگردیم سوال خودم.
3: سیاستمدارانی که از خوف دشنام سخن نمیگویند، بیان مواضع کارشناسان نمیکنند، خائن، چون دروغ میگن. گاهی سکوت کردن دروغ گفتن است. فتح مبین مربوط به احد و بدر و خندق و تبوک نیست، مربوط به صلح حدیبیه است. گاهی مصالحه درست ثمراتش از صدها جنگ میشه.
0: بله، سوالم اینه که پس چرا در مقابل این نگاه که الانم داشت توضیح میداد خودش چیز که جریان منتسب به مجتبی خامنه‌ای با این تفاهم نامه مسئله داره؟ اختلاف واقعی نه سر چی هستش؟
2: ببینید، در ظاهر یه طرف میگه باید خطر جنگ رو کاهش داد و از فرصتی مثل تفاهم نامه استفاده کرد، اما طرف مقابل نگران اینه که پایان فضای جنگی و آغاز عقب نشینی تعادل قدرت رو تو داخل نظام به هم بزنه. چون برای جریان ولایت راه کار یا جنگ یا حداقلش حفظ یک وضعیت دائمی تقابل و اون چی بهش میگن نه جنگ و نه صلح، یا مثلا به عبارت دیگه مثلا یه چیزی مثل خروس جنگی.
0: دلیلش چیه؟
2: جنگ و فضای امنیتی قدرت رو هر چه بیشتر تو رأس نظام یعنی سپاه و دستگاه وابسته ولی فقیه متمرکز میکنه. خب تو چنین شرایطی مطالبات سیاسی مردم، مطالبات اقتصادی، مطالبات اجتماعی، اینا به نام امنیت ملی سرکوب میشه و باندهای رقیب هم دیگه اونچنان امکان حضور نداره، امکان مانور کمتری پیدا میکنه. اما اگه جنگ کنار بره، خب سوالای دیگه‌ای فوراً مطرح میشه. خب پس چرا وضعیت اقتصادی اینطوریه؟ چرا آزادی‌های سیاسی نیست؟ چرا ساختار قدرت تغییر نمی‌کنه؟ چرا سهم سایر باندها افزایش پیدا نمی‌کنه؟ خب از همینجاست که خب اختلاف با اصلاح طلبا و جریان پزشکیان دیگه فقط یک اختلاف سر یه سند خارجی نیست. یه سطح دعوا خب بر سر سهم باندها از قدرته، به خصوص که خب اینجا این وسط مجتبی به خاطر از دست دادن خانوادهش تو این جنگ خودش خب زیحق میدونن. اما تو شرایط امروز موضوع از صحنه قدرت بالاتر رفته. جریان مسلط نگران اینه که اگه یه عقب نشینی بزرگ رو شروع کنه، فقط اصلاح طلبا جلو نیان، بلکه کل جامعه به حرکت در بیاد و مطالبات انباشته شده اینا وارد صحنه بشه. خب به همین دلیل هم تفاهم نامه‌ای که خاتمی اونو فرصت نجات میبینه، میتونه از نگاه جریان ولایت خب آغاز یک سلسله عقب نشینی باشه.
0: بله آقای سنوری، میشینه بیشتر برامون توضیح بدین که چرا یک عقب نشینی خارجی یا کاهش جنگ میتونه برای هژمونی همین ولی فقیه خط خطرناک باشه؟
2: ببینید، دلیل اصلی اینه که تو نظام ولایت فقیه عقب نشینی معمولا توی یه نقطه متوقف نمیشه. اگه حکومت توی یه مسئله بزرگ مثلا جنگ و سیاست خارجی عقب بشینه، خب بلافاصله این سوال تو جامعه ایجاد میشه، خب چرا توی سایر مسائل عقب نشینی نکنه؟ چرا زندانی سیاسی آزاد نشه؟ چرا سرکوب کاهش پیدا نکنه؟ چرا وضعیت زنا، کارگرا، بازنشسته ها که این بنده خدا ها هر روز الان توی خیابونن، هر روز دارن تظاهرات میکنن، نمیدونن وضعیت معلم ها، سایر اقشار محروم، چرا اینا تغییر نکنه؟ و خلاصه چرا ساختار سیاسی باد بشه؟ بنابراین عقب نشینی میتونه راه رو برای مجموعه ای از مطالبات باز کنه، چون اون وقت کنترلش برای رژیم بسیار دشوار میشه. یادمون نرفت که خمینی هم سال 62 گفته بود که اگه تو این میدان یک قدم عقب بشینیم شکست میخوریم. خب امروز این نگرانی بسیار بیشتر هم شده، چون که خب جامعه امروز چندین قیام و اعتراض بزرگ رو گذرونده و نارضایتی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شدت انباشته شده. از طرف دیگه خب ادامه جنگ هم که خب برای رژیم بسیار پرهزینه است، فشار اقتصادی، کاهش درآمد، نمیدونم بحران معیشتی، نارضایتی، اینا شکست میخوریم. خب امروز این نگرانی بسیار بیشتر هم شده، چون که خب جامعه امروز چندین قیام و اعتراض بزرگ رو گذرونده و نارضایتی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شدت انباشته شده. از

0: رسیدم، خب رژیم توی یک تناقض گرفتار شده، ادامه جنگ خطرناکه، عقب نشینی هم بخواد بکنه اونم خطرناکه. حالا چه رژیم از مسیر جنگ ادامه بده، چه مجبور به عقب نشینی و خلاصه زهر خوردن بشه، اینا هیچ کدومون بحران اصلی یعنی رویاروی رژیم با جامعه ناراضی رو حل نخواهد کرد.
1: بعد اجازه بدید نظرات هموطنان رو هم در همین رابطه بخونیم. هموطنی گفتن خاتمی و مجتبی شاید دو روش متفاوت را نمایندگی کنند، اما مسئله اصلی یکیست، حفظ ساختار قدرت، یکی با شعار اصلاح و دیگری با تکیه بر استمرار ولایت. در کامنت دیگه هم اومده که اگر خاتمی نماد تلاش برای نجات نظام از مسیر نرمتر است، مجتبی میتواند نماد تلاش برای حفظ همان نظام با آرایش جدید باشد، اما جامعه ایران دیگر با تعویض مهره ها فریب نمیخورد. در کامنت دیگه هموطنی گفتن که توافقنامه وحشت رژیم از قیام دیگری را نشان میدهد که در شرف آمدن است. بله، با درود به این هموطنان. آقای سنوبری، خاتمی امروز از تفاهم و کاهش تنش حرف میزنه، اما کارنامه سیاسی خودش رو اگه بررسی کنیم چه چیزی در رابطه با پروژه اصلاحات درون این رژیم نشون میده؟
0: به نظرم برای پاسخ به این سوال باید خاتمی امروز رو در کنار خاتمی 14 گذشته دید. همه میدونیم که خب 8 سال از سال 76 تا سال 84 خاتمی رئیس جمهور بوده. تو اون دوره هم خب یه امیدهایی رو دامن زده بود که شاید مثلا بشه از درون ساختار موجود یه تغییر جدی ایجاد کرد. اما خود خاتمی هم تو در پایان کارش به جای رسید که اومد نقش رئیس جمهور رو گفتش که تدارکات چی بیشتر نیست.
1: بله، چرا؟
0: ببین، چون که در مهمترین مسائل ساختاری خاتمی هیچ وقت از چارچوب ولایت فقیه عبور نکرد. سوابق خاتمی هم توی دهه 60 کاملا روشنه، اون مسئولیت داشته تو وزارت فرهنگ و ارشاد و ستاد تبلیغات جنگ و همچنین سرپرستی مؤسسه کیهان. اون تو تبلیغات جنگ و بسیج گسترده دانش آموزا برای فرستادنشون به جبهه و روی مین خب نقش داشته. از اون طرف با اصل ساختار ولایت فقیه مشکلی نداشته. به سپاه هم اینا میگفتن که آرمانی ترین نیروی مسلح عالم، یا مثلا جنایتکارای وزارت اطلاعات رو بهشون میگفتش که سرمایه های ارزنده کشور، یا قصاب اوین لاجوردی جنایتکار رو که همین سالگرد شهادت، سالگرد هلاکتش به دست قهرمان ملی علی اکبر اکبری همین دیروز بود، میگفت به اونا، به لاجوردی میگفت خدمتگزار مردم. هیچ وقت هم حرف از تغییر قانون اساسی رژیم نزد و میگفت اصلا این خیانت به ملت ایرانه و حتی علیه کسایی که از نفی و براندازی نظام صحبت میکردن علیه اونا موضع گرفت. یا حتی تو حرفاش تو بحث مشروعیت حکومت هم از نظر اون ولایت فقیه و حکومت دینی رو به یک منشأ مثلا الهی و وحیانی و اینا نسبت میداد، نه رأی مردم. بنابراین تناقض اصلی خاتمی اینه که میخواست در داخل ساختاری اصلاح ایجاد کنه که خوب حاضر نبود پایه اصلیش یعنی ولایت فقیه رو زیر سوال ببره. و ناگفته نمونه که در دوران ریاست جمهوری خاتمی غربیا نسبت بهش امید زیادی داشتن. حتی بیل کلینتون بعدن که از ریاست جمهوری کنار رفت خودش گفتش که در غرب از انتخاب یک رئیس جمهوری جدید تو ایران خوشنود بودن. اما خب نتیجه چی شد؟ خاتمی نتونه ساختار قدرت رو تغییر بده، نه ولایت فقیه رو محدود کنه، نه اعتماد بخش بزرگی از جامعه رو بتونه حفظ کنه. خب از این زاویه خب موضع امروزش درباره تفاهم نامه هم که خب در ادامه همون نگرشه، تلاشی برای نجات و اصلاح شرایط در داخل همون چارچوب بدون دست دادن به

0: اساس نظام بدعتن.
1: بله، کامنت دیگه هم اجازه بدیم بخونیم. هموطنی گفتن خاتمی روباه کسی بود که 500 هزار نفر از جوانان ایران را در جریان جنگ به عراق به روی مین فرستاد. بله آقای سنوری، به عنوان آخرین سوال، سوال اساسی که اینجا مطرح اینه که اگه هم جنگ و هم عقب نشینی بر رژیم الان بحرانزا هستش و شما بهش اشاره کردین، این سوال نهایی که آلترناتیو آینده ایران چیه پس؟
0: ببینید، در رابطه با آلترناتیو که شما صحبت میکنید، برای سالها مقاومت ایران خب از اساس گفته، بارها گفته که هر نوع عقب نشینی از هر عقب نشینی رژیم استقبال میکنه، حالا چه تو پرونده اتمی باشه، چه تو مسئله جنگ و چه هر عقب نشینی دیگه‌ای که قدرت سرکوب و مانور رژیم رو کاهش بده. خب منطق این موضوع هم اینه که هر زهر خوردنی میتونه بخشی از اقتدار رژیم رو در هم بشکنه و فضای بیشتری رو برای حرکت جامعه ایجاد کنه. البته باید به یک نکته هم اشاره کنم که تجربه قیام دی 96 نشون میده که فعالیت های بچه شاه و جریان سلطن عملا تو جیب رژیم ریخته و باعث تشدید تفرقه تو جبهه مخالفا شده. یکی از رسانه‌های حکومتی قبلا گفته بود که پهلوی خواها اینا با اختلاف افکنی بین اپوزیسیون خدمتی رو به رژیم میکنن که خب هیچ گروه دیگه قادر به انجام اون نبوده. البته خب ارتباطات پیرامونی رضا پهلوی هم خب با عناصر وابسته به سپاه یا دستگاه اطلاعاتی هم که خب بارها افشا شده. از اون طرف تجربه عراق، نقش طلبی هم خطر نفوذ اطلاعاتی رو گوشزد میکنه. خب چلبی کسی بود که خب پس از جنگ عراق گزارش‌هایی درباره نقش شبکه اطلاعاتیش و ارتباطش با سرویس اطلاعاتی رژیم منتشر شد. پس در این نگاه مسئله فقط سرنگونی رژیم نیست، بلکه اینه که خب چه چیزی جاشو میگیره. آینده ایران نباید باز تولید ولایت فقیه باشه و نه بازگشت به سلطنت و حکومت موروثی. آلترناتیوی میتونه پاسخگوی جامعه امروز ایران باشه که خب بر حاکمیت مردم، جمهوری، جدایی دین و دولت، آزادی های سیاسی، برابری و خلاصه حق انتخاب آزادانه مردم استوار باشه، که خب این هم یعنی یک جمهوری دموکراتیک. در نهایت هم خب نیروی تعیین کننده این تحول نه اختلاف باندهای درون رژیم، نه مانورهای قدرت‌های خارجی، عامل اصلی مردم ایرانند، اعتراضات اجتماعی، مقاومت سازمان یافته و خلاصه نیرویی که بتونه انتقال حاکمیت به مردم رو محقق کنه. بنابراین چه رژیم جنگ رو ادامه بده، چه مجبور به عقب نشینی بشه، بحران بنیادیش توی اینجا باقی میمونه، یعنی رویارویی با یه جامعه که دیگه نمیخواد بین اشکال مختلف استبداد یکی رو انتخاب کنه، بلکه خواهان حاکمیت خودشه و اینم چیزی نیست جز یک جمهوری دموکراتیک.
1: بله بسیار بسیار ممنون. متاسفانه فرصت برنامه به پایان رسید. سوالاتی هم از طرف هموطنان داشتیم که به علت کمبود وقت متاسفانه نمیتونیم بهشون بپردازیم. به هر حال با تشکر از این هموطنانی که ما رو با

0: زندانی محکوم به تحمل حبسه، نه محروم شدن از حقوق اولیه انسانی. با این حال گزارش های منتشر شده از زندان های مختلف ایران از کمبود امکانات اولیه، وضعیت نامناسب بهداشت و درمان، تراکم جمعیت و شیوع بیماری حکایت داره. زندان فشافویه یکی از نمونه های برجسته این وضعیته. اما گزارش ها نشون میده مشکلات مشابهی در زندان های دیگه از جمله زندان زنان فردیس کرج هم وجود داره. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با خانم آزاده عالمی. خانم عالمی با سلام و خوش آمد به شما. همطور که در گزارش هم شاهدش بودیم، از گزارش های تازه از همین وضعیت زندان فشافویه منتشر شده. شرایط زندانیان تو این زندان چجوری هستش و مهمترین مشکلات اونها چیه؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
1: بله، سلام دارم خدمت شما. خب گزارش های جدیدی که از زندان فشافویه یا هم تهران بزرگ به دستمون رسیده واقعا نگران کننده است و نشون میده که زندانی ها با چه شرایط سختی دارن دست و پنجه نرم میکنن. این زندان در واقع 6 تا بخش یا تیپ بهش میگن داره و تخمین زده میشه که حدود 22 هزار نفر اونجا، تازه طبق آماری که گفته میشه، یعنی نمیشه راستی آزمایی کرد تو این آمارها، نگهداری میشن. یعنی فرسنگ ها بیشتر از ظرفیت واقعی این زندان. این شلوغی زیاد خب همه امکانات زیستی رو کاملا از کار انداخته. برای مثال تراکم شدید و مشکل کفخوابی، مثلا توی تیپ های 2-5 که مربوط به زندانی های مالیه، توی سالون هایی که کلن 240 تا تخت داره گاهی تا 400 نفر رو جا دادن. این یعنی بیشتر از 160 نفر توی هر سالن مجبورن توی راهروها دم سرویس های بهداشتی یا توی حسینیه روی زمین سرد بخوابن، همون چیزی که بهش میگن کف خوابی. همچنین از گرمای طاقت فرسا و کولرهای خراب میشه گفت. توی همین فصل گرما سیستم های خنک کننده یا سرمایشی قدیمی و ناکارآمد که بهشون هواساز میگن اصلا جوابگوی این همه جمعیت نیستن. تحمل این گرمای شدید برای آدم هایی که سالمند هستن، بیمارای قلبی و کسایی که داروی خاص مصرف میکنن واقعا طاقت فرسا و مثل شکنجه هستش. از طرفی مشکل آب آشامیدنی و آلوده و شور. آب لوله کشی توی زندان اصلا قابل خوردن نیست. شوره و باعث بیماری های پوستی و ریزش شدید موی زندانی ها شده. زندانی ها مجبورن آب معدنی رو با هزینه خودشون از فروشگاه زندان بخرن. خب کسی که پول نداره چی کار باید بکنه؟ مجبور میشه همون آب آلوده و آلوده رو بخوره یا اینکه تشنه بمونه. خب اینم خودش کلی بیماری و اینا پشتش داره. یا میشه از غذای بد و بیکیفیت زندان گفت، در واقع طبقاتی شدن غذا و زندان. کیفیت نون و غذای زندان انقدر پایینه که خیلی از زندانی ها دچار مشکلات گوارشی میشن و مجبورن غذا رو دور بریزن. خود این مسئله باعث شده کسایی که دستشون به دهنشون میرسه یه جورایی امکانشو دارن از خود فروشگاه زندان با قیمتهای بالا خرید بکنن و زندانی های کم بضاعت دچار سوء تغذیه شدید بشن. یا اینکه کمبود شدید پزشک و دارو. طبق قانون خود آیین‌نامه زندان‌های رژیم آخوندی، برای زندانی با این جمعیت باید پزشک شبانه روزی حضور داشته باشه، اما برای 22 هزار نفر زندانی امکانات بهداری و تعداد پزشکا انقدر کمه که عملا رسیدگی درمانی درستی انجام نمیشه. وضعیت بازداشت شدگان قیام دیماه هم خب خیلی سخته. توی تیپ 6 که بازداشت شدگان قیام و زندانیهای سیاسی رو نگه میدارن، علاوه بر همین مشکلاتی که من به شما گفتم، فشارهای روانی و رفتارهای تبعیض آمیز مضاعفی روی همین زندانی ها وجود داره. مجموعه این شرایط که در واقع بخشی از شکنجه و شکستن زندانیان مقاومت است، خب سلامت جسمی و روانی زندانیان رو کاملا در معرض خطر قرار داده.
0: بله خانم عالمی، ما شاهدیم که گزارش های مشابهی هم از زندان های دیگه به ویژه زندان زنان فردیس کرج هم منتشر شده. آیا میشه گفت که ما با یک به اصطلاح مشکل موردی روبرو هستیم یا یک وضعیت گسترده الان یعنی تو زندان ها هستش و برای جلوگیری از ادامه این وضعیت چه باید کرد؟
1: خب از نظر من گزارشایی که از زندانهای مختلف میرسه نشون میده که ما با یک مشکل موردی در یک زندان خاص روبرو نیستیم، بلکه با یک وضعیت بسیار گسترده و نگران کننده در زندانهای ایران مواجه هستیم. وقتی گزارشهای زندان فشافویه، اوین، زندان مرکزی کرج، ملایر، گنبد کابوس و زندان زنان فردیس کرج رو کنار هم قرار میدیم، یک الگوی مشترک دیده میشه: تراکم شدید جمعیت، کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، مشکلات آب و غذا، نبود تهویه و سرمایش مناسب و خطر گسترش بیماری ها. برای مثال در زندان اوین طبق گزارش هایی که اخیراً به دستمون رسیده از شیوع یک بیماری ویروسی در چند سالن بند 7 منتشر شده، در شرایطی که زندانیان در فضای بسته و متراکم زندگی می کنند و امکانات بهداشتی و خنک کننده کافی ندارند، طبیعیه که بیماری ها به سرعت گسترش پیدا می کنه. از اون طرف در زندان مرکزی کرج گزارش ها از تراکم بسیار شدید حکایت داره، به طوری که در اتاقهایی که برای 9 نفر طراحی شده تا 30 زندانی نگهداری میشن و بسیاری ناچار به کفخوابی هستن. گزارش شده که صدها زندانی تنها زمان بسیار محدودی برای استفاده از حمام دارن. چنین وضعیتی هم کرامت انسانی زندانیان رو نقض میکنه و هم خطر بیماری های جسمی و روانی و بهداشتی رو افزایش میده. در زندان ملایر هم گزارش هایی از ابتلای گسترده زندانیان به بیماری و نبود رسیدگی پزشکی و دارو منتشر شده. همچنین در زندان گنبد کابوس بالا زدن فاضلاب و آلودگی محیط سلامت زندانیا رو در معرض خطر جدی قرار داده. اما وضعیت زنان زندانی در زندان فردیس که اشاره کردین بهش به ویژه واقعا نگران کننده است. بر اساس گزارش ها بالا زدن فاضلاب در محوطه هواخوری محیط زندان را بسیار آلوده کرده و زنان زندانی در معرض بیماری های عفونی قرار گرفتن. در عین حال گزارش شده که زنان بیمار با کمبود یا خودداری از رسیدگی پزشکی مواجه هستند. حضور زندانیان سیاسی از جمله معصومه صنوبری، عاطفه حسنی و فاطمه نادری در این شرایط بحرانی به نظر من ابعاد سیاسی بحران بهداشتی زندان فردیس رو نشون میده و وضعیت برای زنان زندانی سیاسی که علاوه بر شرایط سخت زندان تحت فشارهای مضاعف قرار دارن نگرانی بیشتری ایجاد میکنه و به رغم اعتراضات مکرر و دست جمعی زندانیا این وضعیت بحرانی به هیچ وجه بهش رسیدگی نشده. رئیس و دیگر عوامل سرکوبگر زندان نه تنها هیچ اقدامی نکردن بلکه با وقاحت مدعی کمبود بودجه شدن. بنابراین این بیعملی عامدانه در زندانهای مختلف و در نقاط مختلف کشور بخشی از یک سیاست، به نظر من بخشی از یک سیاست جنایتکارانه رژیم برای تحمیل مرگ تدریجی به زندانیان هستش. اما خب راهکار چیه و مسئولیت با کیه و چه کار باید کرد؟ طبق قانون خود رژیم آخوندی خب اونها مسئول هستند. تأمین آب سالم، غذای مناسب و بهداشت و درمان رایگان توی زندانها وظیفه مستقیم سازمان زندانها و قوه قضاییه است. توی یک حکومت دیکتاتوری مذهبی که تمام ثروت و منابع کشور دست خودش هست، ادعای کمبود بودجه برای حداقل نیازهای انسانی زندانیان فقط یک دروغ و یک بهانه است. نظام ولایت فقیه از بیتوجهی به وضعیت زندگی و سلامت زندانیان به عنوان یک ابزار آمدانه برای شکنجه خاموش و اذیت کردن زندانی ها استفاده میکنه. این حکومت به جای اینکه نیازهای اولیه پول ایران و ایرانی رو خرج سرکوب مردم، به جای در واقع اینکه این نیازها رو برآورده کنه، پول ایران و ایرانی رو خرج سرکوب مردم و جنگ افروزی برای بقای خودش میکنه. مسئولیت مستقیم هر اتفاقی از بیماری گرفته تا مرگ تدریجی زندانیان کاملا به عهده رژیم جنایتکار ولایت فقیه و دستگاه قضایی سرکوبگر اون هست. تنها راهی که میتونه وضعیت زندانیان رو کمی بهبود بده اینه که رژیم رو مجبور به پاسخگویی بکنیم، و اون هم با همین اطلاع رسانی هایی که مقاومت ایران طی این مدت ها سالیان دراز کرده. مثلا در 26 و 30 مرداد در اطلاعیه شورای ملی مقاومت خب همه اینها بازتاب شده و ابراز نگرانی خودشون رو کردن، و همچنین بازتاب دادن صدای زندانیان سیاسی و خانواده هاشون و رسانه‌ای کردن این وضعیت فاجعه بار. از طرف دیگه با افشاگری هایی که مقاومت ایران میکنه و همچنین سازمان های حقوق بشری، ما میتونیم جامعه جهانی رو برای ورود نهادهای مستقل بین المللی تشویق کنیم به طوری تا اونها با فشارهای بین المللی گزارشگرهای ویژه حقوق بشر و هیئت‌های حقیقتیاب رو به طور مستقل بتونن به داخل زندان‌های ایران بفرستن، تا اونا از نزدیک از این زندان‌ها بازدید کنن و بدون حضور زندانبان‌ها با خود زندانی‌ها حرف بزنن. و این فکر می‌کنم تنها راه برای جلوگیری از این مجازات و فشارهای مضاعف و مرگ تدریجی که روی زندانی‌ها هست میتونه باشه.
0: بله خانم عالمی، اجازه بدید در این فرصت کوتاهی که داریم نظرات هموطنان رو هم در کامنت های بخونیم و یک سوال رو هم مطرح کردن، اگه میشه این سوال رو هم شما کوتاه پاسخ بدین. هموطنی در کامنتی گفتن دیوارهای زندان نباید دیوارهای فراموشی باشند. صدای زندانیان که در گرما، بیماری، کمبود امکانات و محرومیت درمانی گرفتارند باید شنیده شود. جان انسان حتی پشت میله های زندان خط قرمز است. در کامنت دیگه هم اومده در بیرون زندان و مردم در زندان بزرگ رژیم هستند و اوضاع خوبی هم ندارد. اکثریت مردم در فقر و فلاکتی هستند که آخوندها به وجود آوردند. ایران یک زندان بزرگ است. در سوالی هم اومده که خانواده های زندانیان تا چه اندازه از وضعیت و محل نگهداری عزیزانشان اطلاع دارند؟ بفهم.
1: خب من فکر میکنم که خب یکی از مشکلات همینه که زندانی خانواده های زندانیان سیاسی و یا غیر سیاسی از وضعیت اسفبار و یا اینکه کجا زندانی شدن عزیزانشون بی اطلاع هم، و این خودش یک درد بزرگیه که باید به هر شیوهی که میشه براش راه حل پیدا بشه. یعنی خانواده ها بتونن از وضعیتی که عزیزانشون در زندان‌های این حکومت جنایتکار دارن با خبر بشن، مطلع بشن و اطلاع رسانی کنن و افشاگری کنن. خب این یکی از مشکلاتیه که ما داریم و این اطلاعات به سختی از داخل زندان‌ها بیرون میاد.
0: بله بسیار بسیار ممنون از شما و هموطنانی که ما رو با کامنت‌ها و سوالاشون همراهی کردن. خیلی ممنون از شما خانم عالمی و توضیحاتی که برامون داشتید.
1: ممنون از وقتی که به من دادید.
0: خدا نگهدار.

28 مرداد سالگرد کودتای استعماری شاه و شیخ علیه دولت ملی دکتر مصدق در سال 1332. 28 مرداد ما سالگرد کودتای سیاه و ننگین است که در سال 1332 با همدستی مثلث شوم شاه و شیخ و استعمار صورت گرفت و به حکومت دکتر محمد مصدق، تنها حکومت ملی پس از مشروطه در ایران، پایان داد. از آنجا که رهبر نهضت ملی ایران آنچنان که خودش در بیدادگاه نظامی خروجید بر سر منافع مردم ایران کمترین سازشی را نمیپذیرفت، از همه چیز میگذشت و با هر قوه‌ای مخالفت میکرد، هدف کینتوزی و توطئه‌های مکرر و مشترک دربار ارتجاع و استعمار قرار داشت. این توطئه مشترک یک بار در 9 اسفند 1331 عملی شد، اما به یمن حضور جوانان و حامیان مصدق شکست خورد.

0: همچین روزی که بعداً با کودتای 28 مرداد تکمیل شد. شاه تاخچه بالا گذاشت و گفت که من میخوام مملکت رو ترک کنم. مدافعای اون زمان شاه که بعد لاتون لومپنهای روزگار سردستشون هم اون زنک معروف در دربار شاه به نام ملکه اعتزادی، اینا دور کاخ مرمر جمع شدن و آخوندهای اون روزگار و لاتلومپنهای اون روزگار قوغا به پا کردن که ما نمیگذاریم اعلیحضرت برن، مملکت بی صاحب میشه و مصدق کشور را تحویل کمونیستا میده. اون زمان بحث تروریسم نبود، به جای تروریسم برچسب روزگار چون زمان استالین هم بود و اتحاد شوروی کمونیسم بود. یه سناریوی کاملی برای کودتا چیده بودن که از اونجا برند، از کاخ مرمر نزدیک نخست وزیری، مصدق رو اونجا ساقط کنند. چون هنوز فضای اختناق نبود، جوانها و ملیون اون روزگار به هم گشتند. دکتر فاطمه شهید هم بود و این کودتا را خفه کردند، یعنی آخوندها و لاتلومپنها با آن زنک درباری حقیقت تنابداری درست کرده بودند برای مصدق که در روز 9 اسفند در هم پیچیده شد.
1: پنج ماه بعد همین توطئه مشترک در شب 25 مرداد 1332 تدارک دیده شده بود. اما به یمن هوشیاری محافظان دکتر مصدق با شکست مواجه شد. سرانجام مثلث شاه و شیخ و استعمار که منافع خود را در خطر جدی می دیدند، مشترکاً ضربه نهایی را در 28 مرداد 1332 وارد کردند.

از صبح 28 مرداد اوباشی که توسط طراحان کودتا بسیج شده بودند با چوب و چماق و تپانچه به خیابانها ریختند و حوالی ظهر نظامیان کودتاچی ساختمان رادیو در میدان ارک را به تصرف خود درآوردند. در ساعت 3:30 بعد از ظهر اطلاعیه زاهدی که سقوط دولت دکتر مصدق و انتصاب خود به نخست وزیری را اعلام می کرد از رادیو پخش شد. همزمان کودتاچیان با تانک و زره پوش اقامتگاه دکتر مصدق را محاصره کرده و با رگبار مسلسل و شلیک گلوله‌های تانک مورد حمله قرار دادند. مصدق بر اثر اصرار و فشار یارانش و در حالی که چندین تیر به در و دیوارهای اتاق اقامت او خورده بود، توسط آنان از اقامتگاه خارج و روز بعد دستگیر شد. شاه که چند روز قبل به خارج گریخته بود، به ایران بازگشت و بدین ترتیب دیکتاتوری سلطنتی برای 25 سال دیگر بر ایران حاکم شد. پس از کودتا آخوند کاشانی بلافاصله طی اطلاعیه‌ای پشتیبانی خود را از دولت نظامی سرلشکر زاهدی اعلام کرد.

طرح عملیاتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که این کودتا را با به کارگیری عوامل کودتا و آخوند کاشانی و آخوند بهبهانی و اوباش تحت امر آنها اجرا کرد، بعدها توسط انتشارات آرشیو اطلاعات ملی آمریکا منتشر شد.

در سندی که سالها بعد آمریکایی ها از ردبندی سری خارج کرده و آن را منتشر کردند، نوشته شده سفیر آمریکا در عراق هنگام فرار شاه به بغداد با وی تماس گرفت و درباره کودتای نظامی با وی هماهنگی های لازم را به عمل آورده است. سفیر آمریکا در آن سند از جمله نوشته است اطلاعات امنیتی فوق‌العاده سری از بغداد به وزیر خارجه آمریکا 17 اوت 1953 ساعت 7 صبح. شاه از طریق مقامات عراقی تمایل خود را برای تماس با من سفیر آمریکا در عراق ابراز کرد. به خاطر دادن آخرین اطلاعات دست اول توسط شاه درباره اتفاقات اخیر ایران به وزارت خارجه آمریکا و یادآوری سیاست طرفداری شاه از غرب و سیاست دفاع از او از جانب وزارت خارجه، سریعاً سر ساعت 9:30 دیشب به شاه که در مهمانخانه دولت عراق بود زنگ زدم. من با شاهی روبرو شدم که به دنبال 3 شب بیخوابی، خسته و درباره اتفاقات نگران بود، اما نسبت به آمریکایی‌ها که عمل کرده و طرح را به اجرا گذاشته بودند تلخی نداشت. از او شاه خواستم که به منظور حفظ اعتبارش در ایران هرگز نشان ندهد که خارجی‌ها در بقای اخیر ایران دخالت داشتند. شاه قبول کرد. شاه ادعا کرد که در هفته‌های اخیر بیش از پیش حس کرده که باید علیه مصدق که جسورانه قانون اساسی را زیر پا می‌گذارد عمل کند. بدین خاطر وقتی 2 هفته پیش پیشنهاد شد که از یک کودتای نظامی حمایت کند، قبول کرده است.

0: سالها بعد شعبان جعفری معروف به شعبان بیمه یکی از عوامل بسیج کننده اوباش برای اجرای کودتا بر نقش مؤثر ارتجا به ویژه آخوند کاشانی در آن کودتای ضد ایرانی اعتراف کرده است.
1: 47 سال پیش تو دتا شدم که سوار تانک بودم. آقای جعفری سوار تانک بود، هفتی دستش بود، اینی میزد اونی میزد. من یعنی جامعین بودم اونو بزنم.
2: مثلا طرفدار کاشانی بودم. طرفدار کاشانی بودم، تحت کاشانی ما رفتیم تو خونش صوبی دیدنش، گفت برین علازه دارم ممکن میره بیرون، برین نظری بره بیرون. کسی که امروز در مصدق میخواد شاه رو ممکن بیرون کنه، ما خب دوست داشتیم شاه رو، بودیم بریم نظریم بریم.
1: 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن، بیسیم رو گرفته بودن، میان شهربانی میفرستن عقب من تو زندان، من میبرم بیرون. برو مادرت رو میگودم نه، تا شو علازه برنگرده من با مادرم فعلا ما تمام مرداد کشیم شهر ممشدون برگردیم. بعد ما همون جا با همون رو بقای اینا سوار شدیم و یه ماشین کاتیلاک بود که رفقامون سوار شدیم که به صافی مأموریتمون این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خونه و زندگی‌هاشون، بگن تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابونها و با ماشین شعار دادن و عکس شاه رو برداشتن و
3: تمام دیوارهای اتاق آقای دکتر مصدق کلو بهش خورده بود. من میخورد و صدای مهی بود تا یکی از گلوله ها وارد اتاق میشه، یه گلوله رسام تانک میخوره گلوله. آقای دکتر مصدق حرکت نمیکنه. آقای دکتر صدیقی بگید که آقای چیزه بدید بریم از اتاق بیرون. اینجا نه، تخت من از اینجا برد بدیم بزنیم.

اردشیر زاهدی در سالهای کهولت اسنادی از پرداختهای دلاری و ریالی ژنرال شوارتزکوف به ماموران و آخوندهایی مثل کاشانی و بهبهانی و فلسفی و دسته های اوباش به دانشگاه استنفورد داد که عکسهایش منتشر شد.

0: از دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه بهمن 1350.
1: مشروطه برای مدت محدودی دوام آورد.
2: در 28 آقای دادستان، برای اینکه قطع نکنید ماه و سال آن را نمیگویم. بله، در 28 مشروطیت به خاک سپرده شد. احتیاجی نیست که من سیاست دولت مصدق را روشن کنم. او نمیخواست هیچ سلطه‌ای بر کشور ما برقرار باشد. از نظر اقتصادی اولین و آخرین بودجه متعادل را تقدیم به مجلس کرد. برای اولین بار صادرات با واردات برابری کرد. به هر حال آن روز گرم تابستان، آن روز 28 در تاریخ ایران به سیاهی و سردی تبدیل شد. بعدها ایدن نخست وزیر انگلیس در خاطراتش گفت بعد از سقوط مصدق تنها شبی بود که خواب راحت کرده است. می گفتند که آفتاب هرگز در مستعمرات انگلستان غروب نمی کند و هر جا موجی باشد ساحلش انگلستان است. مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می خواست.

0: مسعود رجوی، 14 اسفند 1364، مقاومت انقلابی سراسری و شورای ملی مقاومت تا کنون موفق شده است در مسیر نجات ارزش‌های اصیل و ترقی خواهانه ملی و میهنی، نام مصدق را نیز از دست برد فرصت طلبی و وابستگی گرایی مبتذل در امان نگه دارد و تا آنجا که می تواند اجازه ندهد فرصت طلبان و خیانتکاران و میوه چینان حرفه‌ای بازار سیاست نام پیشوای مبارزات ضد استعماری مردم ایران را بیالایند و از آن سوء استفاده کنند. بسیاری مدعیان که در آغاز تحت نام مصدق دکان فرصت طلبی گشوده بودند، در جریان تعمیق مرزهای جنبش و ضد جنبش چهره های واقعی خود را برملا کرده و به انحاء مختلف بروز دادند که بین جنبش و ضد جنبش بیگمان رژیم خمینی خوناشام یا بقایای دیکتاتوری سلطنتی را برمی‌گزینند.
1: این ملت اونجا که پای شرافت به استقلال مملکت در میان باشد، مرگ را بر زندگانی آلوده زننگ و رسوایی ترجیح می‌دهد و به هیچ قیمت از ادامه نهضتی که اون را به بهای خون فرزندان خود خرید است باز نخواهد ایستاد.
2: مصدق در بیدادگاه نظامی فریاد میزد و میخروشید اونجایی که حق در کار باشه با هر قوه مخالفت میکنم، از همه چیز میگذرم، نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم، هیچ چیز ندارم مگر وطنم را که جلو چشمانم دارم. من در سال 50 در همون بیدادگاه های نظامی شاه اعلام کردیم که جملگی فرزندان مصدقیم و امروز باید تکرار بکنیم که ما هم فقط وطنمون و سمبل و رئیس جمهور برگزیده مقاومت اون رو در برابر چشمانمون داریم.
3: واقعیت این بود که بعد از سرکوب 28 مرداد، از اونجا که هیچ نیروی متشکل و مسلح انقلابی در صحنه نبود، شکست نهضت ملی با همه یأس و انفعال‌های بعدیش پذیرفته شده و جا افتاده بود. یعنی که بالفعل خبری از مقاومت نبود و نیروهای سیاسی اون روزگار نتونسته بودند آلترناتیوی ارائه بکنند، آلترناتیوی که دست کم بتونه در مراحل بعدی با شاه مقابله کنه و دست پیش رو در برابر رژیم شاه داشته باشه در تحولاتی که در پیش بود. در فاصله سالهای 39 تا 42 هم که یک فضای به نسب باز سیاسی ایجاد شده بود و جوش و خروش مردمی اوج گرفت، باز هم این مهم محقق نشد. به این ترتیب یک فرصت تاریخی بزرگ از دست رفت که مردم ایران تاوانش رو برای 15 سال دادند در استمرار دیکتاتوری کامل العیار شاه از سال 42 تا سال 57.

0: خمینی در کودتای 28 مرداد سال 1332 با کاشانی و دربار علیه دکتر مصدق پیشوای نهضت ملی ایران در یک جبهه بود. حتی بعد از انقلاب ضد سلطنتی هم از اینکه مصدق از استعمار و ارتجاع سیلی خورده ابراز رضایت و خوشحالی میکرد. در مورد حقد و کین خمینی نسبت به نهضت ملی ضد استعماری مردم ایران به رهبری مصدق و جنبش ملی کردن نفت، همین بس که حتی در خرداد 1358 می گفت
1: ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیم، این اشتباه هست، ما اسلام ها می خواهیم، اسلام که آمد نفت هم مال خود، مقصد ما اسلام هست، مقصد ما نفت نیست. تا اگه یه نفر نفت رو ملی کرده اسلام رو کنار بذاریم برای اون سینه بزنیم. برای هر استخوانی میتین را انداختن و دنبالش با اسلام مخالفت کردن قابل تحمل نیست.
0: یعنی که حتی تحمل یک میتین برای مصدق رو هم بعد از انقلاب ضد سلطنتی نداشت. در سال 1377 مطبوعات رژیم نوشتند که امام فرمودند نگذارید بگویم که در زمان آن مردک اسلام چه سیلی خورد. این هرزه درایی درباره مصدق بزرگ یعنی همون کسی است که خودش رو در بیدادگاه نظامی ایرانی و مسلمان و علیه هرچه ایرانیت و اسلامیت معرفی کرد، همون کسی که در بیدادگاه گفت مسلک من مسلک حضرت سید الشهداست،

اگرچه مصدق بزرگ در اثر نیرنگ ها و دسایس طیف رنگارنگ دشمنان بیرونی و درونی مردم ایران به مقصد نهایی نرسید و سرانجام با توطئه مشترک استعمار خارجی و استبداد داخلی و کودتای سیاه 28 مرداد روبرو گردید، ولی مبارزات میهن پرستانی او و سازش ناپذیریش در برابر دشمنان آزادی و استقلال ایران برای ملت ما و نسل‌های بعد درس‌ها و آموزش‌ها و سنت‌های گرانبها و فوق‌العاده ارزشمندی بر جای گذاشت که مسلماً از پیروزی‌های درخشان مقطعی بسا ارزشمندتر است. درس‌ها و آموزش‌هایی که نه فقط راهگشای مبارزات مردم ایران بلکه الهام بخش مبارزات رهایی بخش بسیاری از ملل تحت سلطه گردید.

بدین ترتیب مصدق به سمبل میهن پرستی و سازش ناپذیری و الگوی آزادی خواهی و استقلال طلبی تبدیل شد و در قلوب تمام ایرانیان آزاده جای گرفت. بگذاریم که پیشوای فقید جنبش ضد استعماری مردم ایران در روزگار زمامداریش مصیبت‌ها و طعن و لعن‌های بسیاری را متحمل گردید. در چنین فضایی بود که بازار گندم نمایی و جوفروشی به سود استعمار و دربار ننگین شاه رواج وافر یافت. کاشانی و حزب توده برای خردگیری بر مصدق بسا مستضعف پناهی و چپ نمایی نموده و حتی مصدق را دست نشانده امپریالیسم معرفی می کردند و امثال بقایی و حائری‌زاده و شمس قنات‌آبادی نیز دموکرات پناه شده و به قول خودشان برای حفظ کیان دموکراسی پارلمانی در برابر خودکامگی و دیکتاتوری مصدق اشک تمساح می ریختند و کار به جایی رسید که سرلشگر زاهدی باد استقلال به قبقب می انداخت و به مصدق می تاخت که چرا در گفتگو با دولت انگلیس غرامت و داوری لاهه را پذیرفته است. همین سرلشکر زاهدی یعنی نخست وزیر کودتای 28 مرداد مصدق را دشمن آزادی و عوام فریب نیز می‌خواند. آیت و شیطان‌هایی چون کاشانی و بهبهانی دست در دست دربار روز نهم اسفند 1331 قصد جان مصدق را نمودند و به این منظور شعبان بیمخ را کفن پوش در رأس گروهی از چماغداران جان برکف اسلام ریاکارانیشان به خانه مصدق فرستادند و شاه خائن نیز در مقابله با مصدق و برای تحمیل مجلس فرمایشی سنا به قانون اساسی استناد می کرد و ادعا می نمود که مشروطیت جزءاً و کلاً تعطیل بردار نیست. این توطئه ها و دسایس رنگارنگ که مظهر همسویی و اتحاد عمل عینی همه اضداد مصدق یعنی اضداد استقلال و آزادی ایران با دربار محمد رضا شاه بود، سرانجام در کودتای 28 مرداد به یکدیگر گره خورد. دولت ملی دکتر محمد مصدق سقوط کرد و رهبر جنبش ملی شدن صنعت نفت به اسارت دشمن درآمد. مصدق بزرگ در سال 1340 به مناسبتی به مشی مبارزه مسلحانه که توسط مجاهدین انقلاب الجزایر در پیش گرفته شده بود اشاره کرد و نوشت: دیگران هم اگر علاقه به وطن دارند باید همین راه را بروند و آن را انتخاب نمایند. و ادامه داد که حرف زیاد است و مستمع به تمام معنی فداکار کم. چه می شود کرد؟ بلکه خدا بخواهد که این نقیصه در ما رفع شود و ما هم بتوانیم بگوییم مملکت و وطنی داریم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چیز می‌گذریم. مردم ایران تا کنون به روشنی دریافتند که چه کسانی به راستی درد مردم و میهن دارند و از این رو با دشمن درنده خو و ضد بشری چنگ در چنگند و متقابلا چه کسانی همسو و هم نوا با رژیم خمینی و با ناجوانمردی تمام بر اردوی مقاومت خنجر می‌زنند. در این میان مقاومت انقلابی سراسری همچنان که از آغاز بر حسب برنامه شورای ملی مقاومت و دولت موقت در نظر داشته
تا کنون موفق شده است که در مسیر نجات ارزش‌های اصیل و ترقی خواهانه ملی و میهنی، نام مصدق را نیز از دست برد فرصت طلبی و وابستگی گرایی مبتذل در امان نگه دارد و تا آنجا که میتواند اجازه ندهد که فرصت طلبان و خیانتکاران و میوه چینان حرفه‌ای بازار سیاست نام پیشوای مبارزات ضد استعماری مردم ایران را بیالایند و از آن سوء استفاده کنند. به نحوی که بسیاری مدعیان که در آغاز تحت نام مصدق دکان فرصت طلبی گشوده بودند، در جریان تعمیق مرزهای جنبش و ضد جنبش چهره‌های واقعی خود را برملا کرده و به انواع مختلف بروز دادند که ما بین جنبش و ضد جنبش بیگمان رژیم خمینی خوناشام و یا بقایای دیکتاتوری سلطنتی را برمی‌گزینند. هموطنان عزیز، مصدق در آخرین دفاعیات خود گفته بود مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. حیات و عرض و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سرفرازی میلیون ها ایرانی و نسل های متوالی این ملت کوچکترین ارزشی ندارد و از آنچه برایم پیش آورده اند هیچ تأسف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا سرحد امکان انجام دادم. من به حس و عیان می‌بینم که این نهال برومند در خلال تمام مشقت‌هایی که امروز گریبان همه را گرفته به ثمر رسیده و خواهد رسید.

0: اینک درخت برومند مقاومت شکوهمند خلق قهرمان ایران، همان جلوگاه ایمان پرشور و میهن پرستانه پیشوای فقید ماست.
1: فرزندان عزیز وطن، با چشمان باز و دیدار مراقب سردرشت خانه فرزند خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند.
2: ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قرنی در آتش نفاق و فقر و جهل می‌سوخت، یا باید چندی دیگر این ذلت و ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ سربلند خود را از دست بدهد و بندوار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جفته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخار آمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند و قهرمان ایران طریق دوم را برگزید و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم ملی بستر هست و نیست و مرد و بقای یک مملکت شروع شده و با وحدت و اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است.

0: نزدیک 50 ساله که ایران ما تو چنگال دیکتاتوری وحشی ولایت فقیه اسیره. تو این سالها خیلی اتفاقا افتاده. تو سالهای اخیر شاهد قیامهای سراسری مردم ایران بودیم. آخوندها همه ی قیامها رو سرکوب کردن و سرنگون نشدن. بعد هم که جنگ شد و حتی خامنه ای هم مرد، اما باز این رژیم سرنگون نشد. داستان چیه؟ آیا این رژیم قوی تر شده؟ آیا اصلاً سرنگون شدنیه؟
1: سلام. این همون سوال برنامه ماست. راستی پاسخ چیه؟ چون خود آخونده که اصلاً دو تبلیغات و رسانه هاشون میگن ما امپراتور شدیم. اصلاً میخواییم دنیا رو بگیریم. ملاحظه کنید.
2: آقا امپراتور شدیم. قدرت اول دنیا شدیم.
3: به نظر میرسه که وقت اینه که دیگه عرب‌ها تخلیه کنن. معادله جنگ گویا قراره به جایی برسه که ما دیگه همه اون ملاحظات، حسن همجواری، رسم رفاقت و برادری رو کنار بذاریم. رسما از همینجا با صدای بلند به تأسی از فرمانده‌های محترممون تخلیه کنید سریع.
4: ایران در کویت متوقف نخواهد شد، بلکه به سمت دیگر کشور خلیج فارس پیشروی میکنه، بحرین و قطر و امارات و بعد میره طرف عمان، اونجا رو میگیره، نهایتا عربستان رو میگیره و میره طرف اردن، سر را اردن رو شل پر میکنه.
1: بله، این روزها بازار خالی بندی بسیجی ها داغه داغه. اما واقعیت چیه؟ آیا واقعیت همینه که اینا میگن یا پشت این داد و قال ها واقعیت دیگه ای در جریانه؟
5: اجازه بدید همین سوال مهران رو با یک مثال شبیه سازی کنیم. ما اینجا یه مجموعه کلید داریم، اون طرفش هم یه دونه قفله. کلید اول رو میندازیم به قفل، باز نمیشه، در میاریم. کلید دومی رو میندازیم، بازم باز نمیشه. کلید سوم رو میندازیم، بازم باز نمیشه. کلید چهارم رو میندازیم، بازم باز نمیشه. اینا معنیش چیه؟ آیا همه این کلیدا خرابن؟ آیا معنیش اینه که این قفله کلن باز نشدنیه؟ نه آقا جون، معنیش اینه که این کلیدها کلید این قفل نیستن، مال این قفل نیستن. باید اینا رو بذاریم کنار، بریم دنبال کلید اصلی، یعنی کلید همین قفل بگردیم بازش کنیم. سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه هم راه داره. قفل این رژیم با هر کلیدی باز نمیشه. باید کلید درست رو پیدا کرد.

47 ساله که از عمر این رژیم میگذره، اما طولانی شدن یه وضعیت به این معنی نیستش که اون وضعیت همیشگیه. ولی ذهن ما گاهی این دوتا رو با هم اشتباه میگیره. وقتی چیزی مدت زیادی ادامه پیدا میکنه، کم کم فکر میکنیم همیشه بوده و همیشه هم میمونه. مثل کسی که سالها توی زندانه و بعد از مدتی دیوارهای زندان رو بخشی از دنیا میبینه. دقیقاً در حالی که اون دیوارها ساخته شدن و هر چیزی که ساخته شده میتونه از بین بره. پس بخشی از مشکل فقط بیرون از ما نیست. یه بخشش تصویریه که اون واقعیت توی ذهن ما ساخته. پس سوال این نیست که چرا این رژیم هنوز سرنگون نشده. سوال اینه که راستی چه عاملی باعث بقای این رژیم شده؟ یا چه کمبودی باعث شده که این رژیم سرنگون نشه؟ یا به زبان اون مثالی که زدیم، کلید اصلی باز کردن این قفل کجاست؟

0: آقا این که کلیت های قبلی کلید باز کردن این قفل نبودن رو من قبول دارم، اما من میگم این رژیم قوی تر شده، اینو نمیشه منکر شد. چرا؟ تو نگاه کن، نگاه کن، کل دنیا رو علاف کرده، موشک میزنه به تأسیسات کشورهای دیگه، پایگاه مختلف آمریکایی رو میزنه، مردم و جوانهای ایران رو اعدام میکنه. این نشونه قدرتش نیست؟ ابرقدرت آمریکا رو تهدید میکنه؟
1: نه.
0: چرا؟ چرا نیست؟
1: چون پشتوانه سیاسی نداره. همه این کارهایی که میکنه هیچ پشتوانه سیاسی نداره. پاسخ رو خانم مریم رجوی تو سخنرانی مهمی در بنیاد این آودی ایتالیا داره. اول اون رو بشنویم بعد بیایم راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم.
2: In recent months, some have mistakenly argued that the regime emerged stronger from the war. This claim has no political basis. Instead, it is just an echo of the regime's own propaganda, which present its survival in the war as a sign of strength. However, we have said from the very beginning that foreign bombings would not lead to the fall of the regime of Mullah. The overthrow of this regime can only be achieved by the people of Iran and the organized resistance. The evidence and facts prove that the regime is caught in a dead end. It cannot move forward and it cannot go back. Since the start of the war, the regime has clearly used it as a shield for its own survival.
0: حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که رژیم آخوندی آخه چطوری از یک جنگ مهیب میاد برای بقای خودش استفاده میکنه؟ بابا مگه این جنگ بهش ضربه نمیزنه؟
1: آها، به جای خوبی رسیدیم. اتفاقا همه داستان مهران همینجاست. پس معلومه که یه عامل خیلی خیلی خطرناکتری وجود داره که رژیم برای فرار از اون مجبور به جنگی پناه ببره که اونم براش مهلکه. وزیر خارجه رژیم دقیقاً به این واقعیت اعتراف میکنه و این موضوع رو خیلی روشن و صریح توضیح میده. ببینید،
3: ما جمهوری اسلامی ما نمی جنگیم چون جنگ هزینه داره، خطر داره، دیدیم دیگه نتش. ما نمی جنگیم مگر اینکه هزینه نجنگیدن از هزینه جنگیدن بیشتر باشه. اگر شما به نقطه‌ای برسی که نجنگی بیشتر هزینه میدی تا بجنگی، باید بجنگی. تردید نباید بکنی.
1: میبینی چی میگه؟ میگه اگه نمی جنگیدیم باید هزینه بیشتری میدادیم. یعنی در واقع میگه جنگیدیم چون هزینه جنگیدن کمتر از نجنگیدن بود.
0: بابا توی این جنگ خامنه‌ای به درک رفت، سرکرده سپاهش، کلی پاسدار دونه درشت، شمخانی، لاریجانی، وزیر اطلاعات این رژیم، همه به فنا رفتن. راستی اون چیه که هزینش از کتلت شدن رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم بیشتره؟ اون چیه که هزینش از کشته شدن سرکرده سپاه ضد خاتم و کلی پاسدار و ارگان دیگه تو رژیم بیشتره؟ چیه اون هزینه که به خاطر فرار از اون حاضر شده این هزینه ها رو بده؟
1: اون چیزی که هزینش برای رژیم از جنگ هم بیشتره اسمش همون عامل سرنگونیه. رژیم حاضر جنگ بشه، رژیم حاضر خامنه‌ای به فنا بره، اما سرنگون نشه. بریم ببینیم تا همین جای کار رژیم از همین جنگ، همین اتفاقایی که افتاده چه استفاده کرده. بریم ببینیم که از جنگ چطور سپری برای بقای خودش ساخته.
4: رژیم با استفاده از فضای جنگی در کشور هزاران نفر از جوانهای قیام آفرین رو دستگیر کرد. تعداد زیادی از شورشگران قیام دی رو اعدام کرد و هنوزم میکنه. تو همین مدت جمعی از مجاهدین قهرمان رو اعدام کرد. این جنایت‌ها همه زیر سایه جنگ اتفاق افتاد.
5: رژیم با استفاده از همین فضای جنگی ماها بسیجی‌ها و مزدوراشو توی خیابون نگه داشت تا راه قیام رو ببنده. تو همین فضا مجلس دستچین شدهش رو تعطیل کرد تا از بالا گرفتن جنگ و دعوای گورکا جلوگیری کنه.
1: اینا کارایی بود که رژیم با استفاده از فرصت جنگ انجام داد. حالا وقتی آتش بس شد چی؟ یه بار مرور کنید. یه چی دیگه؟ همه‌شون افتادن به جون هم. کینگ مشتبه گفت علل اصول نظر دیگه ای داشتن. بسیجی ها ریختن سر پزشکیان و قالیباف. به عراقچی سنگ زدن. مرگ بر عراقچی گفتن. حتی خواستار عزل و محاکمه پزشکیان شدن. اون یکی اسمشو گذاشت شبه کودتا. بعد صدا و سیما حرفای پزشکیان رو قطع کرد. پزشکیان هرچی از دهنش در اومد به رئیس صدا و سیما گفت. بعد خلاصه سران نظامی رو منتصب کردن، جابجا کردن، رئیس دبیر شعام رو عوض کردن. خلاصه تیکه پاره کردن هم دیگر رو. تو کف خیابون هم شاهد بودیم که اعتراضات اخشار مختلف شروع شد، از کارگرا تا بازنشسته ها. بعد هم مردم قهرمان اصفهان که به اعدام شورشگرها در ملأ عام اعتراض کردند و کار به درگیری کشیده شد. وقتی عراقچی میگه نجنگیدن خطرش بیشتر از جنگیدنه، یعنی همین. یعنی به چشم دیدیم که فروکش کردن آتش جنگ به بی‌ثباتی رژیم دامن زد. در واقع همه بلاهایی که تو این مدت بر سر رژیم اومده بود زیر پوش جنگ مخفی شده بود. اما بعدش دیدیم که سر باز کرد و بحران فوران کرد. حالا سوال اینه که راستی چرا رژیم گرفتار چنین گسست‌هایی شده؟ چرا نمیتونه مهارش کنه؟ این سوال دو عامل عمده داره. اولیش آمادگی جامعه ایران برای از سرگیری قیام هاست. توضیحاتش رو از زبان دکتر علی باقری بشنویم.
6: جامعه ایران منتظر جرقه است. وضعیت انفجاری هر روز خاطر از قبل میشه و مبنای این وضعیت هم تعارض بین جامعه و حاکمیت. مردم ایران ولکن این رژیم نیستن، اونم بعد از دیدن 48 سال جنایت و غارت، بعد از دیدن این همه اعدام، بعد از دیدن صحنه‌های هولناک قرار دادن پیکر شهدای قیام داخل کیسه‌های سیاه. این آتش فشان اجتماعی خاموش شدنی نیست. در واقع مردم ایران پاسخی به هیچ کدوم از مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادشون نمیگیرن. دیگه خود مهره‌های ریز و درشت این رژیم هن که اعتراف میکنن شورش و قیام در راه. و رژیم داره تمام تلاشش رو میکنه که سد راه این قیام بشه. قیام‌هایی که در هر مرحله رشد میکنن، متکامل‌تر میشن و یک قدم به سرنگونی نزدیک‌تر میشن.
1: پس دلیل اول ضعف رژیم جامعه انفجاری ایرانه. دومیش چیه؟ دومیش اینه که هژمونی ولایت فقیه به خطر افتاده. یعنی چی؟ یعنی ستون خیمه ولایت اون قبلیه فرو ریخته، جدیده هم به شدت لرزانه. تمام.
7: اگه جنگ نبود و رژیم در یک وضعیت اضطراری نبود، کینگ مجتبی خامنه‌ای هرگز نمیتونست به این راحتی‌ها ولی فقیه بشه. حداقل 40 آخوند از مجلس 84 نفری خبرگان به پسر خامنه‌ای رأی ندادند.

0: مجتبی و بخشی از رژیم به دنبال ادامه جنگ هستند و توقف اون رو باعث سرنگونی رژیم میدونن. بخش دیگه هم فکر میکنن که اگر رژیم به جنگ افروزی ادامه بده سرنگون میشه. موقعیت متزلزل هژمونی ولایت فقیه یعنی همین.
1: علاوه بر این دو عامل که گفتیم عوامل ضعف رژیم هستند، یکیش جامعه انفجاری ایران و دومی که ستون خیمه ولایت افتاده، یک سری عوامل دیگه هم وجود داره که اونها چیه؟ این که این رژیم در محاصره انواع و اقسام بحران هاست. بذارید با همین بحران ها رو مرور کنیم. به گفته همه کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران در حال سقوط آزاده. سال هاست که رشد تولید ناخالص داخلی منفی شده و سرانه تولید ناخالص داخلی از سال 90 تا 403 نصف شده و سال هاست که اقتصاد ایران توانایی تولید شغل رو از دست داده. پول ایران یکی از بی‌ارزش‌ترین پولای جهان شده. زیرساخت‌های کشور دچار ویرانی شدن. محیط زیست ایران در عرصه‌های متعددی دچار فروپاشی شده. بسیاری از شهرها از جمله پایتخت با کمبود آب مواجه هستند. کشوری که روی دریای نفت و گاز در تأمین انرژی مورد نیاز خودش ناتوانه. این رژیم با قرار دادن اقتصاد کشور تحت کنترل سپاه پاسداران و بنیادهای وابسته به خامنه‌ای، طبقه متوسط و بخش خصوصی مستقل رو نابود کرده. تو این وضعیت حتی اگه درآمد رژیم از محل فروش نفت هم جهش پیدا کنه یا مثلا دارایی‌های مالی مسدود شده رژیم آزاد بشه، بازم چیزی تغییر نمی‌کنه. چون مثل همیشه پولا خرج چی میشه؟ خرج موشک و پهپاد و نیابتی و اینها. اما همه این بحران‌ها و عوامل ضعف و گسستگی قبول، همه اینا رو به چشم میشه دید، اما بالاخره یه چیزهای دیگه هم مقابل چشم‌های ما هستن. قبول کن احسان، این که رژیم داره موشک میزنه، تنگه میبنده، نیابتی‌هاش هستن، ساختارش سرپاس. ببین این که مجبوره و برای نجات از مرگ داره دست و پا میزنه قابل فهمه، بحثی سر این نیست، ولی بالاخره توانشو داره که میزنه. اینا نشونه قدرت نیست؟
2: بذار یه بحث دیگه ای رو اینجا روشن کنیم. اول باید بین دو تا چیز فرق بذاریم مهران، بین قدرت و ثبات با توان آسیب زدن. ببینید یه چاقو توی دسته یه دیوونه خطرناکه. چاقو بدید دسته یه دیوونه، همه دستش فرار میکنن. اما یه مسلسل دست یه آدم عاقل خطرناک نیست. از قضا کسی که احساس خطر میکنه دائم اسلحه‌شو به بقیه نشون میده. یه سوال میپرسم، به نظر چند تا کشور توی دنیا هستن که میتونن همین کارهایی که رژیم داره الان میکنه رو انجام بدن؟ مثلا مصر کانال سوئز رو نمیتونه ببنده، عرضش 200 متر فکر کنم. یا مثلا چند تا کشور تو دنیا هستن که میتونن موشک بزنن به همسایه‌هاشون، منتها نیازی به این کار ندارن؟ چرا بزنن؟ اونی که این کارو میکنه و بعد عواقب خطرناک این کار رو میپذیره، یعنی مشکل بزرگتری داره.
1: هانا آرنت فیلسوف سیاسی میگه خشونت معمولاً وقتی وارد صحنه میشود که قدرت در خطر افتاده است. قدرت واقعی از مشروعیت مردمی در میاد. وحشیگری قدرت نیست، بلکه جای خالی قدرت رو پر میکنه.
3: راستی، معنی قدرت برای یک حاکمیت چیه؟ قدرت تسلیحاتی، نیروی نظامی یا قدرت اقتصادی؟ جواب گزینه هیچ کدامه. برای ارزیابی قدرت یک حاکمیت، باید دید اون حاکمیت با پشتوانه چه قدرتی روی کار اومده و میخواد بقای خودش رو تضمین کنه. به عنوان مثال، پشتوانه قدرت شاه یک ابرقدرت یعنی آمریکا بود. به همین خاطر به حاکمیت اون ژاندارم منطقه میگفتن. تا وقتی دست آمریکا پشت تخت شاه بود، شاه قدرت داشت و همه دنیا میگفتند که حکومتش یک حکومت وابسته است. و دیدیم به محض اینکه آمریکا به حمایت از شاه پایان داد، دیکتاتوری سلطنتی هم با انقلاب مردم فرو ریخت. در دموکراسی‌های غربی پایه قدرت چیه؟ پایه قدرت میزان رأیه که هر دولتی در انتخابات آزاد به دست میاره. اگه حزب خودش در حد نصاب رأی داشته باشه، به تنهایی میتونه دولت تشکیل بده. اگه نداشته باشه، باید با احزابی که بخش دیگه ای از آرای جامعه رو دارن ائتلاف کنه و دولت تشکیل بدن که بخش بزرگی از جامعه خواستار اون هستن.
2: این یعنی معنی و پایه قدرت. قدرت اقتصادی و نظامی هم روی همین پایه سوار میشه. حتی دیکتاتوری‌های کلاسیک هم اغلب به بخش کوچیکی از جامعه یا قومی از اقوام اون جامعه متکی هستن و بر اساس همون میزان از حمایت ولو اینکه کم باشه حاکمیت خودشون رو به زور به کل جامعه تحمیل میکنن. حالا با همین معیار یه نگاهی به رژیم ولایت فقیه بندازیم. تو جهان که ایزوله ترین حاکمیته، تو جامعه که هیچ پایگاهی در هیچ قشری نداره. این حرف ما نیستا، این حرف آمارهای خودشونه.
3: مطابق آمارهای رسانه‌های حکومتی، نرخ فقر در ایران از 41% رد شده. سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری به 90 میلیون تومان رسیده. این در حالی که برای سال 1405 حداقل دستمزد 16,625,550 تومان تعیین شده. یعنی یک خانواده کارگری بیش از 4 برابر زیر خط فقر. با این شاخص 80% جامعه زیر خط فقرند. بنا به گفته بسیاری از منابع، آمار شرکت کنندگان در انتخابات مجلس رژیم در سال 402 رو 8.2% معادل 5 میلیون نفر اعلام کردند. در انتخابات ریاست جمهوری رژیم در سال 1403 هم روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران نرخ مشارکت رو کمتر از 8% اعلام کرد.
2: تاریخ پر از حکومت‌هایی که به قول هانا آرنت تا یه رو پیش از سقوط در اونها همه چیز عادی و طبیعی به نظر می اومده و جنایت و وحشیگریشون به نظر تمامی نداشت. اما چون قدرت نماییشون پشتوانه واقعی نداشت، فرو ریختن. یکی از اونها هیتلر بود. برخی به دنبال اصلاح کردنش بودن. بعضی ها باهاش معامله می کردن. بعضی ها تلاش می کردن مهارش کنن. اما در نهایت به گور تاریخ سپرده شد. این قضیه از قضا در فرانسه خیلی شبیه ایران امروز خودمونه. داستان آزادی پاریس در اوت 1944.
0: سال 1944 چند شهر کوچک فرانسه در حمله آمریکا به نورماندی از دست قوای هیتلر آزاد شد. قرار بود طبق طرح آمریکایی امگات، فرماندار نظامی بیگانه، حکومت رو در دست بگیره. اما قیام مسلحانه در شهرهای فرانسه به ویژه پاریس با هسته‌های کوچک مسلح و بسیار سازماندهی شده و فداکار آغاز شد و همزمان ارتش آزادی بخش لکلرک که فرانسوی بود و در بخشی از آفریقا توسط فرانسوی‌های آزادی‌خواه تشکیل شده بود، نبرد را آغاز کرد و خودش را به پاریس رساند. ژنرال دوگل در پاریس در میان نیروهای مسلح رژه رفت و از اشغال فرانسه به دست متفقین جلوگیری کرد. نیروهای متفقین و مشخصاً آمریکا عملاً در برابر دولت موجود فرانسه قرار گرفتند و طرح تعیین فرمانداری نظامی علی‌رغم میل آنها منتفی شد. فرانسه آزاد را فرانسوی‌ها با نیروی متشکل و سازمان رزم خودشون شکل دادند.
2: بله، تاریخ پر از حکومت‌هایی که در وحشیگری هیچ حد و مرزی رو نمی‌شناختند. اما وقتی در مقابل قیام مسلحانه قرار گرفتن، به ناگهان فرو ریختن. رژیم ولایت فقیه در ضعیف‌ترین نقطه عمرش قرار داره. بحران‌های درونیش در اوجه. انزوای بین‌المللیش بی سابقه است. حالا دیگه تو همسایه‌های خودش هم حتی دوستی نداره. سپاهش هم که تو لیست تروریستی همه دنیا قرار گرفته. پیمان‌ها بر علیهش داره شکل می‌گیره. جامعه مافوق انفجاری هم که نه تنها حامی رژیم نیست، بلکه دشمن اصلیشه. به خاطر همین رژیم آخوندی از یک جرقه هم میترسه و مدام دادش از قیام و طوفانی که تو راه بلنده. علاوه بر اینا سرکوب هم نتونسته کانونهای شورشی رو که نیروی اصلی سازمان یافته کف خیابون هستن از دور خارج کنه، بلکه کانونها با یکانهای ارتش آزادی از سرکوب عبور کردن و مرحله تثبیت رو پشت سر گذاشتن. حالا سوال اصلی اینه که برای کامل کردن مسیری که طی شده چیکار باید کرد؟ یه قفل ممکنه سالها بسته بمونه اما سرانجام باز میشه. چه موقع؟ وقتی که کلید درست رو دستت بگیری و توی قفل بچرخونی. تا دیداری دیگه، خدا نگهدار همگی. خدا نگهدار.

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد ما محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها. میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها. ببینید اوکی فاکس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنم هم گوش میکنه. درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت. تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود دوتا، یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد. این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دورم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان دو. مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینا تعلیمات آمریکایی‌ها بوده ها. آمریکایی‌ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی‌ها این مرد که ملاحظه فرمایید اونجا فقط تودهی بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه هم نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران تودهی. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن. اونجا افسران رشید این مملکت بودن که فقط تودهی بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقا هم رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود امیر جان؟ اسم ایشون رو من یادم رفت. سیاد جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم. یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان. اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی. آخه کجا گاندی مثل تو بود؟
شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مشهد همه صفیح هم دیگه اینجوری فکر میکنید. این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون بازم سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آقا شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرام، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نمیشه، مقاله خود تیکه هایش خواهم خون. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جا؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خازه باش، یک کمی خاشه باش، شما که بلد میسین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمتتون نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرفای ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیگری هیچی نیست، nothing به قول امریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چه در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت، قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن، یعنی پادشاهی مشروطه، بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت، این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنی پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو ببود دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت؟ یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشین، پیش جدای طلبام که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب.
خب خدمت کنم. در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمدید. آقا شما تخصص چیه که میخواد خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه تر از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی. ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودی. سنتون هم گذشته دیگه بخواین خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها. اینا سخن دموکراتیک نیست. اینا حرف های آزادی خواهانه نیست. اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روا نمیذاشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رس. و کدوم تیر رس شما در کدوم تیر رسی پدر جون؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیر رس یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چه میکنن اونجا؟ خودتو در ماشاءالله خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین منظورتون از تیر رس چیست؟ پهلوی؟ بله همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویم در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بی دست بریش پرخون حبیبین مزارت شما رو کاری ندارم. من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید میتونید حتی ممکنه کردستان هم شما که کاری ندارم. خیالتون راحت باشه چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع شدن شامل بعضی ها من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد خود شما تشریف آوردید روزه سیاسی گرفتید 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا آمدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواهد شما رو بکشه از بین ببره. خب میگوید فوکوس آنلاینه، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت تعدیله 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده بود. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود. قانون انتخابات بود. وظیفه شاه مشخص بود. وظیفه مردم مشخص بود. مجلس ملی وجود داشت. کدومای این در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنید که شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنابه قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک. آقا باور کن یه ملت یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت با استبداد تمام به سر مردم زده هر آزادی خواهی رو فراری داده در مجلس رو بسته روزنامه رو تعطیل احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به اصطلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینه که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای
در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی در روستاها هنوز من را ولیعت مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیست. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جا. خیلی خوب، بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رای خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسیم. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چارتنی مثل آقای امینی هستن واقعا، اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینیم؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارند، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه از کریه ترین چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن رو در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مازه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمیده باشون حرف بزنه. هیچکس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این ساواکی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چشک جهان میدونن پدر شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده.
بخش از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این هست که این آخوندها اونقدر تبید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رزل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. بله، مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران، این همون ذهنیت این چاپرستاست، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله، واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسی، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درده، دزدان ریختن سر من، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیار هم چسبیده به این رول سقوط آزاد به تای درده. این بختیار میخواد چی کار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون باید این ادوایزراش رو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین، اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابون ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصصین ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که در باب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصصین ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست.

به ملی حکومت تشکیل بشه. سه، ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدرشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانیان توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت، ربیعی چه گفت یا چگونه پدرشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این بخیر، خب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرق می‌کرد، پدرشون بود. قذافی صدام حسین البته نبود، مسلماً که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگویید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش را در، نه آقا نه، این حرفا رو بزید دور، این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میان و میگوین بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بیمخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و هراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من، چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یک چیز جانسوزیست در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون میفرمد. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرفا. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی، معلوم است به اونجا متعلق هست. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میدونید که بگلیج هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. مثلا شما قراره مگه چی کاره بشی؟ پدر جان. ایشون داره پیشا پیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید، مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه سابق بازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشین، محترم و عزیز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشون

دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید. چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته. حرف آقای شاهزاده درسته. اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردن. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو در آورد، بلکه با اونچه بیشتر از هم می ترسن، با قیام مردم. فوکس آن لاین. بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی، حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، براتون میخون. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان اینو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. بعدش میگه که گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه‌آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما یه شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایران ساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش. دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش کور کرد گذاشت. من هم تاریخ این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج. دفتر مردم ایران میبندم مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میگم میخونم باز، اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میار مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنابرای قانون شاه ایرانم.
نوشتند که بنابر کدام قانون، قانون اساسی مشروط ایران که در راهش جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند، در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ گیومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند درست کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه از کنم خیانت کردن، به قانون اساسی مشروط. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتند که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ کیشتن و همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبورد خیشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در اینکه آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند بنا نمی‌سازد. در اینکه آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. بله، یه جمعی گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنن. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض میشود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هموطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیستن. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میدان. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران. میگم خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که محروم پدرشون میدن. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعضی اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میره، هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستانه
شگفت انگیز. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجع به سال 1000 عرض میکنم که 332 و کودتای 28 مرداد و تیرباران افسران ایران، افسران توده‌ای عرض کنم به دستور آمریکا، چون بارا خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود، ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن، نه کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده این، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکس های خدمتون نشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ، علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگر کوتاهی من میخونم خدمتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار رو گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی داری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را میتوان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت‌انگیز و حیرت‌آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شده وحشت افتاده به جان نه خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رند، همه اینا برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است، و تا این فقر و بیکاری از میان نرود کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چنین نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چه بود، مملکتی بود
مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینا تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازر. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگ و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودن، نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببینید آقا حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیرید به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستن. وقتی چنین گزارشی می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستی، این دوتان تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، این استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسویان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید میبینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمیخواست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گود ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسویان گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملت که آهاد اون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهن در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشن. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهریز،
که حتما زنگ بزنید، کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند، آقای حسین مردی، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین، ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه براتون میخونم. و در این در واقع بله بله، اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله، جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله، بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت مولوی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن، چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولاً می بردن. بله، این هم این نورنبرگ، اینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکاییست. علازت همایونی اعمال می فرمودن این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایشبر به ایشون منتسب میکردن و خانم ها گریه میکردن، من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله، نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله، افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، چون باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید، اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقبازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم، جز اون که به تاریخ نگاه کنیم آینده مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

0: نکند من از نگه روشن شب هجرانم را.
1: هذیان‌گویی محسن رضایی در آستانه اعلام تحریم‌های جدید علیه رژیم، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم، کشورهای منطقه را تهدید به حمله کرد و برای بحران اقتصادی نسخه لانچر خانگی پیچید. وی شنبه 31 مرداد در تلویزیون حکومتی برای کشورهایی که با تحریم‌های جدید آمریکا همراهی کنند، خط و نشان کشید و گفت:
2: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما، ما او رو دشمن تلقی میکنه. منافع اون کشور رو میزنیم. چرا؟ برای اینکه رفته با آمریکایی‌ها شریک شده. مثلا آیا میشه یک کشوری چون میخواد با آمریکایی‌ها همراهی بکنه مواد اولیه دارو رو به ما نده؟ میتونه کارو بکنه.
1: تهدید پاسدار رضایی به کشورهای منطقه محدود نماند. وی آمریکا رو هم تهدید کرد.
2: ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا، منافع اقتصادی حمله نکرد. حالا اگه قرار باشه ما رو تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم.
1: اما عجیب ترین بخش حرفهای او جایی بود که برای اقتصاد بحران زده رژیم نسخه لانچر خانگی پیچید.
2: جوانهای کشور بیان وارد اقتصاد بشن. همطور که مردم الان تو میادین جمع میشن، تو خانه هاشون، توی محلات شروع کنن به تولید محصولاتی که مورد نیاز خودشون و جامعه هستن. میتونیم در اثر این فشارهای اقتصادی شکوفای اقتصادی مثل شکوفای موشکی داشته باشیم. هر خانه میتونه تبدیل به یک لانچر جنگ اقتصادی بشه.
1: هرچند رسانه‌های رژیم تلاش کردند حرف‌های پاسدار رضایی را به عنوان اقتدار جا بزنند، اما در پشت این تهدیدها ترس و نگرانی جدی از پیامد تحریم‌ها قرار دارد. یک مهره امنیتی رژیم در این باره نوشت: بسته تحریمی جدید آمریکا توسط تهران جدی گرفته شده و مشارکت کشورهای منطقه علل خصوص امارات و دیگران تبعات گسترده و غیر قابل پیش بینی برای آنها دارد. ایران تنش نظامی و اقتصادی جدید را گسترده و تلاش برای بقا می‌بیند. این نگرانی تنها از فشار خارجی نیست. در داخل رژیم هم هشدار درباره آمادگی جامعه برای انفجار اجتماعی بالا گرفته. روزنامه جهان صنعت رژیم در مطلبی از قول یک جامعه شناس نوشت: ما با سال 98 خیلی متفاوت هستیم. معتقدم جامعه اکنون در یک وضعیت بحرانی تر قرار دارد و آمادگی برای ناآرامی در سطح جامعه، حالا اسمش را شورش، انقلاب یا جنبش بگذاریم، خیلی بیشتر شده است. شرایط فعلی نیاز به یک جرقه دارد. اکنون نماینده مجتبی خامنه ای در شوام با این هذیان‌گویی ها ترس و وحشت سران رژیم را به نمایش گذاشته است. آنها می دانند که فشارهای اقتصادی مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می دهد و هر لحظه ممکن است جرقه قیام زده شود.
3: حقوق بیشتر، قدرت خرید کمتر.
4: 5 سال پیش با حقوقم می شد 9 تا 10 گرم طلا خرید. الان با 35 میلیون نهایتاً حدود 2 گرم.
3: حقوق بیشتر شده، اما زندگی کوچکتر. وقتی کسی شغل دارد و هر روز سر کار می رود، اما درآمدش دیگر از پس یک زندگی معمولی بر نمی آید، چه تغییری در زندگی او اتفاق می افتد؟ یک کارمند و یک معلم برای روایت مردم از تجربه اشان می گویند.
4: من کارمندم. داداشم به هم گفت برو یه شغل دیگه هم یاد بگیر که بتونی زندگیت رو بچرخونی. از کارمندی چیزی برات در نمیاد. 5 سال پیش طلا گرمی حدود 1 میلیون تومان یا حتی کمتر بود. من 7 میلیون حقوق میگرفتم. با اضافه کاری و ایاب و ذهاب میشد حدود 9 میلیون. یعنی با حقوق 1 ماه هم میشد 9 تا 10 گرم طلا خرید. الان با اضافه کاری، حق اولاد و بقیه مزایا حقوقم حدود 35 میلیون تومانه. ولی به هیچ جا نمیرسه. وقتی مقایسه میکنم با این پول نهایتاً حدود 2 گرم طلا میشه خرید. قیمت خونه و ماشین رو هم 5 سال پیش با امروز مقایسه کنید. درد کارمند همینه. هر سال بیشتر کار میکنم. عدد حقوقم بیشتر میشه ولی قدرت خریدم کمتر.
3: برای این کارمند سقوط قدرت خرید یعنی فکر کردن به یک شغل دوم. اما معلمی که با ما صحبت کرده از فشار سنگین تری بر زندگیش میگوید.
4: میدونید تو این شرایط بیشتر ما معلم‌ها به چی فکر میکنیم؟ حقوق من قبلا تا دهم ماه میرسید. الان دیگه تا روز پنجم هم نمیرسه. فشار زندگی بعضی وقتها اینقدر زیاده که حتی فکر مرگ میاد سراغ آدم. بارها به خودم میگم خودم رو بندازم جلوی یه ماشین. حداقل میمیرم و خانوادم تا چند وقت با پول دیگه من خوب زندگی میکنن. گاهی به خودم میگم من اشتباه کردم این شغل رو انتخاب کردم. به خدا این فقط حرف من نیست. خیلی از معلم‌ها زیر همین فشار زندگی میکنن.
3: اما برای این معلم فشار معیشتی فقط یک مسئله شخصی نیست. او از تجربه‌ای میگوید که به گفته خودش میان بسیاری از همکارانش مشترک است.
4: معلم‌ها واقعاً از نظر معیشتی تحت فشارن. ولی یه چیز رو هم فهمیدیم. تا همه متحد نشیم و حقمون رو با هم مطالبه نکنیم به جایی نمیرسیم.
5: منم به همکارای جوانتر میگم اگه اول راهید فقط به اسم کارمندی دل خوش نکنید. یه مهارت دیگه هم یاد بگیرید. الان با همکارم که حرف میزنم تقریبا هیچ کس از این وضعیت راضی نیست. اگه همین جوری پیش بره بالاخره مردم میان تو خیابون و حقشون رو مطالبه میکنن.
3: یکی میگوید قدرت خرید حقوقش در 5 سال به شدت پایین آمده. دیگری میگوید درآمدش دیگر حتی تا 5 ماه دوام نمی آورد. دو روایت متفاوت با یک نقطه مشترک. شغل دارند، کار می کنند و حقوق می گیرند. اما تأمین یک زندگی معمولی برایشان هر روز دشوارتر شده است. و وقتی داشتن شغل هم امنیت اقتصادی نمی آورد، فشار معیشتی دیگر فقط مسئله درآمد نیست. به مسئله زندگی شاغلان تبدیل می شود.
6: ترس از نفوذ یا کنترل جامعه. وقتی یک قانون با عنوان مقابله با نفوذ از جاسوسی فراتر می‌رود و به ارتباطات علمی، رسانه‌ای و اقتصادی هم می‌رسد، سوال این است: مرز امنیت و کنترل جامعه کجاست؟ کلیات طرحی در مجلس با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور با هدف اعلامیه مقابله با نفوذ خارجی به تصویب رسیده است. اما دامنه آن بر اساس متن منتشر شده تنها به فعالیت‌های جاسوسی محدود نمی‌شود و حوزه‌هایی مثل ارتباطات علمی، رسانه‌ای، اقتصادی، فرهنگی و فعالیت‌های مدنی را نیز در بر می‌گیرد. حامیان فرح می‌گویند کشور در زمینه مقابله با نفوذ با خلأ قانونی روبرو است و قوانین موجود بیشتر بر موضوع جاسوسی متمرکز هستند. روح الله نجابت، عضو کمیسیون امنیت مجلس و یکی از طراحان این طرح، مدعی است که این طرح پاسخی به یک خلأ راهبردی است که سالها در حوزه شفافسازی و مدیریت مخاطرات ارتباطات خارجی وجود داشته است. اما مسئله اصلی مقابله با نفوذ نیست. مسئله تعریف نفوذ و گستردگی رفتاری است که ممکن است تحت عنوان نفوذ جرم تلقی شود. علی نجفی توانا، حقوقدان و جرمشناس، معتقد است در سالهای اخیر شاهد افزایش قوانینی بوده‌ایم که بدون ارائه تعریفی دقیق از برخی مفاهیم، رفتارهای مختلف اجتماعی را وارد حوزه کیفری می‌کنند. به گفته او، هنگامی که مشخص نیست چه اقدامی دقیقاً نفوذ محسوب می‌شود، زمینه برای تفسیرهای مختلف و برخوردهای سلیقه‌ای افزایش پیدا می‌کند. در حالی که حتی مقامات خود رژیم نیز در سالهای گذشته از وجود نفوذ در بالاترین سطوح حکومت سخن گفتند.
7: از شما سوال میکنم، این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسای اسرائیل، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل اکا داریم. این که دیگه خبرش اعلام شد. این چیز شوخیه. یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها.
6: اینجاست که پرسش های مهمی مطرح می شود. یک خبرنگار چگونه باید تشخیص بدهد که ارتباط یا همکاری با یک رسانه خارجی مشمول این قانون است یا نه؟ یک استاد دانشگاه چگونه میتواند اطمینان پیدا کند که همکاری پژوهشی با یک مرکز علمی خارجی در چارچوب قانون قرار میگیرد؟ یک فعال اقتصادی چگونه باید از وضعیت همه سهامداران و ارتباطات پشت یک شرکت خارجی اطلاع داشته باشد تا مبادا فعالیت او بعداً تحت عنوان نفوذ مورد پیگرد قرار گیرد. چون این ابهام‌هایی می‌تواند پیامدی فراتر از برخورد قضایی را به سانسور و محدودتر کردن جامعه ببرد. وقتی یک استاد دانشگاه، پژوهشگر، خبرنگار یا فعال اقتصادی پیش از هر گونه ارتباط بین‌المللی نگران پیامدهای احتمالی آن باشد، طبیعی است که بسیاری از ارتباطات علمی، رسانه‌ای و اقتصادی با احتیاط بیشتری دنبال شوند یا اساساً کنار گذاشته شوند. اما پرسش اصلی این است: آیا امنیت ملی با افزایش محدودیت‌ها تأمین می‌شود یا با افزایش اعتماد عمومی؟ تجربه بسیاری از کشورهای جهان نشان داده است که رشد علمی و اقتصادی بدون ارتباط گسترده با جهان تقریباً غیر ممکن است. دانشگاه‌های معتبر جهان بر اساس همکاری‌های بین‌المللی، تبادل استاد و دانشجو و اجرای پروژه‌های مشترک علمی توسعه پیدا کردند. محدود کردن این ارتباطات می‌تواند به جای جلوگیری از نفوذ به انزوای بیشتر علمی و اقتصادی منجر شود. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که این طرح را در کنار مجموعه‌ای از روندهای دیگر قرار بدهیم. از برخوردهای انضباطی و امنیتی در دانشگاه‌ها گرفته تا محدودیت‌های رسانه‌ای و کنترل گسترده فضای مجازی. این طرح فقط درباره مقابله با نفوذ نیست، درباره مرزی میان امنیت و کنترل جامعه است. حکومتی که به جای اعتماد به مردم، ارتباط آنها را با جهان تهدید می‌بیند، در نهایت فاصله خود را با جامعه بیشتر می‌کند. تجربه نشان داده هیچ حکومتی با بستن راه‌های ارتباطی و افزایش محدودیت‌ها نمی‌تواند

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون نرو گریه می کنم، نرو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک، آغاز کردیم برنامه دیگر از صدای چکاوک روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com. حیدر هستم در برنامه دیگر و در سه شنبه شب دیگر و در کارزار نب اعدام همراه با همکارم رضا فلاحی از زندانیان سیاسی دهه 60 از لندن که ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی و ساعت 20 به وقت لندن ما را همراه خواهم بود. در ادامه برنامه در ساعت 21 که اعلام شد و 20 در لندن همزمان ما را روی یوتیوب و فیسبوک هم میتونین مشاهده و گوش بکنید. برای همراهی با ما میتونید از شماره تلفن 2046732016421 هم استفاده کنید. اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن هست، صدای چکاوک FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com که میتونید صدای ما را در طول برنامه داشته باشید. امروز شنبه سوم شهریور ماه 1405 هستش و برابر با 25 آگوست 2026 میلادی در برنامه سه شنبه های کارزار نب اعدام. طبق همیشه و روال عادی برنامه آرزومندم و امیدوارم که سرحال، خوب، شاد و باز هم امیدوار به فردای بهتر برای سرزمینی که در آتش جنگ و جنایت و خون و شکنجه می سوزد و فریاد امروز شنبه سوم شهریور ماه 1405 هستش و برابر با 25 آگوست 2026 میلادی در برنامه سه شنبه های کارزار نب اعدام. طبق همیشه و روال عادی برنامه آرزومندم و امیدوارم که سرحال، خوب، شاد

عاشقانه فردایی بهتر را نوید میدن. بارها گفتم و تکرار میکنم، هرگز دوست ندارم و دوست نداشتم که برنامه رو در سه‌شنبه ها با نبه اعدام آغاز کنم. کاش میتونستم چیز دیگری بگویم، کاش میتونستم اشادیه ها تا بگویم، کاش میدونستم از موفقیت ها بگویم، کاش میگفتم لبخند کودکان که در هر صبحگاه زیبایی به مدرسه میروند و مادرانی که در افق دید کودک را همراهی میکنند. کاش پدران و مادرانی را میدیدم که لبخند به لب آغوش باز در خانه را برای بازگشت کودکان باز میکنند. اما چه کنیم، سرزمینی که در میان آتش و خون، جنگ و جنایت میسوزد. با ما همراه باشید در برنامه سه‌شنبه های نه به اعدام. اما اجازه بدید قبل از اینکه وارد این موضوع بشم یه مقدار به فضای سیاسی و ایران نگاه بکنیم. در مورد اعدام که خب به طور مشخص و جنایاتی که صورت میگیره صحبت خواهیم کرد در خود برنامه ساعت 21 با همکارم رضا فلاحی از لندن. اما اجازه بدید ببینیم که اوضاع دست چه کسی است. اوضاع اول چی جوری هستن؟ خیلی ساده وارد کلمات گنده، نمیدونم اصطلاحات اونچنانی کارشناسی بذاریم، این واقعیت روی زمین چه خبره. دنیا دست کیه؟ از کجا شروع کنیم؟ تحلیلگران، استادان تحلیل میگویند که اگر از جز به کل بروی و از کل به جز، اگر تحلیلتان درست باشه، هارمونیک یا به قول من خودم ارگانیک باشه، یه ساختار درستی داشته باشه، شما از جز برید به کل یا از کل برید جز، در نهایت وقت تحلیل میکنید و یا تفسیر میکنید خبر رو، باید هماهنگ باشه، مثل نخی که در نبات ریشه میدونه و اونو نگه میداره. اگه از میخواییم از بالا شروع کنیم، یعنی از قدرت برتر جهان که چی میگوید به ویژه در رابطه با ایران، یعنی اگه ما از ایران شروع بکنیم و به منطقه بریم و از منطقه به قدرت جهان بریم، یا اونایی که تصمیم گیرندن یا اونایی که غارت میکنن، یا از اونجا از کاخ نشینان شروع کنیم به کوخ نشینان برسیم، باید در نهایت حرف ما یک معنی بیشتر و یک نتیجه و یک تفسیر و تعبیر بیشتری نداشته باشه. اجازه بدیم ما این بار از یک زاویه دور از هر دو به قضیه نگاه کنیم، ببینیم که صحنه چه خبره. بخوایم یک گذشته رو مرور بکنیم. از 23 خرداد سال گذشته شرایط ما تغییر کرد. یک حمله نظامی صورت گرفت، 12 روز طول کشید و بعد هم دوباره یک حمله دیگری با کمتر از 10 ماه فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، و 38-39 روز الان معروف شده یا اصطلاحاً گفته میشه 40 روزه. بعد هم آتش‌بس، تفاهم، توافق، جنگ، حمله هنوزم ادامه داره. اهداف رژیم چی بوده؟ گسترش جنگ، تروریسم، نیابتی‌ها و بمب اتم، و به قول خودش جنگیدن در 5 پایتخت برای حفظ خودش در تهران. بس میور موشک، نیابتی، اتم، جنگ افروزی مرزهای خارج از مرزهای جغرافیای سیاسی ایران و داخل سرکوب. از فردای اومدن روی کار نظام فاشیست مذهبی این بوده، با جنگ خارجی،

درگیری خارجی و سرکوب داخلی رو یا تروریسم و بعدم در پنج منطقه و نیابتی و غیره. این درگیری بر سر اینه. و از اون طرف سیاست جهانی بعد از سقوط شوروی هم چنین قطبندی رو نمیپذیره. بالاخره شوروی سقوط کرد، بلوک شرق و بلوک غرب و خاورمیانه بعد از انقلاب، تحولات خاورمیانه و بهار عربی و تونس و مراکش و مصر و لیبی و عراق و سوریه، لبنان، مسئله خاورمیانه یک زخم کهنه داره به نام فلسطین. که حق به یک ملتی رو، یک قومی رو برای سرزمین خودشون رو گرفتن و یک نیروی قدرتمند محدود چند میلیون نفری با حمایت بین المللی و ابرقدرت ها میخواهد در خاورمیانه حرف اول آخر رو بزند و حاضر نیست سیاست منطقی و قابل قبول دو کشور، صلح و سرزمین فلسطین ما به ازای امنیت خودش رو بپذیره. پیمان ابراهیم پشت چی گیر کرده؟ پشت این گیر کرده که عربستان مورد کشور مسلمان هرچی است. میگوید پشت مرزهای جنگ 1967 به رسمی شناختن مردم فلسطین، دولت فلسطین، دو دولت در بیت المقدس یا اورشلیم شرق و غرب و دو کشوری. و اگر امنیت تو بخواید تضمین میشه که بدون تضمین این حق امنیتی در هیچ جا امکان پذیر نیست، ولو امروز غزه رو با خاک سری و ولو این که رژیم از این مسئله سوء استفاده کرد و میکنه تا جایی که تونسته کرده، گروه های مختلفی وابسته به خودش ایجاد کرده و مسئله فلسطین رو به گروگان گرفته و دیدیم که چه سرنوشتی برای مردم فلسطین هم رو با طرف مقابل رقم زد. امنیت در مقابل سرزمین اشغال شده نمیخواد اینو بپذیره. خب این زخم کهنه هست. شما اخیراً هم دیدی که خیلی ها پیمان ابراهیم رو رفتن ولی عربستان نرفت. خیلی کشورها به خاطر همین نمیرم. آقا اول مسئله فلسطین تعیین تکلیف بشه، بعد روابط با اسرائیل به عنوان یک کشوره که سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، فلسطین هم باید به رسمیت شناخته بشه و مسائل این 70 و چند سال مبارزه و سرکوب و از قرارداد 1948 تا الان ادامه داره. ایران هم در رابطه با همین مسئله خب استفاده کرده، تا جایی تونسته آشوب به پا کرده و سرنوشت ما هم به دلیل یک سیاست غلط غیر ملی از جنگ با عراق که گفت راه قدس از کربلا میگذرد تا زمانی که یک خش در تهران از جنگ ادامه داره و بعدم جام زر رو نوشید و بعد هم قتل عام کرد که الان سال روز همین قتل عام است که گفته میشه دیروز یا امروز به لحاظ تاریخی یک ماه قتل عام مجاهدین به پایان رسید و هیئت مرگ به خودش یک استراحتی هفته‌ای داد که تا نوبت رفقای دیگر بان برسد که رسید. پس اگر از پایین از خاورمیانه از ایران شروع کنیم این مسائل هست. از اون طرف هم دنیا تعادل قوا به هم ریخته و در این جنگ بین این قدرت هایی که میخوان کماکان موضع حفظ کنن و اونایی که میخوان جایگاه جدیدی رو کسب کنن
از جمله روسیه، از جمله چین و از جمله اروپایی ها که خب خیلی زمین خورده و دست با شکستن، تلاش میشه برگردم یه سیاستی رو پیش میگیرن. اروپا عمدتاً مماشاته، عمدتاً مماشات بوده هست و فعلا هم احتمالاً خواهد بود. اما فراموش نکنیم که تعیین تکلیف نهایی در این جنگ و گریزهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خود مردم ایران هستن که با اراده خودشون، با سازمان یافتگی خودشون باید سرنوشت خودش رو تعیین تکلیف کنه و به دور تسلسل شاه یا شیخ پایان بده و به سوی دموکراسی بره. هرچند که تلاش شد دوباره یک شباهت هایی مثل 28 مرداد 32 به وجود بیارن، با همون سبک کار، با امکانات دیجیتالی، ولی خوشبختانه مردم ما بهای سنگینی پرداختن، مبارزین بهای سنگینی پرداختن، با اعدام و زندان و شکنجه و به شکست کشیده شده، اما توطئه خونسا نشده، بختک وجود داره. حالا در چنین شرایطی درگیری خارجی وجود داره. تنش بین ایران و آمریکا وجود داره. آخرین سیاستی که ترامپ اعلام کرده، دولت ایالات متحده اعلام کرده، فشارهای اقتصادی سنگین برای رژیمه. بستن شارگهای اقتصادی حیاتی، مراودات تجاری با ایرانه. اونا اعلام کردن که از دوشنبه حتی به کشورهای طرف معامله با تهران هم هشدار دادن که شما هم به اصطلاح مورد تحریم و تنبیه قرار میگیرید. تأکیدم کرده که خلاص این شرکت ها و دولت هایی که چیز داشته باشن میتونن مورد همین تحریم ها قرار گرفت. خب طبیعیه که تهران واکنش های خاص خودشو داره. رجزخوانی زیاد میکنه، از محسن رضایی گرفته تا علی مدنی زاده وزیر اقتصاد تا سخنگوی سپاه پاسداران در تلویزیون اعلام کردن که نه ما میزنیم، جواب میدیم و الاخر. از جمله گفته شده صادرات نفت از خلیج فارس رو بیش از پیش مختل میکنه. چین که به هر حال یکی ابرقدرت روبه رشدیه با سیاست آمریکا مخالفت کرده، گفته ما از منافع خودمان دفاع میکنیم. چین مهمترین خریدار نفت ایران با فشارهای تازه آمریکا مخالفت کرده. وزارت خارجه چین اعلام کرده تحریم و فشار راه حل اختلافات نیست و پکن اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق و منافع خود انجام خواهد داد. واشنگتن تاکنون از هدف گرفتن بانک‌های بزرگ چینی پرهیز کرده، اقدامی که به گفته کارشناسان می‌تواند واکنش اقتصادی پکن را در پی داشته باشد، اون هم در آستانه مذاکرات مورد انتظار ترامپ و شی جی پینگ در ماه آینده. از اون طرف ارتش پاکستان سفر آسم منیر فرمانده ارتش به تهران رفته و به گفته اونها پیشرفت قابل توجهی شکل گرفته. در یک خبر دیگر یک تلویزیون العربیه گفته که 3 تا شرط داده شده که رژیم این 3 شرط رو، یا رژیم گفته که در معاوضه‌ی لغو تحریم‌ها و اتمام جنگ و محاصره دریایی لغو بشه، تنگه هرمز باز بشه و خلاصه برگردن به تفاهم‌نامه‌ای که اخیراً هم دیدیم که هم پزشکیان هم مارس آخوند اصلاحات اومد گفت که این باید بپذیریم. اما گفته میشه که تهران گفته که ما ارزیابی‌های خودمون رو از
پیام هایی که فرمانده ارتش پاکستان آورده بررسی میکنیم و اطلاع میدیم. ترامپ گفته که هرمز باز مینروبی شده و به ایران اخطار دادیم که اگر اقدامی بکنه سیستماتیک پاسخ میدیم. بعد قیدم کرده که دو محل های پایگاه های اتمی و هرمز کاملا زیر کنترل فضایی ما هست. این شرایطی که هنوز ما نمیدونیم که این نه جنگ نه صلح به کجا می انجامه. صدایی از طرف تهران یعنی قالیباف و غیره است که آقا تفاهم نامه رو برگردیم و بپذیریم. تفاهم نامه‌ای که 60 روز فرصت داشت، یک هفته هم گذشت که بتونن بر اثر مسائل اصولی به نتیجه برسن. نه تنها نتیجه رسیدن که در احمد عباسد شکست. این وضعیت فعلا این جبهه از درگیری و تضاده. مردم ایران و رژیم هم رابطه مردم و رژیم تعریف شده است. نمیخوان در هر فرصتی استفاده میکنن بگن، بهای سنگینی هم پرداختن و ما با توطئه استعماری تا جایی به اسم بچه‌شو هم روبرو بودیم که ضربات سنگینی رو به مردم و یک انقلاب دموکراتیک زده و کماکان بختکش هنوز بر سر مردم ایران هست. این وضعیت موجودیه که ما میتونیم الان به صورت یک تصویر ساده همه کس فهم ارائه بدیم. و تقریبا میشه گفت همه مدعیان بمباران و جنگ و دموکراسی خواهد اومد و به زودی کمک خواهد باید اومد و بروید و بمانید، دیدیم که نه تنها کمک نکردن، بعد از قتل عام 40 روز طول کشید بعد بر اساس منافع خودشون به بمباران و جنگ دست دادن. و الان همون کسانی که این حرفا رو می‌زدن عقب زدن. البته بخشی از اونها کماکان شب فرمان آتش صادر می‌کنن، فردا پیروزی در تهران با جنگ می‌بینن هستن. یه 4 تا 5 تا مزدور شناخته شده هستن در لایف ها و این تلویزیون خیانت بیشه اینترنشنال. کماکان همین فردا صبح باز حمله می شود و فلانجا رو می زنن و تمام است. شما اصلا نگران نباشید، همه چیزم با بمباران خواهد اومد که توهمی بیش نبود. رویا فروشی کردن با قول کارشناسان و خیانت. و خب به هر حال حمایت دولت هایی رو پشت خودش داره که بودجه و غیره و زالک هست. فعین ریشه تاریخی داره. شعبان بیمخ و همجوری برو تا شیخ فضل الله و غیره و غیره، یه شبکه جریان تاریخیه. دو جبهه هست، جبهه انقلاب مشروطیت، مصدق، انقلاب 57، ضد ارتجاع، ضد استبداد، یعنی نشا و نشیخ. ولی تاریخ گاهن اینجوری شده که ما رو مخیر میکنه که به دلایل مختلف در 1332 تن به کودتا و مصدق سرنگون شه، خاندان نگین پهلوی بیاد و در 57 یک فرصت تاریخی به ارتجاع بازنده قدرت داده میشه و جنگ بر سر مردم ایران آوار میشه. این وضعیت موجود ماست. خب یک موزیکی بشنوید و بعد از اون بریم و یه مقدار راجع به اعدام ها شرایط مبارزین صحبت بکنیم و در ادامه بریم که ساعت 21 همراه با همکارم رضا فلاحی در سه شنبه های نب اعدام که حالا هلوهوش این نب اعدام قتل عام 67 مسائلی در هفته گذشته هست دیدم و شدم که با شما و همکارم در میون میذارم و صحبت رو دنبال میکنیم. FM
91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک .com و ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی و به وقت لندن 20 از طریق فیسبوک و یوتیوب هم ما را خواهید داشت. حرفی برای گفتن، سخنی برای شنیدن، 2046-73-20-16-421 صدای چکاوک. من هیدر در سه‌شنبه‌های نو ادامه با ما همراه.

0: 我只能宣布
1: 三个月英年
2: 但是他们看起来我的后面就是这个

0: خب دوستان عزیز، خیلی کوتاه و مختصر یک موضوع دیگه هم اشاره بکنم. در هفته گذشته چندین مورد بود که سر 28 مرداد و کودتای فاشیستای سلطنتی با ریاست زاهدی علیه دولت ملی دکتر مصدق، یک سری واقعا فقط شعبان بیمخ تکرار میکردن که نه این مصدق بود، اصلا کودتا داده بود، انقلاب ملی بود. چیز یکی از موضوعات محوری مورد بحث در تحلیل‌های رویدادهای سیاسی ایران بررسی پیوند میان نهاد دربار و محافل ارتجایی در برابر جنبش‌های ملی و تحول خواست. این هم پوشانی منافع که از آن به عنوان ائتلاف یا همگرایی شیخوشا یاد می‌شود، بی ویژه در مقطع ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1332 نمود بارزی یافت. نخست بازخوانی اسناد و شواهد تاریخی پیرامون نقش دربار، روحانیت محافظه‌کار به ویژه آخوند کاشانی و بیبهانی و شبکه‌های میدانی در تقابل با دولت محمد مصدق، و دوم تحلیل گفتمانی جریان اپوزیسیون از جمله شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق پیرامون تداوم این الگو در دوران معاصر. بر اساس اسناد تاریخی و گزارش‌های آزاد شده روابط خارجی آمریکا و سیا، مواجهه با دولت دکتر محمد مصدق فقط از طریق ابزارهای رسمی و نظامی پیش نرفت، بلکه نیازمند بازوی اجتماعی و مشروعیت بخشی مذهبی و نیز قوای میدانی اوباش بود. اسناد محرمانه سفارت آمریکا از جمله اسناد شماره 187 و 199 در بهار 1332 نشان می‌دهد که طراحان کودتا روی همگرایی ژنرال زاهدی با آخوندهای بانفوذی چون کاشانی و بهبهانی حساب ویژه‌ای باز کرده بودند. در سند 199 سیاه تصریح شده است که کاشانی و دربار به تفاهمی برای ایستادگی در برابر مصدق رسیده بودند تا زمینه‌ساز جایگزینی دولت گردند. در این زمینه در بخشی از سند شماره 199 زمینه تخمین تهیه شده در شعبه ایران، بخش خاور نزدیک و آفریقا، اداره برنامه‌های سازمان اطلاعات مرکزی واشنگتن، زمینه سند 192 با تاریخ 16 آوریل 1953 27 فروردین 1332 آمده است. روابط ظاهری و کاشانی بدون شک در حال طراحی تا قدرتی باشد که در پشت جانشینی مصدق امورات ایران را هدایت کند. گفته می شود از اوایل سپتامبر 1952 اوایل شهریور 1331 کاشانی زاهدی را به عنوان جایگزین مصدق برگزیده است. در دوم آوریل 1953 یعنی 13 فروردین 1332 زاهدی مدعی شد که او از حمایت کاشانی برخوردار است، و در 11 آوریل یعنی 22 فروردین او گفت کاشانی با بروجردی و بیبهانی رهبران مذهبی بانفوذ به تفاهمی در مورد ضرورت تشویق شاه به ایستادگی در برابر مصدق دست یافته است. مطمئناً زاهدی و کاشانی به یکدیگر اعتماد ندارند. زاهدی میگوید در موقع خودش از شر او خلاص خواهد شد، در حالی که کاشانی احساس میکند میتواند زاهدی را کنترل کند. در کشمکش‌های اخیر با مصدق کاشانی همیشه شکست خورده است. به همین دلیل او به حمایت از شاه روی آورده تا ائتلافی به رهبری خودش بسازد که قادر خواهد بود مصدق را جایگزین کند. قدرت کاشانی نه از یک رهبر معنوی بلکه از یک دسیسه چینی ناشی می شود که می تواند بودجه لازم را برای فراخوان اوباش از بخش بازار تهران فراهم کند. در روز 28 مرداد 1332 ترکیبی از نظامیان حامی شاه و دسته‌های اوباش محلات تهران و سرکردگی چهره‌ای نظیر شعبان بیمخ یا شعبان جعفری، طیب حاج رضایی و دیگران با هدایت پشت پرده منابع مالی و چهره‌های دربار و برخی محافل مذهبی وارد خیابان‌ها شدند. این نیروها با حمله به دفاتر اعضاب حامی دولت، روزنامه‌ها و در نهایت منزل دکتر مصدق بازوی اجرایی براندازی دولت ملی را تشکیل دادند. دربار نگران از دست دادن اختیارات مطلقه سلطنت بود و جریان سنتی مذهبی نیز از دموکراسیزه شدن ساختار قدرت توسط جبهه ملی احساس خطر می‌کرد. این دو نیرو علارغم اختلافات ماهویی در نقطه مشترک مهار و حذف مصدق همپیمان شدند. این یک فرمول ساختاری در تاریخ معاصر ایران قلمداد می‌شود. تاریخ معاصر ایران صحنه تقابل دو جبهه اصلی بوده است. از یک سو جبهه استقلال و حاکمیت دموکراتیک مردم، از نهضت ملی شدن نفت تا مقاومت معاصر، و از سوی دیگر ائتلاف نیروهای استبداد پیشین سلطنت و حاکمیت موجود استبداد دینی که مانع از استقرار یک حاکمیت مردمی می شوند. همان گونه که در سال 1332 ماشین تبلیغاتی دربار و حامیان مذهبیان مصدق را به خیانت و ترویج کمونیسم متهم کردند و اوباش خیابانی را برای حذف او به کار گرفتند، امروز نیز در صحنه سیاسی و رسانه‌ای نیروهای سلطنت طلب و حامیان رضا پهلوی در همپوشانی نانوشته با سیاست‌های حاکمیت در تهران پیکان حملات تبلیغاتی و پروژه‌های تخریب سیاسی خود را متوجه آلترناتیو سازمان یافته شورای ملی مقاومت می‌کنند تا مانع شکل‌گیری یک جایگزین رادیکال و مستقل شوند. از این منظر هر گونه تلاش برای تقلیل مطالبات دموکراتیک مردم به احیای نظام پادشاهی یا دامن زدن به شعارهای گذشته‌گرا ابزاری است که به تثبیت وضع موجود کمک کرده و مانند سال 1332 مسیر گذار به حاکمیت ملی و اراده آزاد مردم را مسدود می‌سازد، که همه ما این صحنه را به وضوح طی سال گذشته دیدیم. اراذل اوباش در خیابان، حمله در اروپا به تجمعات، گارد جاویدان، ساواک و الاخر دیدیم، شنیدیم، حتی در کانادا به قتل و جنایت هم منجر شده و ده ها پرونده شکایت دیگه در سراسر دنیا از دست این اراذل اوباش هست. اون رهبر خودخوانده انقلابم که گزارم میگه من نمیتونم کاری بکنم. حالا یک سوء استفاده تمام میخواد مبارزه چهار دهه مبارزین و مجاهدین رو تو جیب خودش بریزه و با دزدی و کوپرایت مشخصا از شعارهای مجاهدین و شورای ملی مقاومت میخواد خودشو معرفی کنه. اخیرا شنیدم که گارد جاویدان رو اعلام کرده ولی سه نفر ارتباط نداشته باشید و فلان کنید، کانونای شورشی رو میخواد برون گارد جاویدان غالب کنه. در این حد بعد مزدوری خائن لاجوردی گونه شاگرد لاجوردی ایرج مستاقی میگوید بله اگر میگوید سه نفر با هم ارتباط داشت نمیخواهد مثل مجاهدین آدم ها را به کشتن بدهد، پس گاردتون رو برای چی تشکیل میدین؟ فقط برای خونسا کردن مبارزه سازمان یافته؟ کاری هم نکنید، تو خونه هاتون رو بشینید سر فرصت. دزدی، خراب کردن در حد اعلای یک وقاحت غیر قابل تعریف و اون هم پیمانی شاه و شیخه. در دیران چیکار میکنن؟ چه جنایت ها، چه سیاه‌بازی، چه جنایت ها و برچسبانه میزنن، اینم در خارج کشور، اونم با اراذل اوباش. دیدیم و شنیدیم. این از این بازی ننگین این بختک. اما ساعت 20:54 دقیقه است و بریم کم کم آماده بشیم که با آقای فلاحی در مورد کارزار نبه اعدام و مسائلی که به همین موضوع مربوط میشه گفتگو بکنیم. خب اجازه بدید که یک مطلب هست بشنوید بعد برگردیم.
1: اعدام‌های حکومتی و مقاومت جامعه در برابر عادی سازی جنایت.
2: هشدار به بی‌تفاوت شدن جامعه. یکی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی یک پیام ویدیویی را به اشتراک گذاشته است و در آن به ایرانیان فراخوان می‌دهد که نگذاریم فاجعه بدتر از اعدام در ایران اتفاق بیفتد. در توضیح فاجعه می‌گوید بدتر و خطرناکتر از اعدام این است که حکومت آخوندها می‌خواهد با تکرار اعدام و اخبار روزانه آن اعدام را از نظر روانی در جامعه جا بیندازد و عادی جلوه بدهد تا مردم نسبت به اخبار آن بی‌تفاوت شوند. زبان مرگ. هفته قبل یک کاربر دیگر قطعه شعر را به اشتراک گذاشت که نشانی اتاق فکر جنایت اندیش ولایی آخوندی را می دهد. هیچ درختی رؤیای چوبه دار شدن را نداشت و رسالت تناب رسیدن به دست ها بود، نگلوها. نخستین بار چه کسی معصومیت درخت و مهربانی تناب را به زبان مرگ ترجمه کرد؟ چوبه دار، اعتراف به ناتوانی ساختار قدرت. یک کاربر دیگر با اشاره به موج اعدام توسط حکومت ملایان عبارتی را از کتاب تأملاتی درباره اعدام اثر آرتور کاسلر به اشتراک گذاشته است که نشانی دقیق علت استفاده از اعدام توسط ولی فقیه و داس قوه قضاییش را گواهی می دهد. هر بار که چوبه دار برپا می شود، ساختار قدرت اعتراف می کند که در فهم، محاسبه و حل مشکلات جامعه ناتوان است. چوبه دار سریع ترین و بیرحمانه ترین راه برای پاک کردن صورت مسئله مشکلاتی است که حکومت توان حل کردن آنها را ندارد. اتاق فکر نظام ملایان با صدارت ولی فقیه می خواهد قلم ها همواره واژه اعدام را تکرار و تکثیر کنند. اما همین سه نمونه که اندکی از هزاران نمونه دیگر در شبکه‌های مجازی است، گویای هوشیاری در هماوردی با استراتژی اعدام است. هر اعدام، افزایش چاشنی انفجاری. تکرار اعدام در ایران اشغال شده برخلاف استراتژی حکومت اعدام هرگز منجر به جامعه حداکثری خونسا در قبال جنایت نشده است. ولی فقیه و قوای سگانه تحت امرش می‌خواهند با اعدام به محاصره فکر، روح، ذهن، خیال، خواب، بیداری، خاطره و عواطف مردم ایران بروند. اما جامعه حداکثری ایران هر اعدام را یک چاشنی انفجاری افسوده بر قبلی‌ها می‌کند. کارنامه نفرین شده خمینی، خامنه‌ای و بلندگوها و دستگاه تبلیغاتیشان نزد مردم ایران جزی نیست که قلمها، خبرها، گزارشات، گفتارها، تفسیرها، عکسها، فیلمها، درختان، خیابانها، میدانها، خاورانها، شعرها، ترانه‌ها، مقاله‌ها، کتابها و صبح و شام زندگانی مردم ایران را از واژه‌های زندان، اعدام، فقر و جنسیت انباشتند. هر کدام از این واژه‌ها یک چاشنی انفجاری شدند که از قضا همین چاشنی‌ها معرف مختصات واقعی جامعه حداکثری با حاکمیت قاصب حداقلی می‌باشد. نبرد فراگیر، مصاف انسانیت با ضد بشر. بیشک اعدام، گرانی و فقر مثلث درد مشترک مردم ایران است که اتاق فکر نظام ملایان نابودی کرامت انسانی را در درون این مثلث نشانه گرفته است تا تضمین بقای نظام باشد. چرا که نبرد فراگیر در ایران زمین مسافه بین انسانیت از جانب جامعه ایران و ضد بشر بودن از جانب حاکمیت ملایان است. باید آثار مورد نظر حاکمیت از اعدام را به خود آن برگرداند. کنش فعال در این زمینه است که استراتژی اتاق فکر ولی فقیه از تداوم اعدام را شکست می‌دهد. همان گونه که اعدام و گرانی و فقر زخم و درد بزرگ ملی است، این درد مشترک ملی و میهنی را فوریت درمان مشترک با یکپارچگی و همبستگی علیه حاکمیت متکی بر اعدام باشیم.
3: بله دارم هیدر جان، دارم صدا تو. بله.
0: مرسی. خب ساعت 21 اجازه که بریم روی ای رو، بعد خدمتتون سلام داشته باشیم.

0: با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک و همزمان یوتیوب و فیسبوک رادیو چکاوک. از این نظر میتونید ما را هم بشنوید و هم ببینید. در برنامه سه‌شنبه های نبه ادام سوم شهریور ماه 1405 برابر با 25 آگوست 2026 میلادی هستم با همکارم رضا فلاحی از زندانیان سیاسی دهه‌شصت در سه‌شنبه های کارزار نبه ادام. به شما خوش آمد میگم و درود میفرستم. در خدمت شما و بینندگان و شنوندگان هستیم. رضا فلاحی
1: سلام و عرض ادب خدمت شما جناب حیدر گرامی، همطور بینندگان و شنوندگان شنوندگانتون در این جهان پهناور. بهترین ها رو آرزو میکنیم، به ویژه برای ملت در زنجیرمون که به هر حال گروگان گرفته شده توسط یک رژیم ضد بشری به اسم رژیم خمینی یا رژیم جمهوری اسلامی. میتونم ادامه بدم جناب حیدر؟
0: بله، من دارم کنترل میکنم که آیا صدای چون زنگ خورده شد من نتونستم جواب بدم، تردید دارم که احتمالاً صدا شما صحبتتون بکنه. بله ببخشید،
1: خواهش
0: صحبتتون بکنید. من
1: می‌خواستم مطمئن بشم که صدا خوبه و
0: ببینم صدا هست یا نه. بله بفرمایید شما.
1: ممنون میشم.
0: بله
1: خوب عرض کنم که یک لحظه من تصویرم رفت، برگردونم خیلی سریع و سیر ببینم کجا رفت. ولی
0: بله ما صدایش رو داریم روی رادیو،
1: پیداش کرد.
0: بله.
1: یک لحظه قیبش زد ولی برای پیداش کردم.
0: صدا و هم تصویر هست. بفرمایید. خیلی ممنون.
1: ممنون، تشکر.
0: شنوندگان و بینندگان توجه کنید که الان کنترل کردم، هم در فیسبوک و هم در یوتیوب و هم در روی وبسایت و هم در FM 91.1 مگاهرتز صدا و تصویر ما هستش. بفرمایید آقای فلاحی.
1: سپاس مجدد. خب امروز هم تو که میدونین آقای درم قبلش گفت سه‌شنبه 25 آگوست 2026 برابر با سوم شهریور 1405 و آنچه که به زندان‌ها برمیگرده، ما در آغاز موج دوم اعدام‌ها در سال 67 توسط رژیم ضد بشری خمینی هستیم که پس از کشتار مجاهدین به کشتار نیروهای غیر مذهبی در واقع رو افتاد. خب یاد میکنیم ازشون و کلاه از سر بر میداریم و مثل همیشه تکرار میکنیم، نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم. طبق روال برنامه هر هفته از بیانیه خود زندانیان الهام میگیریم و تلاش میکنیم که آنچه را که مد نظر اونها بوده رو به صلاح پژواک بدیم. بازم خبر خوش این که در این هفته هم یک زندان یک دیگه به این کارزار پیوسته و به 61 رسیده. در اینی که ما اصلا دوست نداریم زندان داشته باشیم، راجع به زندان بیایم بگیم، ولی متاسفانه در شرایطی که قرار داریم و در شرایط خفقان، هر تعداد زندانی که هست و میپیونده باز نور امیدیه به این که حتی کسانی که در نزدیکترین فاصله گروگان رژیم هستن به این نتیجه میرسن که جز با اتحاد و همبستگی نمیشه این رژیم رو، حالا در هر زمینه ای که هست، صنفی سیاسی در واقع مجبور کرد. همطور که داشتیم برای دومین بار در زندان گوهردشت بود، بله، یا قزل اسلام، من همچنین اشتباه میکنم دوتا رو، برای دومین بار زندانیان زیر اعدام تونستند بیان و رژیم رو مجبور بکنن که حتی به طور موقت هم که شده دست از اعدام به صلاح برداره در اعدام آنها.
0: آقای فلک تصویرتون فریز شده.
1: یه لحظه من معذرت میخوام.
0: صداتون خوبه، تصویرتون فقط ثابت.
1: خب بله الان چک میکنم. چشم، یک لحظه میام اینجا. یکی، بله، جفتشو میارم توی صفحه به این امید که هر دو رو در یک کادر داشته باشیم و به مشکلی بر نخوریم. الان بهتر شد جناب هیدر؟
0: بله تصویرتون هم اومد.
1: خیلی خوب، با پوزش.
0: خواهش میکنم.
1: خیلی خوب، ادامه میدیم. خب، پیوستن زندان نور به کارزار سه‌شنبه های نبه ادام در هفته 135 و گسترش این کارزار به 61 زندان مختلف در سراسر ایرانی که خودش یک زندان بسیار بزرگیه متاسفانه. خب، میخونیم از روی بیانیه. در این روزها شرایط اقتصادی مردم به خاطر ناکارآمدی سیاست‌های ضد مردمی و بحران‌زا بودن حکومت روز به روز وخیم‌تر می‌شود. از طرفی حکومت به جای حل بحران کاری جز سرکوب جامعه ندارد. آنها برای جلوگیری از اعتراضات دست از اعدام، به ویژه اعدام جوانان معترض و زندانیان سیاسی، بر نمی‌دارند و هر روز شاهد اعدام یکی از این عزیزان هستیم. در دو هفته گذشته دو زندانی سیاسی اعتراضات دیماه به نام‌های قائم حسینی در زندان اصفهان و مجید آدینه در زندان مرکزی کرج به دار آویخته شدند. همزمان احکام اعدام برای چندین زندانی سیاسی دیگر صادر یا تایید گردیده است. از جمله تایید حکم اعدام ارغوان فلاحی در زندان زنان اوین، رسول رضایی در زندان وکیل آباد مشهد و محمد رضا مجیدی اصل که از زندان تهران بزرگ به قزلحصار منتقل شده است. و البته تو برنامه قبلی تو پرانتز به این عزیزان اشاره کردیم و باز هم امیدواریم که اشاره بکنیم و تنها خبری که نباشه خبر اعدام این عزیزان باشه. این انتقال ناگهانی به قزلحصار که مرکز اعدام‌های استان تهران و یکی از قتلگاه‌های حکومت میباشد، نگرانی خانواده وی را به شدت افزایش داده است. روند دادرسی این عزیزان که بیم خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدامشان وجود دارد، همچون بسیاری دیگر از زندانیان بسیار ناعادلانه و غیر شفاف بوده است. همچنین از ابتدای سال 1405 تا کنون که ما حتی در واقع نیمش هم رد نکردیم، 378 تن اعدام شدند و از زمان روی کار آمدن دولت پزشکیان این آمار از مرز 4000 تن گذشته است. حکومت مستبد حاکم در هفته اخیر تغییراتی در دستگاه قضایی تحت امر ولایت فقیه صورت داده است. این تغییرات با پیشنهاد و دخالت مستقیم نهادهای امنیتی انجام شده و خطری جدی برای زندانیان و محکومان به اعدام است، چرا که هیچ نهاد مستقلی برای بررسی و رسیدگی به پرونده آنها وجود ندارد و این افراد حتی از داشتن حق وکیل انتخابی نیز محروم هستند. اما در مقابل، کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام و زندانیان مقاوم همچنان به ایستادگی و پایداری ادامه می دهند. در این هفته نیز جمعی از زندانیان زندان نور در استان مازندران به کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام پیوستند. این زندانیان تنها امیدشان را به توان جمعی خود، مردم و وجدانهای بیداری پیوند زدند که بدون توقف در مقابل ماشین کشتار ایستادند و می جنگند. ما از بازنشستگان و تمام کسانی که در تجمعات و در کوی و برزن صدای نبه اعدام را به گوش همگان می رسانند صمیمانه سپاسگزاریم. فراخوان نبه اعدام معلمان نیز باید مورد حمایت کارگران و سایر نیروهای اجتماعی قرار گیرد. ما از معلمانی که در بازنمایی و ادامه این مسیر پیشرو و پیشگام بوده اند قدردانی می کنیم. در هر کلاس درس باید به کودکان یاد داد که اصالت همواره با حق حیات و زندگی است، نه مرگ و اعدام. اعضای کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در روز سه‌شنبه سوم شهریور 1405 در هفته 135 در 61 زندان در اعتصاب قضا می باشن. خب، این بیانیه که معمولا ما طبق روال از اینجا شروع می کنیم همیشه، چرا که به هر حال کسانی که خودشون در درون زندان ها هستن اشراف بیشتری دارن از نظر آنچه که در داخل زندان ها میگذره و خیلی از خبرهایی که در داخل زندان ها هست بیرون درز داده نمیشه و یا صدای اعتراض اونها طبیعتاً به فکر میکنم که این سه‌شنبه های کارزار نبه اعدام یک موقعیت خوبی هم برای زندانیان هم برای همه ملت ایرانه که آنچه از درون زندان ها میگذره و آنچه که در خارج از زندان ها میگذره به همدیگه گره بخوره و بتونیم تا آنچه که امکان داره مجموعه خبری به صلاح مستندتری رو بتونیم در بیاریم. همینطوری که در بیانیه اشاره شده بود اعدام دو زندانی سیاسی مرتبط با اعتراضات دی ماه 1404 در اصفهان و کرج اشاره شده بود که در هفته گذشته همطوری گفتن حکم اعدام دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 قائم حسینی در اصفهان و مجید آدینه در کرج اجرا شد. قوه قضاییه رژیم اعلام کرد که مجید آدینه از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه بامداد یک شنبه اول شهریور اعدام شد، یعنی دو روز پیش. سازمان حقوق بشر نیز محل اجرای حکم را زندان مرکزی کرج ندامتگاه کرج اعلام کرده است. مجید آدینه شامگاه 19 دی ماه 1404 در محدوده محمد شهر کرج همراه با فرد دیگری توسط نیروهای اطلاعات سپاه استان البرز بازداشت شد. بر اساس این ادعا هنگام بازداشت آدینه یک قبضه کلت کمری، سه خشاب، سی فشنگ، دو دستگاه شوکر، دو افشانه گاز اشکاور و تجهیزات دیگری کشف شده است. همچنین او را به اتهام‌های از جمله اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا، گروه‌های متخاصم، محاربه از طریق تحریق عمدی، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نگهداری غیر مجاز سلاح و مهمات در واقع حکم دادن بشه. دادگاه انقلاب کرج آدینه را به اعدام و مصادره اموال محکوم کرد و دیوان عالی کشور نیز بنابر اعلام قوه قضاییه این حکم را تایید کرد. در گزارش‌های منتشر شده درباره پرونده در این پرونده قوه قضاییه همچنین مدعی شده که در آزمایش‌های تخصصی نشان داده اند از سلاح کشف شده در اختیار آدینه در روزهای 18 و 19 دی ماه تیراندازی شده است. به به به، ببین چقدر این رژیم واقعا کارش درسته که اینا رو میتونه کشف کنه ولی جاسوسای در درون خودشون رو در واقع نمیتونه و مدارکشون نیمتون نیمتون برده میشه به اسرائیل و اینها در واقع فرار به جلوه و ما میدونیم که ذره ای از حقیقت در آن نیست. اعدام مجید آدینه تنها یک هفته پس از اعدام شهرام صادقی دیگر بازداشت شده های اعتراضات دی ماه در کرج انجام شد. شهرام صادقی نیز روز 25 مرداد با اتهامی مشابه، یعنی اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و کشورهای متخاصم اعدام شده بود. اما در اصفهان نیز حکم اعدام قائم حسینی معروف به آریان نیز اجرا شد. قوه قضاییه رژیم قاضی رو که در واقع تبعه افغانستانی هست و از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان، پرونده‌ای که به اعتراضات دی ماه 1404 برمیگرده، در واقع اعدام کرده و اتهام اصلی او را دخالت در جنایت میدان علی خانی اعلام کرده و اتهام‌هایی مانند کشیدن سلاح، ایجاد روب و وحشت، ایجاد ناامنی عمومی و اقدام علیه امنیت ملی را به او نسبت دادن. در پرانتز من فکر میکنم اینا وقتی که به اصطلاح قاضی‌هاشون، البته که اینا که هیچ کدوم صلاحیت و قضاوت رو ندارن و اینها طبق آنچه که نهادهای امنیتی بهشون میگن فقط امضا میکنن، ولی برای اینکه بتونن در واقع انتخاب داشته باشن من فکر کنم یه شبه تاسهایی اینا دارن، اتهامات روشون نوشته شده میندازن، بالاخره از مجموعه این تاسها یه چیزی در میارن مینویسن. بر اساس گزارش قوه قضاییه رژیم ایشان در جریان رسیدگی به پرونده درباره حضور خود در اعتراضات میدان علیخانی اقرار کرده است و گفته شده که هنگام حضور در این محل سلاح سرد نیز همراه داشته است. این حکم نیز پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور تایید شد و بامداد پنجشنبه اتهامات روشون نوشته شده میندازن. بالاخره از مجموعه این تاس ها یه چیزی در میارن مینویسن. بر اساس گزارش قوه قضایی رژیم، ایشان در جریان رسیدگی به پرونده درباره حضور خود در اعتراضات میدان علیخانی اقرار کرده است و گفته شده که هنگام حضور در این محل

کرده که مقام های رژیم مدرکی ارائه نکردند که نشان دهد اقدامات قائم حسینی مستقیما باعث مرگ ماموران شد. و این جالبه که به قولی انگار که انتظار دارن که رژیم بیاد مدارکی ارائه بده. اگر در رابطه با دیگر اعدام شدگان چنین مدرکی رو داده، حتما در رابطه با این مورد هم خواهد داد. و قائم حسینی در پرونده میدان علیخانی یکی از چندین متهمی بود که به اعدام محکوم شدند. پیش از اون نیز ابوالفضل سپاهی بادجانی، امیر حسین صفدی، حسین آبادی، عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی که از آنها نیز به عنوان اتباع افغانستان نام برده شده در ارتباط با همین پرونده اعدام شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، خانواده قائم حسینی پیش از اجرای حکم برای آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدند. با وجود اعتراض خانواده و هشدار نهادهای حقوق بشری، حکم او در زندان دستگرد اجرا شد. اعدام قائم حسینی و مجید آدینه در شرایطی انجام شده که سازمان حقوق بشر ایران میگوید از 28 اسفند 1404 تا کنون دست کم، روی کلمه دست کم تأکید میکنم، 29 نفر در ارتباط با اعترافات دی ماه 1404 اعدام شدند. در میان این افراد نامهایی مالند صالح محمدی، سعید داوودی، مهدی قاسمی، امیر حسین حاتمی، محمد امین بیگلری، شاهین واحد پرست کلور، علی فهیم، امیر علی میرجعفری، عرفان کیانی، ساسان آزادوار، ابراهیم دولت آبادی نژاد، مهدی رسولی، محمد رضا میری و جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی، محمد امینی دهاقانی، عرفان اسفندیاری، گل محمد محمدی، مهدی خانکی، ابوالفضل سپاهی بادجانی، امیر حسین صفدی، حسین آبادی، شهرام صادقی، قائم حسینی و مجید آدینه دیده میشه. توی این پرونده که همونطوری که گفته شد به صورت حدود 5-6 نفر از این مثلا عزیزان رو رژیم در واقع اعدام کرده و تلاش میکنه که خب بقیه رو هم قطره چکانی اعدام بکنه تا همچنان نشان بده که بر اوضاع تسلط داره و به هر حال بتونه چند سباه دیگه ای بر که با این کشتارها و با این قتلام ها ادامه پیدا کنه. همچنین در همین بازی زمانی مهراب عبدالله زاده و عارف خوشکار، دو تن از معترضان مرتبط با جنبش زن زندگی آزادی، نیز اعدام شدن که در برنامه پیشی بهش پرداختیم. سازمان حقوق بشر ایران میگوید صدها معترض در ایران همچنان در معرض خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و تنها در اصفهان بیش از 70 معترض در معرض خطر اعدام هستند. عفو بین الملل نیز در ماه می هشدار داد که دست کم 78 معترض مخالف سیاسی و افرادی که به ارتباط با گروه‌های مخالف رژیم متهم شدند با حکم اعدام روبرو هستند. به گفته این سازمان 41 نفر از آنها در ارتباط با اعتراضات دیما بازداشت شدند. و در روزهای 18 و 19 دی ماه، همونطور که همه هموطنان میدونن، اون اعتراضاتی که بازاریان شروع کرده بودن به اوج خودش رسیده بود که رضا پهلوی خودش انداخت وسط، فراخوان داد و گفتش که همه چی خوبه، بریزید حمله کنید، ما هم هستیم. و کسان دیگه مثل عرض کنم که ترامپ و بی بی و همه اینا هم تلاش کردن که مردم رو هول بدن و لعنت میفرستیم بر تمام مسببین این حادثه که در اصل و اساس این رژیم به صلاح جمهوری اسلامی بوده که این کار کرده، ولی کسانی که موجب این شدن که مردم به صلاح با بچه هایی که در به کول گرفتن بیان و عرض کنم که افراد مسنی که با ویلچر بیان به امید اینکه خطری نیست و از نظر رضا پهلوی این کشتی‌ها که کشته شدن جزء به هر حال تلفات جنگیه. خب بنابراین میبینیم که در واقع به کجا رسید. حالا اکنون با اجرای حکم اعدام قائم حسینی در اصفهان و مجید آدینه در کرج، شمار اعدام شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه بر اساس آمار سازمان

0: حقوق بشری ایران به دست کم 29 نفر رسیده، در حالی که نهادهای حقوق بشری درباره سرنوشت زندانی و بازداشت شده دیگر و خطر صدور احکام سنگین برای آنها هشدار میدهند. البته یه صدایی از اون ور میاد جناب حیدر که نمیدونم میشنوید.
1: صدا اومد پایین فکر کنم تون صدا تو آوردی پایین.
0: نه من هیچ کار نکردم، یه صدا خشخش اومد، من نمیدونم.
1: من دستکاری کردم که ببینم.
0: صدا رو تقویت کنید. خب ما پس از این دوتا گزارش، یک در واقع گزارشی بود از یک زندانی زن در زندان فردیس کرج که در واقع همون چیزی که بارها گفته شده و رژیم تکذیب کرده از آزار جنسی، چه در مسیر انتقال در زندان و چه در موقع بازرسی و اینها در واقع خبر میده، که البته اسم این فرد نیاورده شده به خاطر مسائل امنیتی و غیره، ولی بد نیستش که اگر موافقید این گزارش هم بخونم. موافقید جناب ایرا؟
1: بخونید بعد میپردیم مسئله بعدی.
0: حتما. یک زندانی یک زن زندانی که نخستین تجربه بازداشت و زندانی شدن خود را پشت سر گذاشته، در روایتی از وضعیت زندان فردیس کرج از شرایطی سخن گفته که به گفته او از زمان بازداشت تا دوران نگهداری در زندان با تحقیر، ناامنی، ازدحام و کمبود امکانات همراه بوده است. جناب هدر، من اینو یه باز یه پرانتز، یعنی واقعا زمانی هم که ما بودیم به همین شدت بود و نشون میده که در واقع رژیم همون رژیمه و برخوردها هم همون برخورده و نهادهای حقوق بشری و کسانی که به هر حال مسئول بررسی و فشار بر رژیم هستند نتونستند در واقع کار مؤثری انجام بدن و بنابراین این روالی که رژیم از اون موقع دهه 60 حداقل آغاز کرده متاسفانه تا امروز ادامه داره. این زن روایت خود را از نخستین ساعات بازداشت آغاز می‌کند. به گفته او به دلیل نبود محل مناسب برای نگهداری زنان، یک شب کامل در محوطه بازداشتگاه مردان نگهداری شده. او میگوید صبح روز بعد حدود ساعت 5 دو مأمور لباس شخصی با یک خودروی شخصی او را به سمت زندان فردیس منتقل کردند. به گفته این زندانی در طول مسیر مأموران با بیان جملات جنسی و توهین آمیز او را تحت فشار روانی قرار دادند. او میگوید شرایط به اندازه‌ای برش غیر قابل تحمل شده که در خودرو را باز کرده و قصد داشته خود را به بیرون پرتاب کند. بر اساس این روایت پس از این اتفاق مأموران از او خواستن موضوع رفتار آنها را با کسی در میان نگذارد. این زن پس از ورود به زندان فردیس با صحنه دیگری مواجه شده که به گفته خودش برای او بسیار تکان دهنده بوده است. او میگوید زنان تازه وارد هنگام پذیرش تحت بازرسی بدنی بسیار تحقیرآمیز قرار می گرفتند و برخی آنها را مجبور می کردن به طور کامل برهنه شوند. این اظهارات اهمیت بررسی مستقل و محرمانه زنان بازداشت شده و امکان ثبت شکایت بدون ترس از تهدید یا مجازات را نشان می دهد. این زن زندانی در ادامه تصویری از وضعیت داخلی زندان فردیس ارائه داده. به گفته او این زندان دارای 7 سالن است و در برخی بخش‌ها زنان با اتهام‌ها و وضعیت‌های قضایی متفاوت در کنار یکدیگر نگهداری می‌شوند. یکی از شلوغ‌ترین بخش‌ها سالن 5 یا قرنطینه است. بسیار از زندانیان مجبور کفخوابی هستند که در هفته پیش توضیح دادیم که این کفخوابی به چه معناست. او همچنین افرسوده و نامناسب بودن پتوها و کمبود وسایل اولیه خبر دادهند. یکی دیگر مشکلاتی که این زن بر آن تاکید کرده وضعیت بهداشت و شیوع بیماری است. به گفته او در زندان شپش ساس و بیماری‌های پوستی مشاهده می‌شود و ازدحام در سالن قرنطینه باعث شده این بخش که باید برای کنترل بیماری‌ها مورد استفاده قرار گیرد خود به محل انتقال بیماری تبدیل شده. او همچنین از کمبود دارو و رسیدگی ناکافی پزشکی خبر داده. در میان زندانیان به گفته این زنان باردار، زندانیان دارای معلولیت، و مادرانی که کودک خردسال نیز دارند به اصطلاح زندگی میکنند و یا در حال کشیدن حبس هستند و ایشون میگه در نتیجه زنان در سالن‌های شلوغ و کم تهویه با گرمای شدید مواجه میشوند. او همچنین از اشتغال برخی از زندانیان در سوله بسته‌بندی آدامس خبر داده است. خب ببینید، ما این موضوع بحثی که اینجا با شروع کردیم در ارتباط با آزار جنسی زنان بود. یه خاطره اینجا تعریف کنم برای اینکه شاید مود برنامه عوض شه. ما پس از اعدامای 67 احساس کردیم که به اصطلاح دارن تعدادی زیادی زن رو میارن به زندان و صداهایی شنیده که صدای زنانه. در ابتدا ما فکر کردیم که اینها خانواده هستند، خانواده ها، گفتیم خانواده ها احتمالاً اعتراض کردن، اینها رو آوردن و دستگیر کردن، آوردن اینجا. ولی بعدا متوجه شدیم که در همان زمان در واقع شهردار اون موقع اومده اون محله در واقع شهرنو تهران رو به اصطلاح تخریب کرده، ببینید تخریب کرده، و اونها رو دست جمعی آوردن زندان. ببینید فقط دقت کنید، حالا فرض بگیریم که به اصطلاح کارشون مثلا از نظر قانون هم درست بوده، خب به هر حال کسی که حتی چنین کاری رو میکنه اول به قول معروف میاد چاله رو میکنه، بعد میره به اصطلاح منا رو میدوزه. ولی اینها چون برای هیچ کسی حرمتی قائل نیستند و از نظر اونها همه خلافکارن جز خودشون، در واقع اینها رو میارن زندان. که خوشبختانه میگم، چون بعدن که ما متوجه شدیم، خب به هر حال واقعیتش اینه زنان سال خورده‌ای بودند و به هر حال ما کلماتی به کار میبردن بین خودشون که ما چیز نداشتیم، خیلی مدت ها بود که نشنیده بودیم. ولی بعدن که تونستیم باشون ارتباط بزنیم، بچه ها میپرسیدیم ازشون چی میخواید، به خصوص در تو سیگار مشکل داشتن که تنابی چیزی مینداختن و ما نگاه میکردیم بگه پاستوری کسی نبود براشون میفرستیم. ولی در تو یکی از این آزار جنسی من یادمه که یه بار سکوت بود، یه دفعه دیدیم صدای یه فردی بود، پاستاری بود به اسم حاج محمود که زندانیان مثلا گوهردشتون خوب میشناسنش، چه آدم مثلا وحشی بود. معلوم بودش که از این اتاقای مثلا کناری بود، داد میزدش که مثلا نمیدونم بینا، میگه شما ناموس ندارید، میگه فلان ندارید، با این زنا چی کار دارید. معلوم بود که ببین، یعنی این چیزی که میخوام بگم صحنه جدیدی نیست و به هر حال صحنه ای که تا وقتی اراذل و اوباش در واقع عرض کنم که حاکمیت دارن و طبیعتا بخشی از جنایتکارترین اینها کارشون در زندانهای این رژیمه انتظار اینه که رفتار انسانی با کسی داشته باشن، چه در درون جامعه، چه در درون زندان و چه در بیرون زندان، به اصطلاح تنها کالایی که نزد اینها نایابه و پیدا نمیشه.
1: بسیار سپاسگزارم آقای فلایی از این بخش قسمت برنامه. اما آقای فلایی، در رابطه با اعدام، قتل عام، فکر کنم سه موضوع هست که ما باید در حد کار رادیویی که مختصر و مفید و خلاصه باشه که بتونیم به شنونده و بینندمون موضوع رو به اصطلاح برسونیم که داستان چیه، میخوایم که مطرح کنم. ما در برنامه های هفته های قبل راجع به برنامه هایی در تلویزیون های دیگه گفته میشود یا برنامه اجرا میشود به نکاتی اشاره کردیم که اساساً یک نوع محدودیت خاصی برای بیان واقعیتی که در سال 60 افتاده قائل میشن، به طور مشخص راجع به مجاهدین که صدای آمریکا در دو برنامه به این مسئله پرداخت. در برنامه اول که کاملا حذف شده بود، ولی در برنامه دوم یه مقدار موضوع رو برحال واقع بینانه تر که آقای اتفاقی به این شکل افتاده دیگه، حالا
0: بله.
1: خوشتون میاد بدتون میاد، راه حل سیاسی رو قبول ندارید، اینا دیگه بحثای سیاسیه، ولی قتل عام بحث دیگه ایه که برحال با شرکت تعدادی از زندانیان هوادار مجاهدین و خانواده مجاهدین و گروه های
0: دو نفر
1: چیز شد که یه مدار واقع بینانه به این مسئله اشاره کرد. خب در یکی از این کارشناس ها آقای سیف، اسد سیف بود، به موضوع سه زندانی سیاسی که در دام وزارت اطلاعات افتاده بودن و اینا چه نقشی بازی کردن و شرایط اون روز چه بودی بود که سعید امامی چرا اینا رو میخواست، و بعد هم خود وزارت اطلاعات رسمن اعلام کرده که مثل انفجار حرم امام رضا کار وزارت اطلاعات بوده. در جریان قتل‌های زنجیری وزارت اطلاعات به همه اینا اعتراف کرد و الی آخر. اینه که ما می‌خوایم اینو توضیح بدیم که آقای اسد سید که مستندسازه چجوری اینو نمی‌دونه. از 1373 تا 1405 بیش از 32 سال یا 37 سال می‌گذره. خب
0: بله
1: 73 الانم 27 اینم 5 سال میشه 32 سال. چجوری یک شخصی مثل ایشون که مستندسازه برار تحقیق میکنه مطالعه میکنه این واقعیت رو و این خبر رو و این موضوع رو که دیگه وزارت اطلاعات قتل کشیشا، انفجار حرم و مسائل دیگر رو رسما پذیرفت، قتلای نویسندگان رو که معروف به قتلای زنجیری هم شد و داستانشو سعید امامی و باند به قول خودش و اینا را همرم سعید امامی رو که خب کشتنش، بقیه هم زندان کردن، چه بلایی سرش آوردن که بپذیرن که به دستور اسرائیل. این یک موضوعی که میخوایم، من دیدم در گزارشی که شما کتبا فرستادید توضیح دادید، ولی تقاضای من اینه که خیلی مختصر و مفید به این داستان اشاره بکنید و به اسد سیفا بگوییم که شرافت و وجدان به عنوان مستندساز حکم میکند که واقع بین باشید. حالا دیگه بقیهش خودتون میدونید. چرا این موضوع رو به این روشنی رو نمیدونستید مشکل ما نیست، ولی ما حق داریم به شما بگیم که در شما یا مرضی هست و یا غرضی که احتمالاً مرض ضد مجاهدی و غرض آخوندی در شما نهفته بوده با صراحت بدون هیچ گونه تعارف و رو در بایستی. میخواد اسد سیف باشد، میخواد هر کس باشد، یک واقعیتی اتفاق افتاده، همه بهش اذعان دارن، دشمن بهش اذعان کرده، شاهدین هستن و ایشون بعد از 32 سال نمیدونه. پس چه مستندسازی؟ اون مستندسازی که تو میسازی وای به حال مردمی که یا نسلی که در فردا آینده بخواد. اینو من از شما خواست کردم که دیدم که گزارش منفصلی. این یک موضوع. موضوع دیگه راجب قتل عام سال 67 که یک سری حرفایی میزنن که باز هم تکراریه، از جمله این که آمار رو زیر آمد سوال میبرن به عناوین مختلف، البته مثل سابق نیست، ولی باز هم تلاشایی هست که کمرنگ کنن عمق جنایت رو، و این که این رو ربط بدن به عملیات فروغ جاویدان، و موضوع سوم که باز به همین مسئله ربط داره، تلویزیون اینترنشنال خائن مسلک و جنایت پیشه یک سناریوی نوشته، سناریو تئاتر. ببینید چقدر عقب مانده و مریض هستن که آقا قتل عام ها، جنایت روزمره اعدام اتفاق میفته، شکنجه، تجاوز جنسی هر روز است. سعید دهقانی و آقای جمشید برزگر نامی سناریو نوشتن، تئاتر اجرا گرفتن، اجرا کردن، بعد تلویزیون به عنوان مستند تاریخی تئاتر رو میخواد به خورد افکارو میبده. آقا شاهدین زندن، زندانی ها از ایران میان علنا مصاحبه میکنن، از جنایات میان، از جمله همین زن. شما رفتین تئاتر نوشتین و تازه تحت عنوان دادگاه تاریخ و با نقل قول کردن نمیدونن به عنوان تئاتر دیگه، تئاتر که واقع بینانه نیست، نمایشه، یکی خوب جیغ میزنه یکی بد جیغ میزنه. و اینو چه بوجه هایی گرفتیم. خب والا از خون دیگران ارتزاق کردن هم یه حدی داره، اون که حالا هیچی. آقا شاهدین دستگیر شدگان از فردای 30 خرداد قبلش بعدش هستن، دادگاه ها تشکیل شده، تلویزیون ها برنامه اجرا کردن، گفتگو کردن، شما رفتین نمایشنامه نوشتین، تئاتر اجرا کنین که مردم رو سرگرم کنین، چون معمولا تئاتر ها اهداف مشخصی دارن، یا سرگرم کننده است یا حاوی یک پیامیه، اونم در شرایطی که به هر حال مستندی وجود نداره یا استنادات کافی نیست یا افکار عمومی بهش بی‌توجه. خب اینم موضوع است. حالا هر کدومشو که شما دوست دارید ما به بحث بگذاریم یک به یک، و این بینندگان و شنوندگانم اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن دارید، 2046-7320-16-427-21 در خدمت شماست. آقای فلاحی کدوم موضوع رو اول
0: بله. تبری خب ببینید، بذارید از ساده به پیچیده بریم.
1: از ساده به پیچیده بریم. بله
0: بله ببینید، خب ببینید قتل عام 67 و آمار، ببینید کسانی میتونن آمار دقیق، تنها کسی که میتونه آمار دقیق بده خود رژیمی که این جنایت رو انجام داده. یعنی اگر کسی هست که بر آمار مثلا نمیدونم 2000 تا 3000 تا نمیدونم میچرخن، آیت الله منتظری گفته فلان، به اصطلاح خب کی بوده که گفته این حرفا. ببینید اونهایی که با قطع و یقین میان و به قول معروف این آمارهای این چنین رو میدن، به قول معروف یا با رژیم پالوده میخورن، خب یا اینکه نه تلاش میکنن که در واقع برای مطرح کردن خودشون و برای اینه که به صلاح یه چیزی گفته باشن یا بتونن با اون آماری که مجاهدین داده چالش بکنن که به چشم رژیم بیان یا مماشات، در واقع اونه. و الا هیچ کسی، هیچ نیروی جز در واقع خود رژیم نمیدونه که چندین نفر رو در واقع در اون مقطع اعدام کرده. و بازم همونطور که بارها هم خود من هم تو رخی دوستان در دادگاه به طور خاص اشاره کردیم، اعدامیان فقط شامل زندانیان نمی شود، کسانی را بودند که از خارج از زندان می آوردند و مشخص بود اینها زندانی نیستند بلکه از قبل شناسایی شده اند و بنابراین چکار کردن آوردن و در همون مقطع اعدام کردن. بنابراین اینه که
1: گفتید در دادگاه دوستان و رفقای دیگه هم بودن که اینا رو دیده بودن که افراد دیگری غیر
0: بله بله
1: با لباس کار، با کیف سامسونت، با
0: سامسونت بله
1: شبل و شگامهایتی که روزمره خیابون و
0: کار
1: بوده
0: آره
1: بردن و
0: بله.
1: این یک نکته. نکته دیگه که از زندانیان زن به هیچ عنوان اطلاعات دقیقی وجود نداره، فقط آقا میگن این بندها خالی شده، مثل گوهردشت که شما مشاهده کردید یا حتی در اوین یا در شهرستان ها ما انقدر شاهد و زنده نداریم که چه اتفاقاتی افتاده، که شما در دادگاه فکر کنم خیلی از شماها به این موارد اشاره کردید.
0: بله بعد عرض کنم که برخی از زندانیان رو زندانهاشون رو به صلاح چیز کرده بودن، کاملا مثلا میگم خالی کرده بودن، مثلا زندان کرمانشاه رو یا اونجاها رو همشون رو آورده بودن به اوین در اون مقطع که به سلو به این بهانه که انتقاله، در واقع اینها اومده بودن اوین، خانواده ها هیچ خبری از اینا نداشتند و به هر حال اینها هم جزو کسانی بودن که اعدام شدن. و همطور هم که گفتید ما از شهرستان ها خبر آنچنانی نداریم، بنابراین با این چیز که حداقل دو نفر از خود رژیم در بسیار کسانی که به هر حال با نهادهای رژیم در ارتباط بودن و اینا به مسئله بالای در واقع 30,000 نفر اشاره کردن. خب یعنی ما این رو داریم که حداقل یکی خزعلی بود و یکی هم در واقع از اون معاونای وزارت خارجه،
1: معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات،
0: بله، که در واقع اینا به بالای 30,000 نفر اشاره کردن. ولی اونچه که مشخصه اینه که اونایی که میان و تلاش میکنن میلیمتری، من حتی جناب حیدر در دادگاه یک اسم یکی از نزدیکترین دوستان زندانی خودم به اسم امیر سعیدی رو آوردم که در لیست هیچ یک، حتی در لیست مجاهدین نبود. چرا؟ چون بسیار بچه مثل من شلوغ کن نبود، بچه خیلی چیز بود، بسیار بچه. و من این رو همچنین در دادگاه گفتم، در واقع درست روزی که خودم رفتم چهارشنبه 12 رفتم برای مثلا هیئت مرگ، مثلا در واقع ایشون رو اونجا من دیدم و با یه دوست دیگه بهزاد فتح زنجانی، در واقع این دوتا رو در کنار همدیگه دیدم که داشتن با هم شوخی میکردن، میگفتن این میگفت سایز گردن تو چیه، بعد اون یکی میگفتش که شیر عسلی یا بیان این ور، منظور ما شوخی میکردیم میگفتیم که میگن توی بهشت نمیدونم شیر و عسل روان است و اینا. این در واقع چیزهایی بود که در واقع اونجا مطرح میشد. بنابراین حتی کسی بود خب که دیگه توی بندی که اکثرا گزارش شده حتی اسم ایشون نبود. پس تعداد رو عرض کردم خدمت، ولی در رابطه با ارتباط با عملیات فروغ جاویدان که بارها با
1: بگم.
0: بله بفهم حتما.
1: چند روز پیش من این لایوهای سطلی ها رو گوش میکردم، من نمیدونم اینا چرا شعار مرگ بر صفات چپی مجاهد رو میدن، ولی از بر برای قتل عام شدگان مجاهد و مبارز
0: بله
1: در و دیوار میزنن. یکی از اینا البته اینا نه ای که آگاه باشن که چی میگن، چون نمیتونن با واقعیت درست رو بشن. یکی از اینا که نسل جوانی هم بود به اصطلاح خودمون امروزی ها، جوانتر از من تو بود، از قول پدر بزرگش در شهری که بود نقل میکرد که پدر بزرگش تعریف کرده که از مجاهدین در این شهر، اسم اون شهر هم میبرد، اعدام شدن و خانواده ها نمیتونستن اون روز بگن. پدر بزرگ ایشون برای ایشون نقل کرده که چه تعداد در یک شهر کوچک از مجاهدین و بقیه گروه هایی که بودن، چون البته زیادش مجاهدین بودن، بیشتر به اسم مجاهدین به هر حال اشاره میشد. ببینید حتی ابعاد جنایت نقل قول از کسانی که امروز مرگ بر مجاهدم صادر میکنه. ولی خب از اون طرف این فرصت طلبی هم هست که انگار که مبارزه 40 پیش مجاهدین و مبارزین و آزادی خان مال متعلق به اینا بوده، همونایی که علیه دیکتاتوری شاه سرنگون شد مبارزه کردن که تا سرنگون شد. بفرمایید، اینم یه نکته گفتم یادآوری بکنم.
0: بله بله، ببینید این در اون رابطه، ولی در رابطه با مسئله که اعدام ها به بهانه یا به اصطلاح به دلیل حالا یا به خشم انتقام عملیات مجاهدین انجام شده، این بزرگترین دروغ محضه. ببینید خیلی جالبه که من تو دادگاه گفتم و به هر حال که حتی یکی از مقامات قضایی رژیم، من مصاحبهش رو خوندم، درست همون شب پذیرش قطعنامه 598 که اشاره میکرد به این که به زودی شرایط زندان مورد بررسی مجدد قرار میگیره، البته نگفته بودن عادی سیاسی، اصلا چیزی نشده، به حکم برخی شکسته خواهد شد، برخی از احکام تشدید خواهد شد، ولی راجع به اعدام و اینا هیچ چیزی در واقع گفته نشده بود. و واقعا من وقتی که اون رو خوندم در اون لحظه یه حسی بهم دست داد که داره اتفاقاتی بدی میخواد در زندان بیفته. ولی عرض کنم که من اینجا اگر بتونم سری پیدا کنم، گزارشیه که خانوم بسیار در واقع وزارت خارجه آمریکا رو در اون مقطع در خانوم دانیل اورتگاس، خب من چون موضوع بسیار جالبی بود که دیدم و ببخشید من دارم مطلب رو میخوام چیزش بیارم، که در واقع خود ایشون اونجا مطرح میکنه که بلافاصله در واقع مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، البته گزارش خیلی بالا بالایی، من دیکش بیشتر مورد نظرمه، در پیام منتشر شده در 17 ژوئیه 2020 گفت که 19 ژوئیه سالگرد آغاز کمیسیون‌های مرگ در ایران است و افزود که این کمیسیون بنابر گزارش‌های موجود هزاران زندانی مخالف سیاسی را به طور قهری ناپدید و به صورت فراقضایی اعدام کرده. او همچنین خواستار تحقیقات مستقل در این رابطه شد. خب ببینیم این تاریخ دقیقاً کی میشه؟ دقیقاً میشه که وقتی که مثلا رژیم قطعنامه رو میپذیره و اصلاً به هیچ وجه در اون تاریخ هیچ کوچکترین مطلبی از اینکه مجاهدین میخوان در واقع یا ارتش آزادی بخش قرار عملیات فروغ جاویدان باشه اصلا به هیچ وجه در واقع مطرح نشده بود، ولی ما میبینیم که به همین روایت خب در واقع میشه معلوم تاریخش میشه. ببین از اونجا که 19 ژوئیه 1988 برابر با 28 تیر 1367 است، خب در واقع این تاریخی که میگم ایشون اعلام کرده خانم اورتگاس میگه چی؟ میگه آغاز کمیسیون های مرگ. ببین نگفته آغاز اعدام ها و این سوء تفاهم نشه، شما اینو خیلی
1: دنبال.
0: اعدام ها
1: یک هفته بعد شروع شده بالواقع با این تاریخ.
0: دقیقاً دقیقاً
1: مرگ.
0: خب دقیقاً یعنی ببخشید
1: در واقع اینجوریه که در همین تاریخ قطعنامه پذیرفته میشه و وزارت خارجه آمریکا اعلام میکنه که کمیسیون مرگ هم تشکیل شده، هنوز نه عملیات فروغ جاویدانی هست نه، و یه هفته هم تا 5 مرداد یا بیشتر 7 روز 8 روز مونده. بله
0: بله، البته خانم اورتگاس اون موقع وزیر مثلا چیز سخنگوی وزارت خارجه نبوده، بعدها که سخنگوی وزارت خارجه میشه در خب یک خب بیانیه های مختلفی معمولا وزارت خارجه میده که ایشون در میگم 2020 اینو دقت کنیم در یک پیام ویدئویی که در 15 ژوئیه 2020 برابر با 25 تیر 1399 منتشر شد، من این رو انگلیسیش هم میخونم اگه دوستانی خواستن برن چیز کنن: July 19th marks the anniversary of the start of Iran's so-called death commissions on the order of Ayatollah Khomeini. به عبارت چیز ژوئیه سالگرد آغاز به اصطلاح کمیسیون های مرگ در ایران به دستور آیت الله خمینی است. بنابراین یعنی به بعضی ها به قول معروف اطلاعاتشون از خیلی ها بیشتره. خب ببینید وقتی سخنگوی وزارت امور خارجه میاد یه مطلبی رو ادا میکنه، قطعا اون که خودش اطلاعی که نداره، که قطعا کسان دیگه‌ای، پژوهشگرانی که البته مثل پژوهشگران صدای آمریکا و سایر کارشناسان عرض کنم دستانه های فارسی زبان نیستند، قطعا بر اساس بعدن جالبه که این مسئله در مثلا موارد غیر از این که لینکش تو آرشیو وزارت خارجه آمریکا هست، در هیومن رایت هم در واقع متن کامینش رو در واقع اوورده، متن کامین بیانیه رو. اینه که اگه من میدونستم راجع به این میخواهی چیز کنیم، من این رو چون قبلا تحقیق کرده بودم طبیعتا براتون چیز میمدم و یه گزارش کوچکتری تهیه میکردم و گزارش های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر به همین مطلب اشاره داره و عرض کنم که اسنادی که در واقع به کار رفته در اینجا خود عفو بین الملل اشاره کرده و این ویدئو خب که از طرف یک مقام رسمی یک کشوره که نمیتونه حرفای مثل ترامپ حرفای علکی بزنه و قبل از ترامپ میدونیم کسی جرأت نداشت هر چند دهنش در بیاد بگه، و میبینیم که این در واقع در جاهای مختلف بازنشر شده، که میگم اگر خواستید من دفعه دیگه این مطالبی که اینجا پراکنده جمع کردن میارم.
1: انقدر ضروری الان باشه ولی چون می‌خواستیم فقط اشاره بکنیم به این
0: دقیقاً
1: طوری که چنین روایت رژیم پسند رو پخش میکنه، هدف ما اینه که پاسخ بدیم، بگیم ببینید اینجوری نیست که شما چون مستندسازین، چون تیتل دارید، چون نمیدونم تلویزیون این آنید، مهم نیست.
0: بله بله.
1: سر این موضوع ما با هیچ کس شوخی نداریم.
0: نه ولی مهمتر از اون اینه که به قول معروف وسط یک میگن بحث کارشناسی که ایشون خوشو کارشناس پژوهشگر و مینامیه و به قول شما چنین تایتلی داره، ببینید آخه بگیم وسط قضیه اعدام های 67 آخه تو چی کار داری به چیزی که اصلا ارتباطی نداره؟ خب حالا چگونه یه آدم عاقل که کارشناس هم هست میاد خودشو یه دفعه یه مسئله ای که اصلا ربط به موضوع نداره.
1: اصلا یه موضوعی آقای فلاحی خودتون رو میدونین، همه میدونن، یه موضوعیه که به صورت یک موضوع خیلی برجسته در سلسله جنایت های رژیم به عنوان قتل های زنجیری و قتل کشیش های مسیحی مطرحه، اصلا یک پرونده مستقلی جنایی حقوقیه که رژیم انجام داده. چطوری شما اینو نمیفهمید؟ من متاسفم. به همین خاطر که آقا چجور مستندی هستی که در وسط یه بسکس پس در یک قتل عام زندانیان سیاسی که سال 67 صورت گرفته، اون چیزی که تو به اشاره میگی سال 73 است، سال 76 علنی میشه تازه، یعنی 10 سال به بعد که به دوران به اصطلاح اصلاحات میرسیم این میاد رو.
0: بله بله دقیقا. ببینید
1: به لحاظ تاریخی هم اصلا موضوعیت به هم دیگه ربطی نداره، ولی خب به هر حال چون غرض به اضافه مرض یه نتیجه برابر با توجیه جنایت. خیلی راحت بفرمایید.
0: بله بله بله. برای همچی که هفته پیش گفتید و خواستید که در قتل کشیشان که یکی از پژوهشگران مهمان صدای آمریکا به صلاح همینطوری بی خود و بی گناه یه دفعه به دلش افتاد که حتما باید راجع به این مطلب بگه، اگرچه که ربطی هم به قتل عام نداره، من به صلاح خب یک دنبال کردم و اینا. خب ببینید مسئله در واقع قتل مسئله وزارت اطلاعات، ولی میخوام مسئله رو از اینجا شروع کنم که همطور گفتیم این موضوع پیشان سیاه وزارت اطلاعات که هم کشوری شما هم هست ایرج مصداقی، همطور که گفتیم با این خانم فرح در واقع یک گفتگو مصاحبه‌ای داشته، بعدش عرض کنم که غیر از این که کتاب نوشته، غیر از این که با به اصطلاح این آخوند بد سابقه کیهان آقای چی اسمش آقای در که شاه سلطنت طلب شد الان
1: مهدی نصیری،
0: مهدی نصیری هم در این رابطه گفتگو کرده و و و و خب ببینید بذارید خودش مثلا در اونجا من یه تیکش از گفتگوی یا روایت خودش میخونم. میگه کار به دستان وزارت اطلاعات تجربه شخصی را با میراثی که از ساواک در اختیار داشتن به کار گرفتن. خیلی جالبه اینجا خود توجه کنیم، کار به دستان وزارت اطلاعات تجربه شخصی را با میراثی که از ساواک در اختیار داشتن به کار گرفتن. ببین در واقع اینجا اشاره میکنه که این رژیم و آنچه که داره انجام میده در واقع تجاربیه که از ساواک داشتن. الان این رژیم هم اومده غیر از اینکه خودش به هر حال یعنی هر پدیده دیگه یه سری به هر حال مسائل جدیدی رو کشف میکنه، راه حل جدیدی رو برای اینکه بماند در به اصطلاح حاکمیت کشف میکنه. و جالبه که این فردی که به اصطلاح خود زندانی بوده، خیلی زندانی مقاومی هم بوده، ولی به قولی خیلی هم عاشق حقوق بشر و دموکراسی در ایرانه، همین مزدور در واقع میاد از ساواک، حالا ثابتی باشه که در واقع هم معادل لاجوردی و امثال اون باشه، امروزه داره دفاع میکنه خب و تلاش میکنه که میخواد مردم رو مثلا با زنجیر و فروش توهم و رویا ببره به همون جایی که خودش بارها و بارها مثلا ازش انتقاد کرده، ولی امرو به صرفش نیست که دو مرتبه اون حرفا رو بیاره. و مثلا همین مزدور مصداقی در واقع داره امروز تمام تلاشش رو گذاشته تا در صورت به قدرت رسیدن در ادامه تجارب کار ساواک و از تجارب خمینی هم به کار بگیره و دموکراسی و آزادی رو به سبک خودشون مثلا شعبان بی‌مخا و امثال اون چیکار کنن به مردم ایران با عشق به مثلا دموکراسی و آزادی و اینا در واقع حقنه کنن. خب ببینید حالا وقت شما میایید از یک کسی که خودش رو پژوهشگر میگه میای شما به قول معروف من و شما میایم انتقاد میکنیم، خانه به قول معروف خانه این افراد به اصطلاح
1: خانه
0: از پای بست ویران است. آره، و این خواجه ها در نقش بند ایوان هستن. خب و میبینیم که ایشان هم همین فرد امروز دستبوس و آویزونه به فرزند یک دیکتاتور سابقه که خودش آویزان قدرت های خارجی و اجانبه. حالا خب ببینیم، ما اینجا اشاره کردیم که این مزدور مصداقی گفتگویی داشته با فرهناز انامی که در این فرد اون فرد در واقع بهش اشاره کرده بود، و جالبه، خیلی جالبه که ادعا میشه که دلیلی که این فرد به سوئد آمده در سر جایی که در واقع یک مزدوری به اسم ایرج مصداقی هم اونجاست اتفاقی، و این خیلی چیزهای دیگه ای که مثلا فرض کنید که نوری اتفاقی میادش خواسته بره نمیدونم آلمان و اینا میادش در واقع سوئد، و فکر نکنیم که اینها در واقع از قبل پیش بینی شده است. حال بگذاریم، و رژیمی که این فرد رو و دو نفر دیگر رو آورده در تلویزیون گفتگو کرده باشون، به صلاح در واقع گفتن و پذیرفتن که اینه که آقا به صلاح ما هوادار مجاهدین بودیم، مجاهدین گفتن برو، تمام اینها رو در واقع مدن اعتراف کردن. حالا رژیم اصلا حواسش نیست که به این فرد پاسپورت میده که این فرد بیاد بره خارج کشور. واقعا با رژیم عجیبی ما مثلا طرف هستیم، و رژیمی که وقتی که یک فردی رو به اسم مثل سعید شاه‌سوندی رو مثلا در عملیات فروغ جاویدان خودش رو تسلیم میکنه میگیره، بعدن میاره مثلا خیلی راحت میفرستش به خارج کشور، چرا انامی ها رو در واقع نفرسته به در واقع
1: خارج؟ برای که از موضوع دور نشیم، این فرستادن اینا به خارج کشور یه موضوع دیگه، موضوع اینه که این افراد
0: بله،
1: در دام یک توته رفتن و نه
0: بله،
1: اصطلاح فکر میکردن بعد تواب شده بودن
0: بله،
1: بعد توسط در باند سعید امامی، و اینجوری براشون توجیه شده بود و اینجوری تبلیغ شده بود. موضوعی که من میخوام روش انگشت بذارم، یعنی من
0: بله،
1: هدف منه که این یک اتفاق افتاده که بعدها رژیم رسما اعتراف کرده که آقا اینا در اختیار ما بودن، ما این طرح‌ها
0: بله،
1: رو با اینا پیش بردیم برای خراب کردن سازمان مجاهدین و کشتن کشیشا. چون میخوام این بیشتر روی فوکوس قرار بگیره.
0: بله بله،
1: انامیا رو میفرسته، سعید شاه‌سوندی رو میفرسته، ایرج مصداقی
0: بله،
1: رو میفرسته. این یه موضوع دیگریه که امروز باش درگیر هستیم.
0: بله،
1: متی نصیری ها میان
0: بله.
1: لطفا اینو توضیح بدین که اینا افرادی بودن که در دام وزارت اطلاعات افتادن و بعد به مجلس حتی بردن که اونجا هم گفتن بله ما این کار رو کردیم.
0: بله،
1: وقتی که قتل های زنجیری رو رفت، وزارت اطلاعات رسما نامه داد، اطلاعی داد که آقا منفجر کردن حرم، کشتن کشیشا و قتل نویسندگان و روشنفکران که به قتل زنجیری معروف شد کار خود وزارت اطلاعات بوده. اینه که من میخوام این روشن بشه، چون والا در حوزه
0: بله،
1: میشه مسائل دیگه، چرا اینا بعد به خارج کشور اعزام میشن، چرا اول اعدام میگیرن بعد زندان، بعد بالاخره من میخوام بیشتر این روشن بشه.
0: بله خب ببینید، رژیم یکی از چیزهایی که یاد گرفته به قول خود همین موضوع ایرج مصداقی از ساواک و ساواکیان در واقع اینه که چگونه میتونه به صلاح وانمود کنه که یک اون چیزی که خودش میخواد حذف کنه بندازه به عهده اپوزیسیون‌ها، به گناه به سر گناه رو بندازه به گردن اپوزیسیون. خب ببین، رژیم از اونجایی که به هر حال خب هیچ نیروی مبارز و سازماندهی شده جز مجاهدین به چنین قدرتی در کنارش نبوده، چه آن روز چه امروز، طبیعی که بیشترین تلاش ها رو کرده که از کنم که به مجاهدین به شکلهای مختلف بزنه و شیطان سازی کنه. و وقتی که این هم از مجاهدین در واقع میخواد در واقع کشتار میکنه، حتما باید نشون بده که چقدر اینا اصلا میگن دیگه، میگن اگه هر کسی رو میخوای، هر گروهی رو میخوای حذف کنی، اول انسان زوداییش بکن. یعنی هیتلر هم به مثلا دشمنانش میگفت خوک کثیف مثلا. و بعد که اینا رو در واقع تو اون هویت اصلیشون رو ازشون گرفتی، هویت انسانیشون و هویت اخلاقیشون رو ازش گرفتی، بعدا وقتی که اعدام میکنی مردم واکنش کمتر نشون داد، بس شاید هم بعضی ها تازه بگن چه کار خوبی هم انجام شده. بنابراین از یک طرف میخواست بیاد و در واقع این فعالیت نیروهای مسیحی و چون به هر حال بهایی هم که میدونیم تا امروز همچنان درگیری شود، ولی در رابطه با یهودی ها فقط من یک مورد دیدم که به اصطلاح ترور کردن، بخاطر اینکه اونا زیاد تبلیغ نمی کنن، چرا که معتقدن که یهودیت با پیوستن انجام نمیشه، بلکه مادر باید حتما حداقل مادر باید یهودی باشه و به هر بچه‌ای که در شکم یه مادر یهودی زاده میشه میتونه فقط یهودی باشه. برابر این مثل مسیحی ها که بشارت میدن و تلاش میکنن که نیروهای بیشتری رو جذب کنن نبودن، بنابراین خب رژیم هم خیلی با اونو کاری نداشته. ولی خب از بعد فردای پیروزی انقلاب در واقع این به صلاح هموطنان مسیحیمون با این توهم مثل خیلی کسای دیگه که خب الان یه رژیم رفته یک رژیم اومده و میشه کار بیشتری کرد، تلاش میکنه که به هر حال جذب نیرو بکنن، مراسمشون رو گسترده تر بکنن و و و و که با در واقع عملا با صد رژیم مواجه میشن و یواش یواش رژیم شروع میکنه به زدن مثلا اینها که من الان اگه فقط چند تا رو بخوام همینجوری بهتون بگم. خب ببین، قتل اسقف میکائیلیان بوده که در دهه 1370 بود که راجبش صحبت میکنیم. به اصطلاح می 1980 که همون اوایل انقلاب بوده در واقع شروع میکنه قتل بهرام دهقانی دانشجوی بهایی توسط مهاجمان مسلح. 3 دسامبر 90 اعدام کشیش حسین سودمند به اتهام ارتداد از اسلام. 31 ژانویه 94 کشف جسد اسقف هایی کوسبیان مهر در نزدیکی تهران. بعدش 94 روبایش و قتل اسقف میکائیلیان توسط وزارت اطلاعات داریم. جوان 94 باز کشف جسد مسلح شده کشیش مهدی دیباج رو داریم. بعد 24 فوریه قتل فیض‌الله مخوبات خادم کنیسه یهودیان در تهران رو داریم که یه مورد مثلا از یهودیان بود. اکتبر 95 دیگه آخرش هایدن اعدام دکتر احمد فرزانه پزشک زرتشتی 67 ساله. و جوان 96 حلق‌آویز شدن مشکوک عزیز الله لامه یهودی 61 ساله در خانه اش. به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران که در 23 دسامبر 95 بوده، تا آن زمان بیش از 200 پیرو به اصطلاح آیین بهایی و به اصطلاح اسقفا و کسای دیگه اعدام شده بودن. پس رژیم مثل همیشه تلاش میکنه بیاد یک مسئله شو حل بکنه، ولی این مسئله رو بندازه گردن یک گروه دیگه. خب اینجا هم خب معلومه دیگه، وقتی قراره بندازه بعد بندازه به حساب گردن نیرویی که بیشترین نیرو داره و به اصطلاح میتونه برای رژیم خطرساز بشه و اون سازمان مجاهدین خلق بوده و هست. بنابراین اینجا پای در واقع این خانم انامی پیش میاد که ظاهرا قبلا هم یک زندانی مختصری داشته و ظاهرا قبلا هوادار در واقع مجاهدین بوده، که در این رابطه 3 فرهناز انامی، بتول وافری و مریم شهبازپور بود. اگر مایل باشید من یک مصاحبه که مثلا رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران در رابطه با این سه نفر کرده رو بهش اشاره بکنم. موافق هستید
1: فرهنگ
0: که ببینیم
1: آقای
0: اینا
1: فرهنگ،
0: به
1: ما از اصل موضوع دور نشیم. اصل موضوعی که من
0: بله بله
1: گفتم اینه که باید اینو توضیح بدیم و روشن بکنیم برای اونایی که
0: بله
1: نشنیدن یا ممکنه بشنون که
0: بله
1: این یک طرح وزارت اطلاعات به دام انداختن این سه نفر بوده. بعدها وزارت اطلاعات در جریان قتل‌های زنجیری لو داده و گفته که همه این کارا رو خودشو کرده، همونجوری که نویسنده ها رو کشت، همونجوری که حرم امام رضا رو مفجر کرد و این توطئه هم توسط این انجام بده که سازمان مجاهدین رو خراب کنه، همونجوری که خودتون
0: دقیقاً
1: ما چون می‌خوایم رو این فوکوس بکنیم، یعنی می‌خوایم این ابهامی که مستندساز در بحث وسط قتل عام مطرح کرد رو توضیح بدیم که این واقعیتش چی بوده، زمینی که ایشون خب به هر حال احتمالاً مشکلاتی دارن که ما توضیح دادیم شاید مشکلاتش حل بشه، اگه مشکلات دیگه ای دارن دیگه ما کاری از دستمون بر نمیاد. بفرمایید شما یه بخشی همونو اشاره بکنید که حالا اونا چی گفتن.
0: بله ببینیم، ما میخوام ببینیم که این چیزی که در واقع رژیم بهش اشاره کرده، در واقع کیفرخواستی که ارائه کرده و بر اساس اینها حکم داده و بر علیه مجاهدین، باید ببینیم که در واقع چی بوده. بلا همونطور که شما گفتید به قول معروف خیلی ساده است، رژیم برای زدن دشمن کوچیکش و انداختن گردن دشمن بزرگش میاد در واقع یک به اصطلاح تشکیلات موازی درست میکنه از طرف وزارت اطلاعات، ولی به نام سازمان مجاهدین میره در واقع با کسانی که میدونه که احتمال داره که همچنان به اصطلاح هوادار سازمان مجاهدین باشن یا همکاری بکنن، نه میره با اونا صحبت میکنه چنان که گویی این از طرف مجاهدین پیک مجاهدینه و تلاش میکنه که چند نفر رو جمع کنه. بعد که تلاش میکنه این چند نفر رو جمع کنه، از طریق اینا به اصطلاح برای این که اعتماد اون کشیش رو به دست بیاره، اینها رو در واقع با اینها با این کشیشا مرتبط میکنه تا اینها اون فرد رو بخوان در یک جایی که مثلا بهشون بشارت بده یا مشکلاتشون در میون بذارن، و همون جاست که اون کسی که مأمور در واقع وزارت اطلاعات بوده و در اصطلاح سرتیم اینها، مثلا این فرد رو با مثلا شلیک میکنه و بعدش هم با ضربات چاقو و و و و و و بعد این مثلا اینها دستگیر میشن و میان اعتراف میکنن که آره ما بودیم که این کارو کردیم. و به هر حال تا اینکه همونطور که خودت هم گفتی با مسئله قتل زنجیره‌ای و اعترافاتی که در اون موقع شد و فضای باز مقطعی که یه دفعه به اصطلاح در اون خلأ به اصطلاح سرگیجه‌ای که رژیم داشت پیش اومد، یه سری مسائل بیرون ریخت. جمله اینه که این هم مثل نمیدونم حرم امام رضا که بمب گذاشتن و مثل خیلی کارهای دیگری که کردن کار وزارت اطلاعات بوده و انداختن گردن به اصطلاح مجاهدین طبق معمول. یعنی این اگه بخوایم خلاصه بگیم اینه، ولی برای اینکه من نمیدونم مثلا شاید ما میگیم فرهناز انامی مثلا چه کار کرده، اگر اجازه بدید مثلا مصاحبه که اشاره میکنه به اینها و همونطور که بازم شما گفتید همه اینها بعداً از طریق به اصطلاح وزارت اطلاعات در واقع میخوام ببینیم یک پروژه‌ای که در واقع دارن پیش میبرن رو در واقع چه جوری بردن تلاش کردن پیش ببرن. ببینید در تاریخ
1: فقط آقای افله من میگم خاطر میگم
0: بله
1: که
0: بله.
1: به حاشیه نرید، چون وقتی اینو باز
0: بله.
1: کنیم حاشیه‌های زیادی
0: بله.
1: باز میشه که
0: بله.
1: اون چیزی رو که من میخوام رو فوکوس بکنم که این
0: بله.
1: گفتاری که یه روایتی که از این جنایت صورت میگیره به جن روایتی است که رژیم طراحی کرده بوده، برنامه‌ریزی کرده بوده و میخواسته که به مجاهدین نسبت بده و برای مدت‌ها هم به قول معروف تو اون شرایط اختناق همه جا ایجاد کرده بود که اینها کشتن، ولی بعداً خب توی قطره زنجیری لو رفته و خودشون اعتراف کردن که اینا توسط ما این کار رو کردن و گفتیم که بیان، حتی در مجلس هم اومدن صحبت کردن، میدونی که
0: بله بله بردنشون همه جا میبردنشون دیگه
1: بله.
0: دیگه ستاره های به قول من شوهای اینها بودن، هم هر جایی میشد میبردن تا نشون بدن که چقدر مجاهدین بی رحمن، حتی به کشیش و مردان خدا هم رحم نمی کنن. ببینید جناب هیدر، اگه خلاصه بخوایم بگیم، من فکر میکنم تا اینجایی که گفتیم تقریبا مسئله حله. ببین مثلا یکی از مواردی که خود من ببین در جریانش در واقع تا حدی بودم و اینا و در زندانم که بودیم راجبش اطلاع رسانی شد، بحثی بود به عنوان شکنجه سپاسدار. نمیدونم یادتون میاد یا نه، مهران استقی رو گرفتن، یه سری رو گرفتن، این همین داستانی که الان دارید میبینید. در واقع همین ها لاجوردی در واقع این شو رو بسیار قبلتر اجرا کرده بود. خب و اگه بخوایم دونه دونه به این مسائل بپردازیم، در واقع وقتی مسئله شیطان سازی رو ما بر علیه مجاهدین مطرح میکنیم، این نیست. ببین از دادگاه 104 نفر در تهران بگیرید، خودشون میگن اصلا دیگه مجاهدینی وجود نداره در ایران و اصلا دیگه مردم مثلا بخت و اقبالی نسبت به مجاهدین اصلا ندارن. ولی نمیدونم چطوری که بیشترین کتاب ها در مورد اوناست، بیشترین فیلم ها در مورد اوناست، بیشترین نمایشنامه ها در مورد اوناست، بیشترین بحث های سیاسی در مورد اوناست. خب و علیرغم این که اینا اصلا دیگه نیستن و اصلا وجود خارجی هم ندارن، ولی به قولی یه بحثی هستش یادم بیاد بهش میگن یادم نیمد که بحث ریاضیه، که میگن که در واقع یادم نیمد که میشه از مستندات، یعنی برعکس مثل مهندسی معکوسی که انجام داده میشه. خب بهش میگه قضیه خلف اگه اشتباه نکنم. خب که در واقع اینجوریه که ما وقتی که یه چیزی موجودی در دسترس نیست، خودش از نشانه هایی برمیگردن که این نتیجه میرسن که مثلا آیا چنین هست یا نیست. برهان خلف، ببخشید برهان خلف انا یادم من.
1: من داری؟
0: میتونم ادام بدم؟ بله بله بله
1: بکنم خانم
2: سرعی. بله بله بله بله بله
1: خانم سرعی سلام. داریم. خانم سرعی صدای منو داری؟
2: بله صداتون خیلی رسا، مثل همیشه صدای رسا دارید. امیدوارم این صدا هر چه رساتر صداتون رو دارم. بله
1: بله آقای درود به شما. صدای خانم سرعی رو داری؟
0: بله بله خیلی خوب.
1: ما سلام میکنم به خانم سرعی، خوش آمد میگم، در خدمتتون هستیم. با پوزش از آقای فلایی. آقای فلایی میخواین صحبتتون رو ادامه بدیم بعد یا که نه میخواین صحبتتون رو به یک جا جمع‌بندی بکنین که این موضوع
0: اگه اجازه بدید خانم سرعی صحبت بکنم
2: ایشون ادامه بدن، چون وسط صحبتشون بودم من داشتم
1: جمع‌بندی بکنین از گفتارتون بعد بریم.
0: حتما. ببینید بحث سر اینه که رژیم، گفتم برهان خلف، یعنی اگر میگه که اگر ما نمیتونیم مثلا از مثلا اصل به فرع برسیم، میتونیم اون فرعها رو، اون اطلاعاتی که داریم جمع کنیم، برعکس برسیم به چی؟ به اصل قضیه. خب اگر ما به برهان خلف در واقع قبول داشته باشیم و بیایم بگیم که بیشترین اعدامی ها از طرف مجاهدین بوده، قتل عام 67، بیشترین قربانیانش از 67 ها بودن، عرض کنم که در چه در اشرف عراق چه در اشرف دیگه در جاهای دیگه بیشترین هدف رژیم مجاهدین بودن، در کتاب نویسی نمیدونم سریال درست کردن، فیلم سینمایی درست کردن، گفتگوها، همه اینا رو اگه ما بیایم دور هم دیگه جمع کنیم بر اساس برهان خلف، به این نتیجه میرسیم که تمام اونایی که میگن آقا مجاهدین در ایران حضور ندارن، مجاهدین دیگه پیر شدن و خیلی مسائل دیگه، در واقع میبینیم که آدرس غلط دادنه و مجاهدین همچنان که دیدیم چند وقتی پیش 6 نفرشون دیدیم به قول معروف غزلخوان و صراحی در دست اومدن و در بسیار حیات زندان اومدن سرود خوندن و و و و. بنابراین اینها واقعیت نداره، واقعیت موجود همونی که خود رژیم داره داد میزنه، فریاد داره میزنه و اینه که همچنان خطر در درجه یکش همچنان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران هستند و بنابراین بیشترین شیطان سازی ها رو کرده. در مثلا دیدیم که در 30 خرداد هم دیدیم که به هر حال حاضر شد که فرانسه رو به هر حال بهش یک هدیه بزرگی بده که فقط نذاره برنامه مثلا مجاهدین سالگرد 20 جوان مجاهدین برگزار بشه و و و و و اینه که به قول خیلی ها که میگن رژیم با هر کشوری که مذاکره میکنه اولین شرطش اینه که باید مجاهدین رو محدود و محدودتر بکنید. این همون کارشناس رژیم که میگه ما مشکل مثلا کانال هرمز رو باید جدا جدا حل کنیم. مثلا به فرانسه بگیم آقا این مجاهدین رو چیز کن، مثلا محدودترش بکن، دو تا کشتی تو ما میذاریم بره. من اینجا قطع میکنم تا به خانم سریا.

0: با درود به شما آقا حیدر گرامی، همچنین درود به رضای عزیز. من صدای رضا رو وقتی اینجا منتظر بودم صدای رضا نمی آمد به من. حالا نمیدونم آقا رضا صدای منو دارن یا نه.
1: اگه صدای منو میشنوید دارید، ولی ممکنه با وقفه باشن تو که جناب حیدر گفت.
0: آقا حیدر صدای منو آقا رضا دارن؟
2: بله ایشون صداتونو دارن، صدای خانم.
0: وقتی ما بود ولی ایشون صحبت میکردن اینجا سکوت بود. با درود به شنوندگان بسیار عزیز رادیو چکاوه، من امروز وقت داشتم آقا حیدر، از اول برنامه رو گوش میدادم که اون تحلیلاتون مثل همیشه عالی، دست شما درد نکنه. فقط چون قطعام 67 مرداد ماه اینا یه مقدار آقا رضا با اونجا، یعنی همه مطالب بود توی این صحبت هایی که کردین. فقط در مورد قتل عام 67 سیمای آزادی برنامه داشت تو ارتباط مستقیم، من نرسیدم اون شب همه رو ببینم، دوباره تکرارش بود. من اتفاقا سعادت داشتم صحبت های زهره عزیز رو گوش بدم، نشستم از اول صحبتاش رو گوش دادم، فقط نگاه میکردم کسی که میرفت به اون دوران. من به آقا رضام گفتم وقتی بچه ها میرن به اون دوران، زمینه که خیلی خودداری میکنن که
2: رضای عزیز شما صحبت کنی ببینیم صدای شما رو خانم سریا دارن؟
1: ظاهرا ندارن جناب حیدر.
2: الان
0: نه ندارن،
2: هنوز هم نداریم؟
0: نه صدای شما خیلی خوبه ولی صدای رضا نیست.
2: خب خانم سرایو من ازتون خواهش میکنم بذارید، چون از طریق واتس آپ اومدین، واتس آپ روی همین کامپیوتر نصبه، بعد این یودکورت ما این ظرفیت رو نداره که هر دو صدای شما رو از طریق تلفن اگر آخرش 21 تماس بگیرم شاید راحت تر باشید که هم صحبت شما رو بشنم.
0: باشه.
2: با پوزش از شما من الان زنگ میزنم از طریق تلفن که
1: بله بله حتما حتما این کارو بکن.
2: خانم سرای صدای منو داری؟
0: الان صدای من هست؟
1: خانم سرای صدای منو دارین؟
0: بله من صدای شما رو دارم.
1: خیلی خوب، حداقل یه مشکل هست. سلام و عرض ادب.
0: سلام رضای گرامی، خسته نباشی.
1: سپاس از بله. شما.
0: بله باز مثل این که صدای آقا حیدر نیست.
2: نه صدای من صحبت نمی کنم، صدای من هست، من صدای شما رو می شنوم.
1: الان صدای آقا حیدر رو شنیدید شما الان یه تیکه صحبت کردن؟
0: نه. نه
2: چرا بس صدای من داشته بود یه لحظه، پس من احتمالاً بله
0: وقتی یه صدا بس میشه یه صدای دیگه قطع میشه.
2: نه قطع میشه خانم سرایا، اجازه بدید ما اینو درست کنیم. نه الان بس شما صدای منو داشته باشید. صدای منو دارید؟
1: صدای حیدر رو دارید خانم سرایا؟
2: بله بفرمایید
1: خانم سریا.
0: خسته نباشید آقا، ولی اکوام دارم، اکوام نه الان ندارم، صدام اکو نمیشه.
2: ما صدای شما
0: به هر حال خسته نباشید آقا حیدر. من امروز سعادت داشتم از اول برنامه تو گوش میدادم، اون تحلیل های بسیار زیباتون همه رو داشتم گوش میدادم، ضمنی که کارهای دیگه هم انجام میدم. صدام هست؟
2: بله بله خانم سریا گفت.
0: صدای من هست؟
2: بله صداتون هست خانم سریا.
0: نه مثل این که صدا نیست.
1: میشنوی صدا آقای حیدر رو خانم سریا؟
0: نه الان نمیشنوم.
1: جناب حیدر صدای شما رو ندارم متاسفم.
0: اون موقع اومد صداشون ولی دوباره قطع شد. من یه سری سخنرانی کردم مثل که هیچ کدوم.
1: البته من صداتون رو داریم، احتمالاً صدا پخش میشه خانم سریا. منطقه ارتباطی هستش.
2: الان صدای منو داری؟ بله بفرمایید.
1: خانم سریا الان صدای آقا حیدر دارین شما؟
2: خانم سریا من صدای شما رو دارم. آقای رضا شما صدای سریا

0: مسرحية دارید؟
1: الان ندارم. نه
0: خب خانم سرعی، شما لطف بکنید قطع بکنید، با شماره 421 تماس بگیرید، من وصل میکنم. ببخشید و پوزش از بینندگان و شنوندگان. من میدونم که دوباره شنوندگان ما برای اون دوستمون نامه رو میفرستن که آقا دوباره ما با همین مشکل روبرو هستیم. چون گفتم از طریق تلفن 2046-7320-16-421 روی خط بیایید که ما بتونیم مشکلمون رو درست تنظیم کردیم حل بشه. در غیر صورت این مشکل ایجاد میکنه.
1: بله.
0: خب با پوزش هستم.
1: بله من ادام.
0: بله شما صحبت بکنید خانم سرایی.
1: خواهش میکنم. بله حتما. نه به هر حال حضور خانم سرایی برای خیلی ضروری است و من هم تو که داشتم گفتم ببینید مقوله شیطان سازیه.
0: بله.
1: و میدونیم که در به صورت در بر علیه هیچ نیروی دیگه جز مجاهدین این شیطان سازی به این حد و وسعت انجام نگرفته و این تنها به دلیل ترسش به صورت رژیم از سازمان مجاهدین شورای ملی مقاومت ایرانه. و میدونی که همونطور که مجاهدین بارها و بارها نشون دادن که از هر فرصتی استفاده خواهند کرد که این رژیم رو به زمین بزنند، پس از این هم به همین گونه در واقع خواهد بود. و
0: خانم سرعی صدای ما رو داری؟ صدای من رو داری؟
1: خانم سرعی صدای هیدر رو دارید شما؟
2: من صدای شما رو دارم ولی هیدر رو ندارم.
0: سرعی من بهش بیقای رضا بگیم
2: من صدای شما خیلی واضح میاد. اون بار اول صدای
1: خانم سرعی جناب بله. هیدر میگن اون تلفنی که آخرش 21 درسته جناب هیدر؟
2: الان 21
1: میگه الان با 21 گرفته ایشون آقا هیدر.
0: بله
1: نه. میگن دو مرتبه بگیرید اگه میشه خانم سرعی سرعی گرامی.
0: بله خانم سرعی لطف بکنین با تلفن زنگ بزنید، از واتس آپ استفاده نکنید، از خود شماره تلفن استفاده کنید. 2046-7320-16-421 واتس آپ. بله به خانم سرعی صدای منو ندارن آقای رضا.
2: الان دارم صداتونه.
0: خب
2: الان دارم.
0: الان صحبت کنی صدای رضا رو نداری.
1: الان صدای
0: رضا
2: صحبت کنه من بشنوم.
1: الان صدای منو دارید.
2: الان صدای رضا رو ندارم ولی صدای شما رو دارم.
0: سرعی شما به شماره تلفن زنگ بزنید، به واتس آپ زنگ بزنید، به شماره
1: ببخشید شماره مستقیم.
0: بله بله بله چون وقتی که زنگ میزنه یا صدای منو داره نداره یا صدای شما رو.
1: دقیقاً دقیقاً.
0: به هر حال از اون شنونده یا بیننده که میدونم الان به دوستمون زنگ میزنه و اونم فردا صوتشو برای ما میفرسته
1: بنده خدا.
0: آره به هر حال الان هر چیزی داشته باشه رو ایشون فشار میاد، ما بعداً میشنویم زیاد. خب من منتظر تلفن خانم.
1: بله باشیم. بله باشیم منتظر تلفن باشیم. فکر میکنم که امیدوارم این دفعه ایشون رو داشته باشیم.
0: بله نه اگر تلفن تماس حالا بگیره. خب شما بفرمایید تا تماس ایشون.
1: بله ببینید ما پس ببینید مسئله مهم مسئله شیطان سازیه، اون چیزی که رژیم لحظه ای ازش غافل نمیشه. ما میدونیم که رژیم به صلاح برای مجاهدین یه چیزی درست کرده، نهادی به اسم انجمن نجات، که این انجمن نجات در کوچکترین شهرها و شهرستانهای ایران شعبه داره، کارش جذب خانواده های در واقع مجاهدینه، کارش جذب کسانیه که در واقع قبلا هوادار مجاهدین بودن الان هوادار نیستن و
0: ببخشید
1: خواهش مانم و به نهادها و سازمانهای مختلفی رو حتی در خارج کشور که ظاهراً اصلا هیچ ارتباطی به لحاظ اسمی یا مواضع با رژیم ندارن رو به وجود آورده و اینها رو تغذیه میکنه که بر علیه مجاهدین بیان در واقع اطلاع رسانی کنند و در همون مسیر شیطان سازی در واقع این رو برن. بنابراین اون چیزی که مثلا مطرح شد در برنامه هفته گذشته در واقع میدان در صدای آمریکا در واقع بی ارتباط با اینها نیست. به قول معروف میگن هیچ موشی به خاطر رضای خود، هر هیچ گربه‌ای به خاطر رضای خدا موش نمیگیره. و طبیعتاً کسی وقتی چنان بحثی رو
0: بله من فکر کنم الان دیگه درست شد آقای
2: بله
0: صدای منو داری خانم سریا؟ خانم سریا صدای منو داری؟
1: ایشان مثل آقا سعیدم فکر میکنم.
0: خانم سرایی صدای من داری؟

0: الو،
1: خانم سرای، صدای منو داری؟
0: بله،
1: صدای منو داری؟
0: مثل اینکه یه مشکلی هست دیگه. آقا رضا صحبت کنن.
1: بله،
0: من از رادیو گوش.
1: بله آقای رضا، من فکر کنم طرف خانم سرای مشکلی هست، نمیشه.
2: حتما
1: مگر بله. که اجازه بدید من شما صحبتتون بکنین. ببخشید، شما صحبتتون بکنین.
2: بله. پس ببین، کلا ما تمام اینها رو به اصطلاح به پدیده ای مرتبط میکنیم به اسم پدیده شیطان سازی به هر قیمت بر علیه مجاهدین، و طبیعیه که بر علیه نیروهای دیگه هم طبیعتاً این کار رو انجام میده. ولی آنچه که مشخص و محرزه اینه که این شیطان سازی، آنچه که داره بر علیه مجاهدین انجام میده، قابل مقایسه نیست با آنچه که در رابطه با گروه های دیگه در واقع انجام میده. و همطوره که باز اشاره کردیم، این شیطان سازی به این مورد ختم نمیشه و سالهای پیش ما در واقع دیدیم که یک در واقع مجدداً یک سناریویی نوشته بودند و اون سناریو این بود که شکنجه سه پاسدار، که واقعاً خیلی خوب این سناریو نوشته شده بود، خیلی خوب در واقع اینو اجرا کردن که بتونن مجاهدین رو به بیرحمی در واقع متهم بکنن. و برنامه به این صورت بود که در واقع سه تا پاسدار رو اینها ادعا می کردن که این سه تا پاسدار رو مجاهدین گرفتن و بعد از اینکه گرفتن اینها رو شکنجه دادن، نمیدونم بدنشون رو سوزوندن، دندوناشون رو شکوندن و و و و و واقعا هر کسی که اون صحنه ها رو میدید میگو اگه واقعا مجاهدین این کار کردن حقشونه که اعدام بشن. خب ببینید، اونم به خصوص در سالهایی که سالهای جنگ بود، یعنی مثل الان نبود، به خصوص در سالهایی که هنوز این رسانه ها نبود که هر کسی سریع بتونه با جاهای دیگه ارتباط بزنه، مثلا اطلاعاتش رو شیر بکنه و کامنت های صحیحی بذاره. بنابراین رژیم هم از اون شرایط نهایت استفاده رو میکرد که بتونه مجاهدین رو، اون تصویری که ازش ارائه میکنه، یک موجود بسیار غیر اخلاقی، ضد اخلاقی، یک موجودی که کوچکترین رحم و مروتی نداره و تنها کاری که میشه با اینا کرد اعدامه. و خیلی تلاش کرد که در واقع بتونه از این شرایط این خانش رو به اصطلاح در میان مردم جا بندازه. ولی واقعیت داستان چی بود؟ واقعیت داستان این بود که در واقع سه تا پاسدار کشته شده بودن، احتمالا توسط مجاهدین. و باز حالا میگم یه داستان
1: خب من
2: عقبه ای داره.
1: بله. خانم سرعی، صدای منو داری؟ خانم سرعی، صدای منو دارید؟ خانم سرعی، صدای منو دارید؟ الو خانم سرعی، خب آقای فلوی، من با پوزش و عرض پوزش شما بینندگان و شنوندگان، مشکل در طرف ما نیست، من از هر سیستم استفاده میکنم، اون طرف یه مشکلی داره. خب پس این ببندیم که این شیطان سازی از جمله همین مورد کشیشا بود که به مجاهدین نسبت داد و سعی کرد که، البته نزدیک 1000 تا فیلم و مستند و دکومنت رژیم تهیه کرده به زبانهای عربی، فارسی، انگلیسی، فرانسوی، حتی برای سفارت ها میفرسته یا میفرستاد قبلا که این مسئله رو در واقع جا بندازه که بله اینا کیان و چیان، از این حرفایی که بعضی از خودفروختگان وابسته به رژیم هم این حرف رو تکرار میکنن.
2: دقیقا.
1: من نمیدونم خانم سرعی، مشکل در طرف شما چیست؟ من سعی کردم با تلفن‌های مختلف با شما تماس بگیرم، ظاهرا در طرف شما مشکلی هست که شما احتمالاً اتفاقی در تلفن‌های شما افتاده. با پوزش که نداریم، متاسفیم که خانم سرعی رو نداشتیم. دو سه بارم مستقیم تماس گرفتم، صدا رو نداریم و نمیدونم. خانم سرعی صدای ما را اگه داری به ما اطلاع بدی که منتظرت بمونیم یا نه. خب آقای فلاحی، مسئله این بدنام کردن مجاهدین از این طریق که توضیح دادید و موارد دیگه اشاره کردید، همچنین توضیح دادیم که اون آقای مستندساز بعد از 40 سال هنوزم نفهمیده بود که شیطان سازی با هزاران فیلم و سند و دکومنت علیه مجاهدین و فیلمایی که ساخته شده در دهه فجر نشون میده، مثل نیمروز و امثال
2: بله.
1: اینا این مستندساز گویا اینا دیده نشده یا ندیده، یا به هر حال شاید مشکل کمبود
2: مصلحت، شاید مصلحت
1: کمبود امکانات باعث شده که نبینه. به هر حال
2: بله
1: بگذاریم. خب
2: جناب حیدر، ایشون با یه سرچ کوتاه میتونستن به خیلی از این موارد دست پیدا کنه.
1: درود بر شما خانم
0: سمیه. من الان اومدم با تلفن معمولی، نه واتساپ، نمیدونم الان هستم نیستم بلد. نمیتونم.
1: منم خدمتتون گفتم با تلفن معمولی باید تشریف
0: بیارید. اصلا شما منو نداری دیگه، مزاحمتون نمیشم.
1: صدای من نداری؟
2: نه خوب صداتون رو نداشتن جناب حیدر. جناب خانم سرعی گرامی، جاتون به هر حال خالی بود. اگه صدای منو میشنوید، که حتما میشنوید، به هر حال مشکل فنی بود و متاسفانه نشد که وصل بشین، ولی به هر حال محبت شما همیشه بوده نسبت به چه این رادیو چه این برنامه. به هر حال امیدواریم که در دفعات دیگه این مشکل برطرف بشه احتمالا.
1: خانم سرعی صدای من داری؟
0: سلام حیدر گرامی، من نمیدونم
1: صدای منو داری؟
0: تلفنای من اتفاق براش نیفتاده، نمیدونم چی شده. به هر
2: خانم سرعی صدای منو داری؟
0: بله صدای شما رو دارم.
2: خب متاسفانه مثل که شما صدای آقا حیدر رو ندارید. الان داشتم من... پیام میذاشتم.
0: من از تشکر میکنم شما از قول من از آقا حیدر تشکر کنید.
2: حتما،
0: خیلی زحمت کشیدن، چند بار با من تماس گرفتن. خب این سعادت رو نداشتم. شما بگید از قول من و تشکر از برنامه خوبتون. ممنون از آقا حیدر به ویژه تشکر کنید. خیلی سعی کردن ما رو وصل کنن، نشد. حالا این
2: الان شما صدای آقا حیدر رو ندارید؟ الان شما برای آخرین بار صدای آقا حیدر رو دارید یا ندارید؟ آقا حیدر صحبت کنید شما.
1: خانم سرعی من صدای شما رو دارم. من صدای شما رو دارم.
0: صداشون رو ندارم ولی صدای شما رو خوب دارم.
2: ندارم جناب حیدر. صدای شما رو ندارم متاسفانه. ممنون از تماستون مثل همیشه.
0: شما از قول من از آقا حیدر شنوندگان صدای منو میشنون؟
2: حتما میشنون. بله حتما میشنون.
0: یه درودی هم به شنوندگان عزیز شما دیگه. من البته می‌خواستم تو راستای که شما داشتید تو بدگر اینم تقدیم شنونده ها بکنم. میگه که نیوتن بود که جاذبه رو کشف کرد، یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه با خبر شد و هزاران جسد هنوز میفته، بشر معنی انسانیت رو هنوز نفهمیده. اینم شما بگید از قول من اگه نشدیدم. ممنون ممنون ممنون
2: ممنون. خب
0: از آقای در تشکر بکنم.
2: صد در صد. جناب حیدر صدای من دارید دیگه طبیعتا؟
1: بله من صدای شما رو دارم.
2: بله ایشون عذرخواهی کردن، یک دوم از شما تشکر کردن، سوم نکته‌ای که میخواستن بگم با توجه به صحبت‌های ما این بود که گفتن که یه سیب درخت افتاد، نیوتنی در واقع اون رو دید و قانون در واقع جاذبه رو کشف کرد، ولی این همه پیکر و جنازه هایی بر زمین افتاد ولی هیچ کس متاسفانه نخواست که ببینه، نخواست که علتشو کشف بکنه و الی آخر. و به هر حال این خواستم این توضیح رو بدم از طرف ایشون.
1: آقای رضا من صدای خانم سرایی رو داشتم.
2: آره ولی صدای شما رو نداشتن.
1: ایشون صدای منو نداره.
2: آره متاسفانه.
1: ایشون صدای من نداره. نداشت ولی صدای ایشون پخش شد. شنونده هم نوشتن که نوشتن که رو فیسبوک و یوتیوب صدای ایشون کاملا واضح بود. شما هم میشنوید. فقط ایشون صدای من رو به هر شکلی که وصل کردیم، ایشون یا صدای شما رو نمیتونست داشته باشه یا صدای من رو. ما تمام تلاشمون هم کردیم که این امکان به وجود بیاد ولی با پوزش میخوام نشد. از همه شنوندگان و بینندگان. خب آقای فلاحی، کم کم به پایان برنامه نزدیک می‌شیم، شما لطف کنید جمع‌بندی
2: کنید حتماً
1: صحبت
2: و... خب بله، ببینید من برمیگردم، ببین کلا بحث از اونجا شروع شد که کارشناس بی‌بی‌سی اومد تقریبا هفته پیش وسط بحث 67 یه دفعه یاد یک کسی افتاد و که اصلا ربطی به برنامه نداشت و ما تلاش کردیم که بگیم که داستان چی بوده، واقعیت داستان چی بوده، نه اون روایت رژیم ساختهی که ایشون تکرار میکردن و به مسئله شیطان سازی بر علیه مجاهدین به عنوان سازمانی که بیشترین در واقع اعضا و هواداران رو داشته، بیشترین اعدامی ها رو تقدیم مردم ایران کرده و همینطور چه در جریان دهه 60 و چه به ویژه در جریان اعدام های سال 67 و تا به امروز و بنابراین آنچه که رژیم میسازه و تلاش میکنه که.
1: خانم سرایا صدای منو نداری؟ الو؟ صدای من نداری خانم سرایا؟
2: خانم سرایا صدای آقا هیدر رو دارید شما یا ندارید؟
0: من صدای شما رو دارم ولی صدای آقا هیدر رو ندارم. الانم با 51 زنگ زد.
2: آخه بله جناب هیدر صدای شما رو ندارن متاسفانه ولی صدای منو دارن.
1: ایشون رو دارم ولی ایشون صدای منو نداشت. من از سه امکانی که در اختیارم بود در این لحظه سعی کردم ولی متاسفانه نشد. بله بفرمایید.
2: خانم سرایا با پوزش خواستم مجددا آقای هیدر، برنامه ان شاءالله هفته دیگه حتما منتظرتون هستیم.
1: بله بفرمایید.
2: خب آره، پس اشاره کردیم به این مسئله که چگونه اتفاق افتاد، رژیم چه اهدافی رو دنبال میکرد. به قولید میخواست گفتم با یک مخالف در واقع کوچکتر رو به صلاح که حل کنه میخواست بندازه گردن یک به هر حال سازمان تشکیلاتی ترین نیرویی که داره و تاثیرگذارترین نیروها و بنابراین نه تنها این، تازه این قطره ای و یا عرض کنم که یک بخش از یه پازل بزرگی به اسم شیطان سازی که واقعا جا داره به همه اینا پرداخته بشه. ولی از این که بگذریم آقای در، همونطور که اشاره کردیم همچنان در سالگرد اعدامای 67 هستیم و همونطور گفتیم شهریور در واقع یادآور موج دوم اعدام ها و در واقع قتل عام، بخش دوم قتل عامی هستیم که از در واقع زندانیان غیر مذهبی شروع میشه، چرا که در مرحله اول، البته باز میگم در مرحله اول خب بعضی گروه هم بودن مذهبی بودن، ولی خب رژیم تنها کسی رو که در واقع ظاهرا مذهبی میدونست سازمان مجاهدین بود و به گروه هایی مثل آرمان مستضعفین و و و و با اونا کاری نداشت و بعدش هم که همچنین گفتیم سراغ در واقع زندانیان غیر مذهبی رفت در موج دوم اعدام ها و تلاش کرد که با ضربات شلاق و وادار کردن به اونها برای نماز خوندن بیان و در کسانی رو که می گفتن که ما مثلا در یه خانواده مذهبی بودیم، پدرم مثلا نماز خون بوده و اینا چون در واقع جزء کفار یادم رفته چیزی که میگن که کسی که مرتد بوده، یعنی قبلا مسلمون بوده الان عملا دیگه نماز نمیخونه، اگر اصرار میکرد بر این در واقع اعدام میکرد و بقیه رو تلاش میکرد با ضربات کابل در هر وعده نماز در واقع و اینکه فشار زیادی بر اونها بیاره به زور وادارشون کنه که نماز رو بخونند و اعدام نشن. پس ما الان در موج دوم اعدام ها هستیم، در برابر همه این عزیزان به صلاح و سرفرود میاریم، در مقابل همه این سربداران و در برابر تمام کسانی که به خاطر آزادی، دموکراسی و نگفتن به دیکتاتوران در طول تاریخ حاضر شدن که از جان خودشون بگذرن و بر سر جان خودشون چونه نزنن و خب این بحثه و بحثم که آخرش هست در رابطه با همین کارزار سه‌شنبه های نه به اعدامه و اینکه چگونه ما میتونیم از اینها به نحو بهتری در واقع صدای اینها رو به دیگران برسونیم. دیگه من صحبتی ندارم.
1: بسیار سپاسگزارم. همونجوری که خودتون چیز کردید، ما سه نکته رو غیر از نه به اعدام عنوان کردیم که
2: بله.
1: توجه به چیزایی که دیدیم و شنیدیم در یکی دو هفته اخیر، گفتیم که پاسخ خودمونو در حدی که صدای ما میرسه به دیگران برسونیم و بگیم که به هر حال به اعتبار رفتن در این تلویزیون‌های بزرگ شما نمیتوانید واقعیت‌هایی رو که اتفاق افتاده و رژیم اعتراف کرده در سراسر دنیا تثبیت شده رو نادیده بگیرین و بخواین در بحثی مثل قتل عام با حاشیه پردازی، من جمله این آقای اسد سیف تأکید میکنم، مسئولیت حقوقی و سیاسیش هم در رادیو چکاوک میپذیرم، شما مستندساز نبودید، شما هم مرض داشتید و هم غرض، والا اختلاف عقیده. زندانیان سیاسی دیگری هم اومدن در دو برنامه بسیار واقع بینانه گفتن که در کنارشون چه اتفاق افتاده. خب شما هم وقتی از شما سوال کرد که آقا شما دیدید که مستندادی که این حرفی که تعداد اکثریت با موجوده، میگفت من ندیدم. آقا خانم منیره برادران گفت تصویری که در ذهن من هست دو اتاق خالی زنان مجاهد بود.
2: من
1: چجوری ندیدید؟ یا به حاشیه بردن و تصفیه حساب سیاسی یک لغدی به نفع رژیم برای به مجاهدین زدن، اینا رو ما میخوایم بهش پاسخ بدیم. کما که این آقای فلاحی، فقط من ببخشید که این برنامه رو شما در واقع باید مدیریت کنید، ولی من متاسفم که تکنیکی من اجازه نداد که خانم ساره رو بیارم صحبت بکنه، چون حتما لازم بود حرفایشون رو بشنویم. ولی این مزدور یک چیزی دیگه هم اخیرا برای خوش آمدگویی سلطنت طلبا گفته که قبلا میگفتش که بله از قبل همه چیز پیش بینی شده بود و فلان، اینا ربطی به فروغ جاویدان نداشت، ولی الان میگه که نه، فروغ جاویدان باعث انتقام رژیم شد. این چیزی بود برای خوشامدگویی خانم شیرین عبادی، چون همکارشه، میدونه که شیرین عبادی هم در کتابش یه همچی
2: بله
1: ترهاتی رو گفته با پوزش از خانم ها.
2: بله اینها به هر حال به قول نوکر شاه هستن، نوکر بادنجون نیستن که.
1: بله
2: میتونن خیلی راحت میتونن امرو بگن که
1: عوامل در مدح بادنجون،
2: بله میتونن در مدح بادنجان شعر بسراین و اگر شاه اراده کنه و از بادنجان خوشش نیاد در واقع این که بادنجان چقدر بده و اینها، بنابراین اینا این هنر رو دارن، اگه اسمشو هنر بگذاریم، که هر لحظه با در واقع جهت باد بتونن سریع بچرخن و به هر حال خودشون رو در جهت باد قرار بدن تا بتونن بلکه از این موج سواری ها سود ببرن.
1: بله به هر حال شاید بعضی وقت لازمه در کنار این نبهدام آقای فلاحی من و شما به این چیزا هم پاسخ بدیم که بشنون، میدونیم که هم میبینن هم میشنون، که اینطوری که شما کارشناسان و تحلیلگران و یا تلویزیون ها میگین نیست، ما هم در حد خودمون از کوچه، از همسایه، از همکار شروع میکنیم و میگیم که شما بعضن مشکلات خاصی سیاسی و امنیتی دارید و برای خوشامدگویی دشمن همشاه و شیخ خب به گورهای ما هم لغت بزنید، اما خمینی کم جنایت نکرد ولی نتونست. اگه از خمینی قدرتمندتر نبوده نخواهد بود، نتونست، شما هم نمیتونید. خمینی میگفت لا کذا و کذا میلیون آدم می اومدن، یادتون رفته؟ خمینی نتونست با قتل عام، با نمیدونم فیلم سازی، مستند سازی، دستگاه امنیتی، پول در کشورهای مختلف در سراسر دنیا، نتونست آقای فلاحی این کار رو بکنه، شما هم نمیتونید. ولی
2: 100%
1: خوشحالیم که آقای فلاحی من شما زنده ایم، هم از شاه بگیم هم از شیخ.
2: دقیقا
1: به هر حال از این بابت راضی هستیم که زنده ایم و زنده هستیم. اون جمله معروف پاپیون رو هنوز زنده ایم.
2: ما واقعا ما هنوز زنده.
1: خیابون به خیابون، فرد به فرد، محفل به محفل رفتیم، میرویم، خواهیم رفت و نمیذاریم صدای شوم استعمار و ارتجاع از گلوی خودفروخته های دو خردادی دیروز یا اصلاح طلب دیروز یا اصولگرای دیروز و یا سلطنت طلب امروز بیاد و این شوم چی میگن حرفای 40 سال اندی رژیم رو تکرار بکنن و خون شهیدان رو همه رو به قول معروف به حساب استعمار ارتجا بریزن. آقای فلاحی 5 دقیقه هست، پیامی دارین، حرفی دارین؟ به هر حال سالگرد قتل عام 67 دوستان تو این چند هفته خاطراتی نقل کردن، به هر حال هر دفعه هم که دوستان رو به هر حال صحبت میکنن چیزهای جدیدی گفته میشه و ما خیلی متاثر میشیم.
2: جناب هدر، همطور که خودتون در اون اتاق حضور داشتید و قبلا هم اطلاع رسانی کرده بودیم، در واقع بخشی از زندانیان سیاسی هوادار مقاومت ایران در کلاب‌هاوس اتاقی داشتن در کلاب جنبش برای همبستگی ایرانیان که تعدادی از شاهدان و خانواده ها اومدن و در اون کلاب صحبت کردن. صحبت‌های بسیار با ارزشی بود. من از شنوندگان و بینندگانتون تقاضا میکنم که اگر دسترسی دارن به کلاب هاست، به اتاق جنبش برای همبستگی ایرانیان برن و به زودی تلاش بر اینه که اون در واقع اتاق رو بر روی یوتیوب هم بگذاریم، اونایی که دسترسی به یوتیوب ندارن بتونن در واقع اون فایل صوتی رو از اونجا گوش کنن.
1: آقای فلاحی، شما چون میدونم دنبال میکنید این برنامه رو، میتونید اعلام بکنید که اینا در هفته چند بار دارن، چه ساعتی دارن، چه جوریه؟ شما چون من میدونم که شما دنبال
2: بله.
1: میکنید.
2: بله بفرمایید. بله، ببین دوستانمون تا اونجایی که مثلا یادمه روزهای سه شنبه و روزهای شنبه ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی در واقع در کلاب هاست برنامه دارن با موضوعات مختلف و برای دوستان اگه علاقمند بودن به موضوعات سیاسی میتونن که از کلاب جنبش برای همبستگی ایرانیان در واقع مراجعه کنن و به برنامه ها اگر نگاه کنن، اون تایتل برنامه هایی که هستش اگر براشون علاقمند بودن میتونن که اون اتاق رو در واقع ریپلیش رو گوش کنن.
1: آقای فلاحی، ما یه موضوع رو هم فکر کنم یادمون رفت، جریان این سناریو نویسی مستند تلویزیون اینترنشنال هم فکر کنم بهش بپردازیم که سناریو نوشتن در موقع و در شرایطی که شما و امثال شما ها زنده این هستین، حضور دارین، گفتگو کردید، مستند دارید، این یه بری یه سناریو بنویسی و به تئاتر بکشی به جای که زندگان هنوز هستن، شما چی فکر میکنید؟
2: جناب حیدر، واقعیت کوتاهی از ماست نه از دشمن و دشمنان. دشمن و دشمنان کارهای خودشون رو میکنن، روایتهای خودشون رو تلاش میکنن که روایتهای تقلبی خودشون رو، جعلی خودشون رو ببرن به مردم بفروشن و ما متاسفانه نتونستیم اون روایتهای واقعی و اوریجینالی که بوده رو در واقع بتونیم. خیلی از اتفاقاتی که افتاده، باور کنید همین که مثلا فهمیم راجب خانم انامی، فرهناز انامی صحبت میکردیم و با اینکه خود وزارت اطلاعات تکذیب کرده یا بمبگذاری در به اصطلاح حرم امام رضا رو و خیلی مسائل دیگر رو، با اینکه رژیم هم گفته ولی هنوز هم خیلی ها نمیدونند. خب و اینکه به هر حال اونا نمیدونند، به هر حال یه بخشش به ما برمیگرده که نتونستیم برخی لایه ها رو که حالا بر هر لایه مخاطب در واقع میتونه افکار خاصی باشه و گفتمان خاصی باشه و یکی حالا وبسایتیه، یکی یوتیوبیه، یکی نمیدونم اینستاگرامیه، خب به هر حال ما به دلایل مختلف نتونستیم از این پتانسیل ها استفاده بکنیم و بنابراین خیلی ها واقعا هنوز نمیدونن که خود رژیم اومده و اینها رو در واقع تکذیب کرده. و حتی جالبه در رابطه با همین بخش، چون یکی از دلایلی که خود به اصطلاح قضایی رژیم آورده بود این بود که چون خانواده های قربانی به صلاح خواهان چیز نبودن که مجازات متهمان نبودن، چرا که اونها خودشون به خوبی میدونستن که کی اینا رو کشته و اینهایی که اووردن اینجا در واقع عاملین نیستند. بنابراین خانواده ها با علم و آگاهی به این مسئله حتی حاضر نشدن به عنوان شاکی خصوصی این پرونده باشن. خب ببینید، همه اینها در واقع نشان دهنده اینه که هنوز نتونستیم اون روایت خودمون رو خیلی پرقدرت به گوش افراد مختلف با علایق متفاوت برسونیم.
1: یه سوالی برای من بجو در این تئاتر مضحک و در واقع لقمه شونو در خون زدن و درآمد در آوردن، به عنوان زندانی دهه 60 آوردن تکنمونه و گفت که من 18 سالم بود، منو بردن دادگاه به همین ساعت راحتی که براتون میگم، به همین سادگی.
2: بله.
1: که حالا نمیدونم آیا زندانی بود یا داشت تئاتر باز میگه، چون بقیهشون خودشون هم گفتن که سناریو نویس سعید دهقان و جمشید برزگر هستن. میگفت که منو بردن اونجا، از من گفتن آقا سر موزه هستی، من اصلا نمیدونستم سر موزه چیه. و یک از من پرسیدن که نماز میخوانی یا نه، به همین سادگی. حالا بحث نماز خوندن رو شاید به دلیل شما به اون طیف وابسته نبودید از شما نباید بپرسید، ولی به هر حال بودید. آیا واقعا زندانی سیاسی تو 67 نمیدونه سر موزه یا سر غیر موزه چیه؟
2: امکان نداره. خب این ببینید چون رژیم به طور
1: چیه؟
2: بله، خب در واقع پیام خیلی پیام ها میتونه داشته باشه. یکی این که اصلا خیلی از اینا که قربانی شدن بدبخت ها اصلا نمیدونستن سر موزه چیه، اگه میدونستن سر موزه چیه اعدام نمیشدن.
1: اصلا مقاومت رو نمیدونن چیه. حتی در یک از تفاصیلی رادیو میگفت که بله اینا پاسدارا میرفتن اینا رو تحریک میکردن و اینا هم تحریک میشدن برای که برن اعدام بشن. یعنی ببین سال 65 بعد در تمام زندان سیاسی ایران مجاهدین و غیر مجاهد همه اعلام موازه کرده بودن، به همه خاطر بله. از قبل پیش بینی کرده بودن که باید اینا رو بزنن، چون اگر جنگ تموم شد اینا باید آزاد میشد، بالاخره به اجبار فشار جامعه اینا رو به بخشش آزاد میشد و اینا با بله. پیام بیرون میومدن با پیام مقاومت بله. ایستادگی سالها. اینی که شما به عنوان زندانی از این جمله چه استنبادی میکنی؟ ما اصلا به من گفتم من اصلا نمیدونم سر موزه چیه.
2: البته یه چیزی بگم، ببینید من میگم چون ندیدم کل اون مثلا تئاتر که شما میگید، ببینید بعضی ها بودند، مثلا ما الان یکی رو داریم اسمش یادم بیاد بهتون میگم، تو در اشرف و اخگر، مجتبی اخگر، مثلا ایشون وقتی که میگفتن تو باید زیر این ورقه رو امضا کنی، برای اینکه با اینکه سواد داشت، مثلا میگم من سواد ندارم که، بعد میگفتن که چیزه پس بیا انگوش بزن. میدونی چیه، بعضی از بچه ها بودن میپیچوندن اونا رو. خب
1: نه،
2: ولی این به این معنا نبود. آره
1: موضوع پیچوندن در بازجویی در چیه، ولی اینکه یک فردی میاد بین یکی میگه اصلا ما نمیدونستیم، بعد به ما گفتن برو نمیدونم فلان اینا، اون همه جنایت در یک جمله آقای فلاحی. ببینید
2: بله.
1: نگاه کنید در اون
2: بله.
1: حمید نوری شما خیلی چیزا گفتید که دیگران اصلا شبها نمیتونستن بخوابن، یا مستند شده الان هست، ولی اینکه به این شکل رقیق در یک جمله، اونم دهه بله. خونباری که همه دیگه امروز اعتراف کردن دهه خونبارش هست. به هر حال آقای فلاحی بله. من سپاسگزارم از تو که در این برنامه شرکت میکنی، حضور پیدا میکنی، تهیه میکنی و تشکر بسیار دارم و پوزش میخوام که من بعضی وقت مجبورم طبق روال کار یه جایی کار رو ببندم باز کنم که برسیم به سوالاتی که
2: بالاخره برنامه ساز شمایید دیگه جناب ایده، شما باید بر اساس آنچه که به هر حال شنوندگان رادیو ازتون انتظار دارن طبیعیه.
1: من فکر میکنم که یک سری سوالایی هست که خب ایجاد میشه، مجبورم که با شما در میان بذارم.
2: حتما
1: شما رو به عنوان طرف مقابل چالش بده، به چالش بکشم که من سوال کنندم، شما هم به هر حال در مقام پاسخگویی هستید. از این بابت بعضی وقت احساس میکنم خب این رضای فلاحی چه گناهی کرده که من باید به ایشون
2: نه نه اتفاقا
1: بله
2: اتفاقا اینجور موارد باعث میشه که خود من هم مثل بقیه بیشتر فکر بکنیم، بیشتر دنبال سوالات باشیم، چون من معتقدم که کلا مقاومت ایران و مردم ایران انقدر دستشون پره که جواب این سوالات که هیچی جواب بسیار سوالات پیچیده تر از اینها رو هم میتونن بدن و بنابراین هر سوال جدیدی، هر چالش جدیدی خودش یک موقعیت بسیار خوبی است.
1: خب آقای فلاحی، من از شما واقعا ممنونم که تو برنامه شرکت میکنید و من همجوری گفتم مجبورم شما رو مخاطب قرار بدم و چالش هامو رو با شما به گفتگو بشینم. همچنین خب دوستان ما از کالیفرنیای شمالی هم این هفته نبودن، امیدوارم که در هفته آینده داشته باشیم.
2: بله هفته بعد آینده است.
1: و تشکر از خانم سرایی. خانم سرایی بسیار بسیار متاسفم که شما رو نداشتیم، چرا که شما با شعرتون، با بیانتون و با احساستون به برنامه من یک وجهه و یک شکل و محتوای دیگه میدید که بسیار بسیار
2: فضای برنامه رو از اون فضای خشن اعدامی یه مقدار تلطیف میکنه،
1: فضای خشن چالشی من تو رها بکنه. جنگ سیاسی رو مجبوریم اینجا
2: دقیقاً
1: مختلف بل. ادامه بدید. خب به هر حال از بینندگان و شنوندگانم پوزش میخوام به خاطر اشکالاتی که برامون پیش اومد، جوابی ندارم جز این پوزش، امیدوارم که پذیرا باشید و تشکر از یکایک شما و امیدوارم که بخشی از برنامه ما مورد توجه شما قرار بگیره. با آرزوی شبی خوش و فردا بهتر بدرود. بفرمایید 30 ثانیه آقای فلاحی.
2: شب خوش و بدرود.
1: تشکر. خب